0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: V tom čase priložil kráľ Herodes ruky trápiť niektorých z cirkví a zabil Jakoba, brata Jánovho, mečom. A keď videl, že sa to ľúbilo Židom, umienil si zajať ešte aj Petra a boli to dni nekvasených chlebov, ktorého aj chytil a vsadil do žalára, oddajú sa štyrom človkám vojakov, aby ho strážili. Túžil po veľkej noci vyviesť ľudo. Tak bol Peter strážený v žalári, ale cirkev sa napnutie modlila Bohu za neho. A v tú noc, keď ho už mal Herodes predviesť, spal Peter medzi dvomi vojakmi, zviazaný dvomi reťazami a strážcovia pred dverami strážili žalár. Tohľa anjel Pánov sa postavil k nemu a svetlo sa zableslo v príbytku. A udrel Petra do buchu, zbudil ho a povedal, staň rýchlo. A jeho reťaze spadli z rúk. Anjel mu povedal, opáš sa a podviaž si svoje sandále. A urobil tak. Povedal mu, hoď na seba svoj plášť a poď za mnou. A vyšiel za ním a nevedel, že je to skutočnosť, čo sa to dialo skrze anjela, ale sa domnieval, že vidí videnie. Keď prišli prvú stráž i druhú, prišli k železnej bráne, ktorá vedie do mesta, ktorá sa im otvorila sama od seba. A keď vyšli, prešli jednu ulicu a hneď odišiel anjel od neho. A Peter, keď prišiel k sebe, povedal, teraz viem skutočne, že Pán poslal svojho anjela a vytrhol ma z ruky Herodesovej a zo všetkého očakávania židovského ľudu. A uvedomiať si vec, prišiel k domu Márie, matky Jánovej, ktorý má prílen Marek, kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa. Keď zaklopal Peter na dvere brány, prišlo dievča menom Róde počúvať, čo to je. A keď spoznala Petrov hlas, od radosti neotvorila bránu, ale behla a zvestovala, že Peter stojí pred bránou. Ale oni jej povedali, blázniš. No ona len pevne tvrdila, že je to tak. Potom vraveli, to je jeho anjel. Ale Peter len stále klepal a keď konečne otvorili, videli ho a žasli. No on im pokynul rukou, aby mlčali. Rozprával im, ako ho Pán vyviedol do žalára. Povedal, oznámte to Jakobovi aj bratom. Potom výjdúc odišiel na iné miesto. Keď nastal deň, bolo nemalé zrušenie medzi vojakmi, čo sa to stalo s Petrom. Keď ho hľadal Herodes a nenašiel, vyšetril strážcov a rozkázal ich odviesť. Potom odišiel z Judska do Cezareje, tam sa zdržoval. Herodes sa veľmi hneval na Týranov a Sidoncov, ale prišli jednomyselne k nemu a naklonili si Blaska, komorníka kráľovho, prosili o pokoj, pretože ich kraj bol zaopatrovaný potravou z kráľovskej zeme. Potom na určený deň sa obliekol Herodes do kráľovského rúcha, sadol na prestol a povedal k ním reč. A ľud privolával, to je hlas Boží a nie hlas človeka. Ale anjel Pánov ho naskutko ranil za to, že nedal slávy Bohu, dali sa ho žrať krvi a zomrel. Slovo Božie ráctvo a rozmáhalo sa. Barnabáš a Saul, keď vykonali sľubu, vrátili sa z Jeruzalema, pojali za sebou Jána, ktorý mal príjmeno Marek. Máme pečov posledný obraz Jeruzalemského zboru, takže my sme hovorili o 10. 11. kapitole o tom, že evanjelium sa už začalo šíriť pohanom, tu len na smerom k nám. A to je bol jedna významná alebo veľká prekážka. Ale ešte táto 12. kapitola, keby sa vracala späť do Jeruzalemského zboru a ukazuje, čo sa dialo súčasne tam. Je to zvláštna kapitola aj v tom zmysle, že prvýkrát je to konflikt s predstaviteľom rímskej moci, no Herodesom. Dovtedy väčšinou mali konflikt s Židmi, no, s najvyššou radou, no, s náboženským predstaviteľmi. Teraz Herodes zabil Jakoba, teda jedného z 12 apoštolov. A to je zase čosi významné, že to išlo o život apoštolom. Teda nešlo len o to, že predtým zakazovali im kázať a povedali, že nesmú a šajami spalicovali, zavreli alebo čo, ale tu už išlo o život. Takže vidíte, že tá atmosféra a taká situácia sa hodne zmenila. oproti tomu, keď cirkev začala. Pamätáte sa, že keď prvýkrát zavreli apoštolov, tak sa báli ich vôbec viesť terénne, lebo sa báli, že ľudia sa vzbúria. No, všetci ich považovali za božích mužov. Tu už máme situáciu inú, a to je tiež, čo si dobre si uvedomiť, že ľudia dlho nevydržia pri takej situácii, aby cirkev bola populárna, aj keď je tá cirkev dobrá, pretože cirkev siaha ľuďom do svedomia a myslím si, že to tu pekne vidieť, že Herodes si v tomto prípade mohol dovoliť zabiť Jakuba, brata Jánovho, a namiesto toho, aby sa niekto pobúril, tak sa to jedným páčilo a druhý boli ticho. No, všimnite sa tú zmenu. Keď by sme chceli zistiť, že koľko to asi bolo rokov, tak približne, áno, teraz ťažko povedať presne roky, ale približne dá sa povedať, že pán Ježiš zomrel a bol ukrižovaný a stal z mŕtvych buď v roku 28, alebo v roku 30. To záleží od toho datovania. A Herodes, tento Herodes, ešte prídeme, ktorý to bol Herodes, tak zomrel v roku 44. Takže približne 14 až 16 rokov, no, od vzniku cirkvi. Pretože 50 dní však po vzkriesení boli letnice, takže to bol ten istý rok. Tak asi za 14 rokov máme takúto situáciu. Sice cirkev je stále víťazná a aj tento problém, ktorý tu prišiel, veľmi ťažký, dá sa povedať, že išlo o najvyššie trónky, išlo o apoštolov, o ich život. Teda to je čosi, čo trónk je, možno, že by sa to nemalo to použiť, však to je skarier, najvyššia karta. Ja nechcem moc znávať nejaké kartárstvo, ktoré neviem hrať, ale tým chcem povedať, že začal Satan chcel zničiť cirkev cez vodcov. No, je vždy jeho cieľ a jeho taktika, pretože tam, kde dosiahne vodcov, na ktorých cirkev závisí, tak zasiahne na najtudnejšom mieste. Takže to je dôležité si uvedomiť. Ja, cirkev víťazí a nemá nejaké problémy, že by sme videli, že nejaké disciplinárne alebo iné odfadnutie. Apoštolovia pracujú, ešte zrejme všetci v Jeruzaleme, ale verejná mienka to už nie je taká pozitívna, ako predtým. Verejná mienka, to je ako s pánom Ježišom. Do začiatku všetci za ním išli a išli ho utlačiť, každý chcel byť uzdravený a potom ho opustili. Zmenil sa pán Ježiš? Vôbec nie. Tak zistili, že tu nie je len o uzdravovanie, ale niečo, čo nám je príjemné, ale ide o pravdu. A ide aj o zmenu života. A ľudia majú radi niečo vidieť, niečo nové, zaujímavé a budú sa za tým hrnúť, ale keď za chvíľu zistia, že hovoríte to život ako svedomia a tak záujem opadne. A myslím si, že to tu pekne vidno, aj keď to tam priamo nie je napísané. Tak toľko úvodom. Pozrieme sa na niekoľko vecí ešte. Tento Herodes je tu menovaný len menom Herodes a pokiaľ nečítame nejaký slovník biblický alebo niečo, tak ťažko možno vedieť, že ktorý to bol Herodes. My máme v Biblii spomenutých asi 5 Herodesov. No. A tak vám sa som trochu priblížim. Tak každého je známy Herodes Veľký, ktorého poznáme z príbehu o narodení pána Ježiša. No. Tento Herodes Veľký zomrel a potom jeho synovia boli pri moci, ale nie už nad tým istým územím. Herodes spomenutý je Antipas, to bol ten, ktorý dal popraviť Jána Krstiteľa. No, ten sa volal Antipas a tiež na pána Ježiša pred pohrdolným, keď nechcel urobiť zázrak na jeho čelosť. Potom v Biblii je spomenutý ešte Herodes Filip, ale to je len tak spomenutý, že vládol. A tento Herodes, ktorý tu máme, bol tiež syn Herodesa Veľkého, no, teda iný syn, a bol Herodes Agrippa prvý. Ten Herodes Agrippa, pred ktorým sa potom Pavel neskôr bránil, pamätáte sa, ktorému hovoril, že chcel by som, aby sa aj ty bol kresťanom. Hovoril, skoro by som zastal kresťanom. He. Takže to bol Herodes Agrippa II. To bol Herodes Agrippa I. Hej, tak aby ste sa to trošku vyznali. A podľa historických nejakých záznamov o prameňov vieme, že zomrel v roku 44 po Kristu, tento Herodes Agrippa I. Tá jeho smrť je opísaná aj v jednom historickom diele. A je to tu vlastne s tým, len inými slovami vlastne tak opísané ako na tomto mieste. Takže to je Herodes, ktorý, o ktorom ešte vieme, že bol najpopulárnejší medzi Židmi z tých herodesovských vládcov, takže bol najpopulárnejší. A to je vidíte, že sa to ľúbilo Židom a vlastne k tomu, že sa on tú popularitu tak miloval, že nakoniec toho stalo život. Ne? Získaval si ľudí, tým volali na slávu a bolo to skončil pri jeho pýchu. Takže to je tento Herodes. Ešte treba si pozrieť dve mená, alebo jedno meno, ktoré znamená dvoch ľudí. V druhom verši čítame, že zabil Jakoba, brata Jánovho. Teda to boli tí dvaja, ktorých pán Ježiš nazval Boanerges, pamätáte sa? No, synovia Hromu, nie? Boanerges. A jeden, ten Jakob, bol prvý z apoštolov, ktorý zahynul. Pán Ježiš aj povedal, že títo dvaja voľa, kedy chceli sedieť po pravici a po ľavici pána Ježiša, pamätáte sa, hej? Prišli a mamička to nejak chcela zabezpečiť. A ostatní boli z toho nervózni, že také veci chcú. Jakob bol prvý, ktorý zomrel na apoštolov a Ján bol zrejme jediný z apoštolov, ktorý nezomrel násilnou smrťou a žil ešte pravdepodobne v 90. rokoch prvého storočia. Písal zjavenie a tak zomrel neskôr prirodzenou smrťou. Tak to hovorí potom história, nie Biblia, ale história. S tou inou históriou máme ten problém, že ako náhle ste mimo biblických prameňov, to musíte byť veľmi opatrní, pretože tá stará história hovorí potom história, nie Biblia, ale história. S tou inou históriou máme ten problém, že ako náhle ste mimo biblických prameňov, to musíte byť veľmi opatrní, pretože tá stará historiografia, alebo to, ako to písali, je hodne

Takže toto prenasledovanie, ako som hovoril, je zamerané na najvyššie cirkevné hodnosti a apoštolov, a preto je aj najnebezpečnejšie a znamená veľkú zmenu v atmosfére v Jeruzaleme. No, nie v cirkvi, ale v Jeruzaleme. Dôvod bol, že tento Herodes miloval tú chválu ľudí a chcel si získať ešte ďalšie. A to, čo je pre nás ale dôležité, čo sme už študovali aj predtým, je, ako sa cirkev bránila. A myslím si, že táto kapitola je veľmi zaujímavá na štúdium modlitby, spoločnej modlitby cirkvi. Takže to vidíte, cirkev ako si stráži apoštola Petra. No, teraz Peter bol zavretý, všetko sme čítali. Je možné, že preto si vybral Petra, lebo Peter začal tú pohanskú misiu a to hovorí nejaká história, že tí kresťania zo židovstva, ktorí sa nestarali o pohanov, neboli natoľko prenasledovaní ako tí, ktorí kázali pohanom. To vidíte pri apoštolovi Pavlovi, že cirkev v Jeruzaleme mala relatívne pokoj, teda mohla existovať, ale keď tam prišiel apoštol Pavel, potom neskôr, no tak zúrili a niektorí sa tam zaprisahali, že nebudú jesť, kým ho nezabijú. Pamätajte si, to je síce predbieham, je to hodne neskôr, ale tým chcem len toho povedať, že Židia boli hrozne citliví na to, aby sa niekto z nich, či už kresťan, alebo ortodoxný Žid, pretával, alebo nejakým spôsobom pracoval s pohanmi. To bolo čosi také neslýchané, že je možné, že preto Petra si vybrali, lebo Peter si odobril tú pohanskú misiu tým, že išiel u Kornéliovi a tak ďalej. Takže môžeme to vidieť aj z takého ľudského hľadiska, že teda obránili, aj z takého duchovného hľadiska, že teda diabol zautočil na Petra cez Herodesa, cez túto politickú osobu, aby teda zastavil čosi, čo už vyzeralo veľmi nebezpečne. No a teraz sa pozrieme na tú modlitbu viery. V 5. verši tam máme napísané, že Peter bol strávený v žalári, ale cirkev sa napnutie modlila Bohu za neho. A to je čosi, čo je pozoruhodné, a som pre mňa predovšetkým preto, že títo ľudia verili tomu, že má zmysel sa modliť. Ja mám často taký dojem, že veriaci ľudia v súčasnosti si povedia, však stane sa Božia vôľa. A prečo by sme mali za to bojovať? Že ak Boh chce, aby zomrel, tak zomrie. A ak nechce, no tak na čo sa budeme to trápiť. Nemáte niekedy taký dojem? Že vás to niekedy kvári, tak mi je vnútri. No, ak je to už dopredu určené, čo sa má stať, tak má zmysel sa modliť. Teda, ak je niekto fatalista, teda fatalista v tom zmysle, nemusí filozofický fatalista, ale keď má taký sklon k osudovosti, že si myslí, že veci sú dopredu aj tak určené, tak nemôže sa naplniť jednoty. Naplniť, že sa môže modliť ten človek, ktorý verí podľa Jakuba 5.16, že mnoho môže modlitba spravodlivého, hej, ktorá pôsobí. Zajistie, že Boh bez neho pôsobí, ale ja by som vám to chcel dať na celé, bratia a sestry, že by ste sa nikdy nedali oklamať týmto spôsobom, že veci sú dopredu určené a že ak Pán Boh chce, tak sa aj tak to stane, čo je Pán Božia vôľa. Niekedy paralizujeme vlastnú modlitbu, ako keby sme taký smrteľný úder dali, že dôvod sa za niečo modlíme a treba až horlivo, že nám o to ide a na to nespovieme, ale stan sa tvoja vôľa. No, tak ak to poviete na záver, že ale stan sa tvoja vôľa, tak buď ste poznali, že to všetko, čo ste sa modlili, nie je Božia vôľa, tak ako Pán Ježiš, tak keď sa modlil za niečo, ale zistil, že to nebola Božia vôľa, že teda tak povedal, ale stane sa tvoja vôľa, to znamenalo, že nebude sa diať to, za čo sa modlil. No to je Getsemanská záhrada, nie? On tam vyjadril svoju túžbu, že teda je to príliš ťažké pre

0: No, ak je to možné, aby sa to bol z neho zatiaľ, keď ten povedal, ale stane sa to bude voľa, pretože zistil počas tej modlitby, čo mal kontakt s Bohom, nie? Ako aj my máme mať. Zistil, že sa to nie je, že sa dá potom, ale nie na ja, ale tvoja vôľa. Teda, to je jeden možný prípad, že zistíte počas modlitby, že to nie je vôľa vôľa, že sa modlíte, a vtedy môžete povedať, ale tvoja vôľa sa stane. Ale pokiaľ ste to nezistili a chcete, aby sa to stalo dokonca ste presvedčení, že to je Božia vôľa, tak nemôžete povedať, ale tvoja vôľa sa stane, pretože vy sa celý čas modlíte Božiu vôľu. No, teda, no dajte pozor, no, to znie veľmi zbožne a tak pokorne, keď to dodáte v tej modlitbe, že ale tvoja vôľa sa stane, nie moja. Ale znamená to pravdepodobne, ak nie to, že ste zistili, že to nie je Božia vôľa, tak len toľko, že neviete, čo je Božia vôľa. Ak sa za niečo chcem horlivo modliť, tak si najskôr musím zistiť, či sa modlím za Božiu vôľu, pretože modliť sa proti Božej vôli je neprípustné. No. My máme splnené naše prosby, ak sa modlíme podľa jeho vôle. Rozumiete tomu? Pretože ja keď sa chcem modliť za niečo, tak môžem sa začať modliť, ale musím si zistiť pri tej modlitbe, či Duch Boží s tým súhlasí, aby som sa modlil. Ak s tým súhlasí, tak sa budem modliť na púte a budem za to bojovať. Tak ide o čosi takého. Ak zistím, že to nie je Božia vôľa, tak sa prestanem modliť. Ja poviem, tak sa staň tvoja vôľa, ja sa za to nemodlím. Ale nemôžem len tak toto dodať. Teda žiadny fatalizmus tu nie je, ale je to presvedčenie, že tá modlitba mnoho môže. No, to je tam jasne v tom vidieť. Takže to je Jakub 5.16. No? Toto presvedčenie za tu nie je. No? Mnoho môže modlitba spravodlivého pôsobiaca. Teraz, to druhé, čo si myslím, že tu poznať, v tomto ich modlitevnom prístupe, a to je, že má zmysel sa modliť spolu. Títo ľudia, nie len, že sa modlili, ale modlili sa spolu. No, to je v 13. verši, 12. kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa. To oni modlili sa každý sám niekde, nie? A to je to tajomstvo, ktoré je ťažké vysvetliť, ja si ho netrúcham vysvetliť. Ale pán Ježiš v 18. kapitole u Matúša, v 19. a 20. verši hovoril, kde sa dvaja zídu, ja som oprosil, ale keby sa dvaja zhodli na čomkoľvek, stane sa je. No prečo dvaja sú lepší ako jeden? Ak sa majú dvaja naozaj zhodnúť na tom, za čo sa modlia, tak to predpokladá, že Duch Boží ich naozaj zjednotil, pretože dvaja, traja ľudia by sa naozaj zjednotili, to nie je také ľahké. To nie je len zhoda, že obidvaja chceme to isté, tam je oveľa hlbšiu duchovnú zhodu. No, teda my, ak sa dohodneme všetci, že ideme sa modliť za jednu vec, ešte neznamená, že sme sa hĺbke ducha zhodli. No, to môže byť len dohoda, že teda sme sa dohodli. Ale tam ide o hlbšiu zhodu. Teda jedna vec, že predpokladá Božiu prácu. A druhá vec, ja si myslím, že Pán Ježiš veľmi týmto chcel zdôrazniť, že on má záujem na tom, aby sa veriaci ľudia stretávali. Má záujem na zhromaždeniach veriacich ľudí. Povedal, už dvaja sú lepšie, keď sú sa zídu, pretože tam je cirkev. Keď ste sami, tak tam je s vami. Myslíte, že máme chodiť do komórky a modliť sa aj sami. Ja tým nechcem povedať, že modlitba, keď je človek sám, takže nemá nejakú silu alebo niečo. Ale vidíme to obidve tieto veci. No, že vidli, že pán Ježiš hovorí o modlitbe individuálnej, samostatnej a potom hovorí o spoločnej modlitbe. Teda tu je napísané, že cirkev sa modlila za Petra a to predpokladá za jedno, že sa zjednotili, za druhé, že ho mali veľmi radi, toho Petra, že im o ňo išlo a že teda sa zišli, aby sa spolu modlili. No, a tam bola sila. Tak to je to zasľúbenie Matúš 18, 19 až 20. A ešte jedna vec, že si myslím, že je schopka z tejto ich modlitby pozoruhodná. A to je, že sa modlili vtedy, keď sa nezahodzovalo. My niekedy máme taký sklon sa pomodliť podľa toho, čo je zase biblické, Židom 4.16, je napísané, že modlite sa, aby ste dostali milosť k pomoci v správny čas. No, to znamená, dnes sa modlím, zajtra budem potrebovať pomoc, tak pretože sa dnes modlím, zajtra tú pomoc dosiahnem. Rozumiete tam? Ej, to je biblické. Ej, a je to správne, že ak chcem zajtra pomoc, tak nemôžem povedať, ja si tú modlitbu nechám na zajtra, tak keď budem pomoc potrebovať, tak potom si ju vyprosím. Ale biblické rovnako je aj čosi iné, je už niekde len, zase to sa nedá povedať len, to slovo len nie je dobré, ale niekde je čosi iné ako o to, že ja sa dnes modlím a zajtra dostanem pomoc, ale niekde je čosi, čo by sme mohli nazvať modliteľným bojom. A keď si všimnete duchovnú výzvoj podľa Efeským 6. kapitoly, tak zistíte, že celá tá výzbroj, ktorú tam apoštol Pavel opisuje, sa oblieka alebo berie do ruky pomocou modlitby. No? Že teda tu ide o modlitbu nie v tom zmysle, že sa modlím, aby som dostal v budúcnosti pomoc, ale modlím sa tak, že dojujem tou modlitbou v tej chvíli, keď ten boj beží. Rozumiete tomu rozdielu? Jedna modlitba je vopred sa modlím, aby som dostal pomoc, keď príde čas, a druhá modlitba je v tej chvíli sa modlím. No to je čosi, čo aj sa robí teraz počas evangelizácie, niekedy sa pár ľudí dohodne, budeme sa vtedy modliť. Prečo práve vtedy? Či sme sa nemodlili dopredu? No áno, lenže tu je určitý fakt biblický, že vtedy, keď sa bojili, tak vtedy sa tiež treba modliť. Je iné, keď ešte nemôžeš, alebo čo, tak počítaš s tým, že si sa modlil predtým, ale niekedy niektorí bratia tomu neveria, alebo sestri, teda myslím, veriaci, že si myslia, že no na čo, práve vtedy, či sme sa nemodlili dopredu. Ale tu ide o boj, a ja som presvedčený, že Duch Boží tak vyvedol, aby v tej chvíli, keď sa to rozhodovalo, aby v tej chvíli sa modlili. A na konci sa modlili. Takže to je v 6. kapitole, 6. kapitola, 18. verš. Modliať sa každou modlitbou každého času v duchu. Tam je v 18. verši každého času. Teda, oni to nenechali na to, že večer sme sa pomodlili a však do rana Pán Boh sa o mňa postará. A niektorí tvrdia, že teda toto nie je Biblii priamo, ale že tie anielské mocnosti, ktoré sú poslané na pomoc veriacím, k tomu dojdem. Takže práve na základe týchto modlitev môžu pracovať. Takýchto modlitev, bojových modlitev, ktoré sú napnuté a bojové, nie nejak pravidelné modlitby, ale mimoriadne modlitby, hej? Bojové modlitby. No viac k tomu neviem povedať, ťažko je to vysvetliť. Prečo? Ale duchovný boj je nie len čo sú také ako objednávka a to Pán Boh vypočuje alebo pošle vtedy, keď sa to hodí, ale je to aj skutočný zápas. To je nebytelné, je tam zaujímavé slovo v 5. verši, že cirkev sa napnutie modlila. To slovo napnutie je naozaj veľmi silné a znamená, že boli celí horlivosti a bez predstania sa sústredili na to modlilo.
1: Zaujímavé slovo. Na také sa nebo.
0: A teraz došlo k tomu, čo sme svedkami v celých skutkoch, a to je zase nadprirodzený zásah. No to sa číta ako rozprávka. A človek naozaj musí mať vieru, aby tomu veril, nie? Len vtedy tomu môžete veriť, keď veríte, že Boh sa naozaj stará o ľudí a že teda anielské mocnosti existujú a tak ďalej. To vyžaduje určitý taký detský prístup, že teda verím, že Boh, keď je všemocí, že to stvoril, má moci, tak to potom nie je žiadny problém. Ale človek, ktorý neverí v nadprirodzené zásahy, tak musí povedať zvláštne, čo sa tu dialo. Ale skutky apoštolské sú plné toho a nerobia z toho žiadnu senzáciu. Čo sa mi na tom páči, že ten opis je veľmi realistický. Židom v 1. kapitole, v 14. verši, je napísané, že anjeli sú služební duchovia, ktorí sú poslaní tým, na pomoc tým, alebo do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie. 1. kapitola, listu Židom, 14. verš. Tak tu vidíte službu anjela, tak ako pracoval. A ten opis je tak zvláštne realistický, že vidíte, že sa aniel správal tomu Petrovi ako nejakému malému chlapcovi. udrel Petra do boku a povedal, staň, teraz hovorí, opáč sa, teraz obuj si sandále, potom zeber si plášť, poď za mnou. Každú vedu povedal. A kedy viete, neviem, či je taký vnútorný test na to, či text, ktorý čítate, je pravdivý alebo nie, podľa toho, ako je to písané. Keby niekto si chcel vymyslieť takýto opis zázraku, tak by z úcty k Petrovi ho neopísal ako nejakého neschopného chlapca. Treba povedať každú drobnosť. To je ten realizmus, že Petr tu vyzerá ako niekde, kto nevie kam, či si pretiera oči a rozmýšľam, to sa mi pekne sníva. Tak? Zajtra budem popravený, tak by pán bol dal pekné videnie, aby som mal radosť. Nie? Vôbec nechcel veriť tomu, že to sa deje. Keby niekto vymyslel takýto príbeh, tak by Petra dal do krajšieho svetla, pretože by mal rád Petra, nie? Ako apoštola, chcel by k nemu vzbudiť úctu, tak by vymyslel príbeh, v ktorom Peter svojou vierou je zachránený, alebo vierou cirkvi, ktorá za neho modlí, ale on to hneď pochopí a spolupracuje za neho. Teda, toto vyzerá veľmi, veľmi tak realisticky, že ten Peter nám pripadá trošku taký nesvoj. A myslím si, že to je taký vnútorný dôkaz alebo vnútorný test toho, že sa to naozaj takto stalo. Okrem toho sú tu tie nadprirodzené zásahy, po ktorých sa Lukáš vôbec nerozpisuje, píše o tom ako samozrejme. Ale nesnaží sa niekoho presvietať, že môžu spadnúť reťaze sami od seba, že môžu sa brány otvoriť a že môžu strážnici ich nevidieť a tak ďalej. No to vôbec sa nesnaží dokazovať. Inak aj v 20. storočí sa takéto veci dejú, ak ste čítali o Corrie ten Boom, ona tiež mala takú skúsenosť, keď bola v koncentračnom tábore, že sa modlila a pán Boh ju nejak zatienil, zrejme tam bol nejaký anjel, že ju ten strašne nezbadal. Pamätáte sa na to, že ste dočítali? Áno? Takže to nakoniec nie je až také neobvyklé aj v 20. storočí. Ďalšia pohľadná vec, myslím, ktorá je zaujímavá, je prejavy viery. A všimnite si, že Peter a cirkev obidvaja, hej, on aj cirkev, mali vieru. Ale viera Petra sa prejavila celkom iná ako u cirkvi. Peter veril a spínkal. Hej, spal. To je nádherné, nie žiadne trápenie, napätie, modlenie, alebo čo. Nie? Koniec života prišiel, tak si pospíme predtým, nie? A cirkev verila a nadila sa napätie. Kto mal lepšiu vieru? A nejeden, presne tak. Čo budete hovoriť, že čo je lepšie? A myslím si, že my by sme mali ako kresťania, ktorí poznáme Bibliu, mať dosť takej schopnosti vidieť, že nie každý, kto má vieru, sa presne rovnako bude prejavovať v rovnakej situácii. A my nemôžeme hodnotiť vieru podľa vonkajších prejavov. Napríklad tá istá viera, zase predbieham, ale pretože poznáte skutky, tak mám pripomenie, keď bol Silas, Pavel a Silas vo väzení, tak ani nespali, ani sa napnúte nemodlili, ale spievali. Chválili Boha. Takže to sú situácie, ktoré je dobre si všimnúť, aby sme neboli úzkoprsi a nemysleli si, ak jeden veriaci spal, keď veril, tak ale aj musím spať, ak mám vieru. Ak iný veriaci sa napnúte modlil pred operáciou, alebo keď sa niečo išlo deť, tak aj ja sa musím celú noc napnúte modlil. Hej? My niekedy sa radi takto napodobňujeme, známy prípad je, neviem, či to sa naozaj stalo, ale sa to veľmi často hovorí, že niekto sa obrátil pod mostom, hej, prežil znovuzrejme pod mostom a potom každého pod ten most ťal. To si už počuli, vy ste vzýpšená práve. Ale to je ten istý prípad, že my radi napodobňujeme ľudí a niekto, čo si prežil určitým spôsobom, tak si myslíme, a ja to tak musím prežiť. Alebo ak ja som niečo prežil nejakým spôsobom, tak chcem, aby aj ten druhý takisto sa to prežil. Ja sa smejem v nejakej situácii, aj ten druhý sa musí smiať. Ak ja plačem, tak aj ten sa musí plakať a túto toleranciu alebo tú možnosť šírky Božieho pôsobenia ducha, ako by sme nechceli pripustiť. Takže to je krásny prípad na slobodu kresťana, ktorý v rovnakej situácie môže prejavovať tú istú vieru odlišným iným spôsobom. To posledné, čo je tu zase veľmi pozoruhodné a myslím si, že my tiež môžeme povedať, že sme čosi takého zažili nedávno, je, že Herodes potom veril čosi, čo zdaný nesúvisí s touto udalosťou, ale my rozumieme tomu, tým, že je to hneď tam napísané a uverete, je to v 24. verši a slovo Božie rástlo a rozmáhalo sa. Tá udalosť s Herodesom a s tými týranmi a sidoncami, aj keď je opísaná v veľmi takých sekulárnych termínoch, sekulárne pojmy sú pojmy nenáboženské. No, všimnite si, čo mi tam písané. Nahneval sa na týranov a sidoncov. Mal nejaké spory. Hej? Teraz prišli k nemu a naklonili si blasta. Hej? To znamená, to bol kráľ komorník a oni si naklonili, ho teda získali známosť. Hej? Cez neho pôsobili na ňom. Teraz máte tam, ich kráľ bol zaopatrovaný potravou z kráľovských zeme. No moderne sme povedali, že išlo o ekonomickú závislosť. Hej, že teda potraviny tam dovážali a oni kvôli tomu, že teraz kráľ sa hnevá, my budeme mať hlad alebo drahotu, alebo čo, tak musíme sa s tým kamaradiť. No celé toto, čo tu čítame, nič tam nie je spomenuté, že by Boh do toho nejakým spôsobom zasahoval. No ani slovo. Len hľadám, keď si ho chceli získať tým, že kričali, že to je hlas Boží a nie hlas človeka, teda zdávali mu božskú úctu, tak je tam napísané, že ani pánov ho ranil za to a že zomrel na to, čo sa vtedy nazývalo, že ho žrali červy, to bol lekársky termín a moderní lekári, ja toto vám neviem, čo ide presne, pretože nie som lekár, ale hovoria, že nejaká cysta z vodou praskne, a neviem, kde človek má cystu z vodou, ja sa ma nepýtajte, som nevedel nájsť. To mi nemohol sa to vybrať, tá sestra vedela. A že pôsobí to hrozný bolesť a že rýchlo zomrie, tá cysta sa volá hydatis. Neviem. To znamená, že to som niekto vyčítal a že to je lekársky termín, ktorý používali lekári v tých časoch, že žrať červy, to neznamená, že nejak skočili na ňa červy, nejaké pijavice a rýchlo zožrali. Znamená to, že išlo určitý druh choroby, ktorá sa takto vyjadrovala. No, dozaj tam, že táto udalosť, aj keď je upísaná takýmto štýlom čisté to, čo sa predtým dialo takým politickým, ekonomickým a sekulárnym štýlom, tak mala ten význam, že cirkev bola zbavená takéhoto vládcu. Tento vládca siahal na cirkev, tak to, čo je napísané v starom zákone o Izraeli, kde je napísané, kto sa vás dotýka, z relikce môjho oka sa dotýka. Tak viete, že Boh ho nechal padnúť cez jeho pýchu, zdanlivo, ako keby to nesúviselo, ale v skutočnosti bol to koniec kvôli tomu, že siahol na oko človek. A preto som hovoril, že sme také, čo si zažili, pretože cirkev, keď aj nepoužíva politické metódy, tak Boh sa veľmi citlivo díva na to, ako sa politické síly správajú v cirkvi. A každá politická moc má podľa toho osud, alebo podľa toho sa Boh k nich správa, ako sa správa práve cirkvi, Božím deťom. To je pre nás dôležité povzbudenie. Ja si myslím, že toto nie je nadarmo napísané. Cirkev nemusela proti Herodesovi ani politickú stranu založiť, ani nemusela sa za to modliť, aby zomrela alebo niečo. A tento človek si trúfal príliš veľa na cirkev, tak veľmi skoro skončí. A to si môžete vyistí, kedykoľvek nejaká politická moc, akákoľvek, či je to strana, alebo vláda, alebo ja neviem kto, to má takúto moc, začne si trúfať na cirkev, na Božie deti, tak jej dni sú spočítané. No, môže to dlho trvať, ale Boh to nedopustí, aby to len tak prešlo. A to by ste v histórii mohli vidieť. No, keď Domitián, hej, cisár, chcel vyničiť celé kresťanstvo, tak po jeho smrti bolo kresťanstvo vyhlásené za štátne náboženstvo, čo nebolo príliš dobré pre kresťanstvo, mimochodom, hej. Ale Nikto si ešte nemohol trúfať proti cirkvi a Ježišiu, a aby sám na to veľmi nedoplatil. No takže, bratia a sestry, nebojte sa, nemusíme byť politické, neviem, akej strane, aby sme ovplyvňovali vládu, stačí, keď sa modlíme a robíme to, čo nám on toho nás chce. On sa o tú našu vládu, akúkoľvek, postará, len podstatné je, aby sme robili to, čo máme. Aby sme robili to, čo máme a budeme mať vládu, akú potrebujeme. Horšie je, keď cirkev nerobí to, čo má, potom Pán Boh, tak ako s Izraelom, dávali takých vládcov, aby ich trošku pritiahol k sebe a vychoval. Nezumiete, čo chcem povedať, hej? Netreba tom hovoriť. Takže záver celého tohto textu je to, čo Lukáš často používa, a to som vám hovoril o tých sériách alebo tých udalostiach, a to je 24. až slovo Božie rástlo a rozmáhalo sa. Teda jeden apoštol zomrel, Jakub, inak je to aj druhý Jakub spomínaný, v druhom verši je spomínaný Jakub, ja som vám to ešte nepovedal, ten druhý Jakub, ktorý je spomínaný potom v 17. verši, kde Peter hovorí, oznámte to Jakubovi i bratom, ten bol zrejme, to zase história hovorí, alebo tradícia, ale je to veľmi pravdepodobné, ten druhý Jakub bol brat Pána Ježiša, teda vlastný brat. Ale v našej hrane nevlastný brat, pretože však Pán Ježiš bol syn Boží, ale chcem by sa vlastný brat, že bol synom Márie. To je čosi, čo katolická cirkev samozrejme neuznáva, tvrdia, že to boli bratranci a tak ďalej, ale protestanti s tým nemáme problém, aby sme museli Máriu zachovala k pannu až do smrti a ešte to na nebo vstúpenie, tak, pretože jej svetlosť a jej milosť, ktorú jej Boh dal, nespočíva v tom, že musela zotrvať pannu, alebo čo v tom nevidíme žiadny problém. No? Takže mieno, že brat Pána Ježiša po smrti tohto Jakuba, učeníka Pána Ježiša, tak tento brat bol prvým alebo vedúcim v cirkevnom zbore v Jeruzaleme a od neho je aj epištola Jakubova. Takže to je tiež zaujímavé. Keď si predstavíte, že Jakubov epištolu napísal brat Pána Ježiša, to je od spoločnej matky. Takže tu skončíme. Tu vlastne pohľad do Jeruzalemského zboru. Môžete si to ešte doma prezrieť, čo všetko sme sa dozvedeli o Jeruzalemskom zbore. V 13. kapitoli už ideme medzi pohanov a evanjelium sa šíri z Antiochie. My sme pred týždňom sa dívali do Antiochie, do tohto strediska. A Jeruzalem to vlastne prestáva byť centrom skutkov. Ešte sa do ňom pár pozrieme, ale už nie ako do zboru, kde sa čosi cirkvi deje. Takže je to aj jeden taký trend, o ktorom hovorí potom apoštol Pavel, že pretože Židia ako národ neprijali evanjelium, tak Boh dal evanjelium pohanom. Takže to je určitý súd nad tým, že Jeruzalem prestáva byť centrom náboženstva. Viania, aj keď ešte dlho, ale aj v druhom storočí ešte tam boli biskupy kresťanstva a tak ďalej, takže nie, že by okamžite teraz to tam skončilo, ale to ťažisko práce odchádza z Jeruzalema. A to je čosi, čo my musíme rozumieť, že prečo. Pretože národ izraelský neprijal evanjelium.
2: Rádio Logos, posol dobrých správ.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 27. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Izraelcom: Ak niekto osobitným sľubom zasvetí Hospodinovi osoby podľa tvojho ocenenia, muža od 20 do 60 rokov oceň na 50 šekelov striebra v posvetných šekeloch. Ak je to žena, oceň ju na 30 šekelov. Ak ide o osobu medzi 5. a 20. rokom, muža oceň na 20 šekelov, ženu na 10 šekelov. Ak ide o mesačnú až 5-ročnú osobu, muža oceň na 5 šekelov striebra, ženu oceň na 3 šekely striebra. Ak ide o osobu 60-ročnú a staršiu, muža oceň na 15 šekelov, ženu na 10 šekelov. Ak je prichudobný na to, aby zaplatil, ako si ho ocenil, nech ho postavia pred kňaza a kňaz nech ho ocení podľa toho, ako dochodí tomu, kto urobil sľub. Ak ide o zviera, ktoré sa obetuje Hospodinovi ako obetný dar, všetko, čo človek dáva Hospodinovi, má byť sveté. Nesmie nahradiť ani zameniť dobré zlým, alebo zlé dobrým. Ale ak predsa zamení jedno zviera za druhé, nech je posvetné toto i to, ktorým ho zamenil. Ak ide o akékoľvek nečisté zviera, ktoré sa neobetuje Hospodinovi ako obetný dar, nech postaví zviera pred kňaza. Nech ho kňaz ocení, či je dobré alebo zlé. Nech ostane podľa kňazovho ocenenia. Ak ho však chce vykúpiť, nech pridá k cene jednu petinu. Ak niekto zasvetí svoj dom ako svätý Hospodinovi, nech ho kňaz ocení, či je dobrý alebo zlý. Nech ostane, ako ho kňaz ocení. Ak ten, kto zasvetil svoj dom, chce ho kúpiť, nech pridá petinu k jeho cene a bude jeho. Ak niekto zasvetí Hospodinovi časť poľa, ktoré je jeho vlastníctvom, oceň ho podľa osevnej plochy. Plochu pre chômer jačmenia oceň na 50 šekelov striebra. Ak zasvetí svoje pole hneď po jubilejnom roku, nech ostane podľa svojho ocenenia, ale ak zasvetí svoje pole len neskôr po jubilejnom roku, potom nech mu kňaz spočíta cenu podľa rokov, ktoré ostávajú do jubilejného roku a zníži mu z ceny podľa tvojho ocenenia. Ak ten, kto zasvetil svoje pole, chce ho vykúpiť, nech pridá petinu k jeho cene a bude jeho. Ak však nevykúpi pole a ak predá pole inému mužovi, nemožno ho viac vykúpiť. Pole, ktoré sa oslobodí v jubilejnom roku, pripadne Hospodinovi ako to, čo je kliatbe podrobené. Bude vlastníctvom kňazovým. Ak niekto zasvetí Hospodinovi kúpené pole, ktoré nie je časťou jeho dedičného vlastníctva, kňaz nech mu vypočíta cenu podľa svojho ocenenia až do jubilejného roku. A ešte toho dňa odovzdá jeho cenu ako svetú vec Hospodinovi. V jubilejnom roku sa pole vráti tomu, od koho bolo kúpené, komu zem patrí ako dedičné vlastníctvo. Každé ocenenie nech sa vykoná podľa šekelov svätyne. Jeden šekel je 20 gér. Ale prvorodené zo zvierat, ktoré ako prvorodené patrí Hospodinovi, nikto nesmie zasvetiť. Či je to bík alebo ovca, patrí Hospodinovi. Ak je to nečisté zviera, nech ho dotyčný vykúpi podľa tvojho ocenenia a pridá k tomu petinu. Ak nebude vykúpené, predá sa podľa tvojho ocenenia. Avšak nič z toho, čo niekto ako kliatbe podrobené zasvetí Hospodinovi, nič, čo niekto má, či je to človek alebo zviera, alebo jeho dedičné pole, nesmie sa predať ani vykúpiť. Všetko kliatbe podrobené je svetosveté Hospodinovi. Nikto z ľudí, ktorý je ako kliatbe podrobená vec zasvetený, nemôže byť vykúpený, musí byť vydaný na smrť. Všetky desiatky zo zeme, z osevu poľa alebo z ovocia stromov patria Hospodinovi. Je to sveté Hospodinovi. Ak niekto chce vykúpiť niečo zo svojho desiatku, nech pridá k tomu petinu. všetky desiatky z dobytka a oviec, všetko, čo prejde pod pastierskou palicou, každé desiate, nech je sväté Hospodinovi. Nech sa pritom nerozlišuje medzi dobrým a zlým, ani sa to nemôže zameniť. A ak by sa predsa zamenilo, bude sväté toto i to, čo sa zamení, a nesmie sa vykúpiť. Toto sú príkazy, ktoré Hospodin dal Mojžišovi na vrchu Sinaj pre Izraelcov.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Jakuba, 3. kapitola.
1: Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi. Veď viete, že nás čaká prísnejší súd. Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na úzde aj celé telo. Keď dávame koňom do úst zubadlo, aby nás poslúchali, ovládame celé ich telo. Hľa aj lode, hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, maličké kormidlo ich riadi tá, kam chce kormidelník. Tak aj jazyk. Je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň, akú veľkú horu zapáli. Aj jazyk je oheň, svet neprávosti. Jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zvery, vtákov, plazov i morských živočíchov. No jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním aj zlorečíme ľuďom stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. Vari, prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú i horkú. Vari, môže, bratia moji, figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže dávať sladkú vodu. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry, potom sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť, ktorá zostupuje zhora, ale pozemská, telesná, diabolská. Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova, 10. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Zhotov si dve strieborné trúby. Zhotovíš ich z tepaného striebra a budú ti slúžiť na zvolávanie zboru i na povel k odchodu tábora. Keď na ne zatrúbia, zhromaždí sa k tebe celý tábor ku vchodu do svetostánku. Ak zatrúbia na jednej, zhromaždia sa k tebe kniežatá, náčelníci tisícov Izraela. Keď budete trúbiť na poplach, vydajú sa na cestu tábory rozložené na východe. Keď budete trúbiť na poplach druhý raz, vydajú sa na cestu tábory rozložené na juhu. Nech trúbia na poplach, keď sa budú mať vydať na cestu. Keď budete zvolávať zhromaždenie, zatrúbte, ale netrúbte na poplach. Áronovi synovia, kňazi, nech trúbia na tie trúby a nech vám je to večným ustanovením pre všetky pokolenia. Ak vstúpite do vojny vo vašej krajine s nepriateľom, ktorý vás utláča, trúbte na poplach na trúby a Hospodin váš Boh sa na vás rozpomenie a budete zachránení od svojich nepriateľov. Aj v deň svojej radosti, i v ustanovené sviatky, aj na začiatku svojich mesiacov budete trúbiť na trúby nad svojimi spaľovanými obeťami i nad svojimi obeťami spoločenstva. Budú vás pripomínať vášmu Bohu. Ja som Hospodin, váš Boh. Druhého roku, druhého mesiaca, 20. dňa toho mesiaca vystúpil oblak sponad príbytku svedectva. Vtedy sa Izraelci vydali na cestu zo Sinajskej púšte jeden po druhom. Oblak spočinul na púšti Párán. Vtedy sa vydali na cestu po prvý raz na pokyn Hospodinov prostredníctvom Mojžiša. Na cestu ako prvá sa pohla zástava tábora Júdovho voj za vojom. Nad jeho vojskom bol Nachšón, syn Aminádábov. A nad vojskom kmeňa Issachárovcov bol Netanel, syn Cuárov. A nad vojskom Zebúlúnovcov bol Eliáb, syn Chélónov. Keď bol príbytok rozobraný, vydali sa na cestu Géršónovci a Meráriovci, ktorí niesli príbytok. Potom sa vydala na cestu zástava tábora Rúbenovho voj za vojom. Nad jeho vojskom bol Elícúr, syn Šedéúrov. Nad vojskom kmeňa Šimeóncov bol Šelumiel, syn Cúríšaddajov. Nad vojskom kmeňa Gádovcov bol Eliásáv, syn Deuélov. Potom sa vydali na cestu Kehátovci, ktorí niesli svätyňu, a kým všetci došli, zatiaľ vystavili príbytok. Potom sa vydala na cestu zástava tábora Efraimcov voj za vojom. Nad jeho vojskom bol Elíšáma, syn Amihúdov. A nad vojskom kmeňa Menašeovcov bol Gamliel, syn Pedácúrov. Nad vojskom Benjamíncov bol Abídán, syn Gideóniho. Potom sa vydala na cestu zástava tábora Dánovcov voj za vojom ako zadný voj pre všetky tábory. Nad jeho vojskom bol Achíjezer, syn Amíšeddajov. Nad vojskom kmeňa Ašerovcov bol Pagiel, syn Ochránov. A nad vojskom kmeňa Naftáliovcov bol Achíra, syn Énánov. Toto bol poriadok odchodu Izraelcov voj za vojom, kedykoľvek sa vydávali na cestu. Mojžiš povedal Chobábovi, synovi Midiánca Reuéla, Mojžišovho svokra. My sa vydávame na cestu k miestu, o ktorom Hospodin povedal, dám vám ho. Poď s nami a budeme s tebou dobre nakladať, lebo Hospodin zasľúbil Izraelu dobré. On mu odpovedal, nepôjdem, ale pôjdem do svojej krajiny a ku svojmu príbuzenstvu. Onen mu však povedal, neopúšťaj nás, prosím, lebo ty vieš, kde môžeme táboriť na púšti. Budeš našimi očami. Keď pôjdeš s nami a uskutoční sa dobro, ktoré Hospodin učiní s nami, potom aj my s tebou dobre naložíme. Potom sa pohli z vrchu Hospodinovho na trojdennú cestu, kým truhla zmluvy Hospodinovej šla 3 dni cesty pred nimi, aby im vyskúmala miesto na odpočinutie. Hospodinov oblak bol nad nimi vodne, keď sa hýbali z tábora. Kedykoľvek sa truhla hýbala z miesta, Mojžiš hovoril, povstaň, ó Hospodine, nech sa rozprchnú tvoji nepriatelia a nech pred tebou zutekajú, čo ťa nenávidia. A keď ju zložili, povedal, navráť sa, ó Hospodine, k 10 000 tisícov Izraela.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos.

0: Ježiš neuplatnil svoju moc, aby sa chránil. Nedovolil ani svojim učeníkom, aby ho bránili, lebo on prišiel, aby daroval spásu cez svoje utrpenie a smrť. Posledný týždeň Ježišovho života nám poskytuje silný obraz Božej výkupnej zdržanlivosti. Kráľ kráľov a pán pánov, ktorý mal k dispozícii celé légie anielov a nekonečnú moc, sa poddal odmietnutiu od ľudí, zrade, nespravodlivosti a týraniu až do smrti. Hoci Ježiš bol Boží syn a mal právo sa brániť, on neuplatnil svoju moc, aby to urobil. Nedovolil ani svojim učeníkom zasiahnuť a brániť ho. Avšak v momente, keď sa Ježiš pokorne a ochotne poddal svojmu povolaniu, on v skutočnosti uplatnil svoju božskú moc. My všetci by sme v istom momente zlyhali. My všetci by sme dokázali uniesť len niečo. My všetci by sme sa pokúsili utiecť alebo bojovať a brániť sa. Ale v posledných dňoch Ježišovho života nebol ani jeden moment sebazáchovy. Dokonca ani vo chvíli, keď si prial, aby ten pohár utrpenia mu bol odňatý, nesnažil sa utiecť. Neuplatnil svoju moc, aby si zachránil svoj vlastný život. Ježiš ani na chvíľu nepocítil hnev a nebral ohľad na seba. Uplatnil božskú zdržanlivosť kvôli spáse tých, ktorí počas nasledujúcich vekov uveria. Ježiš sa rozhodol, že sa nebude brániť a nezáležalo na tom, akú cenu bude musieť zaplatiť, lebo on poznal vôľu svojho Otca a jeho lásku k strateným ľuďom. V 22. kapitole Lukáša je pre nás zobrazené toto.
1: Tu povedal pán: Šimon, Šimon, aj hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preusial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. Ježiš mu riekol: Hovorím ti, Peter, nezaspieva dnes kohút, dokiaľ tri razy nezaprieš, že ma znáš. Potom im hovoril: Keď som vás bol poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvy, či ste mali v niečom nedostatok? Oni odpovedali: V ničom. Tu im povedal: Ale odteraz, kto má mešec, nech si ho vezme, a podobne kapsu. A kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč. Lebo hovorím vám, že sa musí naplniť pri mne, čo je napísané. A počítali ho medzi zločincov. Ešte hovoril, a hľa, prichádzal zástup. A jeden z 12 menom Judáš išiel vopred a blížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu riekol: Judáš, boskom zrazuješ syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa: Pane, či udrieť mečom? A jeden z nich udrel sluhu veľkňazovho a odtiaľ mu pravé ucho. Ježiš odpovedal a riekol: Prestaňte. Na to dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, ktorí prišli na neho: Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kými. A keď som každý deň býval s vami v chráme, nepoložili ste ruky na mňa. Ale toto je tá vaša hodina a moc tmy.
0: Lukáš, 22. kapitola, 31. až 62. verš. Ježiš poznal večný plán vykúpenia. On vedel, že kríž je jeho budúcnosť a on bol ochotný. Na Olivovej hore, kde sa chodieval modliť, nedovolil svojim učeníkom, aby zdvihli zbrane a bránili ho. Poddal sa, keď ho zajali, a poddal sa utrpeniu, ktoré potom nasledovalo. Toto nebol prejav Ježišovej slabosti, ale jeho božskej moci. On mal všetko pod kontrolou. Plnil všetko, čo bolo naplánované a zasľúbené. Všetko pre našu spásu. Zamyslime sa. Prečo si myslíte, že Ježiš si prial, aby mu bol odňatý ten kalich utrpenia? Čo to pre vás znamená, že on napriek všetkému vypil tento kalich? Modlíme sa. Môj Pane, z toho všetkého, za čo by som mohol byť vďačný, nie je nič väčšie ako toto, že Ježiš ochotne išiel na kríž, aby vykúpil hriešnikov, ako som ja. Som uchvátený jeho pokorou, jeho mocou a jeho ochotou poddať sa tvojmu plánu, dokonca až do smrti. Chválim ťa za všetko, čo on urobil pre moju spásu. Ďakujem ti za Ježiša, ako sa modlím v jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 6. kapitola.
1: V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. 12 teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: Nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slovom. Táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu. Zvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parmena a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky. Slovo Božie sa vzmáhalo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Aj veľké množstvo kňazov poslušne prijalo vieru. Štefan, plný milosti a sily, konal medzi ľudom veľké divy a znamenia. Tu povstali proti nemu niektorí zo synagógy zvanej synagóga Libertíncov, Kyrénčanov a Alexandríčanov, ako aj tých, čo boli z Kilíkie a Ázie. Hádali sa so Štefanom, ale nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Vtedy naviedli mužov, ktorí vraveli: Počuli sme ho rozprávať rúhavé reči proti Mojžišovi a proti Bohu. Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, potom k nemu pristúpili, zmocnili sa ho a odviedli pred veľradu. Postavili falošných svedkov, ktorí vraveli: Tento človek neprestajne hovorí proti tomuto svätému miestu a proti zákonu. Počuli sme ho totiž hovoriť, že Ježiš ten Nazarecký zborí toto miesto a zmení poriadky, ktoré nám dal Mojžiš. Všetci, čo sedeli vo veľrade, na ňo úprene pozerali a videli, že jeho tvár je ako tvár

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri našom spoločnom uvažovaní nad témou Ako žiť kresťanský život. Základom našich uvažovaní je kázanie Pána Ježiša na hore, tak ako to zaznamenal evanjelista Matúš v 5. a 6. kapitole. Minule sme preberali tému chudoba ducha a aké zmeny sprevádzajú človeka, ktorý uverí Božiemu zasľúbeniu kráľovstva. Dnes sa v stručnosti pozrieme na progresívnu postupnosť Ježišových vyhlásení, ktoré sprevádzajú znovuzrodenie. Božie slovo hovorí o blahoslavenstve, blaženosti a pokoji, ktorý prichádza od Otca.

prvé blahoslavenstvo bolo vyjadrené slovami: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 3. verš. Potom nasleduje 4. verš. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Keby sme zostali len pri prejavoch súcitu, ľútosti a plaču, bolo by nám to málo platné. Potom, ako si uvedomíme vlastnú nedostatočnosť v chudobe ducha, budeme plakať nad doterajšou bezbožnou existenciou, nad skutočnosťou poznania, že sme až do tejto chvíle bez prestania len hrešili. Keď nejako inak, tak tým, že sme boli duchovne mŕtvi a neprebýval v nás Duch Svätý. No dôvodov pre plač máme o mnoho viac. Stačí sa pozrieť na stav našich rodín, spoločnosti a sveta vôbec. Všade panuje násilie, utrpenie, zlo a smrť. Nad stavom sveta by sme si mohli aj oči vyplakať, ale vieme, že všetci spejeme ku konečnému cieľu. Definitívna podoba Božieho kráľovstva sa približuje. Snáď každý, kto tento fakt pochopí, sa skromne stíši. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 5. verš. Len ten, kto je tichý, v duchu prijíma všetky okolnosti svojho života v hlbokej poddanosti a raduje sa zo skutočnosti, že sa stal nielen Božím dieťaťom, ale i dedičom. Náš vzťah k Bohu dostáva novú podobu. Stredom vesmíru už nie je náš život. Stredom vesmíru je pre nás Boh. V tichosti sa vzdávame svojich práv. A nasleduje ďalší stupeň, a síce hlad po spravodlivom, čiže svetom spôsobe života. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 6. verš. Znovu zrodený človek začína žiť nový život a prejavuje sa podobne ako každý novorodenec. Má hlad. Dožaduje sa Božieho pokrmu. To je počiatok kresťanovho rastu.

Tu si dovolím trochu odbočiť. Hlad po spravodlivosti sa dnes ani medzi veriacimi príliš neprejavuje. Máme skôr hlad a smet po duchovných maškrtách. Pripravujeme programy a konferencie, hľadáme najrôznejšie požehnania a obdarovania, túžime po Božej blízkosti, ale len málo kto si uvedomuje, že nejde len o nasýtenie duchovných potrieb, ale predovšetkým o ochotu podriadiť sa Božej vôli. Nejde o to byť len o niečo lepší, ale o to byť s Bohom v jednote. Hlad a smet po spravodlivosti nie je prejavom jedného okamihu, ale je nedeliteľnou súčasťou kresťanovho rastu a dospievania. Podobne ako Ježiš v ľudskej podobe ako dieťa rástol, tak aj každé zdravé Božie dieťa sa bude vyvíjať v nasledujúcich oblastiach. Dieťatko však rástlo a mocnelo, plné múdrosti a milosť Božia spočívala na ňom. Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, 40. verš. Poprvé, tak ako mladý Ježiš telesne mocnel, tak aj kresťan potrebuje telesnú silu a zdravie. Bez zdravého tela by sme si nemohli nič oznámiť. Bez Božieho slova by sme nemali o čom premýšľať. Náš duch by bol nemohúci. Naša duša, to jest vedomie a intelekt, komunikuje smerom do hmotného sveta telom, teda piatimi zmyslami. Znovu zrodený človek je naplnený Duchom Svätým a začína sa učiť duchovnými zmyslami komunikovať s Bohom. Po druhé, tak ako mladý Ježiš rástol v múdrosti, tak musí kresťan rásť v poznaní, musí cvičiť svoj intelekt a rozvíjať duchovný odkaz písma. Keby sme si nič nepamätali, nedokázali by sme formulovať myšlienky. Keby sme zostali medzi analfabetmi, naša komunikácia s ostatnými by bola takmer nemožná. Ako takých by nás nikto nebral vážne, aj keby naše telo bolo inak celkom zdravé. Prvé, čo by sme neboli schopní odovzdávať ostatným, by bolo evanjelium. Po tretie, tak ako s mladým Ježišom bola Božia milosť, tak je kresťan duchovne spojený s Bohom a komunikuje s ním. I mladý Ježiš musel mať telo, dušu a duchovné spojenie s Bohom v poriadku. Inak by nemohol svoju službu ani začať. Kresťan musí disponovať istým telesným, duševným a duchovným obdarovaním nielen ku vlastnému prospechu, ale aby prinášal evanjelium a nádej tým, ktorí ho ešte nepočuli. Kresťan má vydať svoj život rozširovaniu Božieho kráľovstva. To všetko sa prejavuje v novom prístupe k pozemskému životu. Objavuje sa nová kvalita života Božieho dieťaťa. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 7. verš. Hlad po správnom žití, túžba po užitočnosti sa prejavuje v milosrdenstve a láske k Bohu, Stvoriteľovi a blížnym. Len ten, kto si uvedomuje svoju bezmocnosť a je si vedomý, že mu bolo odpustené a že odpustenie neustále potrebuje, dokáže byť milosrdný a trpezlivý k ostatným. Hlad po správnom žití sa tiež prejaví v čistote srdca. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 8. verš. Čistota srdca nie je len to, že sa podriadíme určitým biblickým pravidlám. Prejavy, o ktorých sme doteraz hovorili, sú sprievodnými znakmi znovuzrodenia a zmierenia s Bohom, ale nie sú príčinou spasenia. Skúmajme, čo sa skrýva v našom srdci a o čom premýšľame, keď je naša myseľ v neutrále. Sme schopní odolať pochybným myšlienkam a aktivitám. Sú naše slová a skutky v súlade s Božou vôľou? A nakoniec, hlad po správnom žití sa prejaví nasledujúcim spôsobom. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 9. verš. Prinášať pokoj, byť mierotvorcom, vyžaduje najvyššiu mieru nasadenia a obetavosti. Kresťanov pokoj by mal mierniť napätie, pomáhať hľadať priateľné riešenia neriešiteľných situácií. Mal by umožňovať komunikáciu a chápať potreby druhých ľudí. Kresťan by mal byť celkom vydaný službe Bohu a blížnym. Celý tento postup dosvedčuje, že v našom živote nastala obrovská zmena.

Milí poslucháči, vidíte tú Božiu dokonalosť? Nič nie je ponechané náhode. Preto zvestujeme krok po kroku Kristovo evanjelium, ktoré odhaľuje našu hriešnosť a vyvyšuje jeho bezhriešnosť a jedinečnosť. Vo vlastnej sile síce môžeme s veľkým sebazapraním slúžiť určitým náboženským predstavám, humanitárnym potrebám a najrôznejším učeniam, ale ani maximálne snaženie nás nemusí k Bohu priblížiť a môžeme byť ďaleko od Božej slávy. Koľko veriacich koná dobré skutky z vlastných síl? Koľko pastorov a kazateľov je upracovaných, utrápených a unavených, pretože miesto radosti zo služby sú obťažení bremenami povinností a zodpovednosti. Napriek tomu ich zbory neprospievajú. Koľko zborov je strhnutých vírom moderných metód kresťanskej manipulácie, ktorá sa točí okolo dôležitosti človeka? Koľko služobníkov na Božom poli klesá únavou a malomyselnie, pretože zástupy veriacich sa nemnožia, ale skôr ubúdajú? Pokým sa neprestaneme spoliehať sami na seba a nebudeme chudobní v duchu a čistí v srdci, pokým budeme upriamení na seba a do seba, nemôžeme spoznať Ježiša Krista v jeho plnosti. Nestačí o Bohu len vedieť. Nestačí poznať, že ku spáse vedie úzka cesta. Nestačí mať súcit s Božím synom, ktorý bol potrestaný strašnou smrťou na kríži. Nestačí byť len nemými svedkami ukrižovania. Treba vykročiť, niesť svoj kríž. Nestačí poznať, že ku spáse vedie úzka cesta. Nestačí mať súcit s Božím synom, ktorý bol potrestaný strašnou smrťou na kríži. Nestačí byť len nemými svedkami ukrižovania. Treba vykročiť, niesť svoj kríž, nasledovať Krista a byť svedkami premeny.

0: a radosť plynie z toho, že čerpáme svoju energiu z Pána Ježiša Krista, nie zo seba, lebo jemu patrí všetka sláva a česť. A tak aj my, podobne ako všetci poslucháči Ježišovho kázania na vrchu, potrebujeme dnes nielen vidieť, ale aj veriť. Nielen počuť, ale aj konať. Nielen vedieť, ale aj opustiť všetko, čo nás od Boha oddeľuje a poslušne ho nasledovať, aby sme došli do cieľa.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová. Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

0: 128. žalm. Blahoslavený ten, kto sa bojí Pána a chodí jeho cestami. Ruka tvoja ťa uživí a budeš šťastný a dobre ti bude. Úrodný vinič bude tvoja žena v priestoroch domu tvojho a tvoji synovia z ťa mladé olivy za tvojím stolom budú. Takto hľad vojde požehnania muž, ktorý sa bojí Pána. Nech požehná ťa Hospodin zo Siona, aby si šťastným videl Jeruzalém po všetky dni života, aby si synov svojich synov uvidel. Buď pokoj Izraelu.
1: Blahoslavený, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Väčšina ľudí chce byť šťastná a mnohí hľadajú uspokojenie v majetku, potešeniach alebo v svetskej sláve. Tí, ktorí hľadajú šťastie ako cieľ sám o sebe, ho nikdy nenájdu. Toto tajomstvo sa nachádza v tomto žalme. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Slovo blahoslavený je to isté hebrejské slovo, ktoré sa prekladá aj ako šťastný. Strach pred Hospodinom nie je stav, v ktorom sa prikrčame a sme utrápení. Tu ide o zbožnú úctu k Bohu. Spurgeon nás nabáda kultivovať túto svätú synovskú bázeň pred Hospodinom, ktorá je podstatou všetkého pravého náboženstva. Bázeň v podobe zbožnej úcty, strachu uraziť Boha, túžby potešiť ho a úplnej podriadenosti a poslušnosti. Nikto iný ako ten, ktorý sa bojí Pána, nebude kedy kráčať po jeho cestách. Prevzaté z Treasury of David. Všimnime si, že pravidlo verša 1 nemá výnimku. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Takýto človek nechodí podľa rady bezbožných. Keď chodíme po Pánových cestách, on chodí s nami. Ľudia, ktorí nie sú skutoční kresťania, nedokážu pochopiť požehnanie, ktoré prichádza z chodenia po Božích cestách. Tí, ktorí sa boja Pána, majú skúsenostné poznanie šťastia, ktoré nedokáže priniesť nič z tohto sveta. Spokojnosť, pokoj, radosť a naplnenie v Kristovi. Človek, ktorý sa bojí Pána, pozná naplnenie vo svojej práci a jeho budúcnosť je istá. Dobre ti bude. Teší sa radosti vo svojom dome, ktorá je tak dôležitá v čase, keď sa toľko rodín rozpadá. Hľa, tak bude požehnaný, hebrejsky doslova vyhlásený za požehnaného, muž, ktorý sa bojí Hospodina. Ak je vaše manželstvo nešťastné, nemôže to byť tým, že vy alebo váš partner nemáte bázeň pred Bohom a nechodíte po jeho cestách. Tento žalm sa končí požehnaním a modlitbou za pokoj pre

0: Ďakujeme ti, Pane.
1: Amen. Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 12. kapitola.
2: Efraim ma obklúčil klamstvom a dom Izraela podvodom. Júdu ešte Boh pozná, on je verný voči svätým. Efraim pasie vietor a ustavične sa ženie za východným vetrom. Rozmnožuje loža skazu, uzavierajú zmluvu za Sýrskom, olej donášajú do Egypta. Hospodin má spor s Júdom, potrestať chce Jákoba podľa jeho ciest a odplatiť mu podľa jeho skutkov. V materinskom lone svojho brata držal za petu a v dospelosti zápasil s Bohom. Zápasil s anielom a zvíťazil. Plakal a prosil ho o zmilovanie. Našiel ho v Bételi a tam Boh hovoril s ním. Hospodin je Boh mocností, Hospodin je jeho meno. Obráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovávaj lásku a právo a očakávaj stále na svojho Boha. Kanaánec má v ruke falošné váhy, rád podvádza. Efraim vraví, ach, či som zbohatol, nahonobil som si majetok. Všetky jeho zisky nevyvážia vinu, ktorou sa prehrešil. Ja som Hospodin, tvoj Boh, od výdenia z Egypta. Znova ti dám bývať v stanoch, ako keď som sa stretol s tebou. Hovoril som k prorokom a dával som mnohé videnia, ale skrze prorokov spôsobím aj skazu. Ak Gileád znamená neprávosť, iste výjdu na márnosť. V Gilgále obetovali bíky, ale ich oltáre budú sťa kopy kameňa na poľných brázdach. Jákob ušiel do sýrskych strání a Izrael slúžil za ženu strážil stádo. Hospodin prostredníctvom prorokov vyviedol Izrael z Egypta a skrze proroka ho aj chránil. Trpké rozhorčenie vyvolal Efraim, preto uvrhne na neho jeho krvnú vinu a jeho pán mu odplatí potupou.

0: 138. žalm. Z celého srdca ďakujem ti, Pane, ospevujem ťa medzi anielmi. Pred tvojim svätým chrámom klaniam sa a tvoju vernosť a milosť tvoju chválim. Lebo ty sám si veľkým urobil svoje meno a svoje slovo sväté. Keď som ťa volal, vypočul si ma, dal odvahu i silu mojej duši. O Pane, všetci králi na zemi budú ti ďakovať, poznajúc tvoje slová. A chváliť budú cesty Pánove, pretože veľká je jeho sláva. A hoci vysoko je Hospodin, poníženého uvidí, pyšného zďaleka pozná. V trápení ľudskom ma osviežuješ, Pane, a proti hnevu mojich nepriateľov vystieraš pravicu a tvoja ruka chráni ma. Pán skončí veci na môj úžitok. Na veky, Pane, trvá tvoja priazeň. Neopúšťaj, ach neopúšťaj, čo tvoja ruka stvorila.
1: Hospodin dokoná za mňa. Niektorí ľudia veria, že Dávid tento žalm nenapísal, pretože sa v ňom spomína chrám, ktorý bol postavený po jeho smrti. Neexistuje však dôvod o Dávidovom autorstve pochybovať. Hebrejské slovo hekal, preložené ako chrám, sa na iných miestach používa v súvislosti so stanom zhromaždenia. Mnohí ľudia nemajú na Boha žiadne pomyslenie a uctievajú bohov materializmu alebo rozkoší. Naše srdcia však nie sú tak tupé a preto by mali naše životy a pery ohlasovať chvály živého Boha. Oslavovať ťa budem, Hospodine, celým svojim srdcom. Je vaša chvála vrúcna? Horlíte pre uctievanie Boha? Slovo Bohmi môže odkazovať na modly alebo vysoko postavených ľudí tohto sveta. Ako máme rozumieť slovám, lebo si zvelebil nad všetko svoje meno a svoje slovo? Znamená to, že v naplňaní jeho slova a vernom zachovávaní všetkých jeho sľubov je Boží charakter, jeho meno, oslávené viac než kdekoľvek inde, napríklad skrze jeho dielo stvorenia. Počúvanie Božieho slova privedie aj kráľov ku chvále Boha. Boha máme oslavovať celým srdcom. Poprvé, lebo je vyvýšený a mocný, no milostivo hľadí na pokorného. Po druhé, lebo je verný, vypočúva volania svojho ľudu a dáva im smelosť a silu. Po tretie, lebo nás ochraňuje v súžení. A po štvrté, lebo naplní všetky svoje múdre plány pre nás, aby sme mohli s dôverou vyznať: Hospodin dokoná za mňa. Spasenie nie je možné stratiť. Boh dokoná dobré dielo, ktoré započal v každom skutočnom kresťanovi, ako je napísané v liste Filipským v 1. kapitole vo verši 6. Máte vo svojom kresťanskom živote zápasy? Hľadte vierou na Pána, ktorý nemôže zlyhať. Potom ho budete schopní chváliť, pretože jeho milosť trvá na veky a on svoje plány s vami dokoná.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 13. kapitola.
1: Keď Efraim hovoril, bývala hrôza. Bol vyvýšený v Izraeli. Ale previnil sa Baálom a zomrel. A teraz hrešia ďalej, robia si zlievané modly zo svojho striebra, modly na svoju podobu. Všetko sú to výrobky remeselníkov. Týmto obetujte, hovoria. Nech ľudia boskávajú teliatá, preto budú ako ranný oblak a ako rosa, ktorá včas ráno mizne, ako pleva odviata z humna a ako dym z komína. Ale ja som Hospodin tvoj Boh od výdenia z Egypta. Okrem mňa Boha nepoznáš a mimo mňa záchrancu niet. Ja som ťa vyvolil na púšti vo vyprahnutom kraji. Keď mali pastvu, nasýtili sa. Keď sa nasýtili, spyšnelo im srdce, preto zabudli na mňa. Preto budem proti ním ako lev, ako leopard, čo číha pri ceste. Napadnem ich ako medvedica zbavená mláďat a roztrhám im hruď. Požeriem ich tam ako levica, rozdriape ich poľná zver. Zničím ťa, Izrael, kto ti pomôže? Kdeže je tvoj kráľ, aby ťa zachránil, a všetky tvoje kniežatá, aby ťa obránili? O nich si vravel, daj mi kráľa a kniežatá. Dávam ti kráľa vo svojom hneve a odnímem ti ho vo svojej prchkosti. Zviazaná je vina Efraima, uchovaný jeho hriech. Kvôli nemu prichádzajú pôrodné bôle, on však je nemúdry syn, nepríde na čas dorodiť diel matky. Mám ich vykúpiť z moci podsvetia? Vyslobodiť zo smrti? O smrť, kde je tvoja morová skaza? Podsvetie, kde sú tvoje múky? Odstránim zľutovanie spred svojho zraku. Keby aj rástol medzi bratmi, príde východný vietor, vietor Hospodinov vystupuje z púšte. Jeho prameň vyschne a jeho žriedlo vyprahne. Vylúpená bude pokladnica všetkých cenností.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 25. Budeme sa teraz zamýšľať nad veršami 1 až 7.
1: Ku Tebe, Pane, obraciam svoju dušu a v Teba dúfam, Bože môj. Nech na mne hanba neostane, nech sa môj nepriateľ nesmeje nado mnou. Nevíde na hanbu, kto v Teba verí, len neverný sa v hanbe utopí. Ó, Pane, daj mi poznať svoje cesty, chodníkom svojim nauč ma a veď ma, poučuj vo svojej pravde. Ty si môj Boh, len Ty si moja spása. Každý deň čakávam na Teba. Ó Bože, nezabúdaj na svoj svätý súcit, na svoju večnú. Každý deň čakávam na Teba. Ó Bože, nezabúdaj na svoj svätý súcit, na svoju večnú milosť pamätaj.

podľa svojej milosti. Toto je prvý z tzv. Akrostichových žalmov. Každý verš začína iným písmenom hebrejskej abecedy, pričom sa prejde celá abeceda, ktorá má 22 písmen. Spurgeon poukazuje na to, že v tomto žalme sa strieda modlitba s rozjímaním. Verše 1 až 7 – modlitba. Verše 8 až 10 – rozjímanie. Verš 11 – modlitba. Verše 12 až 15 – rozjímanie. A napokon verše 16 až 22 – modlitba. V tomto žalme sa môžeme naučiť mnoho zo školy modlitby. Keď sa modlíme, pozdvihujeme dušu k Bohu. Verš 1. Spurgeon komentuje: skutočnú modlitbu je možné opísať ako pozdvihnutie duše od zeme pre spoločenstvo s nebesami. David dôveroval Bohu a bol si vedomý veľkej osobnej potreby. Mal zradných nepriateľov, ktorí ho nenávideli ukrutnou nenávisťou. Verše 2 a 3 a verš 19. A bol si vedomý potreby odpustenia pre svoj vlastný hriech. To čítame vo verši 7 a vo verši 11. Nepredstieral, že nemá žiadne problémy, ale všetky svoje potreby prinášal k Bohu v modlitbe. Vo veršoch 6 a 7 sa trikrát nachádza slovo pamätať. Dávid sa modlil: pamätaj na svoje mnohé milosrdenstvo, Hospodine, a na svoju mnohú milosť, lebo sú od vekov. Potom sa modlil, aby Boh nepamätal na hriechy jeho mladosti. Verš 7. Keď Boh odpustí naše hriechy, viac ich nespomína. Satan miluje, keď nás môže obviňovať a prehrabávať sa v našej minulosti. Nemá však na to žiadne právo. Veľkým zasľúbením novej zmluvy je: na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viacej nespomeniem. Čítame to v liste Židom 8.12, 10.17 a takisto v liste Rímskym 8.33-34. Následne na to sa Dávid modlil: pamätaj ty na mňa podľa svojej milosti. Boh nás počuje a vyslyší pre svoju dobrotu. Verš 7. A pre svoje meno, ktoré je vyjadrením jeho charakteru. Verš 11. Kresťan, si skľúčený alebo nerozumieš tomu, čo sa s tebou deje? Trápiš sa? Cítiš váhu svojho hriechu a vieš, že potrebuješ naliehavo prosiť o odpustenie? Pritiahnime tú obťaženú dušu k trónu milosti. Začnime ju pozdvihovať a ona dostane krídla a vznesie sa k Bohu. On je milosrdný a milostivý a naplní všetky vaše potreby. Tak to čítame v liste Židom 4:16.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 14. kapitola.
1: Pikať bude Samária, lebo sa vzoprela svojmu Bohu. Mečom padnú, ich nemluvňatá budú rozdrvené a ich tehotné ženy budú rozpárané. Navráť sa Izrael k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo si padol pre svoju vinu. Vezmite so sebou slová ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi. Povedzte mu, odpusť nám všetky viny, príjmi, čo je dobré, my chceme splácať ovocím svojich perí. Nech nám Asýria nepomáha. Nebudeme jazdiť na koňoch a dielu svojich rúk už nepovieme, Bože náš. Veď u teba nájde milosť sirota. Uzdravím ich odvrátenie. Milovať ich budem dobrovoľne, lebo sa od nich odvrátil môj hnev. Budem pre Izrael ako rosa a on kvitnúť bude ako ľalia, zakorení sa ako linda. Rozložia sa jeho ratolesti, jeho nádhera bude ako nádhera olivy a voňať bude ako Libanon. Vrátia sa a prebývať budú v mojej tvôni, budú ako záhrada, kvitnúť budú ako vinič, ktorý má povesť libanonského vína. Efraim, čoho ešte domodiel? Ja sám som ho vypočul a hľadím na neho. Ja som ako zelený cyprus, tvoje ovocie pochádza zo mňa. Kto je múdry, nech to pochopí, a kto je rozumný, nech to pozná. Lebo cesty Hospodinove sú priame, spravodliví po nich putujú, priestupníci sa však na nich potknú.

84. žalm. Aké sú milé tvoje príbytky, ó Pane, Bože zástupov. Žiadostivý som, duša mi túži po sieňach hospodinových, srdce i telo mi spieva v ústrety Bohu živému. Vtáčatá majú domovy a lastovice hniezda, do ktorých potomstvo kladú. Oltáre tvoje, Pane zástupov, kráľ môj a Bože môj. Blahoslavení, ktorí bývajú v tvojom dome, pretože takí naveky ťa chvália. Šťastný je človek, čo v tebe silu nachodí, v pamäti drží cesty chrámové. Takí, keď idú suchým údolím, na pramienok ho premenia, jesenný dážď im požehnáva. Idú a cestou síl im pribúda, tebe sa, Bože, idú ukázať. Ó Pane, Bože zástupov, vypočuj moju modlitbu, počúvaj dobre, Bože Jákobov. Dívaj sa, Bože, ty náš štít, prizri sa svojmu pomazanému, lebo je lepší jeden deň v sieni tvojej, než inde na tisíce dní. Lepšie je stáť na prahu tvojho domu, než sedieť v stane hriešnosti. Pretože Pán Boh slncom je i štítom, milosť a slávu rozosieva a neodoprie dobro tým, čo bez úhony chodia. Ó Pane, Bože zástupov, šťastný je človek, ktorý v teba dúfa.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 1. kapitola.
1: Videnie Izaiáša, syna Ámócovho, ktoré mal o Júdsku a o Jeruzaleme za dní júdskych kráľov Uziu, Jotáma, Ácháza a Chyskiju. Počujte nebesá, naslúchaj zem, lebo Hospodin hovorí: synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. Vol pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána. Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať. Beda hriešnemu národu, ľudu preťaženému vinou, plemenu zločincov, skazonosným synom. Opustili Hospodina, pohrdli svätým Izraela, celkom sa odcudzili. Kde vás ešte udrieť, keď zotrvávate v odpore? Celá hlava je nezdravá a celé srdce choré. Od pety po hlavu nič zdravého na ňom. Samá modrina a jazva a čerstvá rana, nevytlačená, neobviazaná a nezmekčovaná olejom. Vaša krajina je púšťou, vaše mestá sú vypálené, vašu roľu pred vami obžierajú cudzinci, pustatinov je ako po zničení cudzincami. Céra Sion zostala ako búdka na vinici, ako koliba na uhorkovom poli, ako obliehané mesto. Keby nám Hospodin mocností nebol ponechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma. Gomore by sme sa podobali. Počujte slovo Hospodinovo, kniežatá Sodomy. Naslúchaj učeniu nášho Boha, ľud Gomory. Na čo mi množstvo vašich obetí? Hovorí Hospodin. Sýty som zápalov z baranov i tuku z krmných teliat. Ani krv juncov, jahniat a kozlov nemám v obľube. Keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria? Neprinášajte viac márnu obeť. Kadidlová obeť mi je ohavnosťou. Nov mesiac, sviatočný deň odpočinku, zvolávanie zhromaždenia, neznášam neprávosť, ani slávnostné zhromaždenie. Vaše nov mesiace a sviatky z tej duše nenávidím. Bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich. Ak aj vystierate dlane, zastriem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho modlíte, ja vôbec nepočúvam. Vaše ruky sú plné krvnej viny. Umyte sa. Očiste sa. Odstráňte svoje zlé skutky spred mojich očí. Prestaňte zle robiť. Učte sa dobre robiť. Hľadajte právo. Ujímajte sa utláčaného. Prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov. Poďte len a súďme sa, vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh. Ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Ak ste povolní a poslúchnete, okúsite dobro krajiny. Ak sa však zdráhate a protivíte, okúsite meč. Lebo ústa Hospodinove hovorili, ako sa verné mesto stalo neviestkou. Bolo plné práva, spravodlivosť prebývala v ňom. Teraz však vrahovia. Tvoje striebro sa zmenilo na trosku, Tvoje víno je vodou zriedené. Tvoje kniežatá sú vzbúrencami a druhmi zlodejov. Každý má rád úplatok, ženie sa zadarmi. Sirotám právo neprisudzujú. Spor vdovy sa k nim nedostáva. Preto znie výrok Pána, Hospodina mocností, mocného v Izraeli. Hej, vyvrším sa na svojich protivníkoch a pomstím sa na svojich nepriateľoch. Obrátim svoju ruku proti tebe, vytavím tvoju trosku ako lúčavka a odstránim všetko tvoje olovo. Vrátim ti tvojich sudcov, ako boli kedysi, i tvojich radcov, ako boli na počiatku. Potom ťa pomenujú spravodlivým mestom, hradom vernosti. Sion bude vykúpený súdom a spravodlivosťou tí, čo sa v ňom obrátia. No odpadlíci a hriešnici budú naraz zničení a tí, čo opúšťajú Hospodina, zahynú. Lebo sa zahambíte pre duby, po ktorých ste bažili, a zapírite sa pre záhrady, ktoré ste si zvolili. Lebo budete ako dub, ktorého lístie vedne, a ako záhrada, ktorá nemá vody. A mocný bude kúdeľou a jeho dielo iskrou. Oba budú naraz horieť a nikto ich nebude hasiť.

0: káž sebe samému. Na toto si však upieram srdce a na toto budem čakať. Náreky, 3. kapitola, 21. verš.
1: Jeremiáš bol prenasledovaný a trpiaci prorok. Toho tak deprimovalo, že zvolal: Ja som muž, čo videl útrapy pod palicou jeho prchkosti. Povedal som: Zanikol môj lesk, aj moja nádej od Hospodina. Kniha Náreky, 3. kapitola, verši 1 a 18. Aj kresťania v ťažkých depresiách sú často trápení strašnou myšlienkou, že ich Boh zavrhol. Takíto zúfalí veriaci potrebujú pohyb v prírode a veľa spánku. Ale najviac potrebujú neustále prehlasovať do svojho života Božie zasľúbenia. Blahoslavený je ten, kto má okolo seba ľudí, ktorí sa s nebeskou pravdou stavajú proti klamstvám v jeho hlave. Stojí to síce veľa sily, ale pre duševne chorú dušu je to ako balzam. Rozmýšľaj o tom, ak máš vo svojej rodine trudnomyselné Božie dieťa. Neprestajne ho napájaj Božími zasľúbeniami spásy ako blahodárnou útechou. Jeremiáš žiaľ nemal okolo seba nikoho, kto by ho potešoval slovami Svätého písma. Avšak s nevyspytateľnou Božou pomocou prišiel na najlepšiu myšlienku zo všetkých. Začal samému sebe kázať Božie zasľúbenia. Uprostred svojej skľúčenosti prehlasoval Božie zasľúbenia. Na toto si však upriamím srdce a na toto budem čakať. Je mojou modlitbou, aby sa táto úvaha stala konkrétnou Božou pomocou pre teba a aby si aj ty spolu s Jeremiášom bol odhodlaný držať vo svojom srdci Božie slovo. Aké to boli slová, ktoré Jeremiáš uchovával vo svojom srdci? Poukazujú nám na to nasledovné prorocké vety. Na toto si však upriamím srdce a na toto budem čakať. Na prejavy Hospodinovej milosti, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno je nové, nesmierna je tvoja vernosť. Kniha Náreky, 3. kapitola, verše 21 až 23. Káž aj sebe samému so všetkou rozhodnosťou. To, že ešte vôbec žijem, je dôkaz Božej milosti. To, že nie som celkom zničený, je znak Božieho veľkého milosrdenstva. Uvedom si uprostred svojho zármutku, že ťa Božia milosť neustále nesie a že ťa obklopuje Božie milosrdenstvo. A pristúp spolu s Jeremiášom k záveru, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania, každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť. A káž to neunávne sám sebe, každé ráno a každý večer, a medzi tým aj celý deň. Hovor to nahlas alebo ticho, ale hovor to. Na toto si však upriamím srdce a na toto budem čakať. A presvedčí sa, že Biblia je skutočný liek na dušu.
0: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Keď si sadneš s panovníkom jesť, dobre si všímaj, čo je pred tebou a nôž si prilož na hrdlo, ak máš veľkú chuť do jedla. Nebaš po jeho lahvôdkach, lebo je to klamný pokrm. Nenamáhaj sa získať bohatstvo, prestaň na to myslieť. Ak vrhneš naň pohľad, už ho niet, lebo si spraví krídla z ťa orol, ktorý letí k nebesiam. Nejedz chlieb u neprajného a nebaš po jeho lahvotkách, lebo je to ako búrka v hrdle. Povie ti jedz a pi, ale jeho srdce ti nie je naklonené. Vydáviš hlt, čo si prehltol, a premrháš svoje lichotivé slová. Nehovor nič pred ušami blázna, lebo opovrhne tvojimi rozumnými slovami. Nepresunuj prastarú medzu a nevnikaj na pole sirvót. Lebo ich zástanca je mocný, on povedie ich spor proti tebe. Prispôsob si srdce k napomenutiu a uši k rozumným rečiam. Nezdráhaj sa trestať chlapca, nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom. Ty ho vyšľaháš prútom, ale život mu zachrániš pred podsvetím. Syn môj, ak tvoje srdce bude múdre, aj moje srdce sa bude tešiť a plesať bude moje vnútro, keď tvoje pery budú vravieť správne veci.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola.
2: Rádio Logos, slová záchrany pre večnosť.

0: Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej zabázeň pred Hospodinom, lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie. Počúvaj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovnou cestou. Nepatrí medzi pijanou vína, ani medzi žráčov mesa, lebo pijan i žráč schudobnie a ospalnivosť oblieka do handár. Poslúchaj svojho otca, ktorý ťa splodil, a nepohrdaj matkou, keď zostarla. Kúp si pravdu. Nepredaj múdrosť, poriadok a rozumnosť. Radostne môže jasať otec spravodlivého, a kto splodil múdreho, môže sa tešiť z neho. Nech sa raduje z teba tvoj otec a tvoja matka, nech jasá tvoja rodička. Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. Lebo neviestka je jamou hlbokou a cudzia žena úzkou studnicou. Aj ona chystá úklady ako lúpežník a medzi ľuďmi rozmnožuje neverných. Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči? Tí, čo dlho vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. Nepozeraj na víno, ako červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne. Nakoniec hryzie ako had a štípe ako zmia. Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. Budeš ako ten, čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara. Udreli ma, nebolelo ma to. Bili ma, necítil som to. Kedy sa prebudím, pôjdem to zase hľadať.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola. Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nežiarli na zlých ľudí a nežiadaj si byť s nimi, lebo ich srdce myslí na násilie a ich pery hovoria o trápení. Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním naplňajú sa komory všelijakým vzácným a milým imaním. Múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný, lebo po uvážení pustíš sa do boja a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov. Múdrosť je privysoká bláznovi, v bráne neotvorí svoje ústa. Kto si zaumieni robiť zlé, toho zákerným nazvú. Pletky blázna sú hriechom, posmešník je pre ľudí ohavnosťou. I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila, zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš, nevedeli sme o tom, ten, kto skúma srdcia, tento pozoruje. Veď ten, ktorý stráži tvoj život, tento vie a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal. Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plástu je sladký tvojim ústam. Vedz, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť. Bezbožný, nerob úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva, lebo spravodlivý vstane, hoci by padol 7-krát, bezbožný sa však rútia do nešťastia. Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce nejasá, aby to Hospodin nevidel, aby sa mu to neznepáčilo a aby neodvrátil svoj hnev od neho. Nevzblkni hnevom proti zlosinom, nežiarli na bezbožných, lebo zlý nemá budúcnosť, svieca bezbožných zhasne. Syn môj, boj sa Hospodina a kráľa, nespolčuj sa s tými, ktorí sa menia, lebo i hneď nastane ich záhuba, a kto vie, kedy príde ich zánik.
1: Kniha prísloví, 24. kapitola. Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno všetkým prajem. Dnes budem hovoriť o sprievodnom veršiku, ktorý som si ja vybrala na tento rok 2024. Vždy na Silvestra si v našom cirkevnom zbore vyťahujeme tzv. Sprievodné veršiky na ďalší rok, teda veršiky, ktoré nás sprevádzajú. A samozrejme, že aj ostatné biblické verše pre nás platia, ale toto je trošku niečo iné. Keď si vyťahnete veršik a potom aj počas roka Pán Boh ku vám cez ten verš prehovára. A my sme na tento rok pripravili také parafrázované verše s pridaním konkrétneho mena. A ja som si vyťahla také menšie sú, my sme si ich sami robili. A ja som si vyťahla taký pekný s modrým pozadím. Tak by som vám rada prečítala, že aký verš na tento rok som si vyťahla ja. Takže keď som rábala, že parafrazované, tak aj s našim menom, lebo keď je tam to meno vsadené, tak to človek vníma aj tak osobnejšie. Milka, vec, že ja som Boh, zvrchovaný som medzi národmi a zvrchovaný som na zemi. Je to zo Žalmu 46.11. Takže ešte raz to prečítam. Milka, vec, že ja som Boh, zvrchovaný som medzi národmi, zvrchovaný som na zemi. A mne sa veľmi páči, keď sa do takých tých biblických veršov vsadia aj naše mená, pretože potom to človek vníma aj tak osobnejšie a vníma tie slova aj pre seba. Keď som si vyťahla tento verš, ja si ho tak dám pre seba, aby som ho tu stále mala, keď som si vyťahla tento verš, tak som sa sama viacej tak začala zaoberať svoje mysli, že čo to vlastne znamená, že Pán Boh je zvrchovaný. Pretože čítame o tom Božom slove, že Boh je zvrchovaný a samozrejme, že my o Pánu Bohu a o jeho zvrchovanosti môžeme len hapkať. Pretože nikto z nás ani svojim myslením nedosiahne Boha, lebo je Boh, ale aspoň čiastočne sa môžeme nad tým zamyslieť. Ja som si potom zobrala knižky, ktoré máme, komentáre, ktoré máme doma. Išla som na internet. Takže sama som tak skúmala a som bola aj prekvapená, že dosť je o tom popísané, že čo to znamená, že Pán Boh je zvrchovaný. Takže ja môžem urobiť len taký krátučký výber. Tak našla som napríklad to, že zvrchovaný znamená, že je Pán Boh, teda že je najvyšší. A niektoré preklady biblické udávajú najvyšší. Niekde je zvrchovaný, niekde je najvyšší. Ďalej, znamená to, že je neobmedzený nikým a ničím. Znamená to, že je najvyššia autorita. Zvrchovaný znamená, že vládne nad všetkým, alebo že žiaden jeho zámer nebude zastavený. O tom hovorí napríklad Job. Pán Boh musí byť zvrchovaným, čo sa to ťažšie vyslovuje, zvrchovaný. Takže Pán Boh musí byť zvrchovaným, keď má byť Bohom. Ak by nebol zvrchovaný, tak nemôže byť ani Boh. Znamená to, že nikto nie je nad ním a ani nebude. Proste Boh je zvrchovaný, znamená to, že už nikto ho ani nedosiahne, ani nebude nad ním. Nikto sa mu nevyrovná a nebude nikdy ani na jeho úrovni. A mohli by sme tak pokračovať ešte ďalej. A keď som prečítala tieto atribúty, ktoré som si teda našla, ktoré som si naštudovala, tak som sa nad tým zamyslela, že sú aj určité také pokusy ľudí alebo národov dosiahnuť tieto atribúty, čo vlastne nie je možné. Niektorí si myslia, že môžu mať neobmedzenú moc na všetkým, že sa vyrovnajú Pánu Bohu, aj keď to tak nahlas nepovedia, ale svojimi aktivitami, možno vládnutím, alebo aj ľudia v osobných životoch si myslia, že sú Boh a že majú na Boha, alebo že sú ešte viac ako on. Ale všetky takéto pokusy dosiahnuť Boha alebo byť Bohom boli Pánom Bohom zmarené, pretože neexistuje, aby sa niekto dostal na úroveň Boha alebo bol Bohom. Dokonca sú ľudia aj v súčasnosti, ktorí povedia, že ja som Boh. A nemusia to byť len psychicky chorí ľudia, ktorých tiež je dosť. A viem, že niektorí sa kvôli tomu dostali aj na psychiatriu, ale sú aj rôzne sekty, ktoré sa prihlasujú, alebo majú teda vodcu, ktorého považujú za Boha. Ale znovu opakujem, že všetky pokusy dosiahnuť Boha alebo byť mu Bohom boli zmarené, alebo budú zmarené, pretože nikto sa nedostane na úroveň Boha, ktorý je zvrchovaný. Keď si čítam Bibliu, aj tam nachádzame niektoré také pokusy stať sa Bohom alebo mať niečo z toho, čo má Boh, napríklad, že byť najvyšší. Už na začiatku čítame, že Adam a Eva, keď prišiel za nimi pokušiteľ, keď prišiel za nimi had, tak hovoril im, že budete ako Boh. A zrazu vidíme, že aj v srdci vznikol záujem, že aj my chceme byť, aký je Boh, čo samozrejme bolo pokušenie a potom vznikol aj prvý pád z toho a poznáme, aké dôsledky to malo a ako vlastne to dopadlo, čo vlastne aj my dnes žnieme z tohoto ich počinu. Alebo stavba babylonskej veže. Ľudia chceli postaviť mesto Babylon a vežu babylonskú takzvanú a čítame, že až do neba chceli sa vyvyšovať vo svojej píche a čo Pán Boh urobil. Namiesto toho, že by postavili tú vežu až do neba, že sa tak vo svojej píche vyvyšovali, tak Pán Boh ich rozstýlil po celej zemi. A tak to vlastne vyzerá aj u ľudí, ktorí si myslia, že sa dostanú až niekde do neba, ktorí sa vyvyšujú vo svojej píche, budú rozstýlení a bude to ešte horšie v ich životoch. Alebo ešte jeden príklad. Mesto Kafarnaum. Pán Ježiš hovorí tomuto mestu Kafarnaumu: Kafarnaum, budeš sa až do neba vyvyšovať? Pretože tiež tam bolo vyvyšovanie v píche. A čo je dnes z Kafarnaumu? Dnes sú z neho len samé zrúcaniny, ktoré sa vlastne potom archeológovia to tam len skúmajú. Takže takých prípadov, príbehov by sme mohli povedať viac. A naozaj všetky takéto nafúknuté balóny vyvyšovania sa nad Boha, alebo že chcú byť Bohom, budú raz splasnuté, teda spúknuté. Predstavte si balón, ja tu nemám balón, naše by som ho nafúkla. A proste každý, kto sa nafúkuje ako ten balón a chce byť ako Boh, tak raz to splasne, bude to spúknuté, proste... Nebude to. A už či sa nafukujú jednotlivci, alebo sa nafukujú mesta, alebo vládcovi, alebo národy, ktoré si môžu myslieť, že majú neobmedzenú moc. Ale teraz, keď ja som si vyťahla ten verš, som sa zamyslela aj nad tým, že čo pre mňa osobne tento verš môže znamenať. A mám ten veršik aj prepísaný, ja ho mám u nás v kuchyni, aby som ho stále mala na očiach. Som si ho tak na taký papier, čo sa dá prilepiť. Napísala, prepísala, vy to si vidíte zrkadlovo na foto. Ale dôležité je, že nevedieť len poučky, alebo čo to v minulosti znamenalo, ale dobre to vedieť aj pre naše osobné životy, keď si čítame Bibliu. A takisto aj tie sprievodné verše, ktoré, ak ste si tiež vyťahli na tento rok, tak som sa zamyslela nad tým, že čo tento verš znamená pre mňa, aspoň dnešnému dňu, lebo verím, že počas tohto roka tiež Pán Boh bude so mnou konať a že aj tento verš budem vnímať tak hlbšie a lepšie, tomu verím. Ale dnešnému dňu zatiaľ pre mňa znamená, že Pán Boh, ktorý je môjim otcom, lebo skrze Pána Ježiša Krista môže mať k nemu aj prístup, že k tomuto môjmu otcovi, k Bohu, mám pristupovať v úcte s takým rešpektom. Keď je Boh zvrchovaný, tak si zaslúži úctu a rešpekt. Niekedy niektorí ľudia si myslia, že Boh je nejaký ich kámoš, Boh nie je nejaký rovnocenný kámoš, aj keď Pán Boh alebo Pán Ježiš hovorí, že budete mi priateľmi, ak budete zachovávať moje prikázania, ale to neznamená, že Boh je kámoš, nejaký rovnocenný, s ktorým si my môžeme robiť, čo chceme, alebo sa na neho nahnevame, keď nám nevyhovie. Ale dnes som hovorila o tom, že Pán Boh je zvrchovaný a ja ho chcem mať naďalej v takej úcte a v rešpekte. A takisto rešpektovať jeho zámery. Hovorila som tam o tom, že zvrchovaný znamená to, že žiaden jeho zámer nebude zastavený a ja chcem rešpektovať aj tento rok jeho zámery, ktoré bude mať aj so mnou. A ešte jednu vec, chcem mu dôverovať, že on vládne nad všetkým, že on vládne nad všetkým v národe, že on vládne nad všetkým vo svete, ale že vládne nad všetkým aj v mojom osobnom živote a že má všetko pod kontrolou, že nič sa mu nevymýka z jeho ruky, pretože on je zvrchovaný. Takže toľko z mojho dnešného ranného zamyslenia a mám tu pre teba otázku na dnešné ráno, čo pre teba konkrétne znamená, že Pán Boh je zvrchovaný, pretože Pán Boh nie je zvrchovaný len pre mňa, ale je zvrchovaný pre každého jedného, ale dôležité je vedieť aj to, že čo to znamená pre teba v tvojom konkrétnom živote. Takže dúfam, že som aj dneska tak mohla niečo povedať vám, že sa vás to mohlo takisto dotknúť alebo ku vám prehovoriť. Idem sa modliť. Pane Ježišu, tak ja ti veľmi ďakujem, že ja som mohla uveriť teba ako Pána a Spasiteľa. Ďakujem ti, drahý Otče, za to, že ty taký mocný a zvrchovaný a veľký Boh si prijal aj mňa na milosť. Že si prijal všetkých, ktorí prišli k tebe skrze Pána Ježiša Krista, dali sa očistiť. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že ty si ten, ktorý si prišiel na túto zem, aby si vydobil pre nás spasenie. Ďakujem ti, že ty si ten, ktorý si nám dal prístup k Oteckovi. Ďakujem, že napriek tomu, ako máme slávneho Boha Otca, ktorý je úžasný a vyznávame, drahý Otče, že ty si úžasný, si zvrchovaný, si veľký, si najvyšší. Nie nikoho, kto by ti bol podobný, kto by sa ti mohol vyrovnať. Ďakujeme, že takýto mocný Boh, ktorý stvoril túto zem, ktorému stačí povedať slovo a dejú sa veci, že si si aj nás zamiloval, každého jedného. Ďakujem ti, že túto svoju lásku si prejavil a prejavuje stále. Tak prosím, Pane, aj za seba, aj za všetkých nás, aby tvoj Svätý Duch nám stále ukazoval teba ako zvrchovaného, ako najvyššieho, ktorého máme mať neustále v úcte, ktorého stále chválime a vyvyšujeme v každej situácii, pretože ty si to zaslúžiš. V každom našom konaní, Pane Ježišu, nech je náš taký rešpekt voči tebe a neustále v úcte, ktorého stále chválime a vyvyšujeme v každej situácii, pretože ty si to zaslúžiš. V každom našom konaní, Pane Ježišu, nech je náš taký rešpekt voči tebe. Nech je naša viera taká budovaná aj

0: aj dnešný deň ti môžeme takto veriť. Ďakujeme, že aj dnešný deň môžeme mať Tvojho Svätého Ducha a prosím, aby si nás naplnil Tvojim Svätým Duchom aj dnes, pretože veľmi potrebujeme byť s Tebou a veľmi potrebujeme si pripomínať aj tieto slova na dnešný deň v každej jednej situácii. Nech je požehnané Tvoje meno. Amen. Amen. Tak vás pozdravujem ešte raz a prajem vám krásny požehnaný deň. Ak Pán dá, tak sa vidíme znovu zajtra v stredu o 7 hodine ráno. Majte sa, ahojte.
1: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom.

Modlitba dlhá a krátka. Neuvážene neotváraj ústa a tvoje srdce nech sa nenáhli vyrieť slovo pred Bohom, lebo Boh je v nebi a ty si na zemi, preto nech je málo tvojich slov. Kniha Kazateľ, 5. kapitola, 2. verš. V dlhých modlitbách je často pretvárka. Je to túžba získať u Boha uznanie. Je to ambícia zopakovať životy mužov modlitby, ktorých Boh mocne použil. Lstivý pokus zaplaviť pána dostatočným množstvom slov, aby ho to unavilo natoľko, že bude konať. Niekedy uvažujem, či sa Boh nezačína nudiť. Túži pán väčšmi po modlitbách a prosbách, vyznačujúcich sa stručnosťou a hĺbkou. Niektorí z nás totiž hneď spustia príval slov, len čo vojdu do svojej komórky. Stávame sa nerozvážnymi a rozvláčnymi, slepo opakujúc akési klišé, nezmyselné žiadosti a ďakovné frázy. Boh je predsa hoden, aby sme mu svoje žiadosti predniesli inteligentným, výstižným spôsobom. Jasne a úprimne mu vzdali vďaku a úctu založenú na rešpekte ku kráľovi všetkých kráľov. Som presvedčený, že ak si konkrétny vo svojej modlitbe k Bohu, on bude konkrétny vo svojej odpovedi voči tebe. Ľahostajnosť a bezstarostnosť nemajú v jeho nádvoriach žiadne miesto. Skutočným účelom modlitby je, aby sme sa radovali z plného osobného spoločenstva s pánom. Srdce je však neochotné zotrvať v Božej prítomnosti a uspokojiť sa len modlitbou. Príliš často ide o akúsi bleskovú modlitbu a o rýchle a náhlivé zamyslenie sa nad niektorou časťou písma. No Ježiš svojim učeníkom povedal: Zostaňte tu a bdejte so mnou. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 38. verš. Žiaden úrad duchovného a hlásanie evanjelia vo svete nemôžu ospravedlniť služobníka pred povinnosťou a zároveň výsadou modlitby v komórke. Boh chce, aby sme sa s ním v skrytosti uzavreli, až kým sa telesná duša nepretransformuje. Nikto by sa nemal modliť bez vytrvalosti a žiaden človek nevytrvá bez modlitby. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Duch Svätý nás uvedie do pravdy. Keď písmo uvádza, že Svätý Duch prebýva v nás, znamená to, že Boží Duch príde a zaujme miesto v našich telách, aby si z nich spravil svoj chrám. Ba dokonca, keďže Duch Svätý pozná zmýšľanie Otca a jeho hlas, napovie nám Božie myšlienky. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám aj to, čo príde. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 13. verš. Duch Svätý je Boží hlas v nás, ktorý k nám hovorí. Keď v tebe Duch Svätý prebýva, osobne ťa vedie. On nehovorí len k pastorom, prorokom a kazateľom, ale ku všetkým, ktorí nasledujú Pána Ježiša. V celej novej zmluve je očividné, ako Svätý Duch viedol a sprevádzal jeho ľud, neustále im hovoriac. Poďte sem, choďte tam, vstúpte do tohto mesta, tohto človeka pomažte, tomuto zvestujte vykúpenie. Prví veriaci boli všade a vo všetkom vedení Duchom Svätým. Nikdy sa nestalo, že by Duch povedal čo len jediné slovo v rozpore s písmom. Naopak, on používa Sväté písmo, aby k nám mohol hovoriť úplne zrozumiteľne a jasne. Nikdy nám nezvestuje nejaké nové zjavenie, len pravdivé Božie slovo. Otvára nám jeho zjavené slovo, aby nás viedol, sprevádzal a utešil nás, aby nám ukázal to, čo má prísť. Som presvedčený, že Boh hovorí k tým, ktorí sa naučia prísť k nemu a zotrvať v jeho prítomnosti práve tak, ako to robil Mojžiš. To znamená, že by sme mali s Pánom denne tráviť plnohodnotný čas, túžobne čakajúc na neho, aby otvoril naše duchovné uši, nech môžeme v plnosti počuť jeho hlas. Nebude pred nami nič tajiť a nikdy nedovolí, aby sme boli oklamaní ani nás nenechá zmetených. Dokonca aj v tých najťažších obdobiach sa budeme tešiť z okamihov veľkej radosti, pretože sa nám zjaví v takej miere a takým spôsobom, ako nikdy predtým. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z 1. listu Jána 1:9. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej nepravosti. Tereza a ja sa zraňujeme. Nechceme to, ale deje sa to. A tieto zranenia sa jednoducho nevyparia. Čas zranenia nelieči. Hriech potrebujeme vyznať a poprosiť jeden druhého o odpustenie. Človek vytriezvie, keď si uvedomí, že hriechy ako sebeckosť, neláskavý postoj, zraňujúce slová poslali Krista na kríž. Prežitie jeho odpustenia a vyslobodenia ma privedie k tomu, aby som vyznal hriech mojej manželke a poprosil ju o odpustenie. Keď ma Duch Boží vyzýva, aby som si uvedomil, ako som zranil Terezu, aby som oľutoval svoj nesprávny čin, súčasne mi aj sľubuje, keďže mi odpustil, že je bezpečné pre mňa vyznať môj hriech človeku, ktorého najviac milujem. Napriek tomu je ťažko pre mňa povedať mojej manželke: Tereza, uvedomujem si, že môj ostrý jazyk ťa zranil. Urobil som chybu. Prosím, odpusť mi. Viem však, že odpustenie je prvý krok k slobode. Keď mi Tereza povie späť: David, ďakujem a odpúšťam ti. Cítim sa očistený. Pozbudzujem vás, aby ste praktizovali vyznávanie a odpúšťanie so svojím partnerom. Tiež vám navrhujem, aby ste porozmýšľali a urobili si zoznam vecí, ktorými ste mohli zraniť jeden druhého. Spýtajte sa sami seba: bol som sebecký, kritický, negatívny, necitlivý, bez rešpektu, útočil som slovami a nepodporoval som svoju manželku? Potom tento zoznam predložte Bohu. Urobte pred ním pokánie a prijmite jeho odpustenie. A nakoniec si vzájomne vymeňte svoje zoznamy a poproste jeden druhého o odpustenie. Prežite a získajte slobodu odpustenia od Boha a od manželského partnera. Modlím sa: Pane, odhaľ moje skrývania a pomôž mi, aby som videl a vyznal to, čím som ublížil svojej manželke. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Aké kroky urobíš tento týždeň, aby si priznal svoj hriech voči svojej manželke a potom ho vyznal aj Bohu? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Hľadajte Hospodina a budete žiť. Prorok Ámos, 5. kapitola, verš 6. Prečo je život často taký zložitý? Prečo sa všedný deň väčšinou podobá beznádejnému boju? Prečo nám tak často chýba hlboký pokoj, pravá radosť a skutočná láska? Prečo je na našej životnej ceste toľko sklamania? Prečo sa niekedy osamotenosť dotýka našich srdc ako studená ruka? Prečo nás často mučí vnútorná prázdnota? Nepochádza to všetko z toho, že sme zabudli na to najdôležitejšie? Nespočíva dôvod nášho smutného bytia v tom, že sme zabudli na Boha? Čiazda On nemá nárok na prvé miesto v našom živote? Nevyzeralo by potom všetko inakšie? Tieto otázky by si mal položiť každý a oni nás stavajú pred voľbu. Chceme naďalej žiť bez Boha alebo s ním? No najskôr musíme vedieť, kto On je. On je Boh stvoriteľ. My sme jeho stvorenie a spoznávame ho v tom, čo stvoril. On ale je aj Boh spasiteľ. To dokázal tým, že nám poslal svojho syna. Ježiš Kristus prišiel, aby nám pomohol z našej bezvýchodiskovej situácie. A čo sme s ním urobili? Pribili sme ho na kríž. Ide to však ďalej, ako zabudnúť na Boha. Boha zavrhnúť. Boh až doteraz bol pri tebe v zabudnutí? Chceš to dnes zmeniť? Potom s ním nadviaž kontakt a modli sa k nemu. Povedz mu, že ho chceš spoznať skrze Ježiša Krista. Na to ti určite odpovie.

So všemožnou bdelosťou chráň si srdce. Príslovia 4. kapitola, verš 23. Dôveruj Hospodinovi a čiň dobre. Utíš sa pred Hospodinom a čakaj na Neho. Žalm 37, verše 3 a 7. Starnem a spomienky mi unikajú, ale sú dve veci, ktoré nemôžem zabudnúť. Ja som veľmi veľký hriešník a Ježiš je veľmi veľký spasiteľ, povedal Isaac Newton. Služobník sa má naučiť byť ničím, aby bol sám majster obdivovaný. Ocenenie si Božej milosti nenapĺňa pýchou toho, kto je jej predmetom, robí ho pokorným. Milosť stavia človeka na jeho miesto a Bohu dáva jeho miesto. Keď prichádzame na svet, začíname večnosť. Čas nášho života na zemi je krátkou etapou, ktorá pominie ako tieň, ale v nej sa rozhoduje, na ktorej strane sa každý z nás definitívne ocitne po svojej smrti. Boh nechce ani naše dary, ani naše skutky, dokiaľ nevlastní nás samých. Keď veriaci sú pri nohách Pánových, sú tiež blízko jeden druhému. Keď na naše dvere klope pokušenie, pomyslíme si na Ježiša. On nás môže vyslobodiť.

Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce. Skúmaj ma a poznaj moje myšlienky. Vidť, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou večnosti. Žalm 139, verše 23 a 24. Ako vykúpení ľudia máme túžbu žiť k Božej radosti. Tu sa často sami seba pýtame. Bolo to, čo som práve urobil, povedal alebo myslel správne? Pri takýchto úvahách vieme, že Boh nás celkom pozná znútra aj zvonku. Vie správne posúdiť naše myšlienky a pocity. Preto ho môžeme prosiť. Preskúmaj ma, Bože. Ukáž mi aj to moje chybné zmýšľanie alebo tie sebecké úmysly, ktoré azda prehliadam. Potom nás tiež svojím slovom upozorní na to, čo je chybné. Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. List Židom, 4. kapitola, verš 12. Preto sa snažme vystavovať pôsobeniu Božieho slova na naše srdce tým, že pri čítaní a počúvaní biblických svedectiev ich vzťahujme na seba. Toto preskúšavanie je potrebné, aby sme v srdci odsúdili to, čo nesúhlasí s Bohom. Ak náš vnútorný postoj je správny, ukáže sa to aj v správaní, ktoré je Bohu príjemné. Pán niekedy v živote používa aj ťažkosti, aby nám ukázal, čo je v našom srdci. Nezabúdajme potom na to, že je to jeho láska, ktorá nás chce pritiahnuť bližšie k sebe. Chce nás vidieť s dobrým zmýšľaním na svojej ceste, na ceste smerujúcej k nemu.

Vyznávali, že sú len cudzincami a pútnikmi na zemi. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil nebeské mesto. List Židom, 11. kapitola, verše 13 a 16. Uprostred trosiek. Krátko po skončení poslednej vojny navštívil môj starý otec s jedným priateľom v Londýne Trosky City. Keď prechádzali zničenou ulicou, všimol si zrúcaninu jedného domu, z ktorého ostalo len niekoľko kúskov múrov prízemia s obložením vstupných dverí. Nad týmito dverami majiteľ kedysi dal vyriť biblický text. Vieme totiž, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach. 2. list Korinským, 5. kapitola, verš 1. Čo sa stalo s obyvateľmi tohto domu? Stihli včas utiecť do krytu alebo zahynuli v troskách? Môj starý otec sa to nikdy nedozvedel. Ale svedectvo vydané na týchto dverách dávalo istotu o viere v Božie zasľúbenie. Stánok, o ktorom hovorí apoštol, je telo, ktoré obaľuje dušu a ducha. Keď veriaci umiera, jeho telo sa vracia do prachu a jeho duša je prijatá Pánom Ježišom v raji podľa zasľúbenia, ktoré dal kajúcnemu zločincovi. Tam čaká v odpočinutí s Ježišom na slávny deň, kedy sa rozvinie moc Ježiša Krista, skriesí mŕtvych a premení živých, dá im nové oslávené telá, definitívny príbytok pre ich dušu. Už to nebude krehký a pominuteľný stánok, ale večný príbytok. A v tomto novom stave budú všetci ľudia, spasení vierou Ježiša Krista, navždy bývať v dome Otca.

na Poľskej Hradskej. Tento malý príbeh mi rozprával môj brat, keď bol na dovolenke počas druhej svetovej vojny. To bola jeho posledná návšteva doma. Jeho telo teraz odpočíva niekde v Rusku až do veľkého dňa vzkriesenia. Malá epizóda na okraji vojny sa odohrala na Poľskej Hradskej. Stáli tu nemeckí vojaci a zvedavo pozerali na skupinu utekajúcich Židov. Chceli ich zosmiešniť, ale hanlivé slová im pri pohľade na takú biedu uviazli v hrdle. Boli medzi nimi iste aj takí, ktorým sa srdcia plnili zúrivosťou a hanbou, ale neodvážili sa povedať ani slovko. Bolo nebezpečné zasadzovať sa za prenasledovaných. Tak všetci mlčali a pozerali, ako sa starí ľudia vliekli okolo. Muži na kárach viezli biedny majetok, ktorý sa pokúšali zachrániť. Pláčúce deti sa pevne držali sukní matiek. Sem a tam prešiel okolo aj väčší voz, ktorý namáhavo ťahal jeden biedný koník. Na jednej káre zrazu vypovedalo koleso službu. Muž, ktorý kráčal popri koníkovi, si mlčky obzeral škodu. Potom si zložil svoj kabát a pokúšal sa koleso opraviť. Pre jedného muža to bola práca viac ako náročná. Vzdychajúc sa, postavil ku klesnutému vozu. Priskočili dvaja vojaci a prejavili ochotu pomôcť mu. Môj brat a ďalší neznámy. Obaja boli Ježišovi učeníci a prikázanie ich pána bolo pre nich dôležitejšie ako ohľad na možné následky. Určite bolo už v tejto chvíli podávané hlásenie na príslušné miesto, že dvaja nemeckí vojaci pomáhali nenávideným Židom. Kým sa tí traja namáhali, ostatní ich mlčky sledovali. Tak by sa celá záležitosť aj skončila, keby sa jedna stará žena neozvala a nerozvinula rozhovor, čo musel ostať nejasný všetkým, ktorí nepoznali Bibliu. Ležala hore na káre a s námahou držala batožinu pospolu. Zrazu sa zdvihla a začala prenikavo nariekať. Vyznievalo to tak, ako keby niekto volal z bezodnej hĺbky. Prečo my Židia musíme stále putovať? Stále putovať. Nijaká vlast. Ak sme si nejakú aj našli, neskôr nám bola znova odňatá. Musíme putovať. Putovať do nekonečna. Naši predkovia boli hnaní, naši otcovia, my, naši synovia. Stále len putovať, vždy bez vlasti, bez pokoja. Stále putovať. Kedy konečne nájdeme svoju vlasť? Tu sa k nej obrátil neznámy vojak a vysvetľoval s veľkou vážnosťou. Vtedy, keď vás Hospodin znova zhromaždí v Kanáne, v zemi vašich otcov. Rozvášnená stará pani pokračovala ďalej. Ako by sa to mohlo stať, aby sa náš roztratený ľud znova zhromaždil zo všetkých krajín sveta? Vojak odvetil pokojne a vážne. Ako sa to stane? Podobne ako vtedy, keď Hospodin vyviedol vašich otcov z egyptského otroctva svojou mocnou pravicou a svojím vystretým ramenom. Hľadajte tohto svojho pána a očakávajte ho. Potom sa znova pustil do práce. Čoskoro bola škoda odstránená a kára pokračovala v ceste. Vojaci sa mlčky pozerali na svojich kamarátov. Ako by tušili, že nie hlasní ľudia tvoria svetové dejiny, ale skrytá ruka plnením svojho tajného plánu.

že tam, kde ostatní dúfajú v silu armád, kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu, Pane, Ty si našou silou, Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov, skala spasenia, Boh je mojou skálou na veky vekov. Aj keby som sa ja triasol, aj keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie. Ježiš je

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Dve nekonečne mocné a láskavé pravdy. Od počiatku oznamujem budúcnosť. Od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím, môj zámer trvá. Všetko, čo chcem, urobím. Izaiáš 46:10. Slovo zvrchovanosť, podobne ako slovo trojica, sa v Biblii nevyskytuje. Používame ho na označenie nasledovnej pravdy. Boh má zvrchovanú kontrolu nad svetom od najväčších medzinárodných udalostí až po život najmenšieho vrabca. Takto to hovorí Biblia. Lebo ja som Boh a iného Boha niet. A nikto nie je ako ja. Od počiatku oznamujem budúcnosť. Od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím, môj zámer trvá. Všetko, čo chcem, urobím. Izaiáš 46:9-10. Všetci, čo obývajú zem, sú pred ním považovaní za nič. On podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies a obyvateľmi zeme. Nie je nik, kto by mu mohol v niečom zabrániť alebo mu povedať, čo robíš. Daniel 4:35. Veď si robí, čo sa mu zachce. No on splní to, čo mi určil a na mysli má ešte veľa takýchto vecí. Job 23:13-14. Náš Boh je na nebesiach. Všetko robí podľa svojej vôle. Žalm 115:3. Jedným z dôvodov, prečo je táto doktrína pre veriacich taká vzácna, je skutočnosť, že vieme, že veľkou Božou túžbou je prejaviť milosrdenstvo a láskavosť tým, ktorí mu dôverujú. Efezanom 2:7, Žalm 37:3-7, Príslovia 29:25. Božia zvrchovanosť znamená, že jeho zámer nikto nemôže zmariť. Nemôže zlyhať. Nič, absolútne nič sa nestane tým, ktorí milujú Boha a sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Boh má pre nich pripravené to najvyššie dobro. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Rímanom 8:28. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Žalm 84:11. Preto by som rád povedal, že milosrdenstvo a zvrchovanosť Božia je dvojica pilierov môjho života. Sú nádejou pre moju budúcnosť, energiou pre moju službu, centrom mojej teológie, putom môjho manželstva, najlepším liekom na všetky moje choroby, liekom na všetku moju bezradnosť. A keď umriem, skôr alebo neskôr, tieto dve pravdy budú stáť pri mojom lôžku a s nekonečne mocnými a nekonečne láskavými rukami ma pozdvihnú k Bohu.
3: Môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote vo

môžu. Aj traktory z neba padať môžu, si korytnačky začať skákať môžu, ale to nič nemení na tom, že ty si môže. Ma čašník

keď hrnčiar je náš. Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom. Hlinený črep s hrnčiarom. Môže hlina tomu, kto ju stvárňuje, povedať, čo robíš? Veď v tvojej práci nie je zručnosti. Izaiáš 45:9. Boží majestát sa zväčšuje, keď ho vidíme cez optiku stvorenia ex nihilo, z ničoho. Prikazuje ničomu a ono sa podriaduje a stáva sa niečím. Z ničoho vytvára hlinu a z hliny robí nás, pánovu hlinenú keramiku, svoj majetok určený na svoju slávu v úplnej závislosti na ňom. Vec, že pán, on je Boh. On nás stvoril a my patríme jemu. Sme jeho ľud a ovce jeho pastvy. Žalm 103. Byť ovcou a hlinenou nádobou, ktoré patria niekomu inému, je na prvý pohľad ponižujúce. Dnes ráno som čítal Izaiáša a našiel som tam ďalšie vyhlásenie o Božom majestáte. Keď som to spojil s absolútnou Božou mocou a jeho právami ako stvoriteľa, v mojom srdci sa spustilo spaľovanie. Bác! Izaiáš 33:20-21 hovorí: Hľaď na Sion. Tam je náš vznešený Hospodin. Náš. Náš. Stvoriteľ je náš. On nie je proti nám. So všetkou silou vo vesmíre a s absolútnym právom robiť to, čo sa mu páči a s tým, čo urobil pre nás. Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Izaiáš 64:4. Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám? Rímanom 8:31. Napadá ti niečo viac upokojujúce, ubezpečujúce a potešujúce ako to, že Pán vo svojej velebnosti je náš?

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Ježiš je Božie amen. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno, a preto prostredníctvom neho znie aj amen Bohu na slávu skrze nás. Druhý list Korintianom 1:20. Modlitba je miesto, kde sa v našich životoch opakovane spája minulosť a budúcnosť. Pripomínam to, pretože Pavol v tomto verši nápadne spája modlitbu s Božím áno. V druhom liste Korintianom 1:20 sa hovorí, doslovný grécky preklad, lebo prostredníctvom neho vyslovujeme svoje amen Bohu na jeho slávu. Pokúsme sa to rozobrať. Hovorí toto. Preto vďaka Kristovi hovoríme amen Bohu v našich modlitbách, aby sme tým vyjadrili, že Boh bude oslávený pre budúcu milosť, o ktorú prosíme a počítame s ňou, keď sa modlíme. Ak ste sa niekedy pýtali, prečo kresťania na konci modlitieb hovoria amen a odkiaľ...
3: Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: otázky a odpovede.
1: Poslucháč sa pýta, čo znamená, že Boh je náš otec a Ježiš náš priateľ?
2: Ak sa nemýlim, tak prvé miesto, kde Pán Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme volali Boha svojim otcom, tak je v modlitbe Otče náš. Keď sa pýtajú, že ako sa máme modliť, tak Pán Ježiš hovorí, že takto sa modlite. A vedie svojich učeníkov, že oslovať Boha, že Otec, Otče náš. A preto to spomínam, lebo tá modlitba je učená jeho učeníkom, jeho následovníkom. A z toho teda vyplýva aj tá odpoveď na to, že čo znamená, že Boh je náš Otec. Keď my uveríme v Krista, keď ho príjmame, tak my máme moc stať sa Božími deťmi. O tom hovorí Jánovo evanjelium, 1. kapitola, 12. verš. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími. No a tam, kde sú deti, tak je Otec. Ježe teda, vďaka Kristovi my môžeme vstúpiť do Božej rodiny. Môžeme vstúpiť do úplne nového vzťahu s Bohom, kedy my sme jeho deti a on je náš Otec. Je to úplne radikálne nové postavenie. Je to naviazanie tohoto rodinného vzťahu. Nie? Tak to je ten základný význam toho, že Boh je náš Otec. Samozrejme, o Bohu ako Otcovi by sa dalo uvažovať aj v širšom zmysle, že teda netýka sa to len kresťanov. Boh je Otcom všetkých ľudí v tom zmysle, že je ich stvoriteľ, že on je zdroj života. On je ten, ktorý dal život každému človeku, ktorý žije. Lebo vďaka Božiemu životu my žijeme, dýchame, premýšľame. Bez toho by to nešlo. Tak v istom zmysle je teda Boh Otec všetkých ľudí, ktorí sa kedy narodili. Ale je dôležité odlíšiť aj tento úplne špecifický rozmer. Že teda Otec skrze vieru v Ježiša Krista, skrze to, že my sme novým stvorením. To je úplne iný level, úplne iný rozmer tohoto otcovstva. A to je ten level, že toto je skúsenosť kresťana, ktorý je v Duchu Svetom. O tom zase píše apoštol Pavel, že v duchu voláme, že Abba Otče. To slovo Abba môže byť nezrozumiteľné, lebo znovu to je hebrejské slovo, ale to hebrejské slovo znamená, to je zdrobnelina slova otec, hej, že to je, že otino, alebo tatino, alebo tatko, hej, že taký intimné vyjadrenie pre otca. Takže skrze vieru v Krista, keď sme novým stvorením, tak Boh je náš otcom úplne novej rovine. Hej, sme zmierení s ním a vstupujeme do tohto vzťahu, kde to môžeme veľmi reálne vďaka Božiemu duchu vnímať. Tak čo znamená, že Pán Ježiš je náš priateľ? Znovu sa trošku vrátim skôr do Biblie. Ak si dobre pamätám, tak prvý človek, ktorý je označený ako Boží priateľ, tak bol Abraham. A to označenie on si nevymyslel, že ja som Boží priateľ, ale tomu Boh povedal, že ty si môj priateľ. A myslím, že ten dôvod je veľmi jasný, že Abraham bol človek, ktorý celý život rástol vo viere a spoločenstve s Bohom. A tým sa stal jeho priateľ. Tam je, v tejto súvislosti je veľmi zaujímavý napríklad ten rozhovor Boha s Abrahamom, čo sa týka odsúdenia Sodomy a Gomory. Že tam sa Boh radí s Abrahamom, čo mám urobiť, čo je v istom zmysle nepredstaviteľné, že to, čo sa tam deje, ale spomínam to preto, lebo myslím sa, že to je presné miesto, kde to naznačuje, to Božie priateľstvo s Abrahamom. No. A teda zdôrazňujem to preto, lebo to, že sme Boží priatelia, nejde dominantne z našej strany, ale z jeho, že on sa rozhodne, že takto to sú moje priatelia. No a presne to hovorí aj Pán Ježiš, a to je zaznamenané v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole, že nenazývam vás viacej sluhmi, ale vy ste moji priatelia. Ja som si vás vyvolil. Takže tá iniciatíva znovu ide od neho. Že on nás zavolal do toho priateľstva, on nás vidí ako priateľov. A keď my reagujeme na to priateľstvo našou dôverou, odhodlaným poslušnosťou, tak sa stávame jeho priateľmi. To neznamená, že Pán Ježiš prestane byť našim pánom. Len nám volá do tohto hĺbšieho spoločenstva. A on tam ešte hovorí, že oznámil som vám všetko. Že súčasťou priateľstva je to, že Boh, alebo že Pán Ježiš nám sa s nami zdieľa. Nejakým spôsobom zdieľa svoj život. A to je ten rozmer toho priateľstva.
1: Takže zhrnutie. Otcom sa nám Boh stáva v istej chvíli a Ježiš sa nám stáva priateľom postupne? Dá sa to aj takto chápať? Že to priateľstvo vyrastá nejak pomaly?
2: Možno byť aj takto, áno. Že to priateľstvo sa tvorí. Ale začína to priateľstvo tým Božím rozhodnutím. Nakoniec, že on si vyvolí nejakých ľudí, že ich zavolá. Že on ponúka to priateľstvo. Ale je otázka, že či my do toho vstúpime.
1: Takže vlastne aj ten jeden vzťah, aj ten druhý vzťah, to znamená aj ten vzťah otec-dieťa a priatelia, potom Ježiš je náš priateľ, je vždy z iniciatívy Božej.
2: Áno, áno. A je nejakým spôsobom ponúkaný, či evanjelium je ponúka. Že ponúka je najväčšia ponúka v dýnach.
1: A my
2: to
1: do
2: nám
1: toho
2: nedochádza väčšie ako ponuky reklám dnešné.
1: Pardon, a my do toho teda buď vstúpime, alebo nevstúpime.
2: My máme tu slobodnú voľbu. To sa opakuje v celom písme, že keď Boh dal Židom zákon, tak na konci toho, také nejakého verejného jednania národa s ním, on hovorí slova, že predložil som vám cestu života, cestu smrti, vyvolte si život. To je to, že to je to volanie do toho, že toto je moja ponuka, ale tá voľba je na vás. Takisto na začiatku som hovoril to slovo, že tým, čo ho prijali, dal moc stať sa dietkem Božím. Tým, čo slobodne uveria v Krista, tým, čo ho prijímajú, čo prijímajú ako pána, spasiteľa, ktorí prijímajú to, čo hovorí, a to je slobodný akt človeka, tak sa stáva Božím dieťatom. Je to voľba človeka. Nebola by možná bez tej Božej iniciatívy. On je na začiatku, ale nie je možná ani bez tej slobodnej ľudskej odpovede.
1: Ďakujeme, odpovedal teológ Vlado Božko.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. redakcia@radiologos.sk

0: si vyslancom Kristovým. Napokon, posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. List Efeským, 6. kapitola, 10. verš.
1: Pred 10 rokmi sa naše predstavy o funkcii veľvyslanca radikálne zmenili, keď teroristi zavraždili veľvyslanca Spojených štátov v Líbii. Ak má byť niekto veľvyslancom v zóne konfliktu, musí byť na to špeciálne pripravený. A my v takej zóne sme. Pavol píše: Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zlu odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých. List Efezanom, 6. kapitola, verše 10 až 18. Ako veľvyslanec Krista musíš byť v prvom rade verný jemu, a to vo všetkých tvojich záležitostiach. Byť nelojálnym je zrada. Povieš si: Tak to je vysoký štandard. Áno, je to vysoké povolanie, veď je to nebeské povolanie zhora. Zároveň ti však ponúka ten najnaplňujúcejší život, aký môžeš mať.

0: si vyslancom Kristovým. Naše občianstvo je v nebesiach.
1: Ale naša otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.
0: Filipenom, 3. kapitola, 20. verš.
2: Poďme si to zrekapitulovať. Ako veľvyslanec musíš mať nasledujúce kvalifikácie a charakteristiky. Poprvé, musíš byť občanom krajiny, ktorú zastupuješ. Naše občianstvo je v nebesiach. Po druhé, tvoj charakter a správanie musia odrážať jej najvyššie hodnoty, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania. Po tretie, musíš byť na túto prácu pripravený. Sú rôzne dary milosti, ale ten istý duch. Po štvrté, musíš byť svojej vlasti verný. Teraz sa pozrieme na ďalšie dve požiadavky. Po piaté, veľvyslanec musí byť efektívnym komunikátorom. Najlepší veľvyslanci sú bilingválni. Rozumejú ľuďom okolo seba, hovoria ich jazykom. Dokážeš to? Ak máš vedieť odpovedať, musíš pochopiť otázku. Musíš vedieť, kto je ten, kto sa pýta a z akého prostredia pochádza. Biblia hovorí, buďte vždycky pripravení zodpovedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádeji, ktorá je vo vás, s krotkou tichosťou a bázňou. Prvý list Petra, 3. kapitola, 15. verš. Aký teda máme byť? Vždy pripravený. Po šieste, veľvyslanec musí byť dobrým diplomatom. Veľvyslanci pracujú najefektívnejšie, keď majú príjemné spôsoby a vedia si ľudí pri svojej práci získať. Asi by si nechcel, aby tvoju krajinu reprezentoval niekto, kto je pri rokovaní s ostatnými arogantný a hrubý. Ježiš povedal, podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola, 35. verš. Našim posolstvom je evanjelium a našou stratégiou je láska. Čo je našou úlohou? Sme teda Kristovými vyslancami a ako by Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. 2. list Korinským, 5. kapitola, 20. verš.

0: ako sa zotaviť z vyhorenia. Unavil som sa, Bože, a som na konci. Príslovia, 30. kapitola, 1. verš.
1: Uznávaný lekár dr. Richard Svensson hovorí: Ak si človek pri prechádzke v lese vyhliadne trojmetrový stromček a ohne ho k zemi, stromček sa po pustení vráti do svojej normálnej výšky. Ale ak sa z nejakého dôvodu rozhodne kmeň opätovne ohýbať, príde moment, kedy sa už do svojho pôvodného tvaru nevráti a zostane sklonený k zemi. Podobne je to so stresom a vyhorením. Stres nás ohne, ale potom sa z neho zotavíme. Ale vyhorenie nás zohne a zlomí a zostaneme zlomení. Keď písateľ príslovy hovorí: Unavil som sa, Bože, a som na konci, nejde o výplod jeho fantázie či senzácie chtivú diagnózu nejakého psychológa. Vyčerpanie je skutočné, bežné a nebezpečné. Vedie k podráždenosti, hnevu, paranoji, bolestiam hlavy, vredom, depresiám a samovraždám. Spôsobuje, že v človeku sa niečo zlomí a je mu jedno, kto to vidí či počuje, on má dosť. Chce len preč od toho všetkého. Dobrou správou je, že naše zanietenie, nadšenie, výkonnosť i kvalitu môžeme získať späť, no vyžaduje si to čas a pri hojení vzniká veľa jaziev. Vyhorenie je bežné i medzi duchovne založenými ľuďmi. Sú citliví, vidia bolesť a vnímajú ju osobne. Chcú pomáhať zraneným a neuvedomujú si, že nikdy neboli stvorení na to, aby na svojich pleciach niesli všetky bremená sveta. Aké je teda riešenie? Odpočívať s Bohom. Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tvôni Všemohúceho. 91. žalm, 1. verš. Ak však chceme využívať výhody 91. žalmu, musíme splniť aj jeho podmienky. Boh sa musí stať našim príbytkom, musíme v ňom zostávať a podriadovať sa jeho autorite. Nech taký človek povie Hospodinovi: Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam. 91. žalm, 2. verš. Venuj pozornosť slovu povie. To, čo povieme, môže pre nás znamenať život alebo smrť. Môže nás to pozdvihnúť, ale aj zadúpať do zeme. Preto si dnes prečítaj Božie slovo, osvoj si ho, aplikuj ho na seba a povedz si ho nahlas. Uvidíš, ako sa tvoj život rozbehne.

0: ako rozvíjať trpezlivosť. Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným. Príslovia, 16. kapitola, 32. verš.
1: Biblia hovorí, že keď sa modlíme k Bohu, On nám môže odpovedať okamžite i hneď. Písmo však nikde nesľubuje okamžitú trpezlivosť. Trpezlivosť je vlastnosťou charakteru a charakter sa formuje počas celého života, keď kráčame s Bohom v dobrých i zlých časoch. Jeden biblický učiteľ hovorieva, trpezlivosť je viera, ktorá si dokáže počkať. Pri budovaní našej trpezlivosti využíva Boh niektoré z nepríjemných stránok nášho života. Poprvé prerušenia. Sadneš si k večeri a zazvoní telefón. Si vo vani a niekto ti zaklope na dvere. Finišuješ s projektom, chceš dodržať termín a do toho príde nášteva. Hovorí sa, že keď Brahms písal svoju slávnu uspávanku, toľkokrát ho prerušili, že mu trvalo 7 rokov, kým skladbu dokončil. Niektorý raz vtipne poznamenal. Keď človek píše uspávanku, asi potrebuje, aby ho prerušili, inak by zaspal pri klavíri. Po druhé meškania. Neradi čakáme. Máme mikrovlnnú mentalitu. Chceme to, po čom túžime, ale okamžite, o pár sekúnd. Stačí si spomenúť na rýchle občerstvenie, instantné rezance či nesku. Sme ako ten muž, ktorý sa modlil. Páne, daj mi trpezlivosť, ale hneď. Po tretie, nepríjemnosti. Dlhé rady, stratené kľúče, meškajúce lietadlo, otravné telefonáty, studené jedlo, defekt na pneumatike, obsadené toalety, dopravné zápchy. Ten zoznam je nekonečný. Vedel si, že 90% ľudí, ktorí dostanú infarkt, má uponáhľanú, netrpezlivú osobnosť? Biblia hovorí, kto beží veľmi rýchlo, zmýli si cestu. Jobova trpezlivosť je všeobecne známa a toto sú jeho slová. Po všetky dni svojho vojenia budem dúfať, pokiaľ len nenastane moja zmena. Modli sa za to, cvič sa v trpezlivosti a dôveruj Bohu.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia, pri štúdiu 10. kapitoly. V tejto kapitole sú spomenuté dve veľmi zaujímavé veci. Tou prvou je, že mal Ján zjesť knihu, ktorá bola sladká ako med, ale v jeho útrobách zhorkla. Opäť hovoríme o knihe Božieho slova, o knihe Božej vôle. A je to symbolika, ktorá vyjadruje, ako veriaci človek prežíva svoju osobnú živú vieru. Keď nájdeme Pána Ježiša Krista, je to sladké a je to krásne. V našich ústach to chutí, pretože sa dozvieme, že nás Pán prišiel spasiť. Dozvieme sa, že sa môžeme modliť a že tie modlitby sú počuté pred Hospodinom. Že jednoducho, ak niečo Pánovi vyjadríme, tak on to počuje. Navyše, že on chce v našich životoch konať. To sú úžasné veci. A je to sladké ako med. Ale ako hovorí apoštol Pavel, ten pokrm, duchovný pokrm, príjmame najprv taký, ako príjmajú deti, taký ľahký, ako je mlieko, ale neskôr sa od nás žiada aj zodpovednosť a teda príjmanie ťažkého pokrmu. A vtedy kniha Božej vôle, keď ju strávime v našich útrobách, zhorkne. Vtedy Pán začína od nás žiadať, aby sme boli zodpovední. Žiada od nás, aby sme si uvedomovali, že životy niektorých ľudí závisia od nás. Môžeme si klásť otázku, na koho sa hneváme. Lebo možno práve on, jeho bytie duchovné, závisí na nás. Možno práve my mu máme zvestovať evanjelium. Takže ak sa na ňo hneváme, on zomrie. A zomrie pre náš hriech. A nezmeníme to. Pán nemusí poslať druhého človeka. Naša zodpovednosť je veľmi veľká. A vedie nás to častokrát do skutkov, ktoré sú ťažké, nepríjemné, horké. Tou druhou vecou, ktorá je spomenutá v tejto kapitole, čo som sa chcel zmieniť a súvisí s touto prvou, je výzva prorokovať. My máme rozprávať o Pánovi Ježišovi Kristovi. Máme slova vyvažovať skutkami. Pretože pokiaľ sú slova iba slova bez skutkov, bývajú zväčša prázdne. Toto prorokovanie vo Svätom Duchu Pán chce použiť na to, aby spasil svet. A my sme tu na to, aby skrze nás tento svet bol spasený. Pán to takto učinil a to, že my máme zvestovať evanjelium Pána Ježiša Krista, to nie je hra. To nie je počítačová hra, že ak sa nevydarí nejaký level, tak to skúsime znovu. Je to realita. Kladie sa na nás veľmi vážna zodpovednosť. Takže ja si kladiem otázku opäť, možno pre nás všetkých, či prorokujeme. Či vôbec vieme, čo to znamená prorokovať. Lebo to není len o tom, že rozprávame veci, ktoré sa majú stať. Prorokovanie to je jasné, kontrastné kázanie a vysvetľovanie Božieho slova. Robíme to? Máme tento biblický prehľad? Máme túto odvahu? Máme odvahu rozprávať sa s ľuďmi o svojom Pánovi? V tejto časti knihy Zjavenia sme sa už dostali do takej budúcnosti, kde vo svete bude veľa všeličoho zlého. A keď je vo svete veľa všeličoho zlého, vzniká vo veriacich ľuďoch niečo, čo ja označím ako únava. Poznáme to v sebe? Poznáme únavu, že už ako keby to ani nemalo zmysel o tom hovoriť, lebo to nikto nechce počúvať. Ako by nemalo zmysel znovu a znovu ísť, lebo sme odmietaní. Lebo dnes majú zelenú učenia, ktoré sú prevrátené a ktoré nevedú do života. A tak prestaneme rozprávať v tejto našej únave a chodíme do kostola, vypočujeme si kázeň a tam sa končí náš duchovný život a tu umiera naše duchovné poslanie. A s ním potom umierame aj my. Čiže ako to je? Ideme prorokovať. Je to veľmi vážna výzva práve do takýchto ťažkých časov, keď je človek plný únavy.

0: potom som uvidel iného mocného anjela, ako zostupuje z neba, zahalený oblakom. Nad hlavou sa mu klenula dúha, tvár mu zažiarila ako slnko a jeho nohy sa podobali ohnivým stĺpom. V ruke držal otvorenú knihu. Pravou nohou si zastal na more, druhou na pevninu a zvolal mohutným hlasom, ako keď zaručí lev. Odpovedalo mu sedemnásobné zaburácanie hromov. Len čo doznelo to sedemnásobné zahrmenie, chcel som si to zaznamenať, ale hlas z neba mi to zakázal. Uchovaj v tajnosti, čo si teraz počul, a nezapisuj to.
1: Anjel zostupujúci z neba bol poslaný od Boha Stvoriteľa a Spasiteľa. Poukazujú na to tieto symboly. Bol odiatý v oblaku. Oblak je pôvodcom dažďa, vody, ktorá niekedy vyjadruje podobenstvo na Božie slovo. Božie slovo vyslobodzuje človeka z poviazanosti, nepoznania a hriechu, človeku ho odhaľuje Pán Ježiš, ktorého apoštol Ján s týmto slovom stotožňuje. V Evanjeliu podľa Jána je v 1. kapitole napísané: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tento slovo bol Boh. Dúhu dal Stvoriteľ človeku na znamenie svojej lásky. Napriek ľudskej porušenosti, jeho zlobe a ukrutnosti už nikdy nezničí zem potopou. Dúha na hlave anjela poukazuje, že je to posol od Stvoriteľa, ktorý nezabúda na svoje sľuby. V staroveku sa výraz celý svet nepoužíval. Nahrádzal ho iný výraz, ktorý vyjadroval to isté. Nebesia, more aj zem. Anjel Hospodinov prišiel z neba a položil svoje nohy na more a zem. Vyjadril tak víťazstvo Pána Ježiša nad hriechom a nad porušeným svetom, v ktorom žije človek. Tvár ako slnce je jasná, nemračí sa nad človekom, ale ho naopak prijíma. Výraz tvár sa v takomto zmysle v staroveku často používa. Odvrátil od neho svoju tvár. Hľadal tvár Hospodinovu. Nohy ako ohnivé stĺpy poukazujú na Božiu spravodlivosť. Prepaľujúcim ohňom Pánovej spravodlivosti neprejde nič nečisté a porušené. Anjel držal vo svojej ruke knihu Božej vôle, ktorá už nebola zapečatená, ale navyše otvorená. Pán Ježiš chce zjaviť svojim deťom úmysly, ktoré má s týmto svetom. Sám seba nazval v Evanjeliu Jána priateľom úprimných veriacich. Poukázal na to, že sluha nevie, čo robí jeho pán, ale on chce, aby jeho deti vedeli, ako sa majú ukončiť dejiny sveta a začať nové, neporušené. Božia vôľa sa nedá vyjadriť jednou vetou. Je to celá kniha. Pre tých, ktorí Pána Ježiša vo svojom živote skutočne v hĺbke srdca potrebujú, je to kniha otvorená. Mnoho z nej je zapísané v Starom aj Novom zákone. Potreba Spasiteľa otvára človeku Božiu vôľu tým, že porozumie mnohým zasľúbeniam a radám, ktoré sú zapísané v Biblii. Lev symbolizuje silu a moc. Lev z Júdy je podobenstvom poukazujúcim na Pána Ježiša, ktorý zvíťazil nad smrťou a zlomil tak pečate na knihe Božej vôle a otvoril cestu spasenia. Hlas anjela podobný revu leva poukazuje na Krista. Pán Ježiš po svojom odchode poslal na zem Svätého Ducha, ktorý sa prejavuje v cirkvi Božích detí siedmimi spôsobmi, je to sedem hromov, ktorým nikto nerozumie. Boží duch je pripodobňovaný k vetru, ktorého pôsobenie človek síce cíti, ale nevie, odkiaľ prichádza a kam ide. Dnes sedem hromov ešte hrmí a človek nerozumie Božím cestám a udalostiam, ktoré sa dejú vo svete. Dokonca ani kniha Zjavenia Jána nepopisuje udalosti sveta a politické prevraty. Ján zapečatil hlasy hromov. Ak teda niekto prisvojí niektorému politikovi alebo organizácii obraz zo zjavenia, určite si vymýšľa.

0: tu anjel, stojaci na mori i na pevnine, zdvihol pravú ruku k nebu a prisahal pri tom, ktorý žije na večné veky, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich, že čas sa završil. V dňoch, keď zaznie polnica 7. anjela, naplní sa Boží tajomný plán, ako ho Boh už dávno ohlasoval ústami svojich prorokov.
1: Siedme trúbenie akoby nemalo nasledovať hneď za tým šiestým. Obraz anjela v 10. kapitole poukazuje na to, že medzi šiestým trúbením a príchodom Pána Ježiša v moci a sláve bude akési obdobie, keď už nebude času nájsť Boha a prijať ho do svojho života. Toto obdobie je neskôr popísané formou vyliatia siedmých čiaš Božieho hnevu. Obdobie Božieho hnevu je tým Božím popoludním dňa druhého príchodu Pána Ježiša. Prísaha anjela poukazuje na absolútnu platnosť Božieho slova. Pán pripomína: nebo i zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. Božie slovo, ktoré je zapísané aj v knihe Zjavenia, sa určite naplní. Dnes je letorast Mekky a populácia stojí na prahu apokalyptických vekov druhého príchodu Ježiša Krista. Dnes je deň spasenia. Zajtra už môže byť po udalosti vytrhnutia Božích detí, po zlomení piatej pečate, keď sa bude chystať trúbiť prvý anjel, čím sa začnú dejiny utrpenia, katastrof a prevratov. Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Je to výzva ateistom aj formálnym kresťanom. Výzva všetkým, ktorí potrebujú spasenie.
0: Hlas, ktorý som počul z neba, znovu ku mne prehovoril. Choď, vezmi tú otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi. Pristúpil som teda k anjelovi a požiadal som ho, aby mi tú knihu dal. Povedal mi: vezmi si ju a zjedz. V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach bude sladká ako med. Urobil som, ako mi anjel prikázal. Naozaj chutila sladko, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. Vtedy som počul: musíš zasa prorokovať proti mnohým národom, kmeňom, jazykom i kráľom.

Božiu vôľu, jeho slovo, úprimný veriaci príjme. Koniec 10. kapitoly opisuje pôsobenie Božieho slova v ľudskom živote. Staroveký výraz zjesť sa preniesol aj do moderného jazyka s podobným zmyslom. Úplne pochopiť a prijať nejakú myšlienku sa dá povedať stráviť to, čo bolo vyrieknuté alebo prečítané. Kým má úprimný veriaci Božie slovo v ústach, inými slovami, kým je duchovne nedospelý a nerozumie mnohej Božej rade, prežíva sladkosť. Raduje sa z nového poznania, vidí pri sebe moc Pána Ježiša, číta písmo a diví sa zasľúbeniam. Keď takéhoto človeka ale Svätý Duch naučí, čo skutočne znamenajú mnohé proroctvá, zhorkne jeho radosť. Uvedomí si množstvo utrpenia, ktoré má na svet prísť. Navyše Pán vedie človeka k hlbšiemu poznaniu nielen preto, aby zvýšil jeho inteligenciu, ale aj preto, aby podľa tohoto poznania žil. Držať sa Božej rady, niesť kríž a nezapierať Pána Ježiša svojim životom, vytvárať a čistiť Božiu cirkev, niesť pokorne potupu, to všetko sú znaky duchovnej dospelosti. Často prinášajú so sebou niečo ťažké a horké, čo začias duchovnej nedospelosti nebolo. Kto nenesie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden, hovorí Pán. V živote úprimného kresťana Božie slovo zhorkne, keď človek zapiera seba pre meno Ježiša Krista. Jedným z takýchto zaprení seba je proroctvo. Prorokovať, teda vykladať Bibliu aktuálne, nehľadiť úprimného kresťana Božie slovo zhorkne, keď človek zapiera seba pre meno Ježiša Krista. Jedným z takýchto zaprení seba je proroctvo. Prorokovať, teda vykladať Bibliu aktuálne, nehľadiť na osobu, ale držať sa písma,

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Mi prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Ani tá najlepšia teológia neodstráni z nášho života tajomstvá a preto je možné nájsť pokoj len skrze dôveru v toho, ktorý vládne, ktorý je nad všetkým a pre ktorého nič nie je tajomstvom. Keď mi v to ráno manželka do telefónu povedala, že mám prísť čo najskôr domov, triasol sa jej hlas. Luela je emocionálne veľmi stabilná žena. Len tak ľahko ju niečo nerozhádže. Bolo mi jasné, že sa stalo niečo vážne, pretože bola skutočne otrasená. Cesta domov nám, mne a môjmu asistentovi, trvala asi 6 hodín. Po celý čas som bol nervózny. Naša dcéra Nicole sa večer predtým vracala z práce ako zvyčajne, keď ju opitý vodič, ktorý ani nemal vodický preukaz, zrazil. Vrazil autom na chodník a pritlačil ju k múru. Utrpela veľmi vážne zranenia, vrátane 11 zlomenín panvy a masívneho vnútorného krvácania. Keď som sa konečne dostal do nemocnice a vošiel do izby na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde Nicole ležala, urobil som to, čo by urobil každý otec, ktorému v žilách koluje aspoň kvapka rodičovskej krvi. Zrútil som sa. Doplazil som sa k jej posteli a hoci som netušil, či ma vôbec počuje, povedal som jej. Tu je ocko, nie si sama, aj Boh je s tebou. Keď som vošiel do tej nemocničnej izby, ako by sa celý svet ponoril do tmy. Moje srdce kričalo, prečo, prečo, prečo? Keby to záležalo na mne, nikdy by som nedovolil, aby niektoré z mojich detí niečo takéto zažilo. A keby som si musel vybrať jedno z nich, určite by to nebola Nicole v tomto období jej života. Pripadala mi taká zraniteľná. V jedinom okamihu sa nám život obrátil na ruby. Nechápali sme prečo. Žiadne z našich teologických presvedčení, hoci sme im pevne verili, túto záhadu neodstránilo. Nicole sa síce zotavila, ale pre nás všetkých to boli 4 roky plné trápenia a bolesti. Počas tých rokov som sa držal myšlienky, že náš život sa nevymkol z Božej kontroly. Stále znovu a znovu nás utešovala skutočnosť, že keď sa stala tá nehoda, Boh nebol ani prekvapený, ani zdesený. Pre Boha skutočne nič nie je tajomstvom. Nič ho nemôže zaskočiť. Nikdy si nekladie otázku, ako sa len vyrovná s touto nečakanou situáciou. Mám veľmi rád slová z Daniela 2:22. Pozná, čo je v temnote a svetlo prebýva pri ňom. Boh je v temných okamihoch nášho života s nami. On nás nikdy neopustí. Naša tma pre neho nie je tmavá. To, čo je pre nás záhadou, pre neho žiadnym tajomstvom nie je. Nás môže mnohé zaskočiť, ale jeho nie. Rozumie dokonca aj tým veciam, ktoré v našej hlave spôsobujú najväčší zmetok. A nie len, že pre neho nič z toho nie je tajomstvom, ale on má všetky tieto tajomstvá dokonale pod kontrolou. Pripomínajte si teda dnes, že je tu ten, ktorý vidí svetlo aj tam, kde sa cítime obklopení tmou. A keď si to budete pripomínať, nezabúdajte ani na to, že on sám je stelesnením všetkého, čo je múdre, dobré, pravdivé, láskyplné a verné. Drží vás, aj všetko, čo mu v živote nerozumiete, vo svojich láskavých rukách. Preto môžeme nájsť spokoj, aj keď do našich dverí vstúpi temnota neznámeho.
1: Kto zmeral svojou dlaňou vody mora? Kto premeria piaďou nebesá a pojme do merice prach zeme? Na váhe odváži vrchy a pahorky na váškach. Kto usmernil ducha Hospodinovho? Kto bol jeho poradcom, aby ho poučal? Radil sa s niekým, kto by ho školil a učil pravej ceste, kto by ho učil ceste poznania a privádzal ho na chodník rozumnosti. Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na váškach. Hľa, ostrovy zavážia z ťa zrnko piesku, Libanon nestačí na oheň a jeho zverina nestačí na zápaly. Všetky národy sú pred ním ako nič, zhola nič neznamenajú pre neho. Ku komu pripodobníte Boha a akú podobu mu dáte? Remeselník ulial modlu a zlatník ju obťahol zlatom, priletoval striebornú reťazku. Kto je chudobný na takú obeť, vyberie si drevo, ktoré netrúchnatie. Vyberie múdreho remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme? Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, kým jej obyvatelia sú len ako kobylky, ten, ktorý rozvíňa nebesá ako závoj a rozprestiera ich sťastan na bývanie, ten navnivoč privádza hodnostárov a sudcov zeme mení na márnosť. Sotva sú zasadení, sotva sú zasiaty, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú, vietor ich odveje ako plevy. Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať? Vraví svätý. Zdvihnite vo zvýš svoje oči a vidte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Prečo hovoríš Jákob a vravíš Izrael? Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neustáva a neumdlieva, jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa podkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú.
0: Izaiáš 40, 12 až 31.

a svojim učeníkom povedal. Bol bohatý človek, ktorý mal správcu majetku. Toho obžalovali, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu. Čo to o tebe počúvam? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš byť ďalej správcom. Správca si povedal. Čo budem robiť, keď ma pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím správcovstvo. Po jednom k sebe zavolal dlžníkov svojho pána. Prvého sa spýtal, koľko dlhuješ svojmu pánovi? Ten odpovedal, 100 mier oleja. Povedal mu, vezmi si svoj úpis, sadni si a rýchlo napíš 50. Potom sa opýtal iného, a ty, koľko dlhuješ? Odpovedal, 100 korov pšenice. Tomu povedal, tu máš svoj dlžobný úpis a napíš 80. A pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Lukáš 16:1-8. Hlavnou postavou podobenstva je človek, ktorý vystupuje v úlohe správcu majetku. Majetok nepatrí jemu, ale jeho pánovi. Správca majetok nevlastní, len spravuje. To je naše postavenie na zemi. Každému z nás Boh niečo zverí do správy. Nič z toho, čo máme, nepatrí nám, lebo všetko, čo máme, máme od Boha. Sme len správcovia, nie majitelia. Preto kresťan k ničomu nemôže mať vlastnícky vzťah. O ničom nemôže povedať, toto je moje. Lebo majiteľom všetkého je Boh, nie my. Všetko sme dostali od Boha ako dar. Život, zdravie, rozum, síly, príležitosti, schopnosti, čas. Pritom sme rovnako zodpovední za použitie nášho rozumu a schopností, ako sme zodpovední za použitie našich peňazí a nášho času. Byť správcom znamená, že skôr či neskôr príde deň účtovania. Pán v podobenstve si zavolá správcu a oznámi mu, vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš byť ďalej správcom. Prečo nie? Lebo narábal s pánovým majetkom ako s vlastným. Mrhal tým, čo mu bolo zverené do správy. Používal to len pre seba, pre svoje záujmy, pre svoje dobro. Teraz mu hrozí, že zostane na ulici. Sám seba sa pýta, čo budem robiť? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. V tom príde na to, ako v budúcnosti nezostať na ulici. Zaviaže si pánových dlžníkov k vďačnosti tým, že im odpustí časť dlhu. Tí ho potom prichýlia pod svoju strechu. A pán pochválil nepoctivého správcu. Nie za jeho nečestnosť, ale že si počínal prezieravo. Že myslel na budúcnosť. Preto sa na ňu v prítomnosti pripravil. Ako? Svoje postavenie správcu ešte rýchlo využil pre dobro druhých, v ich prospech. On to urobil zo sebeckých dôvodov. My tak máme robiť zo zodpovednosti voči pánovi. Prečo? Lebo prichádza deň účtovania. Vydaj počet zo svojho šafárenia. Pane, pomôž nám byť dobrými správcami tvojho majetku.

ako musíme bojovať za svetosť. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svetosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. List Hebrejom 12:14. Existuje praktická svetosť, bez ktorej neuvidíme Pána. Mnohí však žijú, ako by to tak nebolo. Niektorí kresťania žijú tak nesvetým životom, že si budú musieť vypočuť Ježišove hrozné slová. Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, vy, ktorí robíte neprávosť. Matúš 7:23. Pavol hovorí veriacim kresťanom. Ak budete žiť podľa tela, zomriete. Rímanom 8:13. Musíme teda byť svätými, bez čoho nikto neuvidí Pána. Usilovať sa o svetosť vierou v budúcu milosť je nesmierne dôležité. Existuje aj iný spôsob snaženia sa o svetosť, ktorý však vedie k smrti. Pavol nás varuje pred tým, aby sme Bohu slúžili inak ako vierou v jeho uschopňujúcu milosť. Bohu sa nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Skutky 17:25. Ak sa snažíme slúžiť Bohu spôsobom, ktorý nezávisí od neho ako darcu síly pre našu službu, zneúcťujeme ho tým rovnako, ako keby sme slúžili pohanským bohom. Peter opisuje pravú službu Bohu pre porovnanie k takejto sebestačnej službe nasledovne. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. Petrov list 4:11. A Pavol hovorí, neodvážil by som sa hovoriť o niečom, čo by Kristus nevykonal skrze mňa k poslušnosti pohanov, slovom a skutkom. Rímanom 15:18. Tiež aj 1. list Korintianom 15:10. Boh prichádza postupne so svojou milosťou, aby nás uschopnil konať každý dobrý skutok, ktorý Boh pre nás pripravil. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. 2. list Korintianom 9:8. Boj o dobré skutky je bojom o vieru v zasľúbenia budúcej milosti.

0: pochválil pán tohto nespravodlivého šafára, že opatrne urobil, lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší voči sebe rovným než synovia svetla. Aj vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.
1: Lukáš, 16. kapitola, od 8. po 9. verš. Ježiš robí záver k predchádzajúcemu podobenstvu a zároveň vyvodí z neho poučenie. Ako znie záver? Veď synovia tohto sveta sú voči seberovným prezieravejší než synovia svetla. To znamená, že ľudia tohto sveta, podobne ako správca v podobenstve, robia oveľa viac pre zabezpečenie si svojej časnej existencie, pre budúcnosť na zemi, ako veriaci ľudia robia pre svoju večnú existenciu, pre svoju budúcnosť v nebi. Čo teda majú robiť veriaci vzhľadom k svojej budúcnosti? Ako znie poučenie? Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, keď sa raz pominie, prijali do večných príbytkov. Kresťan ako múdry správca má myslieť na to, že raz odíde na večnosť do večných príbytkov. Vtedy všetko, čo tu na zemi má, všetky materiálne statky, nespravodlivá mamona, bude bezcenné. Stratí to pre neho akýkoľvek význam. Raz sa to pominie. Vtedy bude mať význam len to, ako so zvereným majetkom naložil. Ako s ním máme naložiť? Máme si robiť priateľov pomocou toho, čo nám Boh zveril. Máme investovať mamonu do ľudí. Slúžiť druhým ľuďom tým, čo máme. Teda nie, aby to slúžilo nám, ale iným. Prečo? Lebo investícia do ľudí je z hľadiska budúcnosti tou najlepšou investíciou. Veď ľudia trvajú, materiálne statky nie. Všetok náš majetok sa raz pominie, ale ľudia pretrvajú do večnosti. Preto seberovným, veriacim máme slúžiť zvereným majetkom teraz, tu na zemi, aby potom v nebi nás privítali a poďakovali Bohu za nás. Za to, akou pomocou a požehnaním bola naša služba pre nich. Ježiš tu používa krásny obraz. Hovorí, len si to predstavte, že pri vašom príchode do neba vám vyjde oproti zástup vašich priateľov, tých, ktorým ste na zemi poslúžili, ktorí vydajú svedectvo o vašej nezištnej, obetavej službe. Otázka však znie, bude mať aj nám kto výjsť oproti? Bude niekto v nebi taký, kto nás privíta? Kto za nás poďakuje Bohu? Pane, uč nás, ako správne investovať do ľudí to, čo si nám zveril.

Viera si ctí toho, komu dôveruje. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. List Rimanom 4:20. Ach, ako túžim potom, aby bol Boh oslávený v našom úsilí o svetosť a lásku. Boh však nie je oslávený, ak naše úsilie nie je posilnené vierou v jeho zasľúbenia. Boh, ktorý sa dokonale zjavil v Ježišovi Kristovi, ktorý bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenia, je najviac oslávený vtedy, keď s radostnou istotou prijímame jeho zasľúbenia, pretože sú vykúpené krvou jeho syna. Boh je oslávený, keď v pokore prijímame svoju slabosť a zlyhanie a keď dôverujeme v jeho budúcu milosť. To je zmysel listu Rimanom 4:20, kde Pavol opisuje Abrahámovu vieru takto. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Boha ako zvrchovanie múdreho, mocného a dôveryhodného stvoriteľa oslávime vierou v jeho zasľúbenia. Ak sa nenaučíme žiť vo viere v budúce Božie zasľúbenia, môžeme vykonávať tie najúžasnejšie náboženské úkony, ale nebudú slúžiť na Božiu slávu. On je oslávený vtedy, keď sila k svätému životu prichádza prostredníctvom pokornej viery v budúcu milosť. Martin Luther povedal, viera pristupuje s najväčšou úctou a vážnosťou k tomu, koho si ctí, pretože ho považuje za pravdivého a dôveryhodného. Darca, ktorý je dôveryhodný, je oslávený. Mojou veľkou túžbou je, aby sme sa naučili žiť pre Božiu slávu. Znamená to žiť vo viere v budúcu milosť, čo zasa znamená bojovať s nevierou vo všetkých jej podobách.

0: Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Keďže ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A keď ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?
1: Lukáš, 16. kapitola, od 10. po 12. verš. Vernosť v malom, o ktorej Ježiš hovorí, neznamená byť verný v mále, v malom množstve peňazí. Znamená to byť verný v tom, čo je malé. Čo v porovnaní s večnými hodnotami Božieho kráľovstva má len malú, zanedbateľnú hodnotu. Ak sa dokážem v tom, čo je malé, spravovaní financií, ktoré mi Boh zveril, dokážem sa aj v tom, čo je veľké. Napríklad v službe evanjelia. Lebo vernosť v malom je kvalifikačným predpokladom pre službu v cirkvi. Nebudem verný vo veľkých veciach, keď sa nedokážem vernosťou v tých malých. V živote je veľmi dôležité učiť sa vernosti v malých veciach. Aj v malej službe, ktorá nám je zverená. Lebo kto sa naučí malé veci robiť dobre, bude aj veľké veci robiť verne, svedomite. Môžu mu byť zverené aj väčšie úlohy. Platí to však aj opačne. Kto sa nenaučí malé veci robiť dobre, nebude ani veľké veci robiť poriadne. Preto Ježiš hovorí, ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? Nespravodlivá mamona nie je označenie pre nečestne nadobudnutý majetok. Ježiš tým označuje svetský majetok v kontraste k pravému duchovnému bohatstvu. Otázka teda znie, či nám Boh môže zveriť zodpovednosť za duchovné bohatstvo. Napríklad za evanjelium. Kto sa nedokáže v hmotných veciach, nedokáže sa ani v duchovných. A na mieste je aj ďalšia otázka. A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Ježiš hovorí o peniazoch ako o niečom, čo je cudzie v kontraste k tomu, čo je naše. Preto cudzie, lebo všetko, čo máme, patrí Bohu, nie nám. Nám to bolo len zverené, aby sme to spravovali. Ale vernosť v spravovaní toho, čo je cudzie, čiže Božie, raz bude odmenená tým, čo už bude naše. Čo bude patriť nám? Ale bude raz niečo naše? Nezostaneme vo večnosti s prázdnymi rukami len preto, že sme neboli verní v spravovaní toho, čo nám Boh zveril v tomto živote? Pane, kladieš nám otázky, na ktoré sa bojíme odpovedať. Pomôž nám, aby sme sa nespreneverili svojmu poslaniu byť vernými správcami.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Piesok. Krajina bola pokrytá žltohnedým jemným pieskom, ktorého zafarbenie pripomínalo jantár. Lepil sa na moje vlhké oblečenie, prenikal do šiat a dokonca som ho našiel aj na zubnej kefke. Nachádzal sa vo vzduchu a spôsobil tak opar, ktorý bránil vo výhľade do diaľky. Bol som v Afrike na okraji púšte Sahary. Na tomto kontinente si človek zvykne na neustále kúdoly piesku a prachu. Ale moja, na míle vzdialená krajina je úplne iná. Vzduch je tam čistý a čerstvý. O niekoľko týždňov som sa vracal domov do Európy. Bola práve zima. Čerstvo napadnutý biely sneh mi vrátil aj nádej na lyžovanie. Spolu so ženou sme si zbalili výstroj a vyrazili sme do hôr. Z diaľky vyzerali hory biele, nedotknuté. Keď sme sa však priblížili, sneh už nebol taký čistý a na svahoch som si všimol slabé tiene prachu. V skutočnosti vyzeral svah v slnečnom svite skoro až hnedý. Elaine povedala, že už niekoľko dní fúkal silný vietor. Je to vietor zo Sahary. Atmosférické podmienky v Španielsku zapríčinujú, že vietor zo Sahary preniká až sem do Švajčiarska. V Severnej Afrike zo sebou berie jemný piesok, ktorý vyniesie až do výšky 12 kilometrov a potom ho cez Stredozemné more donesie až na zasnežené kopce v Alpách. Preto majú svahy hrdzavo hnedé zafarbenie. Aké úžasné! Tento piesok, ktorý som videl v Afrike, sa dostal tak ďaleko. Spomenul som si, čo hovorí písmo o tých, ktorí sú unášaní Svätým Duchom. Vietor vanie a ty počuješ jeho zvuk, ale nevieš, kam ide. Boh vo svojej zvrchovanosti vanie svojim duchom tam, kam chce. Položil som si otázku. Som hotový a pripravený k tomu, aby ma Boh poslal, kam on chce? Som ochotný navštíviť najbližšieho suseda alebo dokonca cestovať veľmi ďaleko a niesť evanjelium tým, ktorí ho nepočuli? Dovolím mu, aby bol pánom môjho života. Môj nebeský Oče, ďakujem ti za tvoju zvrchovanú vôľu a za to, že svojim duchom usmerňuješ moju životnú cestu. Pomôž mi, aby som sa nebránil, keď ma tvoj duch bude nabádať a viesť kamkoľvek.

Záverečné slovo. Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy. Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola, verš 10. Ak sme v Kristovi, náš hriech je preč. Naposledy ho bolo možné vidieť na chrbte nášho nosiča hriechov, keď mieril k údoliu smrti. Keď Ježiš na kríži vykríkol, Bože môj, prečo si ma opustil, vkročil do pustatiny namiesto nás, odniesol naše hriechy. Matúš 27, 46. Má v našom živote rozhodujúce slovo a jeho slovo znie milosrdenstvo. Odovzdajme Bohu svoje viny. Povedzme Ježišovi, čo sme urobili. Nič nezadržiavajme v sebe. A buďme vo svojom vyznávaní konkrétni. Zajdime do podrobností. Hojenie nastáva, keď je rana vystavená atmosfére milosrdenstva. Aký je presný dôvod, pre ktorý potrebujete odpustenie? Pretože ste zlý človek? To je príliš všeobecné. Pretože ste na pracovnej porade stratili trpezlivosť a nazvali svojho spolupracovníka petolízačom? Potom sa vyznajte z toho. Vedzte, že vyznanie nie je trestom za hriech. Je to izolácia hriechu, aby sa naň dalo pôsobiť a odňať ho. Buďte pri tejto modlitbe rozhodní. Satan sa vyžíva vo vine a vinníka sa bez boja nevzdá. Hovorte o vine tak, aby ste sa jej zbavili. Hovorte o nej v Ježišovom mene. Zlý duch, nechávam ťa pri pete kríža. Zostaň tam. A prosím vás, prestaňte sa zožierať. Ježiš je dosť silný na to, aby uniesol váš hriech. Nepovedal, že to urobí? Verte mu. Záverečné slovo má on.

pohnutý modlitbou. A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. Prvý list Jánov, 5. kapitola, 14. verš. Najprv sa pomodlíme. Cestujete, aby ste pomohli hladujúcim? Dbajte o to, aby ste svoju misiu zavlažovali modlitbami. Usilujete sa rozmotať uzly nespravodlivosti? Pomodlite sa. Unavuje vás svet plný rasizmu a názorových rozporov? Boha takisto a rád by sa o tom s vami porozprával. Predovšetkým sa modlíme. Chce od nás Boh, aby sme bez prestania kázali? Alebo neprestajne zasadali vo výboroch? Či ustavične spievali? Nie, ale vyzýva nás. Bez prestania sa modlite. Prvý list Tesalonickým, 5. kapitola, 17. verš. Vyhlásil Ježiš, môj dom sa bude volať domom štúdia, asociácie, hudby, výstav, aktivít? Nie, ale povedal, môj dom sa bude volať domom modlitby. Marek 11, 17. Nejaká iná duchovná činnosť nám nezaručí také výsledky. Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Matúš 18, 19. Je pohnutý pokorným modliacím sa srdcom. Pohnutý modlitbou.

modlitba za silu. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. List Filipanom, 4. kapitola, verše 6-7. Drahý Otče, si knieža pokoja a vďačím Ti za všetko, čím som. Si môj pomocník a vykupiteľ. Dnes potrebujem Tvoju pomoc. Som slabý a unavený. Daj mi silu na tento deň a zanietenie pracovať s vedomím, že to všetko robím na Tvoju slávu. Pomôž tým, ktorí práve teraz nesú mimoriadne ťažké bremeno. Potrebujú Tvoju silu a pokoj, danosti, ktoré presahujú naše chápanie. Som veľmi vďačný, že môžem kedykoľvek prísť za Tebou a predostrieť Ti svoje prosby. Ďakujem, že mi dávaš pokoj a odpočinok dokonca aj v ťažkých časoch. Modlím sa v mene kniežaťa pokoja. Amen.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Bomba. Čakala som na autobus do Zvolena. Chcela som odcestovať za svojou sestrou, ktorá bola chorá. Zrazu vidím, že na druhej strane ulice prechádza muž, položí niečo na zem do autobusovej zastávky a rýchlo odchádza preč. Pozrela som sa na paniu, ktorá stála vedľa mňa a poznamenala som. Divné, nie? Mykla plecami, ale mne to nedalo pokoja. Prešla som na druhú stranu ulice, aby som to videla bližšie a zhrozila som sa. Vyzerá to ako nejaký nástražný systém, povedala som vedľa stojacej panej. Predstava, že by to mohlo vybuchnúť, keď tam prídu ľudia, ma prinútila zavolať policajtom. Opísala som im situáciu, ale oni chceli podrobnosti. Ako vyzerá ten systém, pýtali sa. Je to ako rolka od toaletného papiera, iba že je to z kovu natreté na modro, trčí z toho drôt, ktorý je spojený s vedľa stojacou anténou, vysvetlovala som. Ako vyzeral ten človek, pýtali sa. Bol strednej postavy, mal na sebe kockovanú čierno-bielú bundu, podobnú ako nosia mesiári, a sivú čiapku stiahnutú na čele až po oči. Kam išiel a kde sa nachádzate? Pýtali sa ďalej. Som na križovatke v Banskej Štiavnici, čakám na autobus do Zvolena. Na akej križovatke? Je tam veľa križovatiek. Je tu len jedna križovatka, odkiaľ odchádzajú autobusy, aj ulica sa tak volá, ponáhľajte sa, aby tam neprišli ľudia. Bola som už rozčúlená z tých otázok a trochu rozrušená. Medzi tým prišiel môj autobus a tak som oznámila policajtom, že končím, pretože nastupujem na autobus a vypla som telefón. Stihla som si kúpiť lístok a usadiť sa, v zápäti zvonil telefón. Volali policajti, teraz boli oni rozčúlení. Neskladajte telefón a neodchádzajte z miesta, zakričali a pýtali sa stále dokola. Vysvetlila som im, že musím odcestovať, povedala som im svoje meno, adresu a znovu odpovedala na všetkých otázky. V telefóne sa ozvalo echo, zrejme ma nahrávali. V autobuse každý pozorne počúval, pretože som hovorila rozrušene až rozčúlene z toľkých otázok a samozrejme nahlas, pretože som trochu nahluchla. Vpredu sedeli dvaja šoféry, zrejme sa na situácii dobre bavili, lebo jeden sa otočil a s úsmevom na tvári mi povedal, že možno tam pracovníci vodárni niečo robia. Povedala som to policajtom, že je to možno falošný poplach, aby prepáčili. Povedala som, čo povedal šofér a vypla som telefón. Viac mi nezavolali a ja som si konečne vydýchla. Zanedlho zazvonil telefón tej panej, ktorá to všetko so mňou sledovala. Volala jej dcéra, ktorá ju vyprevádzala, že na križovatku prišli policajti a zistili, že pracovníci vodárni rozmrazovali potrubie. Znova ma to rozčúlilo. Prečo ten človek nemal pracovnú vestu? Prečo tam nenechal aspoň nejaký oznam? Alebo prečo tam niekto nezostal? Prečo plašia zbytočne ľudí? V každom prípade sa na tom každý dobre pobavil, len mne bolo do plaču. Neskôr som to všetko porozprávala svojej mladšej sestre, ktorá mi vynadala, že som trápna, prečo sa miešam do toho, do čoho mi nič nie je. Mala som odtiaľ čo najrýchlejšie odísť a nie sa strápniť pred ľuďmi. Porozprávala som to aj svojej dcére, tá ma trochu ukľudnila. Povedala: Mami, Pán Ježiš vlažných ľudí vypluje zo svojich úst. Tak sa už ukľudni. Len či som nebola príliš horúca, pomyslela som si.

Odpoveď. Môj syn, ktorý je už 5 rokov zosnulý, mal narodeniny. Myslela som na ňoho a vzdychla som si. Bože môj, kde je môj syn? Zomrel na opačnom konci sveta a jeho popol vysypali do rieky. V noci sa mi snívalo, že som bola so svojím synom v akomsi obchode. Stáli sme pri pulte, ale predavač nám nevenoval pozornosť, vybavoval si nejaké účty so starčekom, ktorý stál za nami. Rozčúlený mu niečo hovoril a hodil mu nejakú hrubú obálku, skôr ako malý balík, ktorý spadol na zem. Pozrela som sa na syna, či to zdvihne, ale nehýbal sa, tak som sa zohla a podala balíček tomu starčekovi. On namiesto ďakujem mi povedal Ján 4. Uvedomila som si už v tom sne, že nesmiem na to zabudnúť a že je to pre mňa dôležité, čo ten starček povedal. Zobudila som sa skoro ráno a ihneď som vyhľadala v Biblii Ján 4. Je to dlhá kapitola, celú som ju prečítala a nič ma neoslovilo. Až skoro posledné verše, 50. a 51. verš. Ježiš povedal stotníkovi, tvoj syn žije. Mala som zimomriavky na chrbte a uvedomila som si, že to je odpoveď na moju otázku. Kde je môj syn? Zomrel ako 51-ročný a odpoveď som dostala o 4:30 ráno, keď sa narodil. Ďakovala som Pánovi, že ma nenechal na pochybách, ale že mi zjavil, že môjho syna vzal k sebe.

Hľadajúci. Sedela som na lavičke na nástupišti Bratislavskej železničnej stanice a čakala som na vlak. Prisadlo si ku mne jedno mladé dievča a začalo sa so mňou rozprávať. Najprv o vlakoch, potom o počasí, potom sme si povedali, ktorá kde cestuje, až sme sa dostali k intimnejším témam. Priznala sa, že má 34 rokov a má za sebou niekoľko vzťahov, ale ani jeden z tých partnerov nechcel rodinu a nechcel sa ženiť. Bola úprimná a povedala, že túži po deťoch a vernom manželovi. Povedala som jej, že asi hľadá na nesprávnom mieste. Priznala sa, že jej terajší partner holduje akémusi východnému náboženstvu a hľadá pokoj a zdokonalenie duše v meditáciách. Nastúpili sme na vlak a pokračovali v diskusii, kým nenastúpil jeden mladý muž, asi 40-ročný, ktorý prevzal iniciatívu a nedal sa zastaviť. Bol výrečný, hovoril stále o sebe, ale dostali sme sa aj k duchovnej téme. Hovoril, ako za mlada chcel zbohatnúť, bol ITčkár a potom zistil, že mu niečo chýba. Prečítal množstvo kníh, medzi inými aj Bibliu, ale najviac ho zaujalo akési východné náboženstvo, on to aj pomenoval. Začal meditovať a zdokonaľovať svoju dušu a teraz si nevie nájsť partnerku, ktorá by sa vyrovnala jeho úrovni, lebo by si s ňou nerozumel. Bože, daj mi múdrosť, modlila som sa v duchu, čo mám povedať? Medzitým nastúpili ďalší ľudia, jedna výrečná pani, ktorej bolo ťažko skočiť do reči. Stihla som povedať iba toľko, že mal zostať pri tej Biblii, že pokoj do duše dáva iba Pán Ježiš. Je len jeden Boh a jeden Ježiš Kristus. Žiadnou meditáciou nedokáže človek zdokonaliť samého seba. Zdokonaliť nás môže iba Boh skrze svoje slovo. Povedala som mu, aby pozorne čítal Bibliu a ak už chce meditovať, aby meditoval Božie slovo. Prinesie mu to väčší pokoj do duše, ako všetky ostatné pokusy o zdokonalenie samého seba. Uvedomila som si, aká je to Božia milosť poznať tú správnu cestu k Bohu. A zároveň mi bolo smutno z toho, koľko hľadajúcich je vo svete a ja im neviem pomôcť. Môžem sa za nich iba modliť. Keď som sa už doma modlila, pripadali mi tí ľudia ako muchy v pavučine. Najprv sa kolíšu, možno sa cítia celkom dobre, ale pavúk číha a skoro ich poviaže tak, že sa už nevedia vymotať. Dokáže to iba Pán Ježiš. Len On vie rozviazať všetky pavučiny, ktorými sme poviazaní a dať nám do duše pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Ježiš povedal, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.

navždy s pánom. Sedím v záhrade na hojdačke a dívam sa na šťavnické vrchy. Pod nimi leží mesto zahalené do hustej hmly. Ráno bola búrka, ale pôda je ešte horúca a vracia vodu späť. Ako by sa jej bránila. Bolo horúce leto a zrazu je tu jeseň, všetko po poriadku, tak ako nám to pán Boh zasľúbil po potope. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Nad nami sa zbiehajú husté mračná, raz príde pán Ježiš na takýchto oblakoch a vezme si nás na svadbu baránkovú. Túžobne očakávam ten deň a som šťastná, že som mu mohla odovzdať svoj život včas. Odprosila som ho za svoje bláznivé roky a viem, že mi odpustil, lebo naplnil moje srdce pokojom a láskou. Teším sa na jeho príchod. Potom už budeme navždy spolu ako ženích so svojou nevestou. Ale ešte nám necháva čas, aby sme sa modlili za tých, ktorí to nestihli. Sú pripútaní k tejto zemi a je pre nich dôležitejší blahobyt tu na zemi ako večný život s pánom Ježišom. No čas sa kráti, jeho príchod je blízko. Svedčia o tom aj tie poveternostné katastrofy po celom svete. Píše sa o nich aj v Biblii, v knihe Zjavenia v 8. kapitole. Modlím sa a vzdychám s Jeremiášom. Žatva prešla, skončilo sa leto a my, naša rodina, nie sme zachránení. Áno, žialím za svojich vnukov a vnučky, aj za svoje sestry a ich rodiny, ale aj za iných. Sponad oblakov sa nad Banskou Štiavnicou týči iba Kalvária, ako také memento. Memento mori, pamätaj na smrť. Pripomína nám smrť pána Ježiša, ktorý zomrel, aby sme my mohli byť zachránení a spasení skrze vieru v neho. Vzal na seba naše hriechy a odpustil nám, chce len, aby sme tomu uverili, priznali svoje hriechy a prijali ho za svojho spasiteľa a pána. Aby raz mohol povedať aj o nás. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mňou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Viera, ktorá zdôrazňuje milosť. Nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo umrel. List Galatianom 2.21. Keď som sa ako malý chlapec brodil vo vode na pláži a stratil som pôdu pod nohami, mal som pocit, ako by som sa ocitol uprostred oceánu a topil sa. Bolo to strašné. Snažil som sa zorientovať a zistiť, kde je hore. Nemohol som sa postaviť na nohy a prúd bol príliš silný na to, aby som plával. Aj tak som nebol dobrý plavec. V panike mi napadlo iba jedno. Mohol by mi niekto pomôcť? Ale spod vody som nemohol ani kričať. Keď som pocítil, ako ma ruka môjho otca chytila za nadlaktie ako mocný zverák, bol to ten najsladší pocit na svete. Úplne som sa poddal tomu, že som bol premožený jeho silou. Bez protestovania som si vychutnával, ako ma jeho mocné ruky zdvihli z vody. Ani mi nenapadlo, že by som sa mal pokúsiť ukázať, že to so mnou nie je až také zlé, alebo že by som mal pridať svoju silu do ramien môjho otca. Všetko, čo som si pomyslel, bolo: áno, potrebujem ťa, ďakujem. Obdivujem tvoju silu, milujem tvoju aktivitu, milujem tvoje objatie. Si skvelý otec. V tomto duchu dobrovoľnej odovzdanosti sa človek nemôže chváliť svojimi schopnosťami. Túto dobrovoľnú odovzdanosť nazývam viera. A môj otec bol stelesnením budúcej Božej milosti, ktorú som zúfalo potreboval a túžil som po nej pod vodou. Toto je viera, ktorá zdôrazňuje milosť. Keď sa zamýšľame nad tým, ako žiť kresťanský život, v našej mysli by mala znieť jediná myšlienka. Ako môžem zdôrazniť Božiu milosť? Pavol odpovedá na túto otázku v liste Galatianom 2.20 až 21. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Nepohrdám Božou milosťou. Prečo jeho život nepohrdá Božou milosťou? Pretože žije z viery v Božieho Syna. Viera upriamuje všetku pozornosť na milosť a zdôrazňuje ju. Nepohrdá ňou.

Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama o sebe mŕtva. List Jakuba, 2. kapitola, verš 17. Viera a skutky. Apoštol Pavol nám píše: Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. List Efeským, 2. kapitola, verše 8 a 9. Jakub naproti tomu objasňuje, že zo skutkov býva človek ospravedlnený a nie zo samej viery. List Jakuba, 2. kapitola, verš 24. Je medzi týmito dvoma biblickými výpovediami nejaký rozpor? Vôbec nie. Len uhol pohľadu je iný. Pavol sa pozerá na človeka pred Bohom a robí správny záver. Žiadny skutok, nech je akokoľvek dobre myslený, nemôže ospravedlniť hriešníka pred svätým Bohom. Len viera v Ježiša Krista a jeho dielo vykúpenia ho zachraňuje pred večným trestom. Jakub vidí človeka, ako sa pred svojimi blížnymi vydáva za veriaceho. Pretože vie, že vyznanie môže byť nepravdivé, požaduje skutky, ktoré dokazujú pravosť viery. Jeho záver je taktiež pravdivý. Vyznanie viery pred ľuďmi, ktoré nie je sprevádzané skutkami, je bezvýznamné a bezcenné. Teraz rozumieme, že len viera nás ospravedlňuje pred Bohom. Ale táto viera v Boha mení naše srdce a náš život. V dôsledku toho je z nášho správania viditeľné, že máme usporiadaný vzťah s Bohom. Chceme ho poslúchať a prijímame jeho slovo. Snažíme sa udržiavať kontakt s druhými kresťanmi a s radosťou sa medzi nimi zdržiavame.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Dostalo sa evanjelium už do celého sveta?

0: V dnešnej epizóde sa budeme venovať misii. Tvrdil apoštol Pavol, že evanjelium sa rozšírilo do celého sveta už počas jeho života? Zdá sa, že áno. A to vedie k otázke, nakoľko je veľké poslanie kresťanov zvestovať evanjelium do celého sveta naliehavé. Otázka od nášho poslucháča je nasledovná. Dobrý deň, pastor John. Mám otázku ohľadom Pavlových slov v liste Kolosanom 1. kapitole v 6. verši, kde hovorí, že evanjelium prišlo k veriacim a prináša ovocie a rastie po celom svete. Možno tým chcel naznačiť, že evanjelium už za jeho života dosiahlo celý svet. V liste Kolosanom 1. kapitole v 23. verši sa to zdá byť jasnejšie. Pavol hovorí o nádeji evanjelia, ktoré bolo zvestované všetkému stvoreniu pod nebom. Čo má Pavol na mysli, keď hovorí, že nádej evanjelia bola hlásaná v celom stvorení? Cítim naliehavú túžbu ohlasovať evanjelium ešte nedosiahnutým národom, ale tieto texty ju trochu oslabujú. Môžete vysvetliť, čo tým Pavol myslí? Ďakujem.
1: Som rád, že náš poslucháč vidí dôležitosť zvestovania evanjelia. A áno, myslím, že to môžem vysvetliť, a to spôsobom, ktorý vaše odhodlanie ohlasovať evanjelium národom skôr posilní, než oslabí. Pozrime sa teda na dve spomínané pasáže. V úryvku z listu Kolosanom, 1. kapitoli, 5. až 6. verši, sa najprv spomína nádej, ktorá je pre vás uložená v nebi, a dodáva, o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete, aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Najprv si všimnite, čo sa v texte nehovorí. Nehovorí sa, že evanjelium už bolo zvestované po celom svete. Nehovorí sa, že evanjelium sa rozšírilo do všetkých kútov zeme. Hovorí len, že evanjelium, ktoré prišlo ku Kolosanom, je práve to evanjelium, ktoré prináša ovocie a rastie všade, kam sa dostane po celom svete. Nejde o to, že by sa vo svete prestalo šíriť, ide o to, že toto evanjelium sa šíri všade, kam príde a prináša ovocie a rastie. Aby sme to správne pochopili, stačí si spomenúť na to, čo Pavol povedal v liste Rimanom 15. kapitole 20 až 24. A tak sa usilujem zvestovať evanjelium nie tam, kde Kristovo meno bolo už známe, aby som nestával na cudzom základe, ale ako je napísané, uvidia tí, ktorým o ňom nebolo nič zvestované, a porozumejú tí, ktorí nepočuli. Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám. Teraz však už v týchto krajoch nie je pre mňa nejaké voľné pole a už mnoho rokov túžim prísť k vám, keď budem cestovať do Hispánie. Dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem prechádzať cez vaše mesto a že ma vychystáte na cestu, keď najprv medzi vami trocha pookrejem. Inými slovami, Pavol veľmi dobre vedel, že evanjelium sa v Hispánii nerozšírilo, aspoň nie nejakým významným spôsobom, pretože chcel hlásať evanjelium tam, kde ešte nebolo hlásané. Preto chcel ísť do Hispánie. Pavol si nemyslel, že evanjelium už bolo zvestované po celom svete. Vyvstáva teda kľúčová otázka, prečo Pavol v Kolosanom v 1. kapitole 6. verši hovorí, že evanjelium, ktoré prišlo do Kolos, prináša ovocie po celom svete.
0: Dobrá správa pre všetky národy.
1: Myslím si, že existujú tri dôvody. Poprvé, evanjelium nie je obmedzené na jedno miesto, kmeň, provinciu, triedu, etnikum, jazyk alebo kultúru, ako to bolo v prípade Kolosanom. Ide o to, že evanjelium, ktorému uverili Kolosania vo svojom malom zapadnutom mestečku, je slávne a víťazné evanjelium, ktoré si robí nárok na každého jednotlivca a každú skupinu na celom svete, nech sa šíri kdekoľvek. Nemajú si myslieť, že uverili maličkosti, ale tomu najväčšiemu, čo existuje. Po druhé, Pavol povedal, že príčinou šírenia evanjelia, ktoré sa šíri a rastie po celom svete, je to, že za evanjeliom je veľký, slávny Boh Stvoriteľ, ktorý si robí nárok na celé stvorenie. Nie je to kmeňové božstvo. Keď veríte evanjeliu, veríte v Boha celého vesmíru, ktorý nemá obdobu. Bez ohľadu na to, kam pôjdete, nenájdete na svete žiadne náboženstvo, ktoré by mohlo evanjelium znehodnotiť alebo spochybniť. A tretí dôvod, prečo podľa mňa hovorí týmto spôsobom a zdôrazňuje globálny rozmer evanjelia, je ten, že chce ukázať, že evanjelium má moc zmeniť všetkých ľudí bez výnimky. Nie je mocné len medzi jednou skupinou ľudí, ale prináša ovocie v každom národe, v každej skupine, ktorú zasiahne, a to aj napriek všetkým nepredstaviteľným rozdielom, ktoré vo svete existovali vtedy a existujú aj dnes. Preto je to veľké evanjelium. To je podľa mňa význam slov z listu Kolosanom v 1. kapitole v 6. verši, citujem. A ako po celom svete prináša ovocie a rastie.
0: Ďalšie nezasiahnuté miesta.
1: Pozrime sa teraz na text v liste Kolosanom 1. kapitole 23. verši. Myslím, že tento verš predstavuje pre väčšinu ľudí väčší problém ako verš 6. Ale riešenie je celkom jednoduché, ak by sa prekladal vždy rovnako. Verš 23 hovorí: Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsúdení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. Ak totiž vytrváte pevní a stáli vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom. Pre mnohých ľudí je kameňom úrazu, keď si prečítajú verš 23 a zistia, že evanjelium v polovici 1. storočia bolo zvestované všetkému stvoreniu. Udivuje ma, koľko biblických komentátorov sa snaží toto ohromujúce tvrdenie napasovať na 1. storočie a hovorí niečo v zmysle: No, v skutočnosti sa evanjelium šírilo v týchto oblastiach, ktoré ľudia v 1. storočí poznali a mysleli si, že to je celé stvorenstvo pod nebom. Na to hovorím, nie je to tak. Hovorím to nielen preto, že vtedajší ľudia neboli takí neznali sveta, ale najmä preto, že sám Pavol, ako sme už videli v liste Rímanom 15, povedal, že chcel hlásať evanjelium v rozsiahlej oblasti Gálie, nazývané Hispánia, kde evanjelium ešte nebolo hlásané. Vedel teda, že evanjelium ešte nebolo zvestované v celom stvorení pod nebom.
0: Bolo zvestované?
1: Aká je teda odpoveď? Preklad, ktoré bolo zvestované, nie je najprirodzenejší. Neviem, prečo niektoré preklady dávajú tento časový význam, keď ide o preklad dvoch gréckych slov, to keriso. Správnejší preklad by bol hlásaný. Je to pasívne príčastie, jednoduchý slovesný tvar, vyjadrujúci minulý dej bez ohľadu na jeho ukončenosť alebo neukončenosť v zhode so slovom evanjelium. Obe sú v genitíve jednotného čísla a teda určujúce dej. Objasňuje a definuje druh evanjelia, o ktorom hovoríme. Keďže mu predchádza člen, nie je to príslovkové príčastie, ktoré hovorí, kedy sa to stalo. Neudáva žiadny čas. Nehovorí, že bolo zvestované. Doslovne by malo znieť. Evanjelium, ktoré ste počuli hlásané v celom stvorení pod nebom, ktorého služobníkom som sa stal ja, Pavol. Pavol teda nehovorí nič o tom, kedy bolo evanjelium zvestované v celom stvorení. Skôr hovorí, toto je evanjelium a toto sa s ním deje. Je to evanjelium, ktoré sa ohlasuje všetkému stvoreniu pod nebom. Inými slovami, význam je prakticky rovnaký ako vo verši 6. A ako na celom svete prináša ovocie a rastie. Pavol zdôrazňuje, že evanjelium, ktoré prijala táto malá skupina ľudí v meste Kolosy, je práve to evanjelium, ktoré sa hlása v celom stvorení pod nebom. Boh si robí nárok na celé stvorenie a vy ste súčasťou tohto slávneho plánu. Text nehovorí, že bolo ohlásené a potreba hlásania ukončená, ale že sa stále hlása v celom stvorení. A kdekoľvek sa šíri, prináša ovocie. Takže, milý poslucháč, nestrácaj svoju túžbu a presvedčenie, že evanjelium, ktorému veríš, môže, malo by byť, musí byť zvestované každej skupine ľudí na zemi. Poznať ho je pre každého dôležité a má obrovskú moc. Je to evanjelium, ktoré prináša ovocie po celom svete. Je to evanjelium, ktoré sa ohlasuje v celom stvorení pod nebom. A potom, ako hovorí Ježiš, evanjeliu Matúša, 24. kapitole 14. verši, a toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: V druhej knihe Mojžišovej, Exodus, sa v 20. kapitole, 5. a 6. verš píše: Ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, čo má nenávidia. Moja otázka teda znie: trestá Boh ľudí kvôli hriechom ich rodičov?
2: Jednoduchá odpoveď je, že nie. Toto, že tam je napísané, že trestá viny otcov na synoch, neznamená, že ich trestá v zmysle, že im pripisuje tú vinu, ale ide o to, že Boh tak stvoril svet, že činy rodičov, alebo stav rodičov, možno, že dá sa povedať, sa dedí. Teda tak, ako môžem od rodičov zdediť majetok, zdedím ich genetické vlastnosti, zdedím aj ich dlhy. Ak zdedím majetok, zdedím aj dlh. A Boh nás teda stvoril tak, že sme závislí na tom, akí boli rodičia. Ak mali dedičnú chorobu, tak pravdepodobne aj ja budem mať takú chorobu. A preto tu je napísané, že Boh teda navštevuje. To slovo v hebrejčine je navštevuje. Preklad tresta je trošku silný, aj keď samozrejme, že nechcem ho kritizovať, že teda je to zlý preklad, ale rozhodne nejde o právny proces, že teda sa tá vina pripíše deťom, ale ide o to, že deti znášajú následky rodičov. Teda ak rodičia spôsobili ekologickú katastrofu a ja sa do toho narodím, tak tú ekologickú katastrofu asi zažijem. To je jedna vec a k tomu treba pridať aj text Ezechiela 18:20, kde je jasne napísané, že syn neponesie vinu otca. Teda tieto dva texty treba vidieť v súvislosti, že teda ten syn, ktorý prežíva, alebo aby som to ešte vysvetlil, možno, že to treba poznámku povedať, že Ezechiel písal alebo prorokoval pre Izraelcov, ktorí boli v exile a boli vysťahovaní z krajiny, pretože otcovia hrešili. No, takže oni sa sťažovali, že tak naši otcovia hrešili a my sme teraz vyhnaní z krajiny. Hej, sme v exile. A Ezechiel im práve toto hovorí, že to nie je trest, akože by oni boli zhrešili, ale nesú následky hriechov otcov. Takže toto sa nám môže nepáčiť, ale Boh pracuje s ľudstvom ako s jedným celkom a absolútny individualizmus je nemožný. Okrem toho treba ešte raz povedať, že keby sme nededili problémy našich otcov, tak by sme nededili ani ich výsledky, ktoré boli dobré. Takže my, ak dedíme vedomosti našich otcov, úspechy našich otcov, bohatstvo našich otcov a tak ďalej, tak s tým ide aj to, že dedíme aj negatívne stránky.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Evanjelium pre farizeja Saula. Žid Saulus z diaspóry, vychovaný v helenistickom Tarze, sa stáva v Jeruzaleme jedným z najvzdelanejších ortodoxných farizejov. Je to hlboko veriaci, bohabojný Žid, dokonalý v zákone, Benjamínec, pravý Izraelita, Hebrej z Hebrejov. Z pohľadu Evanjelia je to však ťažký neverec, veriaci Bohu, ktorého si sám vykonštruoval jeruzalemským vzdelaním v zákone, vlastným úsilím plniť zákon, vlastnou túžbou po morálke. Saulus Paulus je pred svojim obrátením dokonca aktívny prenasledovateľ a vrah tých, čo veria a milujú Boha, toho Boha, ktorý je na každej strane zákona, ktorý tak dobre pozná. Saulus to robí s najlepšími úmyslami, s najlepším porozumením zákona, s najlepším povolením od najvyššej náboženskej autority tej doby, od veľkňaza. Saul priam dychtí po vyvraždení tých, ktorí milujú Pána. Saul pred svojim stretnutím s Evanjeliom definitívne neverí Bohu písma, ale Bohu, ktorého si sám vykonštruoval, utvoril. Aby mohol Saul, Šavol, niesť Evanjelium, potrebuje ho sám prežiť. Farizei sú podľa Pána Ježiša v špeciálnej núdzi porozumieť, čo je Evanjelium. Farizejstvo každého z nás nemôže byť zmenené ničím iným, iba mocou Evanjelia. Tu je Pavlov príbeh prežitia Evanjelia, známy aj ako Saulovo obrátenie na ceste do Damasku.
2: Saul ešte stále sa vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stúpencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa už k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal, kto si, Pane? A on povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.
1: Skutky apoštolov, 9. kapitola, 1. až 5. verš.

0: Prvá epizóda Saulovho príbehu je o tom, že tu dochádza k jeho zastaveniu. To je fyzické zastavenie na misijnej ceste Saula do Damasku. Zvláštne je, že Saul koná misijné cesty aj bez evanjelia. Cieľom tejto jeho misijnej cesty je ale odvracať novouveriuších Židov od viery v Mesiáša Ježiša a ak to nepôjde, tak ich doviesť v putách do Jeruzalema a vraždiť. Je to horlivý misionár, dychtí po vraždení pánových učeníkov. Zastavenie Saula nebolo len fyzické zastavenie svetlom, hlasom či priam fyzické postrčenie končiace sa pádom na zem. Pri evanjeliu ide o oveľa viac. Tu vidíme duchovné zastavenie, duchovnú zrážku Boha, Saulových predstav a Boha evanjelia, pána Ježiša Krista. Saul je plný svojho Boha. Je plný takého Boha, akého sám chcel mať. V skutočnosti je to Boh utvorený ľudskou mysľou. Najťažšie je prijať to, že je to Boh vytvorený poctivou snahou o štúdium písma a je v priamom protiklade s Bohom písma. Hoci nie je utvorený ľudskou rukou ako klasická modla, služba takému Bohu je modlárstvom najhoršieho razenia, aj keď je posvetená najvyšším kňazom v Jeruzaleme. Fyzická skúsenosť, v ktorej je teraz Saul, je pre neho jasným znamením, že má dočinenia s Bohom. On sa v tom nemýli, keď sa správne pýta: kto si, Kyrios, pane? Tá hlasná otázka mu možno ešte znela tichými ozvenami podotázok. Si to ty, ktorého naše písma nazývajú Jahvem? Nemôžeš byť Jahve, lebo ja idem v službe Jahveho prenasledovať jeho nepriateľov. Ja, Saul, som na strane Jahveho. Čo sa to tu len deje? Evanjelium začína tým, že stretávame iného Boha, ako sme si predstavovali. To je poznanie, že on nie je Bohom, akého doslova vykonštruovali naše potreby. Byť prijatý, byť milovaný, mať pomocníka, mať lekára. Boha, ktorého mohlo vyrobiť aj to najlepšie vzdelanie. Evanjelium začína tak, že stretávame Boha, ktorý sa stáva osobným Bohom, čo hovorí veci, ktoré obyčajne nechceme počuť. A keď treba, tak nás zráža na zem na kolená. Boh našich najlepších predstav nás nebude mať silu meniť. Tú moc má iba Boh, Otec Pána Ježiša Krista, Boh, čo je nad náš rozum, protirečiaci Boh. Boh, ktorý, ak treba, ťa zastaví aj v tvojej, podľa teba, najhorlivejšej službe na ceste do Damasku.
1: Kto si, pane? A on povedal: ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Saul vstal zo zeme. Keď však otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. A 3 dni nevidel, nejedol ani nepil.
0: Skutky apoštolov, 9. kapitola, 1. až 5. verš. Druhú epizódu svojho príbehu stretnutia s evanjeliom Saul prežíva v tme. 3 dni nevidel, nejedol ani nepil. Ak nás písmo vyzýva, aby sme sa nezaoberali týmto svetom, ale zotrvali v pôste, nejesť a nepiť, to je výzva na sústredenie sa na nejakú vec, ktorá je od pána, alebo je to pán samotný. Keď Saul nevidí, tak automaticky nie je rozptyľovaný vecami a ľuďmi v Damasku. Ak k tomu nie je a nepije, môže a nič mu neprekáža sa sústrediť, myslieť. Žiadne odvádzanie pozornosti. Saul je v tejto temnote a izolácii, aby sústredene myslel a hodnotil, čo veril, čo žil a čo sa práve stalo. Na čo asi myslel veľký znalec písem, farizej, ktorý neveril, že ten Ježiš z Nazareta je Mesiáš a zrazu sa s ním stretol a rozprával? Saul bez pochýb myslí na Mesiáša. Čo je pre vzdelaného farizeja rozhodujúce, je práve toto osobné stretnutie so živým Mesiášom, Ježišom. Ako znalec zákona a prorokov vedel, že Mesiáš sa bude tešiť najväčšej priazni Jahveho. Ten ukrižovaný Ježiš bol však zlorečený a odporoval písmu. Z mŕtvych stali Ježiš, ktorý s ním práve hovoril, ale znamená, že ako Mesiáš sa nakoniec skutočne tešil tej najvyššej možnej Jahveho priazni. Aj slova proroka Izajáša o trpiacom i oslávenom Mesiášovi mu zrazu dávali zmysel. Aj proroctvá Jeremiáša a Ezechiela tiež zrazu dávali zmysel v Ježišovi, ktorého stretol. Aj zasľúbenia praotcovi Abrahámovi o záchrane svojho ľudu sú naplnené. Aj všetky tie obete za hriech v chráme dávajú Saulovi zmysel iba vtedy, ak ukazujú na tú najväčšiu, dokonalú obeť Mesiáša, Ježiša. Keď prežijeme evanjelium, osobné stretnutie so zmŕtvych vstalým pánom, ktorý bol na kríži za naše hriechy, zrazu všetko vidíme ináč. Boh sám je niekto iný, ako sme si ho predstavovali. Písmo vidíme ináč. Aj miesta, čo nedávali zmysel, sú zrazu krásne v Ježišovi. Aj seba vidíme ináč. Svoju minulosť, aj svoju budúcnosť vidíme ináč. Všetko vidíme ináč, lebo všetko je v pravde nové.
1: V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on sa ohlásil. Tu som, pane. Na to mu povedal pán. Vstaň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal. Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno.
0: So Saulom sa už teraz stal skutočný zázrak. Práve sa modlí, dozvedá sa o Saulovi Ananiáš. Cez osobnú, nenaučenú modlitbu Saul začína mať ten najosobnejší, intímny vzťah s tým, ktorého učeníkov prenasledoval, s tým Bohom písma, ktorého až teraz poznáva. Jeho modlitba je aj vypočutá, má videnie a je mu osobne oznámené, čo sa s ním udeje v najbližšej chvíli. Najosobnejší, intímny vzťah s Bohom cez pána Ježiša Krista, to je ďalší znak prežívania evanjelia. Ananiáš ho má navštíviť a hoci sa bojí muža, ktorý má zatýkač na neho a ostatných bratov, predsa rozumie evanjeliu, že aj prenasledovateľ cirkvi Saul môže ním byť zmenený.
1: Pán mu však odpovedal. Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno.
0: Súčasťou stretnutia s Ježišom z evanjelia je oznámenie dotyčnému o Božích plánoch s ním. Zachraňovaní nie sme pre záchranu samotnú, ale pre Božie plány s nami. Nijako si nebudeme zakrývať, že to môže znamenať aj utrpenie pre Krista. Saul sa to má dozvedieť i hneď, ešte ako nedospelý, novoobrátený kresťan. Bude tomu Saul rozumieť? Možno práve teraz bude potrebovať ešte nejaký čas, aby to strávil. Neskôr, keď evanjelium Pavla celkom ovládne, bude utrpenie pre pána považovať dokonca za radosť a česť.
1: Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil na ňho ruky a povedal. Brat Saul, Poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Tu mu spadli z očí akoby šupiny, zase videl, vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnil. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Syn Boží.
0: Neklamným znakom stretnutia sa s evanjeliom Ježiša Krista je prijatie. Farizejovi Saulovi, podobne ako farizejom, o ktorých hovorí Pán Ježiš v evanjeliách, o nič nešlo tak, ako o prijatie. Podstatný motív pre plnenie zákona je pre nich prijatie. Chcú byť prijatí v rodine, v okolí, kde žijú, a zvlášť u Boha, ale to prijatie je iluzórne, neprichádza. Ono však neprichádza ani ešte lepším plnením zákona a ešte lepším dávaním na známosť každému, že sa tak deje. Ananiáš prichádza k Saulovi, kladie na ňho ruky a hovorí: Brat Saul, kladením rúk na niekoho v cirkvi nie je iba nejaká ceremónia. To je výsostne duchovná vec, keď tomu, na koho kladieme ruky, hovoríme: Sme s tebou, milujeme ťa, žehnáme ti. Tu sa deje čosi úžasné. Obeť žehná svojmu prenasledovateľovi, tomu, kto má potenciálne moc vziať mu život. Prežitie prijatia je neoddeliteľnou súčasťou evanjelia. Prijatie, ktoré sa dostalo Saulovi od tých, ktorých prišiel zatýkať a vraždiť, znamenalo pre Saula šok. Bol to doslova fyzický šok, po ktorom znova videl. Teraz uvidel praktickú lásku Kristovu, lásku toho, koho prenasledoval. Teraz prežil skutočné prijatie. Saul tomu porozumel nielen prijatím tými, ktorým išiel ublížiť, ale ako prijatie Kristom samotným.

Naša slabosť odhaľuje našu hodnotu. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš. Božím zámerom pre utrpenie je, aby vyvyšovalo Kristovu hodnotu a moc. To je milosť, pretože najväčšou radosťou pre kresťana je prežívať Krista vyvýšeného v našom živote. Keď Pán Ježiš Pavlovi povedal, že jeho osteň v tele nebude odstránený, posilnil Pavlovu vieru vysvetlením prečo. Pán povedal: stačí ti moja milosť, lebo moja moc je dokonalá v slabosti. Boh určil, aby bol Pavol slabý, aby sa Kristus mohol v ňom prejaviť ako silný. Ak sa budeme cítiť sebestačný a silný, slávu získame my, nie Kristus. Kristus si vyberá slabých tohto sveta, aby sa nikto z ľudí nemohol chváliť pred Bohom. 1. list Korinťanom 1:29. Preto niekedy robí zdánlivo silných ľudí slabšími, aby bola Božia moc viac zjavná. Vieme, že Pavol to prežíval ako milosť, pretože sa z toho tešil. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. 2. list Korinťanom 12, 9 a 10. Žiť vierou v Božiu milosť znamená byť spokojný a pevne sa držať toho, čím je pre nás Boh v Ježišovi Kristovi. Práve k tomu je určená naša vlastná slabosť a utrpenie.

strach zo smrti. Keďže deti majú účasť na krvi a tele, podobne i on stal sa jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. List Židom, 2. kapitola, verše 14 a 15. Ako nás Kristus vyslobodzuje zo strachu zo smrti a robí nás slobodnými pre život, v ktorom sa dokážeme zriecť svojho majetku, svojich najbližších, aj tohto smrteľného života? Keďže deti majú účasť na tele a krvi. Výraz deti je prevzatý z predchádzajúceho verša a vzťahuje sa na duchovné potomstvo Krista, Mesiáša. Sú to Božie deti. Inými slovami, tým, že Boh k nám poslal Krista, mal na zreteli spásu svojich detí. Keďže deti majú účasť na tele a krvi, aj on sám mal účasť na tom istom tele a krvi. Boží syn, ktorý existoval už pred príchodom na túto zem ako večné slovo, vzal na seba telo a krv a svoju božskú podstatu obliekol do ľudskosti. Stal sa plne človekom a zostal plne Bohom. Aby skrze smrť zničil. Dôvodom, prečo sa Kristus stal človekom, bola smrť. Ako Boh nemohol zomrieť za hriešnikov, ale ako zjednotený s telom a krvou mohol. Jeho poslaním bolo zomrieť. Preto sa musel narodiť ako človek, ako smrteľník. Aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, teda diabla. Kristus svojou smrťou zneškodnil diabla. Ako? Tým, že prikryl všetky naše hriechy. List Židom 10.12. To znamená, že Satan už nemá nárok obviňovať nás pred Bohom. Kto bude žalovať na Božích vyvolaných? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. List Rimanom 8.33. Na základe čoho ospravedlňuje? Na základe Ježišovej krvi. List Židom 9.14 a list Rimanom 5.9. Satanovou hlavnou zbraňou proti nám je náš vlastný hriech. Ak ho Ježišova smrť prikrie, hlavná zbraň, ktorú má diabol, mu vypadne z rúk. V tomto zmysle sa stáva bezmocným. A vyslobodil všetkých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Sme teda oslobodení od strachu zo smrti. Boh nás ospravedlnil. Pred nami stojí už len budúca milosť. Satan nemôže toto rozhodnutie zvrátiť. Boh chce, aby táto naša istota mala okamžitý účinok na náš život. Chce nás vyslobodiť z terajšieho otroctva strachu pred smrťou a tešiť sa na šťastie z budúcej milosti.

Prečo máme telo? Boli ste draho vykúpení, oslavujte teda Boha vo svojom tele. 1. list Korinťanom 6. kapitola 20. verš. Boh nestvoril fyzicko-materiálny svet bez účelu. Jeho zámerom bolo navonok prejaviť a zjaviť svoju slávu. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Žalm 19.1. To je dôvod, prečo sa nám Boh zjavuje vo svojom stvorení. Naše telá patria do tej istej kategórie fyzických vecí, ktoré Boh stvoril pre svoje oslávenie. A tento svoj plán osláviť sa prostredníctvom ľudských bytostí chce naplniť. Prečo si Boh dáva tú námahu, aby si tak povediac zašpinil ruky našim hriechom, poznačeným telom, aby ho obnovil ako skriesené telo a odel ho slávou a nesmrteľnosťou? Odpoveďou je, že jeho syn zaplatil svojou smrťou, aby sa naplnil otcov zámer s hmotným svetom, totiž, aby bol v ňom oslávený, a to aj v našich telách až do večnosti. To je to, čo hovorí text. Boli ste draho vykúpení, konkrétne smrťou jeho syna. Preto oslavujte Boha vo svojom tele. Boh si dielo svojho syna nikdy nezneváži ani nezneúctí. Boh si uctí dielo svojho syna tým, že vzkriesi naše tela z mŕtvych a my budeme používať svoje tela na to, aby sme ho oslavovali na veky vekov. Práve preto máme teraz telo. A práve preto bude vzkriesené, aby bolo podobné Kristovmu oslávenému telu.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Nasledujúcu úvahu napísal John Bloom. Tvoja Biblia je zlatá baňa. Kristovo slovo prebýva bohato v človeku, ktorý v tomto slove zotrváva dosť dlho na to, aby objavil jeho bohatstva. Biblia je Božia baňa, ktorá obsahuje teologické ložiská. Každá teologická kniha, ktorá je na nej založená, je iba malým zlomkom nevyčísliteľného bohatstva Biblie. Preto vydávanie teologických kníh nemá konca. Úžasnou vecou tejto bane je skutočnosť, že často nájdeme poklady na nečakaných miestach. Boh rád ukladá bohatstvá zjavenia do historických rozprávaní, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť nenápadné. Jedným z takých príkladov je správa o Ježišovi a Petrovi, ktorí kráčajú na vode u Matúša v 14. kapitole, 22. až 33. verši. Táto vodná túra je úžasná. Lenže ak nie sme opatrní, tak uvidíme iba zjavné zlato a väčšina nám zostane skrytá. Tu je niekoľko menej zjavných nugátov, ktoré som nedávno vykopal. Poprvé, Ježiš nás necháva tvárou v tvár silným vlnám v tme. Ježiš prikázal učeníkom nastúpiť na loď. Vtedy na tom nebolo nič zvláštne. Nebol to od majstra žiaden neobyčajný príkaz. Potom je však jasné, že Boh ich vedome poslal v ústrety vetru a tme. Po vyčerpávajúcom dni služby, nasytenie 5000, ich Boh neviedol, aby si odpočinuli popri tichých vodách, ale aby veslovali proti bičujúcim vlnám takmer celú noc. Zvrchovaný Pán nás občas zámerne posiela v ústrety protivenstvám a tme, hoci sme už unavení. Po druhé, Ježiš prichádza nečakanými spôsobmi v nečakanom čase. Keď Ježiš konečne prišiel k učeníkom, prišiel úplne nečakaným spôsobom. Kráčal po vode. To ich natoľko prekvapilo, že ho najprv ani nespoznali. Navyše, Ježiš sa objavil až počas štvrtej nočnej stráže, medzi 3. a 6. ráno. Unavení učeníci zápasili s vetrom a vlnami. A asi aj jeden s druhým. Dlhé tmavé hodiny. Nepochybne pritom prosili Boha o pomoc. Podľa záznamu apoštola Jána, keď k ním Ježiš prišiel a nastúpil do lode, loď čoskoro pristála pri brehu, ku ktorému sa plavili. To musela byť vítaná úľava, ale všimnite si, že táto úľava prišla, až keď boli úplne vyčerpaní. Keď Boh k nám príde vo chvíli núdze, možno príde nečakaným, neznámym spôsobom, aj neskôr, ako sme dúfali. Po tretie, pros Ježiša o nemožné veci. Petrova žiadosť od Ježiša bola nehorázna. Je celkom možné, že tento príbeh je taký známy, alebo nám ho rozprávali tak faktograficky, že nás ani nešokuje. Ak je to tak, potom potrebujeme čerstvý zrak. Musíme postaviť nevyspatého seba do toho vlnami zmietaného člna uprostred noci, cítiť spršky morskej vody na tvári a zahliadnúť najčudesnejšiu vec, ktorú sme kedy videli. Ježiša vo vzdialenosti asi 3 metrov stáť na vode, ako keby bol na pevnej zemi. Predstavte si svoje nervy napäté od hrôzy v návale adrenalínu. Požiadali by sme o možnosť vystúpiť z člna a pripojiť sa k Ježišovi na vode? Túto otázku najlepšie zodpovieme, keď sa spýtame, ako často prosíme Ježiša o privilégium riskovať s ním to, čo je ľudsky nemožné. Áno, Ježiš napomenul Petra za malovernosť, lenže Peter bol v tej chvíli obor viery v porovnaní s ostatnými 11. On bol jediný, ktorý prosil o nemožné s Ježišom a Ježiš mu v tom s radosťou vyhovel. Pána Boha teší, keď ho prosíme, aby nás urobil schopnými vystúpiť z bezpečia nášho člna, aby sme s ním urobili ľudsky nemožné. On takým žiadostiam vyhovie. Po štvrté, Ježiš na naše prosby zvrchovane odpovedá. Tento príbeh ilustruje hlboké tajomstvo. Boh vo svojej zvrchovanosti reaguje na našu iniciatívu. Všimnite si veľmi krátky, ale výstižný rozhovor medzi Petrom a Ježišom. Peter mu odpovedal. Pane, ak si to ty,
Rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. Ježiš povedal: Poď. Z týchto niekoľkých slov sa týči veľká teológia. Peter spoznal Ježiša ako zvrchovaného pána celej prírody, ktorý prikázal vode, aby ho podoprela. Peter tiež vedel, že kráčať po vode si vyžaduje vieru. Nepomýlil si však svoju vlastnú vieru s mocou, ktorá by prikázala vode pod ním. Preto požiadal Ježiša, aby mu prikázal prísť k nemu. Keď mu to Ježiš prikázal, Peter prejavil vieru v Ježišovo slovo, čím Ježiša uctil. Takto Petrova viera mu pomohla kráčať po vode. Je pravda, že keď Petrova viera zoslabla, tak sa topil. Jeho výkrik Ježišovi o pomoc dokázal, že Peter vedel, kde je sila, ktorá ho môže udržať. A jeho výkrik bol teda prejavom Petrovej viery. A znova, Ježiš odpovedal na Petrovú vieru tým, že ho vytiahol. Všimnite si, že Ježiš nezavolal žiadnych učeníkov, aby sa k nemu pripojili na vode. Peter iniciatívne požiadal Ježiša, či môže prísť. Odpuste mi slovnú hračku, ale toto je hlboká teologická voda. Keby Peter nebol iniciatívne požiadal Ježiša, tak táto stránka príbehu by nám jednoducho chýbala. Čo by mohlo chýbať z tvojho príbehu, keby si ty iniciatívne neprosil Ježiša? Jedine Boh má moc prikazovať skutočnosti. On nás však pozbudzuje, aby sme si žiadali v modlitbe čokoľvek chceme a on rád reaguje na našu vieru príkazom, ktorý odpovedá na naše žiadosti. Po piate, kop, nachádzaj a buď obohatený. O, v tomto príbehu je k dispozícii oveľa viac zlata, ale čas a rozsah článku mi nedostačujú. Musím sa obmedziť. Choď, nájdi ho a budeš obohatený. Len v 12 veršoch sme objavili 4 teologické nugáty. Zvrchovaný pán nás občas zámerne posiela, aj keď sme už unavení boriť sa s protivenstvom v dezorientujúcej tme. Keď Boh príde k nám vo chvíli núdze, môže prísť neočakávaným, nerozpoznateľným a hrozivým spôsobom a neskôr, ako sme dúfali. Bohu sa páči, keď ho prosíme, aby nás uschopnil vystúpiť z bezpečia nášho člna, aby sme s ním urobili to, čo je ľudsky nemožné. On vyhovie takým žiadostiam. Jedine Boh má moc prikazovať skutočnosti, ale on nás pozbudzuje žiadať si v modlitbe, čo chceme a rád reaguje na našu vieru príkazom, ktorý odpovedá na našu žiadosť. Biblia obsahuje viac ako 31 tisíc veršov, toľko veľa zlata a toľko málo času. Nikdy za svoj krátky život nevyčerpáme všetko zlato, ktoré obsahuje, ale musíme objaviť, koľko len dokážeme. Apoštol Ján povedal po 3 rokoch, ktoré strávil so slovom, ktoré sa stalo telom toto. Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom. Nuž, písané slovo je napísané. Ale o tomto slove môžeme povedať, že keby sa malo napísať všetko, čo zjavuje, celý svet by nemal dosť miesta na knihy, ktoré boli napísané.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? Vy ma nazývate učiteľ a pán a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. Ján, 13. kapitola, od 12. po 15. verš. Umývanie nôh hovorí o dvojakej službe. Najprv hovorí o službe, ktorú nám Ježiš preukázal svojou obeťou na kríž, 13. kapitola, od 12. po 15. verš. Umývanie nôh hovorí o dvojakej službe. Najprv hovorí o službe, ktorú nám Ježiš preukázal svojou obeťou na kríži. O nej platia jeho slová, ktoré

je všetkým svojim učeníkom. Aj vy si máte navzájom umývať nohy. Navzájom. Jeden druhému. Ja, Peter Jánovi a Ján zas mne? Pane, to hádam nie. My ochotne umýjeme nohy tebe alebo niekomu z ulice, ale z sebe navzájom. Veď my sme sa práve hádali, kto z nás je väčší. Medzi nami vládne rivalita, súperenie o prvé miesto. A ty od nás chceš, aby sme zaujali posledné miesto? Ľahšie sa slúži tomu, kto je nad nami, alebo tomu, kto je pod nami, ako seberovnému. Avšak spoločenstvo veriacich nemá byť miestom vzájomného súperenia, ale miestom vzájomnej služby. Ja slúžim tebe a ty zas mne. Na čom však Ježiš zakladá svoju požiadavku, aby sme si vzájomne slúžili? Robí tak na základe svojej autority. Keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Učeníci ho síce nazývajú svojim učiteľom a pánom, ale Ježiš prehodí poradie. Ja, pán a učiteľ. Ježiš je pán a zároveň aj učiteľ. Toto dvoje patrí nerozlučiteľne k sebe. Len ak je našim učiteľom, je aj našim pánom. Ak nie je našim učiteľom, nie je ani našim pánom. Lebo dôkazom našej podriadenosti jemu ako pánovi je naša podriadenosť jemu ako učiteľovi. To znamená, že svoju myseľ, názory, učenie a presvedčenie musíme podriadiť jeho učeniu, jeho slovu, jeho presvedčeniu. Náš výklad písma musíme podriadiť jeho výkladu písma. Jeho autorita ako pána a učiteľa tak stojí za jeho príkazom. Aj vy si máte navzájom umývať nohy. Pane, chceme sa ti podriadiť ako učiteľovi, aby si tak bol aj našim pánom.

kráčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne, aj keď umrie.

Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? Vy ma nazývate učiteľ a pán a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. Ján, 13. kapitola, od 12. po 15. verš. Učeníci sa práve stali svedkami niečoho nepochopiteľného. Ich pán a učiteľ im umyl nohy. Preukázal im službu, ktorú robili tí poslední z posledných. Ukázal im, v čom spočíva pravá veľkosť v Božom kráľovstve. Nie v tom, ako vysoko vystúpime, ale ako nízko zostúpime. Nie v tom, koľko slúžia nám, ale koľkým slúžime my. Prečo však Ježiš preukázal túto službu svojim učeníkom? Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. Ježiš tak svoju požiadavku k vzájomnej službe založí nielen na svojej autorite, ale aj na svojom príklade. Nielen na tom, kto je on, pán a učiteľ, ale i na tom, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. On od nás nežiada niečo, čo by sám neurobil. Žiada od nás, aby sme ho nasledovali. Niektoré kruhy v kresťanstve pochopili Ježišov príklad doslovne. Preto si pred bohoslužbami umývajú navzájom nohy. Ale Ježiš nehovorí učeníkom, že majú robiť to, čo on urobil im. Hovorí im, že majú robiť tak, ako to on urobil im. Ako to urobil? V duchu pokory, dobrovoľného poníženia a služby. Ježiš nás tak umývaním nôh volá k dvojakej pokore. Prvá je tá, ktorá si nechá slúžiť. Kým? Samotným Ježišom. On sám ponúka očistenie, ktoré nás veľmi pokoruje, lebo nás nachádza v stave znečistenia a s potrebou očistenia. Ale ak sa nepokoríme a neprijmeme jeho službu, pripravíme sa o večnosť, lebo tu platí jeho varovanie. Ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Druhá pokora je tá, ktorá slúži druhým. Ten, kto prijal Ježišovu službu, má ísť a slúžiť druhým. Denne sa musíme rozhodovať, akú cestu si vyberieme. Či to bude cesta seba povýšenia, alebo seba poníženia. Už či v zamestnaní, v rodine, v manželstve, alebo v cirkvi. Ale keď to nebolo pod Ježišovú úroveň, aby svojim učeníkom preukázal službu otroka, prečo by to malo byť pod našu úroveň? Pane, pomôž nám Tvoj príklad nielen obdivovať, ale najmä nasledovať.

Keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umýl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. Amen, amen, hovorím vám. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Ak to viete, ste blahoslavení, keď tak aj konáte. Ján 13. kapitola od 14. po 20. verš. V udalosti umývania nôh máme odpoveď na otázku, ako by konal Boh, keby bol človekom. Konal by tak, ako to koná Ježiš. On, vtelený Boží syn, sa opáše zásterou otroka a svojim učeníkom preukáže tú najponižujúcejšiu službu tých čias. V tejto udalosti však máme odpoveď i na otázku, ako majú konať Ježišovi učeníci. Aj vy si máte navzájom umývať nohy. Prečo? Ježiš svoju požiadavku najprv založí na tom, kto je on. Ja, pán a učiteľ. Ale potom ju založí na tom, kto sú oni. Amen, amen, hovorím vám. Sluha nie je väčší ako jeho pán. On je pán, oni sú sluhovia. Čo platí o ich pánovi, má platiť aj o nich, jeho sluhoch. Keď sa pán ponížil, majú sa aj oni. Lebo veď sluha nie je väčší ako jeho pán. To je predsa samozrejme. To vie každý. Ale to nestačí len vedieť. Ježiš hovorí, ak to viete, ste blahoslavení, keď tak aj konáte. Samotné vedenie z nás ešte blahoslavených neurobí. Až vtedy, keď konáme podľa svojho poznania, sa blahoslavenstvo vzťahuje i na nás. My však nieraz viac vieme, ako konáme. Máme poznanie, ale chýba nám poslušnosť. Nieraz podľahneme pokušeniu byť väčší, ako je náš pán. Keď odmietneme ísť cestou seba poníženia, ktorou šiel náš pán, chceme byť väčší ako on. Keď sa nepokoríme, ale povyšujeme nad druhých, chceme byť väčší ako náš pán. Keď nenasledujeme svojho pána v jeho pokornej, ponižujúcej službe, chceme byť niekto viac, než je náš pán. Keď si nárokujeme uznanie miesto vzdávania sa svojej dôležitosti, chceme byť väčší ako náš pán. Každé sebapovýšenie je tak vlastne povyšovaním sa sluhu nad jeho pána. Ale vtedy už nie sme sluhami, ale rivalmi nášho pána. A pre takých niet miesta v jeho kráľovstve. Pane, pomôž nám žiť a konať tak, aby tvoje blahoslavenstvo mohlo spočinúť aj na nás. Thank you.

0: Čítanie knihy Viac ako tesár autora Josha McDowella. Kapitola 8. Počuli ste, čo sa prihodilo Saulovi? Môj priateľ Jack prednášal na mnohých školách. Pri návšteve jednej univerzity ho čakalo prekvapenie. Zistil, že študenti zorganizovali na večer verejnú diskusiu medzi ním a univerzitnými ateistami. Jeho oponentom mal byť výrečný profesor filozofie, veľký odporca kresťanstva. Jack mal hovoriť ako prvý. Uviedol rôzne dôkazy o vzkriesení, o obrátení apoštola Pavla a napokon svoje osobné svedectvo, ako počas univerzitných štúdií Kristus zmenil jeho život. Potom bol rad na profesorovi, ktorý bol veľmi nervózny. Nemohol vyvrátiť dôkazy o vzkriesení ani Jackovo osobné svedectvo. A tak sa sústredil na radikálne obrátenie apoštola Pavla. Dokazoval, že človek môže byť tak psychologicky spätý s tým, proti čomu bojuje, že sa s tým nakoniec stotožní. Môj priateľ sa usmial a odpovedal: mali by ste si dať pozor, inak sa asi stanete kresťanom. Jedným z najspôsobivejších svedectiev v prospech kresťanstva je príbeh Saula z Tarzu. Z jedného z najvyhranenejších nepriateľov kresťanstva sa stal apoštol Pavel. Saul bol židovský horlivec, náboženský vodca. Pretože sa narodil v Tarze, mal možnosť získať najrozsiahlejšie vzdelanie svojej doby. Tarzus bolo univerzitné mesto, preslávené stoickými filozofmi a kultúrou. Grécky zemepisec Strabón vyzdvihoval Tarzus pre jeho záujem o vzdelanie a filozofiu. Pavel, rovnako ako jeho otec, mal veľkú výhodu – rímske občianstvo. Bol zrejme zbehlý v gréckej kultúre a myslení. Ovládal gréčtinu a umenie dialektiky. Citoval aj menej známych básnikov a filozofov. Skutky 17.28 napríklad hovorí: v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici, veď sme jeho rodom, Aratos a Kleontes. 1. Korinťanom 15.33 hovorí: nedajte sa oklamať. Zlé reči kazia dobré mravy. Cituje Menandrosa. Týtovi 1.12 píše: jeden z nich, ich vlastný prorok, mysliac na Epiménidesa, povedal o nich: Kréťania vždy lúhajú, sú plané hovedá a leniví bruchopasníci. Pavel bol vychovaný ako Žid podľa prísneho spôsobu farizejov. Asi v 14 rokoch bol poslaný na štúdia ku Gamalielovi, jednému z veľkých rabínov vtedajšej doby, vnukovi slávneho Hillera. Pavel o sebe tvrdil, že je nielen sám farizej, ale aj synom farizeja. Skutky 23.6. Mohol sa pochváliť: v židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov zo svojho rodu, keďže som viac horlil za podanie svojich otcov. Galatianom 1.14. Ak chceme pochopiť Pavlovo obrátenie, musíme vedieť, prečo tak horlivo vystupoval proti kresťanstvu. Dôvodom bola jeho oddanosť židovskému zákonu a z tej oddanosti vyvieral jeho nekompromisný nesúhlas s Kristom a ranou kresťanskou cirkvou. Jacques Dupont napísal: Pavla nepohoršovalo kresťanské posolstvo preto, že hlásalo Ježišovo mesiášstvo, ale preto, že pripisovalo Ježišovi úlohu spasiteľa, čo olupovalo zákon o hodnotu z hľadiska spasenia. Pavel bol tak nepriateľsky naladený voči kresťanstvu preto, že pripisoval veľkú dôležitosť zákonu ako prostriedku spasenia. Encyklopédia Britannica hovorí, že nová židovská sekta, ktorá si dala meno kresťania, zasiahla základy Pavlovho židovského vzdelania a rabínskych štúdií. Vyhubiť túto sektu sa stalo jeho najväčšou túžbou, Galatianom 1.13. Preto Pavel začal prenasledovať až na smrť všetko, čo malo nejakú súvislosť s menom Ježiša Nazareckého. Skutky 26, 9 až 11. Doslova nivočil cirkev. Skutky 8, 3. Vydal sa to Damasku s listami, ktoré ho oprávňovali zatknúť Ježišových nasledovníkov a priviesť ich pred súd. Vtedy sa Pavlovi niečo prihodilo. Saul ešte stále sa vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógu v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stúpencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak šiel a blížil sa až k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal, kto si, pane? A on povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí išli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Saul vstal zo zeme. Keď však otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. A 3 dni nevidel, nejedol ani nepil. V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on sa ohlásil, tu som, pane. Na to mu povedal pán. Vstaň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. Skutky 9, 1 až 12. Teraz uvidíme, prečo sa kresťania Pavla tak obávali. No Ananiáš odpovedal, pane, od mnohých som počul o tom mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. A tu má od veľkňaza moc poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Pán mu však odpovedal, choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Ananiáš teda odišiel. Vošiel do domu, položil naň ruky a povedal, brat Saul, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Tu mu spadli z očí akoby šupiny, zase videl, vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnel. Skutky 9, 13 až 19. Pavel povedal, či som nevidel Ježiša, nášho pána? 1. Korintianom 9.1. To, že sa mu Kristus zjavil, porovnával so zjavením Krista apoštolom po vzkriesení. Nakoniec zo všetkých, ako nedochvočaťu, sa zjavil aj mne. 1. Korintianom 15.8. Pavel nielenže Ježiša videl, ale videl ho spôsobom veľmi presvedčivým. Nehlásil evanjelium preto, že si to sám vybral, ale preto, že k tomu bol prinútený situáciou. Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chválou. Je to moja povinnosť a beda mi, ak ho nebudem zvestovať. 1. Korintianom 9.16. Všimnite si, že Pavlovo stretnutie s Ježišom a jeho obrátenie bolo náhle a neočakávané. Okolo poludnia ma obklopilo prenikavé svetlo z neba. Skutky 22:6. Pavel nemal ani tušenie, kto by tá nebeská bytosť mohla byť. Oznámenie, že je to Ježiš Nazarecký, ho ohromilo a otriaslo ním. Nemusíme vedieť o všetkých podrobnostiach, poznať časovú následnosť, rozumieť psychologickej stránke toho, čo sa Pavlovi prihodilo na ceste do Damasku. Jedno však vieme, zásadne to ovplyvnilo celý jeho život. Poprvé, Pavlova povaha sa výrazne zmenila. Encyklopédia Britannica opisuje Pavla pred obrátením ako neznášanlivého, nepriateľského, prenasledovateľa a náboženského fanatika, pyšného a prchkého. Po obrátení ho písmo líči ako trpezlivého, láskavého, vytrvalého a ochotného obetovať sa. Kenneth S. Latoret hovorí: To, čo dalo smer Pavlovmu životu a pozdvihlo jeho takmer neurotickú povahu z temnot a zmenilo ju na trvalý vplyv, bol hlboký a prevratný náboženský zážitok. Po druhé, zmenil sa Pavlov vzťah k nasledovníkom Ježiša Krista. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku. Skutky 9:19. Keď prišiel Pavel k apoštolom, dostalo sa mu obradného podania ruky, akt príjmania nových členov do spoločenstva veriacich. Po tretie, zmenilo sa Pavlovo posolstvo. Aj keď stále miloval židovské učenie, zmenil sa z tvrdého odporcu kresťanstva na jeho oddaného hlásateľa. A hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je syn Boží. Skutky 9:20. Pavlovo presvedčenie sa zmenilo. Pod ťarchou svojho zážitku musel uznať, že Ježiš je Mesiáš, čo bolo v priamom rozpore s farizejskými mesiášskými predstavami. Jeho nové pochopenie Krista malo za následok úplný obrad jeho myslenia. Jacques Dupont hovorí, že po tom, čo Pavel rozhodne poprel, že by nejaký ukrižovaný muž mohol byť Mesiášom, dospel k poznaniu, že práve Ježiš Nazarecký ním je. V dôsledku toho musel svoje chápanie Mesiáša úplne zmeniť. Teraz už mohol pochopiť, že Kristovou smrťou, ktorá vyzerala ako Božie prekliatie a poľutovania hodný koniec jeho života, Boh vlastne zmieril svet sám so sebou. Pavel pochopil, že ukrižovaním vzal Ježiš na seba naše prekliatie, Galatianom 3:13, a pre nás sa stotožnil s hriechom, 2. Korintianom 5:21. Namiesto porážky bola Kristova smrť veľkým víťazstvom, korunovaným jeho vzkriesením. Kríž pre neho nebol kameňom úrazu, ale základom Božieho vykúpenia. Pavlové evangelizačné kázanie môžeme zhrnúť ako vysvetlenie a podávanie dôkazov o tom, že Ježiš musel trpieť a vstať z mŕtvych. Týmto Kristom je Ježiš, ktorého vám ja zvestujem. Skutky 17:3. Po štvrté, zmenilo sa Pavlovo poslanie. Z človeka, ktorý pohanov nenávidel, stal sa misionár pohanov. Zo židovského horlivca stal sa evangelista, ktorý šíril evangelium medzi pohanmi. Ako žid a farizej sa díval na pohanov ako na menej cenejších než Bohom vyvolený národ. Zážitok z Damasku ho zmenil na oddaného apoštola, ktorého životným poslaním sa stala pomoc pohanom. Pavel videl v Ježišovi Kristovi, ktorý sa mu zjavil, spasiteľa všetkých ľudí. Z ortodoxného farizeja, ktorého poslaním bolo uchovávať prísne židovstvo, stal sa šíriteľ novej sekty, zvanej kresťanstvo, ktorú predtým tak tvrdo prenasledoval. Bola to taká veľká premena, že všetci, ktorí ho počúvali, žasli a vraveli. Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme nivočil ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel na to, aby ich v putách odviedol k veľkňazom. Skutky 9.21. Historik Philip Schaff hovorí: Pavlovo obrátenie nebolo len prevratným medzníkom v jeho živote, ale aj počiatkom novej epochy v dejinách apoštolskej cirkvi, a teda aj v dejinách ľudstva. Po turíčnom zázraku to bola najvýznamnejšia udalosť, ktorá zaistila všeobecné víťazstvo kresťanstva. Koniec citátu. Raz som si pri obede na univerzite v Houstone prisadol k jednému študentovi. V rozhovore o kresťanstve tvrdil, že neexistuje žiadny historický dôkaz o kresťanstve alebo o Ježišovi Kristovi. Študoval dejepis. Všimol som si, že medzi knihami má skriptá o dejinách Ríma. Priznal sa, že v knihe je kapitola o apoštolovi Pavlovi a o kresťanstve. Prečítaním kapitoly zistil zaujímavú vec. Pasáž venovaná apoštolovi Pavlovi sa začína opisom života Saula z Tarzu a končí životopisom apoštola Pavla. V predposlednom odstavci kapitoly bolo napísané, že je to veľmi logické vysvetlenie Pavlovej premeny. Neskôr aj uveril v Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Elias Andrews napísal: Pre mnohých bola radikálna premena tohto farizeja farizejov najpresvedčivejším dôkazom pravdy a sily náboženstva, ku ktorému sa obrátil, rovnako ako dôkazom najväčšej hodnoty a postavenia osoby Ježiša Krista. Profesor Aberdeenskej univerzity Archibald McBride o Pavlovi napísal: Popri tom, čo dosiahol on, je to, čo dosiahli Alexander a Napoleon, úplne bezvýznamné. Clement napísal, že Pavel bol 7-krát v reťaziach. Kázal evanjelium na západe i na východe. Došiel až na koniec západného sveta. Zomrel mučeníckou smrťou. Pavel opakoval znova a znova, že živý, vzkriesený Ježiš Kristus zmenil jeho život. Bol taký presvedčený o Ježišovom vzkriesení z mŕtvych, že pre svoju vieru zomrel aj on mučeníckou smrťou. Dvaja oxfordskí profesori, Gilbert West a Lord Littleton, sa rozhodli rozbiť základy kresťanskej viery. West chcel dokázať, že Saul z Tarzu sa nikdy neobrátil a nestal kresťanom. Obaja dospeli k opačným záverom a stali sa nadšenými nasledovníkmi pána Ježiša. Lord Littleton napísal: Obrátenie a apoštolstvo Pavla dôsledne premyslené je samo o sebe dostatočným dôkazom, že kresťanstvo je Bohom zjavené náboženstvo. Uzatvára, že ak bolo 25 rokov Pavlovho utrpenia a služby pre Krista skutočnosťou, potom bolo skutočnosťou aj jeho obrátenie, pretože všetky tieto jeho činy sa začali náhlou zmenou. A pokiaľ k jeho obráteniu skutočne došlo, potom Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, pretože všetko, čím Pavel bol a všetko, čo robil, pripisoval tomu, že videl vzkrieseného Ježiša Krista.
1: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.
1: Ďakujem.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Ježiš plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordána a Duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni. A keď sa pominuli, vyhľadol. Vtedy mu povedal diabol: Ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježiš mu odpovedal: Napísané je, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím. Na to vyviedol ho hore, ukázal mu odrazu všetky kráľovstvá sveta a povedal mu diabol: Dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, tvoje bude všetko. Ježiš mu odpovedal a riekol: Preč odo mňa, Satan? Lebo napísané je: Pánovi svojmu Bohu budeš sa klaňať a len jemu budeš slúžiť. Potom viedol ho do Jeruzalema, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu: Ak si syn Boží, zhoď sa odtiaľto. Veď je napísané, anielom svojim prikáže o tebe, aby ťa chránili a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Odpovedal mu Ježiš a riekol: Povedané je, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel na čas od neho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 1 až 13. Ježiš sa vrátil od Jordánu. Tam prijal Otcovo poslanie stať sa spasiteľom hriešnikov. Ale na púšti za ním prichádza diabol so svojou agendou. V prvom pokušení mu ponúkne úlohu sociálneho mesiáša, toho, kto vyrieši otázku chleba. Veď ako Boží syn má moc zbaviť ľudstvo hladu. Stačí mu slovo, aby sa z kameňa stal chlieb. Svoju moc preto môže použiť aj pre dobro celého sveta. Ako by ho svet s nadšením privítal, keby vyriešil otázku chleba. Ježišovi nie je táto otázka ľahostajná, veď preto do našej modlitby vložil prosbu o každodenný chlieb. Ale on neprišiel ponúknuť svetu chlieb, ale spásu. Veď chlebodarcov je veľa, ale vykupiteľ je len jeden. V druhom pokušení mu diabol ponúkne úlohu politického mesiáša. Ako ľahko by Ježiš mohol založiť celosvetovú ríšu pod svojou vládou, a to bez nutnosti kríža. Stačí prikývnuť na diablovú ponuku. Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. Satan vie, ako si kúpiť človeka. Peniaze, kariéra, sláva, moc, pohodlie. On zdanlivo nemá nič proti Bohu, len chce, aby sme vedľa Boha postavili aj jeho. Ježiš však nepríjme povýšenie z diablovej ruky. On ide v ústrety inému povýšeniu. Nie na trón, ale na kríž. Tam založí iné kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Lebo Ježiš je kráľ, ale nie z vôle ľudu, ani z vôle Satana, ale z vôle Boha. V treťom pokušení mu diabol ponúkne úlohu náboženského mesiáša. Skok z chrámovej strechy by bol výborný štart ku kariére divotvorcu. K založeniu kultu hrdinského svetca, ktorého by zástupy uctievali a nasledovali. Ale čo by bolo so stratenými hriešnikmi? Preto Ježiš trikrát povie diablovi svoje nie. Vďaka tomu diabol odchádza porazený a my máme svojho spasiteľa. Pane, ďakujeme, že ťa nič nedokázalo zviesť z cesty kríža.

0: moci ducha vrátil sa Ježiš do Galilei a zvesť o ňom sa rozniesla po celom okolí. Učil v ich synagogách a všetci ho oslavovali. Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. I podali mu knihu proroka Izajáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 14 až 20. Na púšti Ježiš odmietne satanove ponuky. On má svoju agendu, svoje poslanie, ktoré mu zveril Otec. Aké? To sa dozvieme pri jeho návšteve Nazareta. Čítame, že podľa zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Krásny zvyk. Na rozdiel od mnohých dnešných kresťanov, Ježiš nemôže chýbať tam, kde sa číta a vykladá písmo. Tentokrát sa o čítanie prihlási on, a to tým, že vstane. Miesto, z ktorého prečíta, nevyberie náhodne, ale zámerne. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal. Ježiš bol duchom pomazaný pri krste. Ale k čomu bol pomazaný? Zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť. Toto je Ježišov vládny program. Kto sú však tí chudobní, skrúšení srdcom, zajatí, slepí a utláčaní, ktorých Ježiš zahrnul do svojho programu? Čo majú všetci títo chudáci spoločné? Ich postihnutie má spoločného menovateľa a tým je hriech. Hriech nás totiž úplne deformuje duchovne, duševne a neraz aj telesne. Robí z nás duchovných žobrákov pred Bohom. Deptá naše srdce a zotročuje nás, takže sme ako väzni v jeho putách. Robí z nás slepých, ktorí v živote tápu ako vo tme. Zatemňuje náš rozum, náš úsudok, ničí naše vzťahy. S akým riešením prichádza Ježiš? On nemá pre nás dobrú radu, ako by sme si sami mohli pomôcť. On má pre nás dobrú správu, evanjelium, že on prišiel pre nás urobiť to, čo nikto z nás pre seba urobiť nemôže. Nie polutovať, ale zachrániť nás. Nie uľahčiť náš údel, ale radikálne ho zmeniť. Ale prečo? Čomu vďačíme za jeho záchranu? Božej milosti. Poslal ma vyhlásiť milostivý rok Pánov. Ježiš prišiel vyhlásiť Božiu amnestiu, milosť pre odsúdených. Boh sa rozhodol odpustiť tým, ktorí si zaslúžia odsúdenie. Nás to nebude stáť nič, jeho to však bude stáť veľa. Život jeho vlastného syna. To je cena za našu záchranu. Pane, ďakujeme za zvesť evanjelia, v ktorej je všetko, čo potrebujeme vedieť o tebe aj o sebe.

všetkých vítam. A neviem, aký ste vy mali deň, ako sa vám dneska darilo. Každý sme zažili niečo iné, niekto možno mal viac radosti, niekto je možno smutný, ale možno sa môžeme takto večer spolu potešiť. Ja, keď som skončila v útorok takéto vysielanie, ktoré som mala, tak pozeraj môj manžel. Tak hovorí mi môj manžel, že vieš čo, ja som mal vtedy skupinku tiež online, že tamten nebol na mojej skupinke, že musím sa mu ozvať, čo mu je. A ja mu hovorím, že no vieš čo, on bol na mojom vysielaní. A potom som písala tomu dotyčnému, že počúvaj, že napíš môjmu manželovi, lebo žiarli, že nebol si na jeho skupinke, ale bol si na mojom živom vysielaní. A on mi odpovedal, že ja som zabudol úplne na tú skupinku. Tak chcem ti len povedať, že pokiaľ je štvrtok teraz večer a pokiaľ niečo máte, že pozrite, či ste aj vy na niečo nezabudli, že možno máte niekde byť, alebo ste niečo sľúbili. A toto vysielanie si môžete pozrieť aj potom neskôr. Takže taký úvod by som tomuto dala. Som rada, že ste tu dnešný večer so mnou. Niektoré ikonky, čo sa mi tam objavujú, tak viem, kto tam je, niektoré neviem, ale to nevadí. Takže vitajte. A ja by som dnes chcela pokračovať v tom mojom osobnom príbehu. Dnes je to tretia časť. A by som chcela hovoriť, a možno, že ste si všimli aj tú moju pozvánku na príbehu, ako som sa ocitla vo väzení alebo v base. A hneď na úvod vám poviem, že nebojte sa, ja som nič neurobila, že kvôli tomu ma dali do väzenia, ale Pán Boh mal nejaký plán so mnou ma tam do toho väzenia dať. Takže v útorok som hovorila o tom, ako som skončila vysokú školu, teológiu. A keď som skončila túto školu, tak ešte som z rôznych dôvodov chcela počkať alebo čakala na môjho priateľa, ktorý je teraz manželom. A on ešte mal 2 roky do skončenia školy, tiež teológie. On bol v tretiak a ja piatačka, takže ja keď som ukončila, tak potom on išiel do 4. ročníka. Nebojte sa, neprepadol, ale on bol odo mňa nižšie. Takže som 2 roky čakala, teda mala čakať na neho, dokiaľ skončí. A ja keď som mala promócie, tak po promóciách, to myslím bolo október, november, som pokračovala v takej brigáde. A tá brigáda spočívala v tom, že som predávala bufete na študentskom internáte a trebalo tam pomáhať a tak ďalej. A ešte si pamätám, ako tam niektorí hovorili mne osobne, že ty máš vysokú školu a predávaš tu stále v tom bufete. A hovorím, a čo je na tom, že mám vysokú školu, tak peniaze mi treba a mne to nevadí. A takže som tam pracovala. No a neviem, či to bolo novembri, začiatok decembra som sa prechádzala po Bratislave. Ktorí poznáte Bratislavu, tak som sa prechádzala, bolo to do obeda, som mal voľno. A bolo to blízko obchodnej ulice. A tak som rozjímala, modlila som sa a hovorila som, Pane Bože, že vidíš, že ja by som rada pracovala s ľuďmi, že prosím o nejakú prácu, že by si mi dal, aby som sa mohla venovať ľuďom. Ale ak chceš, aby som ďalej pokračovala v tom bufete, ja tam budem. Ako ty rozhodneš, tak bude. A vtedy mi Pán Ježiš dal takú otázku. A čo keby si išla do väzenia? A mne sa to zdalo také zvláštne. Ja, do väzenia? Viete, to v tom rozjímaní, k tej modlitbe. Hovorím, Pane Ježišu, ja do väzenia, čo ja by som tam už robila? Tak som malá, každý hovorí, som malá, som chudá. A ja si viem predstaviť v tom väzení niekoho, to je taký obrovský chlap, nie? A ide tam a zvestuje, o tebe hovorí. A
Bolo tak potom ticho, Pán Ježiš na to nič nepovedal, modlila som sa ďalej a potom som na tú komunikáciu aj trošku zabudla. A po obede som sa vybrala ten istý deň do jedného kresťanského knihkupectva, pozrieť nejaké knihy a už počujete, že kresťanské knihkupectvo, to znamená, že už nie je obdobie komunizmu, ako som hovorila v predošlých častiach. Takže mohla som už ísť do takého knihkupectva, lebo to už bol rok 1993, dosť dávno. A už vlastne už bolo po komunizme, po nežnej revolúcii. A v tom knihkupectve som stretla jedného pastora, tak sme sa dali do komunikácie a ja som sa ospýtala, či by nevedel o nejakej práci pre mňa na také 2 roky. A ten pastor mi hovorí, vieš čo, o niečom by som vedel, poď so mnou do kancelárie a porozprávame sa. Tak išla som s ním do kancelárie a on mi dal také 2 ponuky, také 2 možnosti a hovoril mi, že no môžeš si vybrať. A jedna z tých ponúk bola na polovične, že pomocník kazateľa, že pomáhať kazateľovi alebo pomocník, jak by som to nazvala, kazateľ, ktorý pomáha. A druhá časť práce by bola práca vo väzení. Ja keď som to počula, tak hneď mi to ráno zarezonovalo v mojom srdci. Tomu pastorovi som nič nepovedala o tom a hovorím mu, vieš čo, daj mi týždeň, ja to potrebujem premodliť, ja sa potrebujem aj poradiť a tak ďalej. A išla som odtiaľ, ale už naozaj s vedomím, aj keď som hovorila, že daj mi týždeň, išla som potom za Michalom, za terajším manželom, som o tom povedala všetko. A hovorím, to nie je náhoda, že jeden ten istý deň sa rozprávate s Ježišom o tom, že by som mala aj spracovať do väzenia a po obede dostanete jednu z ponúk práca do väzenia. Alebo práca vo väzení. Nie je to náhoda. A tak po tom týždni som prišla za tým pastorom a som mu povedala, že prijímam, že aj keď nemám žiadne skúsenosti s tým väzením a tak ďalej, ale že prijímam a potom som mu povedala aj ten môj príbeh, čo sa mi vlastne dohoda stalo. A ja som vďačná Pánu Bohu, že on aj takým spôsobom hovorí a že koná a že je živý Boh, pretože Boh vie hovoriť a nemlčí. A tu by som dala ešte takú pomočku v tom, že raz mi jedna moja známa povedala, že tebe Pán Boh tak hovorí aj priamo. A ja vám chcem povedať, že ja, čo tu rozprávam aj tie príbehy, Pán Boh naozaj vie hovoriť priamo, ale ku každému má iný prístup. Pán Boh hovorí rôznym spôsobom, ale hlavne hovorí cez Božie slovo, cez Bibliu. Keď chceme vedieť, ako ísť ďalej a ako meniť svoje životy, ako oslovať Pána Ježiša, viac ho poznávať, tak on hovorí cez Písmo Sväté, cez Bibliu. Hovorí skrze Ducha Svätého aj tak priamo, ako aj mne hovoril. Takže hovorí rôznym spôsobom, cez priateľov, hovorí cez skrze prírodu, cez rady ľudí. Naozaj Pán Boh má rôzne spôsoby, ako môže hovoriť ku nám. A tým najväčším spôsobom, ako prehovoril, bolo, že prehovoril synovi, Pánovi Ježišovi. Keď pozrieš na kríž a vidíš tam Pána Ježiša, ktorý zomieral za nás na kríži, to je to najväčšie slovo, ktoré hovorí. Či Ježiš zomieral za moje hriechy na kríži a potom samozrejme stal aj zmrtvý. Tak naozaj Pán Boh je živý a hovorí, ako on chce a ku komu, ako on chce. A mám ešte taký druhý príbeh do toho, ktorý by som chcela povedať, ako to vlastne pokračovalo v tom väzení. Ja som chodila tam do Justičáku, tam bola aj väzba, alebo na Žabý Majer, a nie len ja sama som chodívala, mala som aj takých spolupracovníkov.
A poviem vám o takom mojom prvom prípade. Prvý prípad bol taký, že mi volali z toho justičáku, že by som prišla, že jeden väzeň má záujem sa rozprávať. A tak som tam nabehla a vždy vás pripravili, že vám povedali, o akého väzňa ide, či je to mafia, či nemafia, na čo si máte dávať pozor, čo môžete povedať, čo nemôžete povedať. Takže také krátke minútové školenie. A teraz mi povedali, že tu pôjdete do tejto miestnosti, ešte som tam nebola, však jasný prvý prípad. A príde jeden väzeň, ktorý je veľmi nebezpečný. A už ma aj záznamy, aj v novinách o ňom písali. A bol aj je teda vrahom a musíte si na ňo dávať pozor, ale tieto miestnosti sa nemusíte báť, lebo medzi vami budú mreže. Takže on nemá proste ani šancu sa ku vám nejako dostať. Hovorím, no tak dobre, ďakujem aj za inštrukcie, za všetko. Išla som do tej miestnosti, nikto tam nebol. Boli tam mreže a pred mrežami z mojej strany bol stôl a takisto aj za mrežami bol stôl a samozrejme stolička, ja som si tam sadla a ako som tak sedela, vidím pred sebou tie mreže a mala som ešte čas, dokiaľ ho privedú, tak som sa modlila. V tej modlitbe som prosila Pána Boha, aby mi dal múdrosť, ako s tým väzňom rozprávať. A zrazu som znovu dostala takú otázku. Pán Ježiš sa ma pýta, čo by si robila, keby ten väzeň ti povedal, aby si svoju ruku položila na jeho ruku? Hovorím, no Pane Ježišu, asi by som sa bála, hovoria, že je vrah a prečo by som mala, vlastne bála by som sa, všelijaké taktiky poznajú aj tí väzni a tak ďalej a tak ďalej. A Pán Ježiš mi povedal, keď ja som s tebou, nemusíš sa ničoho bať. Neboj sa. Hovorím, dobre, Pane Ježišu, tak a ďalej som sa modlila. A počas tej modlitby sa otvorili z druhej strany dvere a priviedli toho väzňa, posadili ho. A vtedy puta nemal, mal voľné ruky, lebo tie mreže tam boli a začali sme rozhovor. A ten väzeň mal záujem o Bibliu a sa pýtal na mnohé veci, ale skôr na také rituálne. A ja som mu skôr hovorila o živom Pánovi Ježišovi. A hovorila som mu o tom, čo Pán Ježiš pre nás urobil, zomrel za každého a je dôležité, aby sme činili pokánie, aby prosili o odpustenie, aby nám bolo ľúto to, čo sme všetko urobili. A on to všetko vypočul. A na konci mi povedal, že viete čo, ja by som sa chcel modliť a to, čo ste hovorili, ja chcem aj urobiť. A chcem pustiť Ježiša do môjho života a začať úplne nový iný život, ako som žil doteraz. Tak ja som mu povedal ešte nejaké veci a hovorím mu, dobre, budeme sa teraz modliť. A môžete sa aj vy modliť, keď neviete, tak ja budem hovoriť sa modliť a môžete po mne opakovať tie slova. Ako je to? Ale dôležité je srdcom, nielen ústami, ale srdcom, že či to naozaj chcete. On povedal, že chce. A som sa išla modliť a on sa ma spýtal. A teraz počúvajte, on sa ma spýtal. A mohli by ste položiť svoju ruku na moju ruku a požehnať mi? Ja som sa tak zháčila, nie preto, že som sa ozľakla, ale že wow. A Pán Boh, Páni Bože, však Ty si ma pripravil na túto chvíľu, lebo keby ma Boh nepripravil na tú chvíľku, tak ja tú ruku tam nedám. By som niečo iné mu povedala, že viete čo, nie, lebo to by sa nemalo. Neviem, či by sa to malo. A tak som mu povedala, samozrejme. A on cez tú mrežu svoju ruku tak prestrčil a ja som svoju ruku položila na jeho ruku a som mu požehnala. A som mu žehnala a modlila som sa. Potom tú ruku dal preč a ja som takisto dala tú ruku preč a on mi hovorí, že ako si ste sa zháčili. A ja som mu povedala ten príbeh. Viete, čo sa mi stalo predtým, keď ste prišli tu do tejto miestnosti?
Pán Boh mi presne tieto slova povedal vopred, lebo ma na to pripravil. A to je čosi úžasné, že človek nemá ani skúsenosti, ale Pán Boh ho pripravuje. Kde vás Pán Boh chce mať, tak vás aj pripravuje. A vidíme, a ja sama vidím, že aký je Pán Boh živý, aký je mocný a že vás nenechá len tak. A mám tu takú pointu v tomto, že ako zvyknem aj končievať tieto živé vysielanie alebo vysielania, že hoci som malá a chudá, hej, ako som aj vtedy hovorila, ale Pán Boh je mocný. Pán Boh je mocný a môže si použiť kohokoľvek a kdekoľvek. Pán Boh si môže použiť kohokoľvek a kdekoľvek. Tu by som prečítala jeden verš z Biblie, kde sa píše, a je to konkrétne v prorokovi Jeremiašovi, a Jeremiašovi Pán Boh prehováral, hovoril mu, čo má robiť, a Jeremiáš bol mladý. A tie sa tak vyhováral, že je mladý a Pán Boh ho niekde posiela, a Pán Boh mu hovorí tieto slova. Na to mi riekol Hospodin. Nehovor, som pri mladý, ale choď ku komukoľvek, ťa pošlem a hlásaj všetko, čo ti rozkážem. Choď ku komukoľvek. Aj mňa tak Pán poslal ku komukoľvek, aj k tým väzňom do toho väzenia. A pošlem ťa a hlásaj všetko, čo ti rozkážem. Viete, nezáleží vôbec na veku, či si mladý, či si pristarý. Nezáleží na zdraví, či si zdravý alebo chorý. Nezáleží na skúsenostiach, ktoré sú samozrejme dôležité, ale Pán Boh ťa povedie a potom ti dá tie skúsenosti. A aké som ja mala skúsenosti s väzením? Z väzenstva žiadnu. Nezáleží na tvojom zamestnaní, že kde robíš, či tam, ako som aj minule hovorila, či máš vysokú školu, či nemáš, či máš strednú, či nemáš, nezáleží na tom. Nezáleží ani na rase, na národnosti. Nezáleží na tvojej postave. Nezáleží na tvojej kráse alebo vzhľade, na tvojich modrých či nemodrých očiach, na tvojej fyzickej sile. Ani na tom, či máš nejakú modrú krv, stačí nám červená krv. Pán Boh si môže použiť každého, koho on chce a kdekoľvek. Ale záleží veľmi na tom, či chceš ísť vo svojom živote ďalej s Bohom. Ak si ešte nekráčal s Pánom Bohom, Boh stále dáva šancu, že aj ty môžeš s ním chodiť, že môžeš s ním žiť. Nehovor, som pri mladý, a však mám ešte čas. A že ešte si chcem užiť tento život. No nevieš, čo bude zajtra, môj zlatý, alebo zlata. A nehovor, že si pri starý, že koľko kiksov si už toľko narobil v živote, že Pán Boh ti to neodpustí. Nehovor tak. Pán Boh ešte dáva šancu, aby si začal žiť s ním na tejto zemi. Aby si mu odovzdal svoj život. Aby si poprosil aj ty o odpustenie svojich hriechov, svojich vín. A je napísané, Pán Boh odpúšťa skrze Pána Ježiša Krista. Ježiš Kristus je jediná cesta. A jedine On môže odpustiť. A keď už prosíš o odpustenie, ani to nestačí. Príjmi Pána Ježiša do svojho života. Pretože keď ti Pán Ježiš vyčistí tvoje srdce, to srdce je prázdne, ty potrebuješ do toho srdca niekoho pozvať. Potrebuješ pozvať Pána Ježiša do svojho života. Môžeš to urobiť a začať žiť s ním. A on ťa povedie ďalej. Nepozeraj na to, čo ti druhí ľudia hovoria. Pozeraj na Boha. Čítaj Bibliu. Overuj si veci podľa písma. Viete, keď som aj hovorila, ako aj v tomto príbehu, ako Pán Boh ku mne prehováral, tak vždy to bolo aj potvrdené. To nebolo len tak, však Pán Boh niečo povedal. Overuj si veci podľa písma. Viete, keď som aj hovorila, ako aj v tomto príbehu, ako Pán Boh ku mne prehováral, tak vždy to bolo aj potvrdené. To nebolo len tak, však Pán Boh niečo povedal a ideme do toho.

Vo väzení mi povedal Pán Boh o položení ruky na ruku, potom sa to potvrdilo. Pán Boh hovorí rôznym spôsobom. Nielen tak priamo, ale naozaj rôzne. Viete, boli aj situácie, kedy som si dávala svojom rozhodovaní, keď som nevedela, ako ísť ďalej, plusy a mínusy. Taký bežný spôsob. Sú rôzne situácie v živote. Ale vrátim sa k tomu, že Pán Boh ťa čaká, pokiaľ si mu ešte nedal svoj život a chceš to, alebo rozhoduješ sa, tak to urob. To je najlepšia vec, čo môžeš na tejto zemi urobiť, pretože to ide do večnosti. To ide do večnosti, to nie je len pre tento svet. Ja kráčam s Pánom Ježišom 40 rokov a nikdy som neodpovedala. A som vďačná za to, že on ma zastavil. Tak to je moje posolstvo na dnešný večer. A som veľmi rada, že ste tu boli so mnou. Teším sa na vás a chcela by som hovoriť alebo pokračovať svojom príbehu ďalej. A názov je Prečo som sa nestala farárka. Takže rada vás budem vidieť a aspoň na tých ikonkách. Ďakujem aj za vaše také pozbudenia, za rozhovory a pokiaľ by ste chceli viac rozprávať o Pánovi Ježišovi alebo sa aj tak konkrétne modliť, môžete mi napísať na môj osobný messenger. Teším sa na vaše správy a chcem aj to povedať, že ste tiež veľkým pozbudením pre mňa. Ďakujem za každé pozbudenie, ktoré napíšete. A tak týmto by som ja dneska končila. Prajem vám pekný večer. Mne už tu budú rozvoniavať, môj manžel robí jablčkový kompot. Myslím, že ma aj počúva. Tak vám prajem pekný večer a teším sa na vás potom. A takisto aj pekný víkend. Tak nech sa vám darí, majte sa krásne. Ahojte.

tebou som ťa miloval, k srdcu si ťa privinul, máš biele rúcho synovstva, zjedí.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Rád by som vám najskôr poďakoval za pozvanie na takúto, to sa povedať, veľkolepú a zdá sa zriedkavú akciu. A prvako sa budeme venovať téme, rád by som niekoľko predbežných takých možno dohôd, alebo ako budeme teda postupovať. V prvom rade, ak som dobre čítal program, tak je tam hodina a pol. Myslím si, že trápiť niekoho hodinu a pol, tak to je asi nie na dovolenku, ale na nejakú univerzitnú prednášku. A teda toto by som nechcel, aby tak bolo. Takže by som vás veľmi prosil, keď budete mať otázku, alebo nebudete súhlasiť, a o to mi najviac ide, lebo nebudeme robiť také, že klasické teologické prednášanie, ale už podľa toho názvu, vidíte, humanizmus ako náboženstvo, že tu ide o nejakú analýzu možno zeitgeistu, teda ducha doby, alebo nejakých otázok, ktoré možno nie sú úplne jasne biblicky definovateľné. Takže toto je dobre si uvedomiť a ja nebudem citovať písmo, ako že toto je Biblia a tak toto musí byť. Ak máte iný názor, alebo vážnu námietku, že moja definícia, alebo môj názor, alebo to, čo tvrdím, si myslíte, že je inak, je lepšie, aby som to počul, aby sme to diskutovali. Tak dúfam, že táto dohoda môže byť, že teda ma zastavíte, alebo poviete, čo si myslíte priamo na to. Tieto témy prvá by mali súvisieť, dúfam, že sa mi to podarí ukázať. Prvá je humanizmus ako náboženstvo a druhá by mala byť, že selfizmus. Obi dve prednášky sa snažia byť analýzou zeitgeistu a odpoveďou, evangelikálnou odpoveďou na to, čo s tým môžeme robiť. Takže uvedomujem si, že to, čo mňa trápi, lebo každá práca je nejaká odpoveď na to, čo vás trápi. To, čo mňa trápi, je možno to, čo vás netrápi. A z jedného jednoduchého dôvodu ja som vstupoval intelektuálne do viery pred 40-50 rokmi. No a situácia je značne odlišná. V tej dobe mi chýbalo, ako som neskôr zistil, prepojenie pohľadu na svet ako takého intelektuálneho pohľadu, filozoficko, nejakého historického a teológie. Skázalo sa evanjelium a reagoval som vďaka Bohu na evanjelium, ale ako by som žil v dvoch svetoch. Jeden bol svet školy, tedy marxizmu, nejakej spravodlivosti sociálnej, ktorá sa zdôrazňovala, kto vie, ako sa uplatňovala. A potom svet evanjelia, eschatológia, spása a tak ďalej. Až keď som sa dostal k... Pýtal som sa nejakých zahraničných hostí, že teda neviem si odpovedať na nejaké otázky. A jeden mi poradil Schaeffera, teraz je to preložené, ten, ktorý je v skutočnosti. A zrazu som sa dostal do sveta, kde tieto dve sféry, ktoré ja som mal úplne oddelené, teda nevedel som ich prepojiť, nechcel som ich mať oddelené, ale nevedel som, čo s tým, sa spojil. A neskôr, a predpokladám preto, že toto bol môj problém vtedy, je možné, že vás to nikoho netrápi, že to je tak samozrejme, že jednoducho budem tu hovoriť o niečom, čo viete, ak to viete, tak povedzte, toto už vieme a choď ďalej, alebo diskutujeme o niečom inom. A neskôr som zistil, že autori, ako je povedzme Os Guinness, ktorý je sociológ ako profesiou, robia túto prácu dnes. Os Guinness je nažive, pokiaľ viem, teda k poslednom týždňu alebo mesiacoch nezahomrel. A prosím? bol. No. Takže on si myslím, že tu tieto analýzy robí najlepšie, ako ja viem, teda, čo poznám, C.S. Lewis, čo už dávnejšie zomrel. A myslím si, že jeden z dobrých analytikov tiež, vyše 40 rokov po smrti 50, bol Tozer, A.W. Tozer. Takže aby ste vedeli, odkiaľ asi prichádzam. Tozer bol evanjelikál, ktorého niektorí pomenovali ako, že je prorokom 20. storočia, tak toto nech si každý urobí názor sám, keď to číta. Ale aby ste vedeli asi, že kto mne sedí, ak vám to nesedí, tak už môžete začínať so mnou vnútri diskutovať, že teda prečo tak, a dúfam, že sa aj ozvete. Teda prvá otázka by mohla byť, že čo vlastne chceme dosiahnuť takýmito analýzami. Myslím si, že v Biblii môžeme nájsť tento prístup k spoločnosti, alebo ak chcete, k svetu, tomu svetu nie stvorenému, ale tomu skazenému svetu, tam, kde máme pojmy pokolenie. V starej zmluve, v prísloví, v 30. kapitole máte v 11. a 14. verši, existuje pokolenie, ktoré zlorečí otcovi a nedobrorečí svojej matke, je čisté vo svojich očiach, ale nie je umyté od svojej špiny. Je pokolenie, ktoré je namyslené a proste domýšľavé o sebe a má zuby ako meče naostrené a pazúry ako nože a zožiera, utláčaný a tak ďalej. Myslím si, že táto definícia, bez toho, aby sme išli do tej charakteristiky, že teda existuje pokolenie, je vlastne akási kritika istého zeitgeistu, nejakej nálady medzi ľuďmi. Ne? Teda písmo nám hovorí o tom, že môžeme sa na ľudí pozerať nielen po jednom, lebo medzi tou generáciou môže byť veľa zbožných ľudí, ktorí sú, povedzme, proroci, ne? Alebo proste patria Hospodinovi. Ale ako generácia, ako celok, keď to vnímate, tak to, čo sa, prepáčte slovo, žerie, hej, proste to, čo je in, čo letí, tak je takéto. Stará zmluva má jednu zaujímavú poznámku, že v knihe Kroník, že z pokolenia Izachár boli ľudia, muži, ktorí rozumeli časom. Martin Lloyd-Jones, ktorý je ďalší môj obľúbený autor, tak má jednu zbierku prednášok, ktorá sa volá Knowing the Times, poznať časy. Takže aj tu vidíte, že proste jedna vec je poznať evanjelium a kázať, pokiaľ možno čisté evanjelium, pokiaľ ho dokážeme rozumieť. A iná vec je rozumieť časom, komu to vlastne kážeme. Takže pán Ježiš tiež hovorí o takomto a je zaujímavé, že chce rozumieť, aby času nie len rozumeli jeho učeníci, ale dokonca farizeom vyčíta, že sú pokrytci a že rozumejú, ja neviem, ako sa príroda správa, ale že nedokážu čítať znamenia času. Ja si myslím, že neviem, či súhlasíte, ak niekto protestuje, prosím vás, už sa teraz ozvite, lebo toto je pre mňa dosť nosná vec. Môže tu vzniknúť otázka, že na čo chceme špekulovať o tom, akí sú ľudia, máme evanjelium, čo nám pán povedal, máme kázať a na čo sa zaoberať nejakým zeitgeistom. Ja si myslím, že taký prístup je legitímny a nie každý potrebuje skúmať filozofiu a dejiny a sociológiu a psychológiu a neviem čo. Na druhej strane sa mi zdá, že taký ten prístup, ktorý som, ako hovorím, videl u tých autorov, mi veľa dal a vyriešil mi akúsi problém integrácie mojej mysle a viery. Takže toto je, o čom by sme radi dnes, ak ste teda súhlasili, že ja vám budem prednášať, a o tomto by som chcel diskutovať. Ak vás to proste vôbec nebaví, alebo si myslíte, to je šuvix, na čo ja verím, že Boh mi dá, čo mám hovoriť, a nepotrebujem rozumieť, čo ľudia myslia a žijú, tak myslím si, že sa nič nestane, keď tu nebudete. No, ja som rád, že ste tu. Takže myslím si, že teda toto biblické pokolenie je prepojením na to, čo môžeme nazvať ako kritika spoločnosti. Zatiaľ všetci súhlasia, alebo teda sa neozývajú. V tej kritike spoločnosti, keď sa pozeráme na dejiny, tak môžeme vidieť ten historický konflikt, alebo ten zeitgeist v rôznych, ako by som povedal, obdobiach, je dôraz na rôzne veci. My, čo sme starší a zažili sme tzv. Komunizmus, tak ten dôraz vtedy bol absolútne na kolektív. Jednotlivec je nie príliš dôležitý, dôležitá je spoločnosť. Dôležitá je ľud. Ľudovo-demokratická spoločnosť bola nazývaná a všetci sa mali nejak podriadovať kolektívu. Jeden autor, Nemec v roku 1909, neviem, či je to celkom spoľahlivá tá jeho analýza, tu vidíte, že nemôžeme povedať, tak hovorí pán, hovorí nejaký nemecký profesor, 1909. On hovorí, že celé dejiny, už od Grécka, sa dajú vidieť ako zápas medzi socializmom, on to nazýva socializmus, a individualizmom. Myslím si, že socializmus v jeho texte nie je to isté, čo my rozumieme pod socializmom, informovaný Marxom a neviem, akými totalitnými učiteľmi. Ale socializmus zrejme v jeho myslení znamená, že ide o dôraz na to, že či spoločnosť sa má dobre. Hej. Možno, že by sme to lepšie mohli v našej demokracii, hej, používam bežné politické pojmy, nazvať utilitarizmom. Hej. Utilitarizmus učí, že máme dosiahnuť čo najlepší stav pre čo najviac ľudí. Hej. Takže pravdepodobne to, čo on nazýva tu socializmus, nie je politika socializmu, ako ju sme videli, alebo možno ju praktizujú niekde vo Švédsku, ale skôr ide o dôraz na spoločnosť, no a potom je dôraz na individuum. Možno, že by sme tieto konflikty, a ja príliš do toho nepôjdem, mohli vidieť medzi tou víziou Orwella 1984, totalita, dôraz na spoločnosť, ale cez násilie. Huxley napísal Smelý nový svet, Brave New World, a tam máme dôraz na osobné šťastie, podriadenosť preto, lebo mi je fajn, hej, konzumerizmus. Ak sa trošku zaoberáte ekonomikou, ja nie príliš, ale tieto dve mená, Keynes a Hayek, to sme zažili už aj v našom živote, že proste Keynesianci mali vplyv na to, že proste treba sa starať o spoločnosť a viac o to, aby ľudia mohli zarobiť. Hayek hovorí, každý má byť individuálne zodpovedný za seba. Takže to by tak potvrdzovalo nejak toho, tú nemeckú, teda tú tézu toho Nemca. Takže to je taká prvá myšlienka, čo chceme dosiahnuť. Ak vás toto teraz nezaujíma, alebo si myslíte, že to je o ničom, tak samozrejme môžete si tu čítať, alebo písať, alebo čo, ale ja toto chcem robiť. Prečo humanizmus? Znovu sme pri pojme, ktorý môže mať strašne veľa významov. V jednej encyklopédii filozofie som našiel 7 definícií alebo 7 možností, čo znamená humanizmus. A my ideme kritizovať humanizmus. Možno, že by bolo dobre na začiatku povedať, že to neznamená, že chceme byť antihumánni, alebo že si myslíme, že Boh nie je humanista, že mu nejde o človeka. Ak niekto miluje človeka, tak vieme, že je to Boh, ktorý dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul. Takže ak je niečo humanistické, tak toto určite je. No ale to je definícia humanizmu z Božej strany. Žiaľ, keď sa dostanete do kontaktu s týmto pojmom v bežnej histórii, tak zistíte, že sa to dá definovať historicky ako renesančný humanizmus, potom osvietenstvo má svoj humanizmus, ten už je viac filozofický, a moderný humanizmus, ktorý z nás stojí na tolerancii. Takže my budeme hovoriť o negatívnom postoji v Zeitgeiste. Tak prosím vás, aby ste mi toto dali ako možnosť inej definície humanizmu. Ak vo vašej mysli a vo vašom nejakom, vo vašej plauzibilite, ak to tak nazvem, je humanizmus niečo krásne a dobré, čo Boh má, OK, to sedí, ale je to iná definícia humanizmu, ako ja teraz chcem použiť. Hej. Tak to mi dovolte, aby som teda takto urobil. Nevymyslel som si to ja. Šéfer v tej knihe, ktorú som spomínal, ten, ktorý je v skutočnosti, veľmi jasne hovorí o rôznych významoch humanizmu a on práve takýto filozofický humanizmus tam napáda. Takže z tých siedmých by sme mohli všeobecne rozumieť, povedzme, historický, ten renesančný, kde sa ľudia, teda učenci, hlavne v Taliansku, obrátili, respektíve v Itálii, lebo Taliansko je moderný pojem, v Itálii začali zaoberať antikou a starými textami. Filozofický, ten taký osvietenský, kde v strede našej úvahy je človek. A etický, kde chceme pre človeka to najlepšie. Už otázka je, že odkiaľ to chceme vziať, tie normy. Takže toto je otázka humanizmu. Je k tomu nejaká poznámka? Môže to tak byť? Žiadna reakcia.
2: Príjmame
1: tvoje vyhodnosť. OK. Len ak by bolo niečo nejasné, alebo že sa vám to nepáči, ďakujem. Ďakujem. Nezabudnite, že to má byť dlhé, tak aby... Ja by som rád vás proste trošku prebudil, no. Ale nie na silu. Prečo označenie náboženstvo? Toto tiež môže znieť, no dobre, tak čo s tým chceme robiť, humanizmus ako náboženstvo? Niekedy sa vám môže stať, že dosiahnete viac, ako ste chceli. A to sa dosť často stáva, že dokážete viac, ako ste chceli. Keď dokážeme, že humanizmus je náboženstvo, tak môžeme dosiahnuť to, že spochybníme sami seba. Lebo my tu vlastne chceme spochybniť humanizmus, lebo je náboženstvo. No ale čo je kresťanstvo? Takže ak spochybníme náboženstvo humanizmu, ľahko sa nám stane, že to, ako Angličania majú také slovo backfire. Čo je to? Ako je to slovenský backfire? Že vám to vystrelí späť, hej? A zistíte, že dobre, tak humanizmus je zlý, lebo je len náboženstvo, no ale čo je s nami? Ja chcem teda použiť zase to slovo náboženstvo v význame, akým ho používajú filozofickí humanisti. Pretože filozofickí humanisti, pre nich náboženstvo je niečo, čo je neobjektívne. Toto, ak by ste chceli si prečítať veľmi, tak ako by som povedal, zaujímavo napísané aj s humorom, Osgenes napísal knihu, ktorá sa volala The Great Gravedigger File, čo znamená, že záznamy hrobára. A je to veľmi podobný štýl, ako písal C.S. Lewis Screwtape Letters, teda listy skúšeného ďábla. Píše tam nejaký antikresťanský boss, ktorý radí nejakému, ktorý má zničiť kresťanstvo v Amerike. No a on tam má veľmi také zaujímavé poznámky o tom, ako to vlastne vypadá, alebo vyzerá, možno lepšie slovensky. Náboženstvo pre humanistov, alebo pre ľudí, ktorí takto rozmýšľajú, je niečo, čo je nedokázateľné. Teda je to nevedecké a tým pádom sa to nedá jasne dať do verejnosti ako norma. Hej. Jeden autor Američan napísal, že naked public square, čo je čosi ako nahé námestie. Hej. Že proste ľudia v politike sa nemôžu hlásiť k náboženstvu, lebo automaticky sú diskvalifikovaní. V tomto budeme mať veľký problém s islamom, lebo pre islamistov je neslýchané, že by ste vstupovali do politiky a nepriznali sa k svojej viere. Pre tzv. Kresťanský západ je neslýchané, aby ste vstupovali do politiky a povedali, ja som v takejto cirkvi, alebo ja mám takéto náboženstvo. Takže táto neobjektívnosť náboženstva, a s tou my nemôžeme súhlasiť ako veriaci ľudia, ale žiaľ, že v tej praxi, ja som v takejto cirkvi, alebo ja mám takéto náboženstvo. Takže táto neobjektívnosť náboženstva, a s tou my nemôžeme súhlasiť ako veriaci ľudia, ale žiaľ, že v tej praxi sme často na to veľmi pristúpili,

0: Tvoje náboženstvo je súkromne zaujímavé, môžeš byť horlivec za svoje náboženstvo. Ale nechoď s tým do verejnosti. Tam to jednoducho nepatrí, je to private, je to súkromie a s tvojim súkromím nikto nemá právo nič robiť, je to tvoj názor. A neviem, či ste si všimli, že aj my, kazatelia, niekedy takto kážeme evanjelium. Podľa môjho názoru Ježiš je spasiteľ. A ak som toto povedal, už som sa vyjadril humanisticky v tom zlom zmysle. Taký môj názor. Môj názor je šuviks. Dôležité je, že to povedal Boh. A ak to povedal Boh, ja tomu verím, že to je objektívne. Som blázon. A možno, že to už vnímate, že toto sa nerobí, lebo je to nie podľa zeitgeistu. Ale práve preto tieto analýzy zeitgeistu sú podľa mňa dôležité, lebo nás upozorňujú na bláznovstvo našej pozície z hľadiska biblického, z hľadiska večnosti, z hľadiska toho, že keby všetci ľudia mali nejaký názor a Boh má iný, tak platí Boh. Samozrejme, humanista vám povie, to sa nedá zistiť, prečo je toľko náboženstiev, každý má iný názor, každý má svojho Boha. Nedá sa to zistiť? No ak si myslíme, že sa to nedá zistiť, tak poďme preč od evanjelia, lebo to sa nedá zistiť. Situácia je podľa môjho pocitu šialená. A niekedy mám dojem, že radšej by som sa tým nezaoberal, lebo je ľahšie na to nemyslieť. Ako sme úplne mimo v našej, neviem, či generácii, či zeitgeiste, alebo niečo. Z toho celého vyplýva, že náboženstvo je nedôležité. Takže keď chceme obviniť humanizmus z náboženstva, tak chceme na nich zaútočiť ich vlastnou zbraňou. Dobre? Takže nemáme definíciu náboženstva ako to, čo je v Biblii, to, čo je jasné, to, čo možno Tillich definoval ako to, čo je môj najvyšší záujem. Ale chceme rozumieť náboženstvu ako niečo, čo je len súkromné, čo je nedokázané, čo nie je vedecké, pretože filozofický humanizmus toto používa proti kresťanstvu, proti evangelikálnemu kresťanstvu, v edukácii, v školách, v politike a v kultúre. No, buďte ticho s tým, to je súkromný váš názor, s tým nechoďte na verejnosť. My nechceme samozrejme byť nejakí zurvalci či neandertálci, že tu, ja tomu verím, každý tomu musíte veriť. Ale medzi tým, že každý tomu musí veriť, čo ja verím, a medzi tým, že to je Božia pravda a podľa tejto bude celý svet súdený, je ešte nejaký rozdiel. Tak neviem, či sme spolu. Môžeme pokračovať s týmto, že to náboženstvo, ktoré ja chcem tu definovať, nie je náboženstvo, ako ho vidí Biblia, ale náboženstvo, z akého nás obvinujú humanisti a my chceme povedať, počkajte, priatelia, toto platí aj na vás. Keď my nemáme istotu, tak ani vy ju nemáte. Nech sa páči.
1: Podľa toho teda, a čo aj ja vnímam, sme potom nepriateľmi, ako alebo nehumanistami, ako pre ľudí okolo nás, preto lebo my, ako sa dívame na Boha, že On má pravdu, a jednoznačne, keď on hovorí, že hriech je hriech, tak ako my, ako kresťania, nemôžeme ako nejak to tajto peknej
0: forme
1: človeča a povedať, že vieš čo, no tak nejak to.
0: Na to by som povedal len amen. A nemusíme sa veľmi desiť v tom zmysle, že sme v dobrom klube, ako sa hovorí, lebo už prví kresťania v Ríme boli vyhlásení, že sú proti ľudstvu. V momente, keď poviete, že človek nie je od narodenia dobručký a že ho pokazila spoločnosť, ako Rousseau učil a tak ďalej, že stačí mu dať papkať a zmeniť a všetko bude nádherné, tak ste neľudskí a ste antihumánni a tak ďalej. To nepriateľstvo tam je a cítite za tým prenasledovanie. Ale asi ako kazatelia by sme mali si viac dať dôraz na pravdu, ako na to, či je to príjemné. Tým ja nechcem zvesť,

0: Rozmýšľať, že poďme byť, rozumiete, poďme s tankami a nerozmýšľajme, čo... Láska tam má byť. Ale je veľký rozdiel, či človeku, ktorý má rakovinu, z lásky nič nepoviete a on sa nebude liečiť. Alebo mu to poviete a pokazíte mu náladu a možno, že sa na vás nahnevá. No. Takže, dobre, ak s tým súhlasíme, tak poďme sa pozrieť na znaky náboženstva. Nech sa páči.
1: Ja sa chcel opäť, prečo si to položil humanizmus kresťanstvo, aj keď hovoríš o náboženstve alebo náboženstve.
0: Áno, veľmi dobrá otázka. Preto, lebo si myslím, že pre nás je zaujímavé, ako sa humanisti dívajú na nás. Oni sa takto dívajú aj na iné náboženstva, no ale keďže my sme evangelikálni kazatelia, tak to platí. My sme podmnoží na to. Takže myslím si, že to, čo platí na... od nich na náboženstvo, môžeme my použiť. Sedí to? Môže byť?
1: Môže byť.
0: Hej, proste, to je veľmi dobrá poznámka, že logicky je to podnožia.
2: Ďakujem za vysvetlenie, to bolo trošku podobné, ale ešte ďalší časť tého mi odtazu. Není to tedy nebezpečné, aby opáčiť im to, když vy na nás takhle nespokojíme svoji pozici trošičku taky tím, máte istotu, takže ani vy nemáte.
0: Je to, práve preto o tom hovorím, je to riziko a celá analýza spoločnosti môže sa stať obyčajnou špekuláciou. A ja osobne si musím dať veľký pozor, aby pre mňa dôležitejšie v mojom myslení bolo evanjelium ako nejaké analýzy. Lebo tých analýz môže byť nekonečno a nikdy neviete, či tak hovorí pán alebo čo. Rozumiete? Proste to sú isté... pohľady, ktoré síce Ježiš jasne povedal, že máme tomu rozumieť, ale asi tomu nemáme venovať celý život. Táto diskusia, že aj to je v tomto zmysle len náboženstvo, hej, pozor, nie náboženstvo, ako ho definujeme v tom dobrom význame, ale v tom, ako ho humanisti definujú, je východisko pre diskusiu, lebo väčšinou sa dostávame do pozície, že však my máme istotu vedy, čo vy máte? Vy máte len vieru, hej? Istota vedy, neistota viery. To je len môj názor. Tak toto je o tom, že počkaj, aj ty sa musíš trošku ako ukľudniť, že tá tvoja veda nie je až taká istá. A teraz začneme, dobre, toto je moja viera, na čom stojí? A tam potom samozrejme môžeme ukázať, že moja viera je oveľa istejšia ako nejaká viera vo vedu a fyziku a evolúciu a tak ďalej. Tak rozumiete, že vlastne ide o to, že tá pozícia istoty by mala byť ako napadnutá a diskusia začína, neviem, či môžem povedať, od nuly alebo z rovnakej pozície. A potom my môžeme budovať, o tom samozrejme, dôležité je si uvedomiť, že definícia náboženstva humanistická pre nás neplatí. Hej. Že ideme na nich ich vlastnými zbraňami, s tým, že pre nás je jasné, že ja, keď som sa snažil tak rozmýšľať, lebo to som bol, ako Angličania majú brainwash, teda mal som vymitý mozog s tým a nikdy som nemal istotu, až ma to dohnalo takmer k samovražde. To myslenie humanistické, teda na základe vedy a všetkého, až potom som si uvedomil na základe biblických, ale to trošku predbieham. Že teda tá istota evanjelia a Božieho zjavenia a rozmýšľania na základe toho, čo vnímate ako uistenie Božie použitie aj biblického textu, je v inej kategórii. A začnete slobodne dýchať. No. Takže neviem, či to odpovedá na otázku.
2: Ano, ďakujem. A ešte tedy další, tak to, čo vstupujeme tedy vedomne, bereme na sebe tú definíciu, že pěstujeme nějaké náboženství, když v tom taky máme problém, jestli je to náboženství nebo vztah, že jo? No, dost častokrát se chceme z toho distancovat.
0: Výborně. Já tam mám aj jednu pasáž, kde ukazujem, sa snažím, teda, to je otázka diskusie, nakoľko sa mi to podarí, že musíme si dať pozor na humanistické náboženstvo v cirkvi. Lebo Zeitgeist s každým novým členom cirkvi vstupuje časť Zeitgeistu do cirkvi. To je známy príklad, že ryby sa nepýtajte, čo je voda. V tom žijeme a niektoré veci nám pripadajú tak samozrejme, že sa na ne ani nepýtame. Ja mám taký dojem, že to, že náboženstvo je súkromná záležitosť, ako keby sa ani nikto nepýtal. Chesterton je fantastický v takých výrokoch o tomto, že on to už bolo na začiatku 20. storočia. On tam píše, že v modernej dobe všetko je dôležité, len nie všetko. Rozmýšľajte o tom. Everything is important, but everything. Right? Except of everything. To znamená, že všetky somarinky, prepáčte za slovo, ma môžu zaujímať a môžu byť veľmi dôležité, ale nesmiem sa zaoberať celkom, lebo to je náboženstvo. Takže, ak vám môžem odporučiť, prepáčte, ak ste to už čítali, Chesterton heretici, neviem, či je to preložené, tak to je zeitgeist. G.K. Chesterton, to bol katolický mysliteľ, a myslím si, že tie jeho analýzy sú... Neviem, či som odpovedal. Áno. Dobre, takže asi vieme, o čo ide. Keď budeme hovoriť o náboženstve, tak znovu, keď chcete definovať náboženstvo, tak prídete k tomu, že vlastne neexistuje definícia náboženstva. No, tak to samozrejme je pre tých, ktorí sú religionisti a študujú to ako životný program. Ja si myslím, že náboženstvo je možné v celku zostručniť, hej? Zosumarizovať, ďakujem. Zosumarizovať na také tri veci, ktoré v každom náboženstve sa nachádzajú. Teraz hovoríme nie o humanizme, ale o náboženstve. Hej, zoberte si islám, buddhizmus alebo čokoľvek. Je tam nejaký svetonázor, hej, teda nejaká možno ideológia, nejaká predstava o svete, nejaké požiadavky na to, ako treba podľa toho žiť. A potom náboženstvo vždy má nejaké rituály, nejaké obrady. No a teraz my sa budeme snažiť ukázať, že humanizmus má tiež tieto tri znaky. S tým, že treba povedať, že humanisti sa vyhýbajú náboženstvu tým, že nemajú rituál. Teda, pokiaľ je niekto skutočný humanista filozofický, teraz hovorím o filozofickom humanizme, tak je veľmi pravdepodobné, že rituály, že obchádza. Hej. Mohli by sme povedať, že sú tam rituály politické, hej, pri nejakých voľbách. Mohli by ste povedať o rituáloch nacistických. Hej. Nacizmus tiež mal predstaviť, že je humanistický, len cez rasizmus. Hej. Takže asi to nesedí veľmi, keď zoberieme etický humanizmus, ale ten názor, že človek a rasa má vládnuť, je v tomto zmysle filozoficky humanistický. Nesedí to, si uvedomujem. To isté komunizmus mal nejaké rituály, ak si pamätáte, každá veľká schôdza sa začínala hymnami a končila piesňou práce. A všetci museli tlieskať. No presne. Takže tieto rituály, myslím si, že keď sa pozrieme zblízka na voľby a tie všelijaké rallies, hej, tie stretnutia. No, ja nebudem to forsírovať. Myslím, že humanisti sa vyhýbajú. No presne. Ale tie dve, ako svetonázor a etika tam určite je. Svetonázor humanizmu je založený na viere vo vedu. Teda, ak chcete viac o humanizme, nemáme tu čas to celé nejak podrobne rozoberať, ale na internete je veľmi ľahko nájsť humanistický manifest. Vyšli už tri. Jeden, prvý v roku 1933, druhý, myslím, 1973 a tretí bol publikovaný 2003. Ak si to dobre pamätám, asi v takýchto obdobiach. Ten prvý humanistický manifest veľmi jasne sa hlásil k tomu, že to je náboženstvo. V tomto zmysle by sme mohli povedať, že aj humanisti o sebe hovoria, že je to náboženstvo. aj niektorí právnici, myslím, v Spojených štátoch, kde sa diskutovalo o tom, že či náboženstvo v školách a tak ďalej, tak humanizmus bol niekedy, ja neviem, či natrvalo zaradený medzi náboženstva. Takže v tomto zmysle by to nebol až taký problém. Pre nás je oveľa dôležitejšie, že povedzme Heidegger, ktorý bol ateista, ohodnotil humanizmus ako náboženstvo, ako metafyziku. Povedal, že nemáme definovanú humanitas, čo je podstata. Ak veríme, že základom, lebo humanizmus ako svetonázor vychádza z toho, čo je človek, kto je človek a čo je dobré pre človeka. Preto som použil Heideggera, aby bolo jasné, že toto nie je analýza či charakteristika od nábožných ľudí. Lebo keď to povie Schaeffer, alebo Guinness, alebo ja neviem, C.S. Lewis, no tak si povedal, no tak to sú nábožní ľudia, no tak samozrejme, že sú proti. No ale ak Heidegger, ktorého Sartre použil pre svoju filozofiu a existencializmu a napísal potom aj také krátke dielo, že existencializmus je humanizmus, no a Heideggerovi sa to nepáčilo, hovorí, to máte metafyziku, to nemôže fungovať, to je metafyzika, z toho vyplýva, ak je to metafyzika, že je to náboženstvo. Ak sa s tým zaoberáte, tak zistíte, že slovo metafyzika pre skutočných humanistov je anatéma. Žiadna metafyzika. Od dob Immanuela Kanta metafyzika je, to je viera, to sa nedá dokázať, to sú idei. Takže Ja si myslím, a myslím, že táto metóda v diskusii s humanistami by mohla fungovať, že teda tie názory, ktoré humanisti sa snažia presadzovať v školách, o tom, že vesmír je večný ešte donedávna, no dnes začal pred 15 miliardami rokov, že to je akože niečo dokázané a že človek to vyskúmal a to musí platiť, to je vyjadrenie viery. A oveľa menej dokázanej viery, ako viery kresťanskej, ktorá stojí na tom, že niekto prišiel, povedal, že je Boh, zomrel a vstal z mŕtvych. A my si to môžeme podľa svedkov overiť, dokonca sa s ním môžeme stretnúť. To, ako sa s ním stretneme, asi humanista neuzná, ale mne je to jedno, pretože humanista nemôže ani uznať, keď sa rozpráva s iným človekom, že sa s ním naozaj rozpráva, ak je naozaj čestný. Problém je, že humanisti, väčšinou filozofickí humanisti, lietajú vo sférach. Tak ako Heidegger povedal, toto je nezmysel, čo vy tu... Vy nemáte definície, to, za tým je metafyzika. Takže Heideggera môžem použiť na to, aby mi ukázal, že to je nezmysel, čo oni tvrdia, že majú istotu. A vieru zo vzkrieseného Krista a vo svedkov, ktorí to hovoria, môžem použiť na to, aby som mal inú istotu. Rozumieme si? Že to je už odpoveď čiastočne na tú otázku, že teda, či sami seba nechceme, rozumiete, backfire, že teda sa odstrelíme, dokážeme viac, ako sme chceli. Hej? Na to si musíme dať pozor, lebo logika je...
3: Vždycky my máme zkušenost, když člověk nezná Ježíše, nezná Boha a najednou má s ním setkání, už stal jiný.
0: No jasno.
3: Svědčí, že má vztah s tou osobou. No. Tak to je, nikdo nemůže dokázat.
0: Jasné. Len on někdy se stane, že protože je v zeitgeiste, tak to definuje jako, že to je můj názor. A toto je velmi nebezpečné, lebo ty máš Krista, já mám Krišnu. Aha, je to to isté? Proste ľudia, ktorí sú vonku a nepoznajú osobne stretnutie s Kristom, si to veľmi rýchlo reinterpretujú na iné náboženstvo, humanistické, ktoré je len špekulácia, ja som tam dal do úvodzoviek vedecké špekulácie, pretože je to extrapolácia. No, my sme pozorovali vedecký svet a ja vedu nechcem spochybniť. Dúfam, že to je jasné. Že veda vo svojej oblasti, myslím, prírodná veda, nie? Tak ju používame a škoda o tom hovoriť.
3: No, vždycky ten ezoterický človek, a tady máme asi 50% ezoteriku, v Čechách taky, vždycky něco vyprávuje o vztahu k Bohu. A když mě něco vyprávuje, tak tam je duch.
0: Áno, jasno.
3: A cítim, že má vztah, toto pekne má vztah so sobou. Že ale mu ukazuješ na tie ovoce toho života, jeho konkrétneho, a to daleko od Biblie, daleko od Ježiše.
0: Jasno. No len toto je už trošku iná oblasť. My teraz máme diskuziu s racionálnymi alebo racionalistickými humanistami. Diskuzia s ezoterikmi alebo proste so spirituálnymi hnutiami je o inom. Tam je otázka moci ducha Božieho a moci ducha temna. A toto je o inom, pretože my hovoríme tu na základe nejakého racionálneho uvažovania. Tým nechcem povedať, že za humanizmom nie je nejaký duch, rozumiete, diabol a tak ďalej. Len sa správa, by som povedal, používa logiku, vedu, špekuláciu a tak ďalej. Takže tu by sme uzavreli, teda, že o tom sa dá dlho hovoriť, ale že teda svetonázor humanistov je založený na viere. A oveľa menej overenej viere, ako je kresťanská viera. A to je znak náboženstva. Ak vás to zaujíma, nedávno som počul prednášku, to aj na internete, teraz tituly neviem, Jaroslav Bán z Košíc, vedec, ktorý pracuje v CERNE, tak mal prednášku tam v našej oblasti v Závadke práve o tom, že kedy sa veda stáva vierou. A ukazuje, že vedci, keď špekulujú o rôznych vesmíroch a čo všetko, tak on je odborník, tak sa správajú ako veriaci ľudia. Proste veria veciam, ktoré si vymyslia.
2: Takže.
0: Áno, tak oni... Prosím?
2: Že si urazil veriaci.
0: Tak môžete veriť pravdu, môžete veriť blbosti. No. Tak, proste slovo veriaci nedokazuje, že ste veriaci kresťan. Ale to je pravda. Môžeme mať ľudí v cirkvi, ktorí sú veriaci a majú správne vierovýznanie, ale nie sú znovuzrodení.
3: Nemajú
0: vzťah s Ježišom. Takže ja rozumiem, že áno, veriaci, keď rozumieme, ale pravda je taká, že si musíme pozrieť aj do vlastných radov. Prax humanizmu založená na viere v človeka. Človek je od prirodzenosti dobrý. Toto je, dá sa povedať, veľká urážka pre humanistov, že my nesúhlasíme s Rousseauom, ktorý napísal veľkú knihu pedagogickú Emil, a dodnes obdivovanú údajne. Ja nie som pedagóg, ale zdá sa, že to dodnes funguje. Proste dieťatko sa rodí dobré, pokazí ho spoločnosť. Zmeňme spoločnosť, zločinec prestane byť zločincom. Toto je veľký, veľký problém práva. Niektorí sa sťažujú, že v modernom práve, demokratickom, chránený je zločinec a trestaní sú tí, ktorí sú poškodení. A ja to nechcem, nie som ani právnik, ani to neviem tu dokazovať, ale ak ste zažili občas, že ako zločinec za to nemôže a ten, ktorý sa bránil, je na vine, tak viete asi, o čom hovorím. Takže, prosím?
2: Polský prípad Breivika.
0: Breivik. Môžeš o to trošku?
2: Tak bol tam 21 rokov za zastrelenie 74 detí. To je akože výsmech. Úplný výsmech, ľudský.
0: No to je humanizmus. My sme humánni k nemu, lebo on za to nemôže. Ne? Spoločnosť ho pokazila, máme byť tolerantnejší, máme byť lepší. No ja nechcem Breivika hodnotiť, lebo asi na to treba odborníkov, ale ďakujem za ten príklad. Takže tu ale sa dotýkame už naozaj niečoho, čo urazí humanistu. Lebo my zvestujeme to, čo sa nazýva tradične dedičný hriech. Peccatum originale. Ak niečo je pre humanistu nestráviteľné, tak to je, že chcete povedať, že celé ľudstvo je vinné pred Bohom a nepriateľné. Ale to je evanjelium. Ak toto nie je pravda, ja neviem, čo chceme zvestovať. Humanizmus, pretože zdôrazňuje, tam si pamätáte, že ten Nemec to nazval, akože v tých dejinách je akési socialistické hnutie, v tej jeho definícii zrejme. Humanizmus sa veľmi rýchlo preklápa do egalitariánskej totality. Keďže chce pomôcť celému ľudstvu, tak chce, aby všetci a snaží sa, aby všetci žili v rovnakých sociálnych podmienkach. Takže tá sloboda, ktorú individualizmus, správny individualizmus forsíruje či preferuje, je rovnaké podmienky na začiatku. To je teda podmienky pre to, aby ste mohli niečo dosiahnuť. Humanizmus chce mať rovnaké výsledky. Teda všetci, či pracujú, či nepracujú, by mali sa mať byť rovnako bohatí, rovnakú životnú úroveň. Prirodzene, že to naráža na ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom postihnutí. Tak tam je to charita a je isté, že my ako kresťania nechceme povedať, že všetci majú mať rovnaké podmienky. Ak niekto nemôže pracovať, je nemocný alebo ja neviem čo, tak isté, že nechceme povedať, že každému nasadíme rovnaké podmienky. Ale je rozdiel v humanizme, v tom, tej totalite, že proste nasadí rovnaké podmienky a najnovšie toto vystupuje pod pojmom tolerancia, ktorá nehovorí o tom, čo klasicky tolerancia znamená znášanie z toho, s čím nesúhlasím. Moderná tolerancia nehovorí, že máte znášať, s čím nesúhlasíte, ale že máte všetko vyhlásiť za rovnako dobré a súhlasiť s tým. Tak prepáčte, toto nie je tolerancia. To je brainwashing. Totálny brainwashing. Moja manželka sa zúčastnila takéhoto vyučovania o tolerancii v nejakej nadácii slovenskej, ale môžem povedať, že to je zúfalstvo. Proste, ak mám raz skúsenosť, že bulldog je nebezpečný pes, tak ja nebudem bulldogov tolerovať, ale budem ich obchádzať. No a teraz si to môžete vzťahnuť na iné situácie. Títo múdri, tolerantní humanisti chcú, aby sme všetkých dorovna považovali za rovnakých, rovnako dobrých, rovnako prospešných, rovnako všetci majú rovnaké právo, všetci sú OK. Tak myslím, Carson napísal knihu nejakú Netolerantná tolerancia. Carson. Ako? Nová tolerancia. Josh McDowell. Tak som rád, že to poznáte. Toto si musíme dobre prečítať, pretože toto, čo sa nám vráža do gebúľ, prepáčte, do hlavy, od humanistov, že máme byť tolerantní. Áno, máme byť tolerantní, ale tolerancia znamená, že poviem, toto je zlé, s týmto nesúhlasím, toto je hriech, ale som ochotný to znášať. Lenže podľa Rousseaua nesmiete dieťatku povedať, že je hlúpe, musíte povedať, že je rovnako dobré ako všetky, len má zlé podmienočky. Hej. Toto sa deje v školách a je to veľmi nebezpečné a môžem vám povedať, že za tým môže cítiť pach prenasledovania, pretože toto je sila. Hej. Pretože z toleranciu sa nám vnúcujú menšiny a nemusíme spomínať, aké, už asi všetci viete, o čo ide. Takže tá egalitariánska totalita je veľmi blízko vždy filozofickému humanizmu. Lebo ten potrebuje všetkým rozumieť rovnako, definovať si ich rovnako, všetkým vnútiť, čo je dobré, a toleranciu redefinoval tak, ako sme hovorili. No, keď ideme k humanistickému uctievaniu, humanistické uctievanie, ako som povedal, ten rituál, asi by sme tam dosť ťažkosťami hľadali. Aj keď treba povedať, že Comte, ak poznáte filozofia, Auguste Comte, ten vymyslel celý katechizmus. Vie o tom niekto? Comte, ktorý uctieval ľudstvo ako božstvo, napísal preto katechizmus, dokonca dal paralelu katolíckých sviatkov náboženských. Hej? Takže vymyslel, tuším, aj svetcov humanistických. Úžasne zaujímavé. Ak viete, kto bol Comte, tak to je tvorca pozitivizmu. Teda len to je pravda, čo je totálne vedecké, pozitivistické. Teda môžete to merať, môžete to vyskúšať, experimentovať a tak ďalej. Je neuveriteľné, že tento človek prišiel s náboženstvom humanity. Ja mám dojem, a tu si trošku zacestujem do takej špekulácie, že Comteov prípad je pekným príkladom toho, ako funguje podvod na človeku. Že začnete s niečím, že vy veríte len tomu, čo môžete vyskúšať a skončíte s takými absurdnými špekuláciami a náboženskými názormi, že ani vlastná matka by vás nespoznala. Na Comtovi to veľmi pekne vidno. Takže ak vás to zaujíma, pozrite si Auguste Comte. Jeho náboženský katechizmus je na internete. Má už len pár desiatok asi nasledovníkov, to v 19. storočí vymyslel. Aj keď neviem, viete, v tejto resurgencii či obnove spirituality človek nikdy nevie, či tam sa nehrnú zase nejakí nasledovníci, neviem. Toto nesledujem, ale Comtov príklad je príkladom takého rituálu, ale to by som nezovšeobecňoval. Ja si myslím, že normálny, teda taký, že priemerný či typický humanista nechce mať rituály, lebo tomu príliš zaváňa náboženstvo. A on nie je náboženstvo. Takže žiadne rituály radšej nie. Už sme spomínali, politické rituály, tie by sa tam dali dať. Neviem, či naša demokracia... Máte pocit, že máme nejaké politické rituály? Také, ktoré by boli takmer náboženské? Ja mám dojem, že nie, ale... Nemáme, hej? Zdá sa mi, že máme toho dosť. Je to ale niečo, čo je silne náboženské, a to je náhradný obdiv. V Amerike bola taká séria televíznych programov, pokiaľ som tomu dobre rozumel, ktorú prezentoval Carl Sagan, nemýlte si ho s cyklistom, s Saganom. A ten má veľmi zaujímavý výrok o tom, že vesmír, musím si to trochu nájsť, prepáčte, nejak mi to... Každý program, myslím, že sú to nejakí bratia z Ameriky. Videl to niekto? The cosmos.
4: I've seen part of it.
0: You saw. So every part started with the saying, the cosmos is all that is or ever was or ever will be. Right? Kosmos je jediné, čo kedy bolo, je a bude. Tak nehnevajte sa, toto je výrok viery, aký len môžete mať. No, tie jeho programy, nech sa páči.
5: Ja som sa došiel otázku možno na okraj.
0: Dobre.
5: Napadlo mi to pri tom humanistickom uctievaní, neviem, či sa to tam dá zaradiť.
0: Áno.
5: Taká širšia otázka, že do akej miery je boj proti náboženstvu základom humanizmu?
0: Áno.
5: Že či keby naozaj náboženstvo zmizlo zo sveta, či by humanizmu to ešte mal nejaký zmysel? To sa mi zdalo, že veľmi často práve to je ako keby taký rituál, že ideme bojovať proti náboženstvu a keď človek pozera ich stránky alebo čo, tak to je to, pri čom sa vedia rozohniť a nátknúť, keď vedia kritizovať, že náboženstvo.
0: No to by mohlo byť. Ja si toto netrúfam zhodnotiť, ale je možné, že proste tá taká krusáda proti náboženstvu je humanistické náboženstvo. Nech sa páči.
6: Pôvodným nástrojem práve proto, aby sa vôbec náboženstvo ako takový dalo občiť, práve vznikla religionistika.
0: Aha.
6: Která měla být nástrojem, který vlastně popřel
0: mluvící
6: náboženství o tom, zda Bůh je, zda není, a vlastně jediný, co dokázala, a vlastně, a to taky vlastně i pak písemně deklarovala, že jediný, co dokáže, je, že nedokáže, mohl popřel.
0: Krásně, krásně. To mi zní jako Chesterton.
7: To byla druhodní fáze, v počátku to bylo nějaký evangelium tamhle nějakým,
0: Takže religionistika mala takýto pôvodný zámer, hej? Ako nie z evanjelium, hej? Religionistika je v tom riskantná, že to je akési metanáboženstvo. Človek, ktorý študuje všetky náboženstva, tak sa snaží akoby postaviť nad všetky náboženstva a ak rozumieme náboženstvo ako to, čo sa nedá spochybniť, lebo niečo musíte mať, čo nemôžete spochybniť. Ak všetko spochybníte, koniec. Nemôžete rozmýšľať. A to, čo ten religionista nemôže spochybniť, to je nevyhnutne jeho náboženstvo. Samozrejme, či to má znaky náboženstva, aké sme tu povedali, ale ten kont, čo som hovoril, preto som ho tak trošku spomínal viac, lebo myslím si, že ľudia, ktorí idú tento smerom, sú extrémne vystavení diabolskému podvodu. Že myslia si, že sú mimoriadne racionálni a kritickí, ale keď sa na nich pozriete za nejaký čas, tak zistíte, že niekto to povedal, teraz si nepamätám kto, ale táto veda sa tu veľmi hodí. Opakom viery, hej, teda nie je neviera, ale viera v hocičo. Pamätáte si na to? Neviem, či to práve Chesterton nepovedal. Že opakom viery, teda kresťanskej alebo náboženskej, nie je viera v nič, alebo že nič neverím, ale verím hocičo.
6: Teďka som to nikde použil, ale kto to napsal, neviem.
0: Kto? C.S. Lewis? Možno. Takže nechajme to otvorené, ale povedal mi, toto je veľmi vážna vec a keď vidíte ľudí, ktorých milujete, zvlášť ako príbuzných detí alebo čo, že idú cestou neviery, že všetko kritizovať, tak dajte pozor na to, čo budú veriť, lebo toto je pravda. Hej, toto nemôžeme dokazovať humanistom, že to tak funguje, lebo pre nich to je anatéma. Ale ako kresťania musíme vedieť, a zvlášť pracovníci, ak robíte counseling, presne takto to funguje. Ľudské srdce je skazené a Boh o tom hovorí, že mysliaci, že sú múdri, stali sa bláznami. No, tak ale toto je koment nie pre diskusiu s humanistami, ale preto, aby sme vedeli, o čo ide. Ten náhradný obdiv som vám chcel... Ešte raz?
5: Ja preto, že mi sa zdá, že niekedy oni naozaj, ako navrhnú niečo stavať, tak sú absolútne bezradní, ale to, kde si oni držia tú svoju pozíciu a to, kde sa cítia silnej, keď môžu búrať.
0: Negativizmus.
5: Hej, ako náhle toto využívajú tú silu toho, že je ľahké búrať.
0: Hej. Dobre, ďakujem. Mám tu toho Sagana. Žiadne súčasné náboženstvo, teda zrejme kresťanstvo nepozná, ani New Age, teda nový vek, zdá sa, že nedostatočne uznáva veľkoleposť, magnificenciu, teda úžasnosť, subtilnosť a zložitosť univerza, ktorý zjavuje alebo odhaľuje veda. Tieto fakty alebo tieto skutočnosti modernej vedy sú predznačené v písme, s veľkým P, teda Biblii. A mne sa zdá, že príde nové náboženstvo, ale to je mám zase inde, že príde nové náboženstvo, potrebujeme nové náboženstvo, ktoré bude tento svet, tento kozmos obdivovať. Takže Sagan dúfa v nové náboženstvo, ktoré v skutočnosti bude obdivovať, doslovne uctievať vesmier. Tak možno, že by sme sa od neho mohli naučiť nejakému obdivu k tomu, čo Boh stvoril, lebo príroda je dielo Božie. No ale v momente, keď sa to stane náhradným obdivom, ako som to tam dal, náhradný obdiv, tak je to modla. Všetko, čo obdivujete namiesto Boha, je modla. No a poďme teraz, ešte máme pol hodinu, môžeme? Kresťanská odpoveď. Hej, tak doteraz sme sa snažili nejak analyzovať, aspoň z časti, že kde teda žijeme, čo to je za náboženstvo, humanizmus, ktorý sa tlačí do škôl, do práva, do ekonomiky, tak ďalej. Mohli by sme hovoriť o ekonomických opatreniach humanistických, ktoré veľmi zle dopadajú, lebo no, teraz nebudeme toto riešiť. A to si môžete nájsť. Ale tak, ako som povedal, že náš prvý problém je v cirkvi. My sa potrebujeme pýtať, či náhodou, a to je v úvodzovkách náhodou, nemáme humanistický postoj k evanjeliu. A tento humanistický postoj v evanjeliu sa vtláča tam, kde je evanjelium v službách sociálnych, politických, environmentálnych a iných problémov. Neviem, či mi rozumiete. Nám je jasné, že tam, kde boli evanjelikálne prebudenia, alebo tam, kde Biblia bola ako v pozadí edukácie alebo myslenia, že tie štáty To si môžete zistiť. Historicky sú úspešnejšie. Je slávna téza, ktorá samozrejme je x-krát spochybňovaná, no ale Max Weber nebol hlupák a on povedal niečo o protestantskej etike, kapitalizmu. Všetci asi viete, hej? Takže odkiaľ to mal, asi si to nevymyslel. Max Weber je uznávaný sociológ, nebol to teológ, ani nebol kalvinista, pokiaľ viem. Takže nie je to prihrievanie polievočky nejakej, hej, nemecký sociológ. A toto nám ľahko nám vnúti, že poďme sa modliť za prebudenie, aby sa zlepšili ekonomické podmienky. Poďme kázať evanjelium, aby bolo menej zločinu. Neviem, či mi rozumiete. Dobre, ale ak sa to takto postaví, tak sme humanisti. Chambers, ja mám rád Chambersa, Chambers to veľmi drasticky hovorí, evanjelium má mať jediný motív. Prikázal to Boh. To, že pritom sa ľudia budú mať lepšie, že a tak ďalej, čo k tomu všetko patrí, sláva Bohu, keď to bude. Ale ak to je motív a hneď sa to nestane, tak samozrejme ľudia vám odpadnú. Ne? Sa hlásia k prosperite alebo k niečomu, k náboženstvu, hurá, sme kresťania, potom príde nejaké to, čo Ježiš hovorí o zasiatom, hej, rozsievačovi, nejaké nepríjemnosti, koniec. Neviem, ako to vyhodnotíte, možno, že by bolo zaujímavé povedať, ale ja, môj dojem, moja analýza je, že takýto humanizmus je v cirkvi až príliš prítomný. Že ťažko niekto dokáže povedať, mne sa zdá, a to aj v škole u nás, ja učím na škole, že celá teológia je tu preto, lebo to Boh chce. A je jedno v tom našom motíve. Je jedno, či to má prospech politický, sociálny alebo environmentálny, alebo nie. Samozrejme, že my sekundárne vieme, že Boh chce, aby bol pokoj a že sa máme modliť za pokoj mesta, nie Jeremiáš píše a tak ďalej. To všetko nechceme poprieť a my vieme, že Boh je humanista, ale ten paradox evanjelia kresťanského je, že vtedy je Boh humanista, keď my nie sme humanisti. Rozumiete mi dobre? Keď my sme totálni teisti a on je jediný, o ktorého nám ide, tak on sa začne starať o nás. Ale ak my si povieme, Bože, my ťa chceme, ale vieš, najprv naše problémy a potom už bude to, čo ty chceš, my z Boha robíme sluhu. Tak neviem, či táto analýza, mne sa zdá, že to tak je. Kto je proti? A to hovorí, že to je blbosť.
3: To môže tak byť.
0: Môže tak byť.
3: Tak môže tak.
0: Ale ako to asi je?
3: To nemusí,
0: ale... Možno, že Česko máte úplne iné. Ale ja mám dojem u nás, že to takto funguje. No. Ak si niekto proti, povedzte mi. To je moja analýza. Evanjelium v službách sociálnych problémov. Politiky, šťastia, zdravia, čokoľvek.
3: Ak sa môžem opýtať, kto máš dojem, že vytvára takýto...
0: Zeitgeist. Proste my žijeme v zeitgeiste, keď ľudstvo, prežitie ľudstva je najvyšší princíp. Šťastie spoločnosti, mier, pokoj, mať sa dobre. A toto prinášame do evanjelia, to na čele so mnou, ja sa necítim inde, ten tlak cítim v sebe. V momente, keď mám niekde povedať toto, že počkajte, primárna úloha je, čo si Boh myslí a nie, či my budeme šťastní, ja sa to budem povedať. Prečo?
3: Ja som vlastne chcel mať šťastie, ale že by som to musel ešte trošku okresať. Evanjelium v službách veriaci, hej, pre cirkevne. Cirkev sa má dobre, ale na spoločnosť vysoká kašľa. Hej. To, ja, ak to vidím napíči, či chceme priniesť evanjelium pre spoločnosť,
0: jasne.
3: Nechceme. Plujeme na nich, kašľame na nich, posielame ich do pekla. To si myslím, že je nám oveľa bližšie ako to, že chceme zachrániť.
0: Jasné, hej, toto je modifikácia.
3: Proti tomuto 19. storočiu liberálnej teológii doteraz sme znegovali
0: normálne,
3: tak v tom nesúhlasím.
0: S tebou súhlasím, toto je Toto je veľmi dobrá poznámka, ale podľa mňa, ako to ja vidím, je nie rozhodujúca, pretože je evanjelium v službách človeka.
5: Ale
0: nie je síce v službách spoločnosti pre evanjelikálov, tých ortodoxných, fundamentalistických, ale je v službách mojho brucha.
5: Ale
0: veriaceho brucha.
5: Či toto sa nás bije,
0: no, jasne. S tým súhlasím. Toto je ale podľa mňa subsidiary, trošku iný problém. Hej? Súhlasíš? Ak nesúhlasíš, povedz, nemusíme to mať uhladené. Ja si myslím, že to je veľká pravda a určite, že evanjelikáli potrebujú sa dívať do spoločnosti a myslím si, že cez Carl Henryho a iných týchto evanjelikálov sa to aj začalo diať. Nakoniec Os Guinness o tom veľa píše.
5: Ale ak povieš evanjelium v službách spoločnosti, ja mám dojem, že slovenským, československým...
0: Nie, ja som povedal sociálnych, politických problémov.
1: A to môže stiahnuť aj na seba.
0: To znamená, že akýchkoľvek, kdekoľvek. To som nechcel povedať, že to je problém v cirkvi. Nie sociálnych, svetských problémov. Proste je, sociálny problém niečí je primárny. To, že či verí evanjeliu, je sekundárny.
5: Na individuálnej rovine s tým môžem súhlasiť.
0: No tak, to som chcel povedať.
5: Na spoločenské a cirkvi asi nie.
0: Veľmi dobrá poznámka. Myslím si, že ako ľahko by sa to zle pochopilo, preto vás prosím, ak sú nejaké poznámky, hovorte.
1: Myslím, že najviac je to, aspoň moja skúsenosť, prejavuje obviňovaný Boha za všetky problémy.
0: Výbor. Jasne.
1: Vojna v Ukrajine.
0: Nemáme sa dobre, Boh je na ne.
1: Som chorý, to je dobré, ale tam sa to prejavuje.
0: Jasne. Dobre, takže ja to, myslím si, že sme sa zhodli, ak nie, tak už asi to necháme tu. Takže to je v cirkvi, teraz by som chcel povedať niekoľko vecí, čo si myslím, že by malo byť v našom zvestovaní zdôraznené, teraz nie len v cirkvi, ale všeobecne, samozrejme aj v cirkvi, ale celkové. Nazval som to apologetické prvky v zvestovaní. Myslím si, že ak je moja analýza správna, že po dlhej diskusii a dosť nepríjemnej s ateistami sme príliš spokojný s tým, keď sa nám podarí Boha dokázať ako hypotézu. Boh dokázaná hypotéza nám nestačí. My potrebujeme Boha, ktorý je aktívny a ktorý niečo robí. To bol môj problém a ak to nie je váš problém, ďaká Bohu. Ale ja mám takýto dojem, že je príliš veľa kresťanov, ak im dobre rozumiem, ktorí perfektne veria v Boha, majú to dokázané. Boh naozaj je. Ale nepočítajú s tým, že je tu dnes, že so mnou hovorí, že sa stará o konkrétnu vec v tejto chvíli, keď potrebujem niečo vybaviť. Lebo to je hypotéza, ktorá je dokázaná, ja verím a niekedy sa s ním stretnem, ale môj život je prakticky, teraz to silno poviem, ateistický. Praktický ateizmus je, že síce verím v Boha, ale v praktickom živote v tejto chvíli nepočítam s ním, že povedzme teraz tu pôsobí. Že teraz tu mňa nesie. Že moja krv tečie preto, lebo Boh ju udržuje. Že ja neviem, všetky atómy sú držané gravitáciou, Božím slovom a tak ďalej. Protože živý Boh, ako sa to tradične hovorí, živý Boh, ktorý je tu. Tam sa mi páči ten názov Šeferovej knihy. The God who is there. To je ťažko preložiteľné. Boh, ktorý je tam. Proste, to nie je dobrý preklad. Preto ho preložili ten, ktorý je skutočnosti. Ale tam, the God who is there, Schaeffer trošku reagoval na to, že proste my nepotrebujeme len Boha, ktorý je, síce existuje, ale niekde. Hej? Boh, ktorý je realita, s ktorým mám kontakt, ktorý žije.
5: Ale potom... Otázka, ktorá sa stretáva s mojimi ľudmi, ktorí proste prichádzajú k Bohu.
0: Áno.
5: A proste veria.
0: Áno.
5: Ale keby tie problémy sa im nestratili proste, že napríklad nie sú uzdravení. Zostávajú v tom. Oni s tým naozaj idú do toho, že v podstate chcú vidieť, ktorý je akcií. Áno. A zda tá akcia neprichádza.
0: Jasné. Toto je už otázka toho, ako Boh, teraz nemôžem povedať funguje, lebo Boh je majestát a on nefunguje, hej? On proste rozhoduje a pracuje. Ale rozumiete mi dobre, hej? Proste to, že ja začnem veriť živého Boha, že mám s ním kontakt, neznamená, že mám dostatočnú vieru na všetky problémy vyriešiť. Proste to je otázka viery a jeho vôle. A to je už otázka trošku iná. Ale ak oni počítajú s tým, že Boh je živý a že to s ním prejednávajú, tak je len otázka času, kedy na to prídu. Dôležité je, že to s Bohom prejednávam a že on nie je niekto, kto je ďaleko a s ktorým sa nedá diskutovať. Takže toto je, to neznamená, že každý, kto má živého Boha, bude zdravý. To by sme boli v prosperite.
8: Ja neviem, či sa to prosperitou tiež je humanizmus.
0: To je ďalšia otázka.
8: Pobožnosť.
0: Jasné.
8: Ktorí sa domnievajú, že pobožnosť je ziskom.
0: Jasné. To je tiež, myslím, že tam je. Ja som ale vybral niekoľko vecí, lebo nemôžeme o všetkom hovoriť. Ešte tam bola?
9: Ja som vedel ten postoj lidí, kteří přicházejí k Bohu, častokrát vychází z toho, jakým způsobem a jakého Boha my představujeme. Když kážeme evangelium, jakým způsobem my kážeme evangelium a jakého Boha my představujeme lidem.
0: Presne tak. Práve preto si myslím, že musíme si dať veľký pozor, a svoj ja to tak vidím, keď kážeme o Bohu, aby to nebola len dokázaná hypotéza. Aby to bol Boh, ktorý je prítomný a ktorého človek musí stretnúť. To, čo sa potom stane, je to, čo si povedal, nevieme to zabezpečiť, aké to je, to závisí od viery, Božej vôle a tak ďalej. Ale Boh viac ako hypotéza. Ďalšia vážna vec je, čo je to dedičný hriech. Ľudia sa cítia dobrí a myslia si, že ak nie sú vinní, hej, teda ak na niečom nie sú vinní, tak Boh nemá právo ich neprijať. A z Biblie je úplne jasné, že človek nie je Bohom prijateľný ani ako nevinný. Že musí byť transformovaný Kristom. Inak by sme mohli mať spásu bez Krista. Stará cirkev, takedy dávno stredoveka to riešila tým, že každé dieťa bolo treba rýchlo pokrstiť, lebo inak je zatratené. No asi takto nechceme ísť, zvlášť keď sme baptisti a veríme, že dieťa je v nejakej období milosti. Znamená to ale, že si myslíme, že to dieťa je dobré? A teraz tu je otázka kalvinizmus, arminianizmus a tak ďalej. Každý človek, ktorý má byť v Božej prítomnosti, potrebuje Kristovú transformáciu. Nepýtajte sa ma ako, keď zomre trojdňové dieťa. Neviem. Ale z písma je úplne jasné, že bez Krista, bez toho zdokonalenia nikto nemôže byť. Toto pre humanistu je hrozné. A ako ja môžem byť zodpovedný, alebo na čo ma Boh stvoril? Stvorilo na zatratenie? Na hriech? Prečo? Jeden veľmi zaujímavý verš je v 11. kapitole Rímanom, kde je napísané, že Boh všetkých zavrel pod hriech, aby sa nad všetkými zľutoval. A to, že všetci sme v peccatum originale a že nevyhnutne potrebujeme transformáciu, ak ste nevinní ako trojdňové dieťa, tak asi nepotrebujete odpustenie. Hej. Kalvinista by povedal, že mu je pripísaný Adamov hriech. No. Tak ak ste kalvinisti, tak je tam proste táto imputácia. Ak sme arminiáni, tak tam nie je táto imputácia hriechu. V každom prípade potrebujete Krista. Prečo? No, humanistu to tak naštve, že sa mu nôž vo vrecku otvára. Tak Bože, čo sa so mnou hráš? Ja som nechcel byť na svete, stvoril si ma hriešného. Prečo? Môžem za to? Nemôžem. Hej. A už sme toto, čo tu niekto spomínal, že sme proti Bohu. Hej. A mne sa zdá, že toto chýba v kresťanskom zvestovaní. A toto je dnes, pretože všetci sú filozofi, všetci sú vzdelaní, toto je dnes, ako by som povedal, Česi, máte pekné slovo, na bíle dni. Hej? Slovensky neviem, ako je to proste úplne jasné. Proste je to jasné, že to bude tak, ak potrebujem Krista a nemôžem mať žiadnu nádej, že budem spravodlivý, tak kto je za tým? Hej? Ako Judáš spieva Jesus Christ Superstar. Hej. Prečo si ma Bože stvoril pre svoj hriech? Pre svoj zločin. Hej. Bože, stvoril si ma pre svoj zločin. Hej. A myslím si, že tá pokora, že áno, Boh ma stvoril, ale aby som zažil jeho milosť, čo hovorí Rímanom, že by mala znieť v našom zvestovaní. Lebo inak začíname nie úplne od podlahy, ale niekde trošku vyššie, kde už je vina. No dobré, ale evanjelium sa nemôže týkať len viny. Evanjelium sa musí týkať našej existencie. Je naša existencia poškodená? Písom mi hovorí, že hej. Môžem za to? Nemôžem. Takže zároveň som nevinný a zároveň som nepriateľný. Ako to je? Nevinný a nepriateľný? Niečo nesedí. A myslím si, že práve toto evanjelium o tom, že Kristus zomrel za všetok dedičný hriech a že kríž všetok dedičný hriech jednoducho zobral a za dedičný hriech nebude odsúdený nikto na svete. Len za vinu. Takže to je podľa mňa dôležitý prvok evanjelia. No a končíme. Nech sa páči.
7: To myslíte vážne teďka ako paušálne?
0: Ja si myslím, že dedičný hriech, keďže to je, za to nikto nemôže, tak samozrejme, že každý, kto počuje evanjelium, tak už má zodpovednosť a musí prijať Krista. Teda bez viery v Krista nemôže byť nikto spasený.
7: A jak potom tedy definujete třeba to Imago Dei, zničený, porušený obraz podobie Božia, nebo jak?
0: No Imago Dei je pokazený, tam obyčajne to je trošku nie úplne bezpečný text, ale keď čítaj 5. kapitolu Genesis, tak je tam napísané, že Set splodil syna na svoj obraz. Takže tam to vnímate, že proste všetci sme v Adamovi zhrešili, toto je to.
7: Ale potom tady ten výrok, jakoby absolvování té dědičné viny, paušálně, vrací do původního stavu, nebo jak?
0: No nevracia do pôvodného stavu, len zbavuje ťarchy tej nepriateľnosti pred Bohom. Lebo hriech, keď zoberieme hebrejské výrazy pre hriech, hriech je vzbúra, hriech je vina a hriech je skazenosť. A tento rozmer skazenosti, ak to dieťa je pokazené, prepáčte, že to tak hovorím, podľa dedičného hriechu, a za to nemôže, tak je jedna teológia, samozrejme, že to je teológia, ktorú ja tu teraz hovorím, ale ak to vidíte inak, ja to nechcem vnucovať, ale teológia, ktorá hovorí, že dedičný hriech, pretože je nie vinou, len skazenosťou, len v odzovkách, ale nepriateľnosťou pred Bohom, tak je na kríži, prepáčte, automaticky. To, čo Ježiš povedal, keď budem povýšený od zeme, teda ukrižovaný, všetkých potiahnem k sebe. Takže s dedičným hriechom sa človek nemusí trápiť. Samozrejme, ak si zamiluje svoj dedičný hriech, hej, ak môžem svoju vlastnú skúsenosť. Ja som od detstva mal pocit, že chcem všetko robiť sám. A to asi každé dieťa, ale zdá sa mi, že z mojich reakcií, keď som bol naozaj veľmi malý, vyplýva, že som bol nejaký extrémne tvrdohlavý a proste paličatý. Keď som prišiel k zodpovednosti a vedel som, že to je zlé, mohol som tento hriech dedičný, hej, proste to bolo vo mne, odmietnúť. Akože, Bože, odpusť mi a bolo by to vybavené. Ja ale som si ho zamiloval a som chcel na tom postaviť svoj život. Takže problém tam nebol môj dedičný hriech, ale láska k nemu. Že to som ja. Proste človek má tendenciu, a to neviem, či každý, toto Pán Boh vie. Ale pokiaľ poznám ľudí, tak väčšina ľudí si obľúbi sami seba. Svoj hriech. A tam je problém už nie dedičný hriech, ale láska k tomu hriechu. Takže z tohto vyplýva, že Boh nie je zodpovedný za dedičný hriech, pretože ho vzal na seba. Stvoril človeka, prišiel a vzal ho na seba. Samozrejme, zobral aj naše viny. Vďaka Ježišovi, že teda aj moje perverzie a zbúry a všetko. Ďaká Bohu. Ale ak niekto má s tým problém, že človek je dobrúčky a prečo ho Pán Boh chce súdiť, tak toto rieši, že vlastne všetkých vzal k sebe. Tu bola najskôr otázka.
8: Ja som mal takú, možno som slabší teológ, ale tak pri tom tvojom výroku mi tak silne prišlo za mysle, že prečo tak silne robíme rozdiel medzi dedičným a iným.
0: Preto, lebo za dedičný hriech človek nemôže. Takže tam je teodicea, to je problém, prepáč, teodicei, že teda ako to Boh je spravodlivý, keď ťa súdi za niečo, za čo nemôžeš. Hej? Takže len preto.
8: používa písmo tento výraz dedičný?
0: V hriechu ma počala matka, 5. kapitola Rímanom. Tento peccatum originale je teologicum, teologické pomenovanie, ale myslím si, že tak ako Trojica, tiež nie v Biblii, že je to dobré pomenovanie textov.
8: Takže pomáhame si porozumieť.
0: Pomáhame, tak. Hej. Čo v Biblii takto presne nenapísal.
8: Lebo Biblia hovorí hriech, ako si ho definoval preklad do hebrejského
0: Amon.
8: A tam je potom aj napísané, že toho, ktorý hriechu pomáhame si porozumieť.
0: Pomáhame, tak. Čo v Biblii takto presne nenapísal.
8: Lebo Biblia hovorí hriech, ako si ho definoval preklad do hebrejského Amon.
0: Jasné.
8: A tam je potom aj napísané, že toho, ktorý hriechu nepoznal,
0: jasne,
8: učinil hriechom namiesto nás.

0: Evangelium, my musíme dať pozor, aby sme sa nepasovali za Božích sudcov, či ako by som povedal, na Božie miesto. To je ďalší problém humanizmu, že my sa chceme dívať na ľudstvo, akože my riešime jeho problémy. C.S. Lewis má nádherné články o tomto. Proste on tam píše, že však Biblia nie je o tom, že ja mám rozumieť celému problému. Biblia je o tom, ako sa ja mám zo svojej šlamastiky dostať. My tým, že sme všetci filozofi v istom zmysle, lebo nás takto učia od detstva, to je tiež humanizmus, pozerať sa na celý svet a rozmýšľať, čo Boh s tým bude robiť. To veľmi ľahko môže byť hybris, hej? To znamená pícha. Nevrajím, že u teba. A prepáč, len akože taká celková zeitgeist.
1: Dobre, čo je to, no si vinný pred Bohom. A čo je moja vina?
0: To je otázka nie pre teba, aby si riešil za niekoho iného.
1: No ja viem, ale proste toho človeka chceš priniesť alebo proste mu pomôcť v tom, aby uvidel pravdu o sebe.
0: No, keď má vidieť pravdu o sebe, je tam verš, ktorý v 2. kapitole Rimanom hovorí, dobrota Božia ťa vedie k pokáňu.
2: Ale z čoho?
1: Ja rozumiem, ja ho chcem viesť, chcem byť len nástroj. Ja tu nechcem, že ti protirečím, len si...
0: No dobre, dobre, v pohode, veď na to sme tu.
1: Ty hovoríš, že Ježiš odstranil dedičný hriech, preto mne naskakuje tá otázka, že dobre, ale teraz, keď sa rozprávam s človekom, dobre, čo je tvoja vina, alebo keď sa proste sme s deťmi, vina, a ako im povieš, že v podstate, čo je to, lebo si, čo, neposlúchol mamičku, preto pôjdeš teraz...
0: Tak hriech je o tom, že aký mám vzťah k Bohu.
2: Ale aký môžu mať dieťa? Že na základe toho, ako dieťa obviňujú.
0: Ale prečo by som mal obviňovať?
2: No, ak ja dobre viem, tak dieťa od 11 roka si uvedomuje, že koná zle, vedome sa rozhoduje pre zle.
0: No ale tomu celkom nerozumiem tejto otázke, ako do toho vstupuje to, že Boh vzal na seba hriech, na ktorý nemôžeme.
2: No, ako ja tiež nechcem teba spochybňovať.
0: Nie, len ja sa pýtam.
2: Zoli v tom mysle, že tak keď zomrie dieťa dvojročné, neviem, máme poriešené. Z toho, čo ste hovorili.
1: Nemá čo poriešené. Rozumieš, potom, lebo keď trojdneve mám, dvojročné nemám.
0: Bratia, podľa mňa toto je neprísluší nám riešiť. Ja sa odvolal na C.S. Lewisa, ktorý to hovorí, že Boh nám nedal riešenie pre ľudstvo, nedal riešenie pre mňa. To znamená, že áno, môžeme o tom uvažovať, ale to ako nie je zakázaná žiadna otázka, ale je lepšie, keď, ak vám to sedí tak, že detičný hriech nie je odpustený, ešte si nemyslím, že nie ste spasení, tak to... Tak verte, že nie je odpustený, no tak čo? Ak vám to tak lepšie sedí? A mne to nesedí a nie je to som nie len sám, hej? Proste, aby ste si nemysleli, že som ja tu vymyslel nejakú teológiu, ktorú ja teraz, ja vám tu chcem nasúkať. Sme baptisti, každý číta Bibliu a verte, ako vám najlepšie duch vás vedie. Amen? No, tak buďte trošku letnejšie a povedzte amen.
3: A preto rozmýšľam nad tým, čo hovoríš, páče, na čom to staviaš. A som zachytil dve veci, tak ja neviem, či si povedal aj viac. Jedna vec bola, že nejaká logika, že ako by nás Boh mohol odsúdiť za niečo, za čo nemôžeme.
0: Tak to sú Božie princípy. On hovorí, nezomrú deti za hriechy otcov.
3: Neviem, ale ako je to potom...
0: Rímanom 5. kapitola na viacerých miestach hovorí, zomrel za všetkých. Tak ako hriech prišiel na všetkých, tak aj odpustenie prišlo na všetkých. To znamená, že ak tam chceš mať všetkých, tak nejakým spôsobom musia byť všetci. Samozrejme, ja verím tomu, že dá sa to odmietnúť. A ešte raz opakujem, na sebe som to povedal. Je veľký rozdiel dedičný hriech a láska k dedičnému hriechu. Dedičný hriech ma definuje, a zdá sa mi, že väčšina ľudí si ten dedičný hriech obľúbi. No a to už je potom úplne o inom.
4: Oni potom říkají, ja nemohu za to, jak mne Búh stvoril.
0: Presne, no. To je.
5: Možno by sme mohli rozlišovať, že ten dedičný hriech je dedičnou vinou. Tej vina je nejako niečo, za čo treba zaplatiť.
0: No presne.
5: Za to bolo zaplatené, za to, čo sme zdedili, ale to, že sme takí, to nie je nie je vyniečené, že máme radi hriech.

0: No, ja by som povedal, je 11 hodín, pozrite sa, toto je dobré, že sme začali diskutovať. Pripúšťam, že to nie je kalvinistická teológia. Ale nemyslím si, že je tak nekalvinistická, že by sme ju nemohli nájsť v písme. Ak vám tomto lepšie sedí arminianizmus, buďte arminiani. Dôležitá je krv Ježiša Krista, že ja za to som spasený, že za mňa zomrel Ježiš. Takže či dedičný hriech je bol automaticky odpustený, alebo nie, tak to si nechajte. Len pre mňa, aby sme sa vrátili k humanizmu. Neriešiť to znamená, necháme vážne otázky, ako vidíte, u ľudí, ktorí sa automaticky pýtajú na toto. Toto, čo si brat povedal. Prečo ma Boh takto stvoril? Ja za to nemôžem. Ja som sa na svet nepýtal. V tej druhej prednáške, ak teda mi dovolíte ešte, o selfizme, tam by som chcel citovať C.S. Lewisa, ktorý hovorí, že k svojmu ja, self, otázka prekladu, máme mať dvojaký pohľad. K tomu, ako je stvorené, a to máme mať radi, podľa neho, že som stvorený, a to, aký sme, a to máme nie len, že nenávidieť, ale zabiť. Podľa mňa elegantné riešenie, škoda, že som ho skôr nepoznal. Takže k tomu ešte prídeme a myslím si, že tu je otázka existencie. Evanjelium sa musí týkať mojej existencie. Nie len mojho právneho postavenia. A tu si zacitujem Tozera, ktorý hovorí, že problém moderného evanjelikalizmu je, že s Bohom máme viac právny ako bytostný vzťah. Hej, že sa s ním správame právnicky. Právo, neprávo, čo môžem, čo nesmiem. Ale ak sa v rodine začnete právnicky správať, nehnevajte sa, prestane to byť rodina. No, proste samozrejme, že nejaké právo tam do toho vstupuje, nejaké zákony, nejaké podmienky, ale náš vzťah s Bohom je bytostný, je existenčný, je založený na láske, na odovzdanosti a nie na práve správne, nesprávne, správne, nesprávne, digitálne. Takže, dobre, musíte veriť, že dedičný hriech je odpustený, ale musíte to nejak riešiť. Tak, aby ľudia, ktorí to počúvajú, vedeli, že evanjelium sa týka viac ako len toho, či som dobrúčky alebo zlý. No a posledná vec je, myslím si, že humanizmus, to som našiel v humanistických spisoch, pritaká tomuto životu a nič iné nechce poznať ako tento svet a tento život. Tento život je všetko, čo máme, je krásny, je dokonalý, je dobrý, potrebujeme si ho skvalitniť. Evanjelium je o budúcom svete. My nežijeme tu preto, aby sme sa tu mali dobre, ale večné hodnoty sú jedinou podmienkou, ktoré ospravedlňa evanjelium. Proste, ak evanjelium má právo existovať, tak nie preto, že tu sa máme dobre, čo Pavol veľmi pekne povedal, rád to citujem, ak len na tomto svete máme nádej v Krista, tak sme najsmiešnejší, najpoľutovanejší ľudia. V 2. Korintianom 4. kapitola 17. 18. verš hovorí, že dívame sa na veci, ktoré sú neviditeľné. Nádherná definícia. Dívame sa na veci, ktoré sú neviditeľné. Dobre otvor oči.
1: Mal som len reakciu, že ten prvý výrok, ak len na tejto zemi máme nádej, je trošku vytrhnutý z kontextu, tam riešiť skriesenie, ak by skriesenie nebolo.
0: No jasne.
1: A mali by sme nádej, ale je niečo iné vedieť o skriesení a mať povolanie aj pre... V kontexte tam nerieši...
0: Jasne, ale hovorí o tom, že musí existovať budúcnosť. On síce rieši vzkriesenie, ale ak tomu dobre rozumiem, tak princíp je, že ak nie je vzkriesenie, nie je budúcnosť. A musí byť budúcnosť. A evanjelium je o budúcom svete. Teda musíme dať pozor zase všet...
2: Ak správne chápem, čo Michal hovorí, že sekundárne má obrovský vplyv na terajšie.
0: No tak to je zase iné zneužitie, ktoré zrejme tvoje povolanie je inde, a to je to anglické pie in the sky when you die. Hej, no tak toto určite, že nechceme, že koláčik v nebi po smrti. No tak evanjelium nie je o tom, že teraz je všetko tak, ako všade, pre všetkých, no ale dúfam, že potom budem niekde na obláčiku. No. Tak toto určite nie. Lenže dnes sme v opačnom extréme, a k tomu moja analýza je, že Zeitgeist nie je o tom, že všetci dôverujú, čo bude po smrti a kašľú na tento svet. To je moja analýza. Ak je vaša iná, alebo žijete v inom prostredí, urobte si svoju analýzu. To je snaha práve, to je to nebezpečie, ktoré som na začiatku povedal. Takže podľa toho, čo ja si myslím, tieto tri prvky, ak máme sa vyrovnávať s humanizmom, Boh žije a je viac ako hypotéza. Teda nie je len niečo, že my veríme, ale on sa dokazuje, nie my ho dokazujeme. A toto je veľký rozdiel. Či Boh sa dokazuje v našom zvestovaní, alebo my sa snažíme, Boh je, Boh je. Dedičný hriech, už premenujte si to, nie na dedičný hriech, premenujte si to na otázku existencie v evanjeliu. Samotného stvorenia. Aj prečo existujeme a hodnoty neviditeľného sveta. Ďakujem vám veľmi za pozornosť.
3: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 39. kapitola.
1: Ty však, človeče, prorokuj proti Gógovi a povedz: takto vraví Hospodin Pán. Som proti tebe, Góg, veľknieža Mešecha a Túbala. Vrátim ťa a povediem ako dieťa, pritiahnem ťa z najvzdialenejšieho severu a privediem na izraelské vrchy. Vyrazím ti luk z ľavej ruky a vytrasiem ti šípy z pravej ruky. Padneš na izraelských vrchoch, ty i všetky tvoje hordy a národy, ktoré budú s tebou. Dravým vtákom, rozličným druhom okrídlených vtákov a poľnej zveri ťa vydám za potravu. Na šírom poli padneš, lebo ja som to povedal. Znie výrok Hospodina Pána. Ja vyšlem oheň proti Mágógu a bezstarostným obyvateľom ostrovov. Potom poznajú, že ja som Hospodin. A svoje sväté meno učiním známym uprostred svojho izraelského ľudu. Nedám im už znesvetiť svoje sväté meno. A národy poznajú, že ja, Hospodin, som svätý v Izraeli. Hľa, príde to a splní sa. Znie výrok Hospodina Pána. To je deň, o ktorom som hovoril. Potom výjdu obyvatelia izraelských miest, zapália a spália výzbroj, štíty, pavézy, luky, šípy, kijaky a kopie. Budú ich páliť 7 rokov. Nebudú nosiť drevo z poľa, ani ho nebudú rúbať z lesov, pretože budú kúriť výzbrojou a získajú korisť od tých, čo od nich získavali korisť, a ozbíjajú tých, čo ich zbíjali. Znie výrok Hospodina Pána. V ten deň dám Gógovi miesto na hrobe v Izraeli v údolí Abárim, východne od mora. Tak sa uzavrie údolie pre tých, ktorí prechádzajú. Tam pochovajú Góga i celý jeho dav a budú ho volať údolie Gógovho davu. Dom Izraela ich bude pochovávať 7 mesiacov, aby očistil krajinu. Všetok ľud krajiny ich pochová a bude im to na chválu v deň, keď sa oslávia. Znie výrok Hospodina Pána. Z ľudí, ktorí stále prechádzajú krajinou, vyberú mužov, aby pochovávali tých, čo zostali na povrchu zeme, aby ju očistili. Po 7 mesiacoch majú začať svoj prieskum. Keď budú prechádzať krajinou a uvidia ľudské kosti, postavia pri nich znak, kým ich hrobári nepochovajú do údolia Gógovho davu. Preto jestvuje aj meno istého mesta Hamóná. Tak očistia krajinu. Ty však, človeče, takto vraví Hospodin Pán, povedz všetkým okrídleným vtákom a všetkej poľnej zveri: zhromaždite sa a príďte, poschádzajte sa zo všetkých strán k mojej zábytnej obeti, ktorú vám ja obetujem, k veľkej obeti na izraelských vrchoch. Budete jesť meso a piť krv. Budete jesť meso hrdinov a piť krv zemských kniežat, baranov, jahniat a kozlov, juncov i všetkého krmného dobytka z Bášánu. Z mojej zábytnej obete, ktorú som vám obetoval, najete sa tuku do sýtosti a napijete sa krvi do opojenia. Nasýtite sa pri mojom stole koňmi i jazdcami, hrdinami i všelijakými bojovníkmi. Znie výrok Hospodina Pána. potom rozšírim svoju slávu medzi národy a všetky národy uvidia môj súd, ktorý som vykonal, i moju ruku, ktorú som na ne položil. Od toho dňa navždy pozná dom Izraela, že ja, Hospodin, som jeho Bohom. Aj pohanské národy poznajú, že dom Izraela sa dostal do zajatia svojou vinou. Pretože sa neverne zachovali voči mne, skryl som svoju tvár pred nimi a vydal som ich na pospas ich protivníkom, takže všetci padli mečom. Podľa ich nečistoty a previnení naložil som s nimi a skryl som svoju tvár pred nimi. Preto takto vraví Hospodin Pán. Teraz zmením údel Jákoba, zľutujem sa nad celým domom Izraela a budem horliť za svoje sveté meno. Zabudnú na svoju potupu a na všetku svoju neveru, ktorej sa dopustili voči mne, keď budú bezpečne bývať na svojej pôde a nikto ich nevyľaká. Keď ich vrátim z národov a zhromaždím z krajín ich nepriateľov a na nich sa dokážem svätým pred očami mnohých národov, vtedy poznajú, že ja som Hospodin ich Boh, pretože som ich najprv odviedol do zajatia medzi národy, ale potom ich zhromaždím na ich pôdu a nenechám tam nikoho z nich. Ani svoju tvár pred nimi nikdy neskryjem, lebo som svojho ducha vylial na dom Izraela. Znie výrok Hospodina, Pána.

0: Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri pokračovaní série Hľadanie cesty slobody v Kristovi s teológom Vladom Božkom. Vlado, vítaj.
2: Ďakujem.
1: V minulej časti sme hovorili o téme prekliatí moci slov a dnes budeme hovoriť o rodinnom prekliatí alebo vplyve rodiny na človeka. V niektorých kresťanských kruhoch je rozšírená myšlienka rodinných prekliatí, ktorá je potrebné rušiť. Tento koncept sa často opiera o text z 5. Mojžišovej 5.9. Trestám vinu otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia. Prečo je tento koncept podľa teba problematický?
2: Tak možno ešte na začiatok by som rád povedal, že to je v ostatných rokoch veľmi populárny ten koncept, že mnohé nejaké také charizmatické poradenské školy ho nesú. A ja som voči nemu kritický. A tá kritika nie je kritika voči tým ľuďom, ktorí to vyučujú, ale voči tomu konceptu. Lebo si myslím, že ten koncept je postavený na nesprávnom výklade toho slova, nesprávnom porozumení. Napríklad prvú vec, ktorú by som k tomu chcel povedať, že ten text sa často cituje a necituje sa celý, lebo to, čo si spomínal, že trestám vinu otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia, ten text pokračuje, a že dávam svoju milosť tisícom tých, ktorí ma milujú. A to je jeden súvislý text. A všetko nasvedčuje tomu, že trestám vinu otcov na synoch do toho 3. a 4. pokolenia súvisí s tým, že v dnešnej kultúre už my tak nežijeme, ale ešte možno pred 50. a určite pred 100 rokmi rodiny fungovali, že boli že generačné domy, alebo fungovali ako veľká rodina, hej, že v rodine žil spolu detko, potom rodičia a deti. Hej, a niekedy aj starý detko. No. A mne sa zdá, že ten text zdôrazňuje presne toto, že v rámci tej rodiny vy máte veľký vplyv, že ten detko má veľký vplyv na svojich synov alebo na svojich vnúkov alebo pradetko. A keď sú to, keď to bol človek, ktorý neposlúchal Boha alebo ho nenávidel, tak to určite ovplyvnilo tú generáciu po ňom. To neznamená, že to všetci tomu museli veriť, ale ten dosah bol veľký. Dôvod, prečo si myslím, že to je takto, je ten, že písmo na iných miestach koriguje tú myšlienku, že deti trpia za svojich rodičov, že nesú vinu za hriechy rodičov. Možno najväčší priestor tomu venuje prorok Ezechiel a v 18. kapitole, a napríklad taký krátky citát z 18. kapitoly, že syn nebude niesť vinu otca a otec nebude niesť vinu syna. Ezechiel opakovane veľké státe hovorí o tom, že každý je osobne zodpovedný za svoje hriechy. Že vina sa neprenáša. Nie? Deti nie sú zodpovedané za vinu rodičov. A ani rodičia za vinu svojich detí. Teda, písmo veľmi zdôrazňuje túto osobnú zodpovednosť za hriech. Tam ešte Ezechiel aj spomína také príslovie, ktoré bolo v židovstve, že otcovia jedli trpké hrozno a synom strpli zuby. Niečo, teda je v tom je skrytá tá myšlienka, že jedna staršia generácia hreší, ale tú vinu nesie ďalšia generácia. Možno toto je ešte dôležité v tom povedať, že hovorí sa o vine. O vine, a o vine a prekliatí. To, že my nieseme nejaké dôsledky hriechu inej generácie, tak to platí v rodine, ale aj všeobecne. My sme všetci v pozícii, že nesieme nejaké dôsledky aj svojho vlastného hriechu a hriechov ľudí okolo nás. Možno krásny príklad jednoduchý bola, že keď máte krajinu, kde je na čele diktátor, tak to zasiahne celú tú krajinu, to ovplyvní život všetkých. Hej? To znamená, že hriech má tento dosah, len nie je to vina. Neprenáša vinu. Hej? To je dôležité odlíšiť. A ten koncept, keď som hovoril, že s ním mám problém, tak problém mám presne s tým, že tam sa ráta s tým, že že je prenašaná tá vina a tresta túto vinu. Som spomínal, že mám problém s tým konceptom prenosu viny. S tým súvisí ďalšia dôležitá vec, že v tom koncepte rušenia rodinných prekretí často, alebo beží to tým spôsobom často, že ten dotknutý rodinným prekretím potrebuje robiť niečo, čo sa dá nazvať zástupné pokánie. To znamená, že potrebuje poznať hriechy svojich predkov a vyznať ich. V tom sú z môjho pohľadu aspoň dva problémy. Jednak, že ako poznať hriechy svojich predkov. Keď sa to ráta do 4. pokolenia, tak ja v skutočnosti nemám tušenie o väčšine hriechov môjho otca. A zo svojich starých rodičov som zažil reálne len svojho detka. Ja zažil som ho ako malé dieťa. Skoro nič o ňom neviem. O pradetkoch nehovorím. Hej, že vôbec možnosť, že poznať hriech cudzieho človeka je veľmi, veľmi ošemetná. Hej? To je jedna vec. No a ten spôsob, ako sa to často rieši, že je tam človek, ktorý to ako keby sprostredkuje nejaké zjavenie, že, alebo že na modlitbách to príde, že toto boli hriechy tých. Často sa deje to, že aha, že tvoj pradetko bol, že bol napríklad v okultizme alebo niečo. To sa deje tak, že toto Pán Boh zjaví. No a ty to máš potom vyznať. No len písmo nepozná možnosť, že pokánie za niekoho. Lebo ja síce môžem vyznať hriech niekoho, ale pokánie nie je len to, že ja vyznám hriech, ale že ho opustím a že mne je ten hriech odpustený. Hej? Písmo pozná príhodnú modlitbu za hriech niekoho, ale nie zástupné pokánie. Hej? Existujú také ako keby biblické precedenci, že napríklad Daniel, keď sa modlí v babylonskom zajatí, tak je tam častej modlitby, že on sa priznáva a vyznáva aj hriechy, že Pane, že naši otcovia aj my sme zrešili. Hej? Ale a toto sa vníma ako, že to je modlitba pokánia za niekoho a používa sa to ako vzor. Ale ja si nemyslím, že to je modlitba pokánia. To je modlitba toho, že častej modlitby je, že Daniel priznáva, že aj tá naša generácia je podobná ako tá vaša, že my sme zrešili rovnako ako naši otcovia. To je modlitba priznania hriechu tej predchádzajúcej generácie. A keby sme možno v tom niečo ešte hľadali, tak áno, môže to byť, že aj príhovor, hej, za tú predchádzajúcu generáciu. Toto tam zaznieva. Ale nie je to pokánie. Hej. A nevyznáva tam konkrétne, že nie je to postavené tak, že potrebuje vyznať konkrétne hriechy, aby prišiel nejaký duchovný prielom. No a na tejto myšlienke to vyslobodenie z rodinných prekretí, s týmto sa tam pracuje. No a to ja pokladám za omyl.
1: Tak aké je potom správne pokánie podľa písma?
2: Správne pokánie vždycky má osobný charakter, že ja môžem činiť pokánie z vlastného hriechu. A možno tak zjednodušenie, že pokánie je zmena myslenia a návrat k Bohu, zjednodušenie, tak asi taký, ako keby to dalo nejako rozfázovať, že pokánie, tak začína to tým, že my poznáme svoj hriech, čo väčšinou prichádza tým, že Duch Svätý nás usvedčuje, že nám ukáže, že toto je hriech. My to priznáme, že to je pravda a sme to ochotní opustiť. Že vyznáme to, nechcem to, Pane, opúšťam ten hriech a začínam niečím nový život v tejto oblasti. Zmena myslenia, zmena jednania. A často je teda pokánie sprevádzané, že s ľútosťou. Že mi to je ľúto. A ľútosť môže byť prejavená len osobne, alebo aj pred niekým. Môžu v tom byť slzy, ale nemusia byť. Ale tie vnútorné tam sú dôležité. Že skutočná reálna ľútosť.
0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Ako môže rodina ovplyvniť alebo ovplyvňovať náš život?
2: No, vplyv rodiny je bez najmenšej diskusie na náš život obrovský. To, no. Možno aj ten taký, to čo tu chcem povedať v tejto časti je, že nesúhlasím s tým konceptom, že rodinných prekliatí, že teda nejaké hriechy naše rodiny majú nejaký nadprírodzený vplyv prinášajú nejaké prekliatie, že s tým nesúhlasím, ale súhlasím s tým, že teda vplyv rodiny je veľmi silný a veľmi dôležitý pre duchovný život. Len to nie je nejaký taký, len to nemá formu prekliatia, ale iné dôvody. No, to, že má rodina veľký dopad, tak tam sú tie dôvody, že jednak si nesieme genetiku našich rodičov a našich starých rodičov, čo mne sa zdá, že časom ešte, keď človek starne, tak si ešte viacej uvedomuje, že ako sa podobá svojim rodičom niečím, hej? Že aj fyziologicky. A ja to krásne napríklad vidím na svojich detoch teraz, že ako sa podobá, že vidím podobu ako ich svojich rodičov, to je úplne neuveriteľné. A okrem tejto genetickej dedičnosti si nesieme ako keby dedičnosť toho prostredia, tých vzorov toho, čo sme sa učili. A viete, že jedna z takých kľúčových múdrostí o výchove je to, že najviac vychovávate vtedy, keď nevychovávate. Že teda výchova do veľkej miery funguje na tom, že deti pozorujú svojich rodičov a napodobňujú ich vzor. A hlavne v rannom detstve je to ešte veľmi silné. Oni to vôbec, tá formácia nejde na intelektuálnej úrovni dominantne. To je proste niečo také až tajomné, ale že proste nasledujeme svojich rodičov a to nás hlbokým spôsobom formuje. Aj v dobrom, aj v zlom. Že to prostredie nás proste vytvára to, kým sme. Vytvára to predstavy o tom, ako majú fungovať vzťahy, ako čo vo svete je dobré a zlé a mohli by sme pokračovať. No a ešte ten vplyv rodiny je originálny v tom, že tie vzťahy sú trvalé, ale trvalé, že či sú dobré alebo zlé. Lebo často sa stáva, že deti zanevrú na svojich rodičov alebo naopak, že v tomto zmysle tie vzťahy môžu byť roztrhané, ale ja nikdy neprestanem byť deťom svojich rodičov a naopak. Moji rodičov už nežijú, ani jeden z mojich bratov, ale máme ešte jedného brata a to je doživotný vzťah. Hej, že či sa pohádam alebo nie. My našťastie sa máme celý život rady a hádame sa vždy len na chvíľu. Ale, a dúfam, že to tak vydrží, ale ten vzťah je trvalý. Hej, že kým on nezomrie alebo ja, tak zostaneme bratia. Hej, že teda len tým chcem zdôrazniť tú, že trvalosť rodinných vzťahov. Že priateľstva niekedy niektoré zostanú na celý život, ale pomerne veľké množstvo priateľstiev odíde počas života, ale rodinné vzťahy zostanú.
1: A aké miesto tam zohráva úcta k rodičom?
2: No práve z pohľadu písma to je veľmi dôležitá vec. Hej? Že úcta je jedno z prikázaní. A apoštol Pavel cituje, že to je prvé prikázanie so zasľúbením. To je veľmi zaujímavé vyjadrenie. To znamená, že náš vzťah rodičom, to, či my k ním zažívame úctu, veľmi silným spôsobom ovplyvňuje náš život. No. A zdá sa mi, že toto je niečím problematická časť, lebo veľa ľudí, kresťanov, stráti počas života úctu k rodičom. Alebo ju nikdy nemá. Ešte nikdy nemalo. A dokonca niekedy má na to aj dôvody. K tomu sa ešte vrátime. Ale teda, že úcta k rodičom je v písme veľmi, veľmi, veľmi zdôraznená. Možno by bolo ešte dobre povedať, že úcta k rodičom neznamená, že vy s nimi vždy súhlasíte. Alebo že súhlasíte s tým, čo tí rodičia robia, alebo čo si myslia. Ale úcta je to, že ja viem, že toto je môj rodič a že si vážim kvôli nemu samému. Nie kvôli jeho postojom, alebo presvedčeniem, alebo neviem. A že ucím si ho kvôli tomu, že to je súčasť Božieho poriadku. Že takto sme stvorení. Tak, že Boží poriadok vždycky dáva takú nejakú hierarchiu, že takto by to malo byť.
1: Väčšina ľudí zažila v rodine veľa dobrého, ale aj zlého. Prečo je odpustenie kľúčom k uzdraveniu rodinných vzťahov a rodinných zranení?
2: Tak Odpustenie jednak je výrazným prejavom lásky, jedných z tvári lásky, odpustenie. A je v odpustení niečo Božie, hej? Že to je jedna z kľúčových prejavov Božieho charakteru a Božieho jednania k nám. Takže preto je odpustenie dôležité. Ja sa ale trošku ešte k tomu vrátim, že trošku naspäť, že rodina, tie rodinné vzťahy majú to špecifikum tým, že sú niečím také veľmi blízke. A vždycky, keď máte veľmi blízky vzťah, tak v ňom na jednej strane zažijete veci, ktoré môžu byť istým spôsobom najlepšie, ale aj veľmi nepríjemné. Že v blízky vzťahovi môžete zažiť aj intimitu, ale keď je ten vzťah blízky, tak aj zranenie. A preto reagujem na to, čo si hovoril, že zažijeme v rodine, alebo zažili sme veľa zranení. Ja si myslím, že je to úplne niečím, že normálne. Že v rodinách, že každý si z nich nesieme veľmi veľa dobrých vecí, aj veľa zranení. A ja som možno trochu optimista, že ak nežijeme v nejakej patologickej rodine, tak je to tak, že si nesieme o mnoho viacej požehnania. Nesieme si aj zranenia, ale o mnoho viacej požehnania. A je dôležité, aby sme to videli a boli za to vďační. Aby sme budovali tú svoju úcu k rodičom. Ale je pravda, že si nesieme všetci nejakú formu zranenia a niekto viac, niekto menej. A potom existujú nejaké špecifické prípady, že sú rodiny, ktoré sú rozvrátené a že sú ľudia, ktorí si dominantne nesú že zranenia a odmietnutie. Hej. Ale myslím si a dúfam, že to je veľmi veľká menšina. Menšina ľudí, hej, že keď niekto zažije v rodine týranie, sexuálne zneužívanie. Takže ja by som tak rozdelil, že každý z nás si nesie z rodiny, alebo väčšina z nás si nesie veľa dobrého aj zranenia. A je strašne dôležité sa s tými zraneniami nejako vysporiadať, aby to nezničilo tie vzťahy. A tam je ten kľúč k tomu, že odpustenie. A je zaujímavé, že my sa niekedy vieme zaseknúť na nezmyselných veciach. Kresťanstvo je v tomto, alebo evanjelium nás tomto veľmi pozbudzuje, že k odpúšťaniu ako takému. Však to je jeden z kľúčových zvestí evanjelia, že vaše hriechy sú odpustené. Tak sme volaní k tomu, aby sme v tomto boli podobní Bohu a my boli ochotní odpúšťať. V modlitbe Pánovej odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame. Že to je výzva, že ty odpúšťaš, aj my chceme odpúšťať. Chceme byť ako ty. Zažívame požehnanie, chceme ho dávať ďalej. Zažívame lásku, chceme ho dávať ďalej. Odpustenie je možno zjednodušene najuzdravujúcejší prejav lásky. Práve v konfliktových zraneniach.
1: Je odpustenie cesta oslobodenia od prekliatia?
2: No Božie odpustenie áno. Keď som hovoril, že prekliatie musí mať nejakú príčinu, aby mohlo byť reálne, tak tá príčina je teda vždy na našej strane. Je to nejaký naše hriech, naše bláznovstvo a slobodu od prekliatia zažijeme cez pokánie a Božou reakciou na pokánie je odpustenie. Takže odpustenie je dôležité. Hej? Ak by sme hovorili o ľudskom odpustení v tomto, že či pomáha pri prekliatí. No, ak v mojom živote zažívam dlhodobú horkosť voči niečomu a to umožňuje nekomu prekliatiu, aby bolo v mojom živote, tak áno. Aj z tohoto pohľadu je to veľmi dôležité. Že, a to môže byť. Som hovoril, že kliatba bez príčiny, no môže byť človek pod prekliatím, keď je dlhodobo zahorklý, že sa nechce zmieriť so svojím spolubratom. Že, tak, to žiaľ sa často stáva, že ľudia v cirkvi, že niektorí sa 20 rokov nerozprávajú. Alebo to je niečím, že strašné. Nie, že si nerozumejú, to je normálne, ale že sa v zásade vyhýbajú, nie sú schopní sa ani pozrieť na seba, nie sú schopní ho spustiť. Tak toto je dôvod, prečo môžu prekliatie zasiahnuť na život. A tam je jednoznačná cesta, že odpustím a zažijem vyslobodenie. To je úplne jasné. Tak môj taký podnet, že keď zažívam nejaké bolesti v rodine, tak človek, ktorý... A rozdelil by som, že či či tá bolesť je, že či pochádzam z nejakej rodiny, ktorá je že bežná, štandardná, že nie dysfunkčná rodina, tak tam by som veľmi doporučoval, že často sa modliť, aby mi Pán Boh otvoril oči, aby som videl všetko dobré, čo som v rodine dostal, svojich rodičov, že súčasť toho, tej zmeny, a vyjadril potom tú vďačnosť. A ak žijú rodičia, tak ideálne im to porozprávať. A potom, aby človek našiel veci, ktoré ho sú bolestivé, zraňujúce, a odpúšťal. Plus nejaké veci, ktoré bývajú často sporné. Bežná vec sporná v rodinách je to, že rodičia, predovšetkým matky, majú to pokušenie, že chcú vychovávať svojich synov alebo svoje dcery, ešte aj keď majú 20, 30, 40, 50, 60 rokov, ešte, že stále sú v tej pozícii, že chcú vychovávať, že nezvládnu tú základnú úlohu výchovy, že ja nejaké obdobie svoje dieťa vediem, a potom tá najdôležitejšia vec je, že prenechám zodpovednosť za jeho život jemu a už ho nevychovávam, tak toto veľa ľudí nezvládne. Tak, a to býva predmet častých nejakých sporov. Tak tam je dôležité to z tej strany odpustiť a dať nejakú spätnú väzbu. A niekedy spätná väzba nefunguje, tak to potom asi treba prijať.
0: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
2: No, ešte by som veľmi rád povedal niekoľko slov k takým špecifickej situácii. A to by, ja som nazval, že ťažké rodinné situácie. Že teda, čo v prípade, že človek prichádza z veľmi zlého rodinného zázemia, čím myslím to, že zažil týranie, zneužívanie alebo úplne extrémne zanedbávanie, čo sa žiaľ tiež deje. A deje sa to dokonca niekde aj v kresťanských rodinách. Tak to je niečo úplne iný level, keď to človek potrebuje zažiť oslobodenie alebo uzdravenie ako nejakými bežnými zraneniami v rodine. Ale tá kľúčová vec je rovnaká, a síce, že odpustenie. Že odpustenie oslobodzuje, uzdravuje. Pri ľuďoch ale, ktorí zažili veľmi intenzívne zranenie, je dôležité, aby jednak do toho odpustenia ich netlačiť, lebo to niekedy v kresťanských kruhoch sa tak, mne sa zdá, že nerozumne robí, že sa tlačí do odpustenia, že musí, hej, že chcete vytvoriť odpustenie nátlakom, alebo dokonca vytvoríte ten pocit viny v tom človeku, že keď neodpustíš, tak ani Boh ti neodpustí. Tak to nefunguje, to zablokuje toho človeka, mu to ublíži ešte v tom zranení. Lebo odpustenie v prípade ťažkých zranení býva proces, do ktorého ten človek stúpa. Že nie, začína to nejakým jeho rozhodnutím, ale potom ako keby nasledoval dlhý proces nejakého rekonvalescencie, a to odpustenie ako keby išlo po takých dávkach. Ale pritom je veľmi dôležité vedieť, že odpustenie neznamená, že ja schváľujem ten hriech toho človeka, ktorý mi ublížil. Odpustenie neznamená, že nič sa nestalo. Keby sa nič nestalo, nemusíte nič odpustiť. Odpúšťate sa vždy len, keď sa stalo niečo. A to niekedy sa v človeku tak toto deje, že mám odpustiť, no ale však mi bolo ublížené. Nemôžem povedať, že nič sa nestalo. Hej? Tak toto je dôležité pri odpustení. Niekedy toto ľudí blokuje. A v žiadnom prípade to nie je teda schválenie toho zla, alebo legitimizácia. Že odpustenie nie je benevolencia. Že nič sa nestalo. No, to je dôležité. A odpustenie neznamená, že s niekým môžem byť hneď najlepší kamarát. To neznamená, že keď je zranenie, že dajme tomu otec zneužíval sexuálne svoju dceru, tak to neznamená, že keď mu tá dcera odpustí, že hneď budú kamaráti. Možno nebudú nikdy kamaráti. Ale už tam nemusí byť to dosmrtný odstup a nenávisť a horkosť a neviem, čo ešte. Hej, že to zlo proste odchádza, keď príde odpustenie. No a pri takejto forme zranenia je veľmi dôležité nastaviť nejaké jasné hranice, že v týchto prípadoch to znamená, že si viem držať nejaký dištant, že už nedovolím tomu druhému, aby ma zraňoval. A to niekedy môže znamenať veľký odstup. Hej? A paradoxne som hovoril, že odpustenie je dôležité, no ale odpustenie môže byť aj s týmto úplným odstupom nakoniec je možné v takýchto prípadoch. A pamätám si na jeden taký príbeh z jednej knihy, že dva razy udelená milosť. Tam jednu pointu z toho chcem povedať, aby som to zdôraznil. A ten hlavný hrdina bol zapletený v nejakých mafiánskych praktikách a sedel roky v base. Ale do veľkej miery to bežalo tým spôsobom, že on čas tej viny na seba vzal, čo sa niekedy stáva. Že aby kamoši mohli zostať vonku. Hlavný hrdina bol zapletený v nejakých mafiánskych praktikách a sedel roky v base. Ale do veľkej miery to bežalo tým spôsobom, že on čas tej viny na seba vzal, čo sa niekedy stáva. Že aby kamoši mohli zostať vonku, aspoň niektorí, tak on sa priznal v nejakých veciach.

0: že začal nový život a že mi odpúšťa, že to im chce povedať. Na čo jeden z nich reagoval, že tak dobre, že stretneme sa a idem, budem pokračovať v tom biznise, hej, čo sme robili. Na čo on reagoval, že počúvaj, ty sme nerozumel, ja som ti volám, že som ti odpustil, nie, že som sa zbláznil. Hej. Že to je taký veľmi pekný príklad, že on už vlastne odpustil tým ľuďom, ale už s nimi nechcel mať nič spoločné, teda nechcel vstúpiť znovu do toho zla s nimi. No. Tak toto niekedy môže byť, hej, že takto, že ja si to odpustím, ale možno už nikdy nenájdem cestu ani k tomu rodičovi. Ak nájdem, to je perfektné, to je ideálny prípad, ale nestane sa to vždycky. Takže pri zneužívaní veľmi zjednodušene, veľmi dôležité odpustenie a veľmi dôležité nastavenie hraníc.
1: Vedel by si pár vetami zhrnúť dnešný náš rozhovor?
0: Hovorili sme o rodinných prekliatiach a vplyve rodiny. Tak moje presvedčenie je, že neexistuje niečo ako rodinné prekliatia, alebo že nejaké problémy vzniknuté v rodine sa neriešia spôsobom vyznávaním hriechov predkov. Na druhej strane rodina má obrovský vplyv na náš život a väčšina z nás zažila v rodine veľa dobrých a aj nejaké zlé veci a časť z nás zažila veľmi ťaživé veci. V prípade, že sme v tej prvej skupine, tak môžeme rásť vďačnosti za dobré veci, ktoré sme v rodine zažili. Môžeme vyjadrovať svoju lásku a úctu k rodičom a môžeme odpúšťať veci, v ktorých oni zlyhali, a to prinesie nový rozmer radosti a pokoja do našich vzťahov. A keď patríme do tej skupiny, kde to bolo že ťažké, že kde nás tá rodina deformovala, nám ublížila, stále je v tom nádej, že pri poznaní Krista my môžeme prinášať do tých chorých vzťahov Božie uzdravenie, sami môžeme zažiť uzdravenie a že Boh nám pomôže nastaviť nejaké hranice, ktoré nám pomôžu tú zlú situáciu posunúť k dobrému. A ideálne možno až k úplnému uzdraveniu.
1: Ďakujem ti, Vlado, za dnešný rozhovor.
0: Tešilo ma.
1: Hovorili sme o vyslobodení z prekliatia a na budúce budeme hovoriť na tému nebezpečia falošnej zbožnosti. Ak máte nejaké otázky k danej téme, budeme radi, ak nám napíšete. Tešíme sa na vás, milí poslucháči. Do počutia.
2: Počúvali ste otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško.

0: Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.
1: Evanjelium Jána, 17. kapitola, 20. a 21. verš. Ježiš sa v predvečer svojej smrti modlí za svoju budúcu cirkev. Za čo sa konkrétne modlí? Za jednotu cirkvi, aby všetci boli jedno. Táto jednota má svoj horizontálny rozmer. Je to jednota medzi veriacimi navzájom, ktorá je založená na viere v Ježiša Krista. Tejto viere dochádza skrze počuté slovo, lebo viera je z počutia. Človek musí najprv niečo počuť, aby mohol uveriť. Čo je to, čo musí počuť? Musíme počuť niečo o sebe a niečo o Bohu. Niečo o tom, ako som na tom pred Bohom a niečo o tom, čo s tým Boh urobil. Ako som na tom pred Bohom? Zle, veľmi zle. Veď v Božích očiach som rebel, vzbúrenec, ktorý odoprel Bohu poslušnosť. Obrátil sa mu chrbtom a porušil všetky Božie normy pre život. Som naskrz porušený človek, nakazený infekciou hriechu. Pred Bohom stojím ako odsúdenec na smrť. Ale slovo Evanjelia nie je len o mne, ale aj o Bohu. Je nie len o mojej beznádenej situácii pred Bohom, ale i o Božom riešení mojej situácie. Tým riešením je Kristus, Boží syn, ktorý vzal na seba moju vinu i moje odsúdenie i môj trest, ktorý zomrel mojou smrťou, aby som ja mohol žiť jeho životom. V jeho obeti je riešenie pre moju inak beznádejnú situáciu. Keď ako rebel zložím zbrane a kapitulujem pred Bohom, keď ako žobrak prosím o milosť a zľutovanie, keď ako hriešnik zložím svoju dôveru v zásnutnú obeť Božieho syna na kríži, vtedy sa stávam človekom, ktorý uveril skrze slovo. Vtedy sa stávam jedným z tých, za ktorých sa Ježiš modlí, aby boli jedno. Čo je teda základom jednoty medzi kresťanmi? Je ním Kristus. Osobná viera v Neho. To je to, čo ma spája s ostatnými veriacimi. Spoločná viera v Ježiša Krista. Táto jednota prechádza naprieč hranicami všetkých cirkví a denominácií. Lebo skutočná viera nerozdeľuje, ale spája. Ak rozdeľuje, nie je to skutočná pravá viera. Pane, ďakujeme za jednotu medzi veriacimi, ktorá je založená na tebe a na viere v teba.

Boh povedal Noachovi: urob si koráb z góferového dreva. Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. Genesis 6. kapitola 14. a 22. verš. Čo vlastne vieme o Noachovi? Boh mu oznámil, že ľudstvo kráča v ústretí strašnému dňu, dňu Božieho súdu. Ja privediem vody potopy na zem. Tento deň bude znamenať záhubu všetkého živého na zemi. Všetko, čo je na zemi, zhynie. Čo urobí Noach? Uverí či neuverí? Vo viere Noach, Bohom poučený o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Hebrejom 11.7. Biblia teda hovorí o Noachovi ako o mužovi viery. Ale v celom príbehu o potope sa jeho viera nikde nespomína. My síce o nej nepočujeme, ale my ju vidíme. Ako to v každom kroku, ktorý Noach urobí. Boh mu povie: urob si koráb. A my čítame: Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. Potom mu Boh povie: vojdi do korábu. A my čítame: Noach vošiel do korábu. Na konci potopy mu Boh povie: vyjdi z korábu. A my čítame: vyšiel teda z korábu. To je veľmi názorná ukážka toho, čo znamená veriť Bohu, dôverovať mu. Znamená to poslúchať Boha. Kto verí, ten poslúcha. A kto poslúcha, ten verí. Keby sme sa Noacha opýtali: Noach, veríš Boha? Ak áno, ukáž nám svoju vieru. Noach by nám ukázal koráb, viditeľný dôkaz svojej viery. Na rozdiel od Noacha má viera mnohých ľudí tento základný nedostatok. A síce, že ju nevidieť. Ale skutočná viera je viditeľná. Ak nie je viditeľná, nie je skutočná. Ak nemôžem svoju vieru v Boha preukázať viditeľnou, priam hmatateľnou poslušnosťou Bohu, tak v skutočnosti neverím. Len klamem sám seba. Noach bol Bohom poučený o tom, čo ešte nebolo vidieť. Preto žijeme vierou a nie videním. Lebo naša viera sa týka toho, čo ešte nevidieť. Ale viera v neviditeľnú budúcnosť sa viditeľne prejaví v prítomnosti. Noach postavil koráb. Je to náš život v prítomnosti, ktorý svedčí o našej viere v budúcnosť. Alebo nesvedčí. Pane, pomôž nám žiť vieru, ktorú vidieť.

0: Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.
1: Evanjelium Jána, 17. kapitola, 20. a 21. verš. Jednota, za ktorú sa Ježiš modlí, má nielen horizontálny, ale i vertikálny rozmer. Nie je to len jednota medzi veriacimi navzájom, ale jednota veriacich s Otcom a Synom. Ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás. Z týchto slov je zrejmé, že Ježiš sa nemodlí za organizačnú, ale za organickú jednotu. Organizačná jednota má inštitucionálnu podobu, kde všetci sú pod jednou strechou. Organická jednota je duchovnej povahy. Ako však vzniká takáto jednota veriacich s Bohom? Na začiatku stojí jednota Otca a Syna. Prebývanie Otca v Synovi a Syna v Otcovi. Táto jednota Otca a Syna je daná tým, že Otec so Synom zdieľajú spoločný život. Ale Boh sa rozhodol pre niečo nepochopiteľné. Do tejto jednoty sa rozhodol zahrnúť i nás, aby sme i my boli v Bohu a Boh v nás. Ako? Tak, že budeme zdieľať spoločný život s Bohom, že Boh nám daruje účasť na svojom božskom živote, aby život, ktorý je v Bohu, bol i v nás. Vtedy, keď sme sa narodili z Boha a stali sa Božími deťmi, Otec vložil svoj život do nás. Dal nám svojho ducha, skrze ktorého Otec so Synom prebývajú v nás a my v nich. Byť kresťanom tak znamená byť zjednotený s Otcom i Synom v Duchu Svetom. Takže život, ktorý je v Bohu, je i v nás. To je nadprirodzená jednota, ktorá je Božím darom a nie je výsledkom ľudského snaženia. Ak teda horizontálna jednota medzi veriacimi je založená na spoločne zdieľanej viere v Krista, tak vertikálna jednota, jednota veriacich s Bohom, Otcom a Synom, je založená na spoločne zdieľanom živote s Boha. A táto jednota tu vždy bola, je i bude, aj keď nie je viditeľná. Pane, ďakujeme, že môžeme mať účasť na Tvojej jednote s Otcom a Otca s Tebou.

Potom Hospodin povedal Noachovi: vojdi do korábu s celou rodinou. Zo všetkých čistých zvierat vezmi so sebou 7 párov, samca a samicu, a z nečistých zvierat po páre, samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva vezmeš po 7 párov. Noach vošiel do korábu. Z čistých i z nečistých zvierat, z vtáctva a zo všetkého, čo sa hýbe na zemi, vošlo po dvoch k Noachovi do korábu. Samec a samica, ako mu prikázal Boh. Genesis 7. kapitola, 1. až 3. verš, 7. až 9. verš. Noach dostane rozkaz vojsť do korábu. Zároveň dostane úlohu, ktorá je nad jeho sily a možnosti. Zo všetkých čistých zvierat vezmi so sebou 7 párov, samca a samicu. Z nečistých zvierat po páre, samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva vezmeš po 7 párov. Viete si predstaviť, ako Noach chytá nebeské vtáctvo? Ako hľadá z každého druhu zvierat samca a samicu? Nie, je to nesplniteľná úloha. Tak prečo ňou Boh Noacha poverí? Keď nás Boh prizve k svojmu projektu, ten je vždy nad naše sily. Vždy presahuje naše možnosti a schopnosti. Lebo my nie sme volaní robiť niečo pre Boha, ale s Bohom. Ak robíme niečo, čo nepresahuje naše možnosti, k tomu Boha nepotrebujeme. Ale ak v živote robíme len to, čo pričom sa bez Boha zaobídeme, znamená to, že sme svoj život zasvetili len svojim ľudským projektom. A s nimi si vystačíme aj sami. O Božom projekte to však neplatí. Pri jeho realizácii sme vždy odkázaní na Boha. Boh nás poverí úlohou postaviť korab. To je naša zodpovednosť. Všetko ostatné je však v jeho rukách. V tomto sme závisli od neho. Noach postaví korab podľa Božích inštrukcií. Ale keď má do korábu voviesť zvieratá, narazí na svoje hranice. Čo vtedy? Čo je nad jeho sily, to Boh robí za Noacha. On ich privedie do korábu. Noach je zodpovedný za to, čo Boh zveril do jeho rúk. A zároveň je závislý od toho, čo si Boh ponechal vo svojich. Boh teda nerobí za Noacha to, čo môže urobiť Noach, nepostaví pre neho koráb a Noach sa nepokúša robiť to, čo môže urobiť jedine Boh. Priviesť zvieratá do korábu. On v tom dôveruje Bohu a Boh jeho dôveru nesklame. Ani jeho, ani našu. Nemá to totiž vo zvyku. Pane, nauč nás zodpovednosti i závislosti pri budovaní tvojho diela.

0: Mená majú význam. Napríklad domorodé maorské meno pre krajinu Nový Zéland je Aotearoa, čo znamená zem dlhého bielého mraku. A to presne vystihuje, aká je to krajina. Mená ľudí majú tiež význam. Pomysli na priezviská ako Hudec, Králik, Rybníček, Koza, Píš. Ale čo tak jedno z najslávnejších mien v histórii? Ježiš. Ježiš znamená Boh zachráni. Ale od čoho? Prišiel, aby nás zachránil od následkov nášho hriechu. Ako? Tým, že ich vzal na seba. To je vyjadrením toho, ako Boh miluje človeka, teba. Hovor s ním o jeho láske k tebe ešte dnes.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 13. kapitola.
1: V 23. roku judského kráľa Júáša, syna Achaziovho, sa kráľom nad Izraelom v Samárii stal Júáchas, syn Jehúov. Panoval 17 rokov. Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, nasledoval hriechy Járubeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech. A neodstúpil od toho. Vtedy vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu, takže ho natrvalo vydal do rúk sýrskeho kráľa Chazáela a do rúk Chazáelovho syna Benhadada. Ale keď Júáchas udobril Hospodina, Hospodin ho vypočul, lebo videl útlak Izraela, keďže sýrsky kráľ ho utláčal. Hospodin dal Izraelu záchrancu. Tak sa vymanil zo sýrskeho područia. Potom Izraelci žili vo svojich stanoch

predtým. Avšak neodstúpili od hriechov domu Jarobeámovho, ktorý zviedol Izrael na hriech, ale chodili v nich. Aj Ašéra ostala ešte v Samárii. Joácházovi neostalo z ľudu len 50 jazdcov, 10 vojnových vozov a 10 000 pešiakov, lebo sýrsky kráľ ich zničil a obrátil ich na prach ako pri mlátení. Ostatné činy Joácházove, všetko, čo vykonal, jeho hrdinstvo, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Keď Joáchaz usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Samárii a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Joáš. V 37. roku judského kráľa Joáša kráľom nad Izraelom v Samárii sa stal Joáš, syn Joáchazov, a panoval 16 rokov. Konal, čo sa nepáči Hospodinovi, neodstúpil od nejakých hriechov Jarobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech, ale chodil v nich. Ostatné činy Joášove a všetko, čo vykonal, ako aj jeho hrdinstvo, ako viedol vojnu proti judskému kráľovi Amaciovi, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Keď Joáš usnul so svojimi otcami, na jeho trón zasadol Jarobeám, Joáša pochovali v Samárii k izraelským kráľom. Keď Elízeus upadol do choroby, na ktorú zomrel, prišiel k nemu izraelský kráľ Joáš a plakal nad ním. Otče môj, Otče môj, voz Izraela a jeho jazdci. Na tomu Elízeus povedal: Prines luk a šípy. I priniesol luk a šípy. Vtedy prikázal izraelskému kráľovi: Polož si ruku na luk. A keď si položil ruku na luk, Elízeus si položil ruky na ruky kráľove a povedal: Otvor okno na východ. Keď otvoril, Elízeus povedal: Vystreľ. Keď vystrelil, povedal: Hospodinov šíp víťazstva nad Sýriou. Úplne porazíš Sýrčanov pri Aféku. Potom povedal: Vezmi šípy. Keď ich vzal, povedal izraelskému kráľovi: Udri na zem. Udrel trikrát, potom prestal. Tu sa na neho Boží muž rozhneval a povedal: Mal si udrieť 5 alebo 6 krát. Vtedy by si bol Sýriu úplne porazil. Ale teraz porazíš Sýriu 3 krát. Potom Elízeus zomrel a pochovali ho. Vtedy každoročne prichádzali lúpežné hordy Moábcov do krajiny. Raz, keď pochovávali človeka, zrazu zbadali lúpežnú hordu. Hodili človeka do Elízeovho hrobu a odišli. Keď sa ten človek dotkol Elízeových kostí, ožil a postavil sa na nohy. Sýrsky kráľ Hazájel utláčal Izrael po všetky dni Joáchazove. Ale Hospodin sa zmiloval nad nimi, preukázal im milosrdenstvo a obrátil sa k ním kvôli svojej zmluve s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Nechcel ich zničiť a nezavrhol ich od svojej tváre až doteraz. Keď potom sýrsky kráľ Hazájel zomrel a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Benhadad, Joáš, syn Joáchazov, znova vzal späť z rúk Hazájelovho syna Benhadada mestá, ktoré ten odňal vo vojne z rúk jeho otca Joáchaza. Joáš ho 3 krát porazil a zaujal späť izraelské mestá.

S vierou príjmi svoje skúšky. Ak by sme vo svojom vnútri nemuseli zdolávať žiadne problémy, žiaden nátlak, skúšky a zápasy, postupne by sme sa stali pasívnymi a ľahostajnými. Naša osobnosť by začala podliehať úpadku a z Božieho chrámu by napokon zostali iba ruiny. O to, čo nám bolo zverené, by sme sa už vôbec nedokázali postarať. Z tohto dôvodu je nepriateľov plán proti nám úplne jasný. Chce nás zbaviť aj toho najmenšieho úsilia bojovať. Jednoducho povedané, všetky naše zdroje, silu, vytrvať či moc nad nepriateľom nachádzame vo svojich duchovných zápasoch. V ten deň, keď sa postavíme pred Hospodina, nám pripomenie. Spomínaš si, čo všetko si musel pri tej či tamtej príležitosti prekonať? Počas toho ťažkého zápasu? Uprostred tej strašnej skúšky? Len pozri, čo všetko si vďaka tomu dosiahol. Nesporným faktom je, že Boh vložil svoj poklad do ľudských tiel. Spravil z teba chrám svojho ducha, príbytok, v ktorom bude prebývať. Ak však zlenivieš a ovládne ťa ľahostajnosť, ak budeš zanedbávať to, čo je potrebné pre tvoj duchovný rast, pravidelná modlitba, čerpanie životodárnej energie z Božieho slova, spoločenstvo svätých, postupne začneš podliehať úpadku a napokon skončíš duchovne úplne zrujnovaný. Keď sa ohliadnem späť na roky mojej služby v úrade pastora, vybavujem si mnohé príležitosti, kedy by bolo pre mňa najjednoduchšie so všetkým skončiť a odísť. Zmetený som sa vtedy modlil: Páne, tomuto útoku vôbec nerozumiem, odkiaľ prišiel, kedy konečne skončí. Ja v tejto skúške nevidím žiaden zmysel. Prešiel čas a ja som začal spoznávať ovocie všetkých takýchto skúšok. Získal som zdroje, silu, duchovnú moc, takou hojnou mierou, akú by som nedosiahol žiadnymi inými prostriedkami. Naliehavo ťa prosím, príjmi svoju skúšku a ver, že Boh dovolil, aby si ju podstúpil. Vedz, že On ju používa preto, aby ťa učinil silnejším, aby ti pomohol odolávať nástrahám satana, aby si sa stal požehnaním pre iných, aby skrze toto všetko bol On oslávený. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. 2. Korinťanom, 4. kapitola, 17. verš. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 66. kapitola.
1: Takto vraví Hospodin. Nebesá sú mojím trónom a zem je pod nožou mojich nôh. Čo za dom by ste mi mohli postaviť? Kdeže je miesto, kde by som si odpočinul? Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci. Znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím slovom. Kto poráža býka, je ako ten, čo zabíja človeka. Kto obetuje ovcu, je ako ten, čo láme väzy psovi. Kto prináša pokrmovú obeť, je ako ten, čo obetuje krv ošípaných. Kto obetuje kadidlo, je ako ten, čo vzýva modly. Keď si oni volia vlastné cesty a obľubujú svoje ohavnosti, ja si vyvolím to, že zle naložím s nimi. Uvediem na nich, čoho sa hrozia, a uvalím na nich, čoho sa strachujú. Pretože som volal, a nik sa neozval. Hovoril som, a nepočúvali, ale konali, čo sa mi nepáči, a volili si to, v čom nemám záľubu. Počujte slovo Hospodinovo vy, ktorí sa chvejete pri jeho slovách. Vaši bratia, čo vás nenávidia a odstrkujú pre moje meno, vravia, nech sa oslávi Hospodin, nech vidíme vašu radosť. Ale oni výjdú na hanbu. Čuj, hukot znie z mesta, hlas znie z chrámu, hlas Hospodina, ktorý odplatí svojim nepriateľom za ich činy. Prv, ako pocítila bôle, rodička porodila. Prv, ako prišli na ňu krče, priviedla na svet chlapca. Kto počul niečo podobného? Kto videl niečo takého? Či sa zrodí krajina za jeden deň, alebo narodí sa národ naraz? Lebo Sion sotva pocítil bolesti, už porodil svojich synov. Či mám otvoriť život a nedovoliť narodiť sa? Hovorí Hospodin. Alebo ja, čo dovolujem rodiť, mám uzavrieť život? Hovorí Boh váš. Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním. Aby ste sa do síta nasali z jeho prs skytajúcich útechu, aby ste sa napájali rozkošou na jeho slávnych ňadrách. Lebo takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja rozprestriem až k nemu blahobyt ako rieku a bohatstvo národov ako dravý potok. A budete sať, v náručí vás ponesú a na kolenách vás budú láskať. Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť. V Jeruzaleme sa potešíte. Keď to uvidíte, radovať sa vám bude srdce a vaše kosti vyrašia ako čerstvá zeleň. A ruka Hospodinova bude zrejmá pri jeho sluhoch, a jeho hnev pri jeho nepriateľoch. Lebo hľa, Hospodin príde v ohni a jeho vozy ako po výchrica, aby sprchlivosťou odplatil svojim hnevom a svojim karhaním v ohnivých plameňoch. Lebo Hospodin bude súdiť ohňom a svojim mečom každé telo. Mnoho bude tých, ktorých pobije Hospodin. Tí, čo sa posvecujú a očistujú pre záhrady, nasledujú jedného, ktorý je v prostriedku. Tí, čo jedia bravčové meso, ohavné zvieratá a myši, spoločne zahynú. Znie výrok Hospodinov. Poznám ich skutky, aj ich myšlienky. A prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu. Postavím medzi ne znamenie a pošlem z nich utečencov k národom do Taršíša, Púlu, Lúdu, Mešechu a Rošu, Túbalu, Jávánu, na ďaleké ostrovy, ktoré nepočuli o mojom mene a nevideli moju slávu. Oni rozhlásia moju slávu medzi národmi. Potom privedú ako obetný dar Hospodinu všetkých vašich bratov spomedzi všetkých národov na koňoch a vozoch, na nosidlách, muliciach a ťavách, na môj svätý vrch do Jeruzalema, hovorí Hospodin, tak ako Izraelci prinášajú obetný dar v čistej nádobe do domu Hospodinovho. Aj z nich si vezmem niektorých za kňazov, za levítov, hovorí Hospodin. Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím, znie výrok Hospodinov. Tak bude mať stálosť vaše potomstvo a vaše meno. A od novmesiaca po novmesiac a od dňa odpočinku po deň odpočinku prichádzať bude každé telo klaňať sa predo mnou, hovorí Hospodin. Keď vyjdú, uvidia mŕtvoli ľudí, ktorí odpadli odo mňa, lebo ich červ neumiera a ich oheň nehasne a budú ošklivosťou pre každé telo.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu. Budeme sa zamýšľať nad 11. kapitolou knihy Zjavenia, v ktorej sa môžeme dočítať takú veľmi zaujímavú vec, že krátko pred príchodom Pána Ježiša Krista, a môžeme predpokladať, že to bude už po vytrhnutí Božích detí, budú na zemi svietiť dve sviece, dve olivy. Akoby v úvodzovkách dva zbory, ktoré nebudú prirodzene len dva, ale bude to nejaká cirkev posledných dní, ktorá bude existovať v týchto veľmi ťažkých časoch. A táto symbolika poukazuje na jednu veľmi dôležitú vec. Že aj v týchto posledných časoch budú môcť ľudia nájsť svojho spasiteľa. Že naozaj tie rany, to trúbenie nepríde na to, aby človeka ubilo, ale že je to karhanie, ktoré má človeka privádzať k svojmu spasiteľovi, a teda do života a do radosti. Tu by som chcel veľmi zdôrazniť, keďže hovoríme o ranách Božej milosti, o niečom ťažkom, že my ako veriaci ľudia si svoj život nepredstavujeme len v rámci tejto časnosti, ktorá je na zemi. To skutočné, krásne nás čaká až po prvom vzkriesení, keď sa dostaneme k Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď budeme vládnuť na tejto zemi 1000 symbolických krásnych rokov. Čiže potom príde ďalšie obdobie, a to je obdobie druhého stvorenia, keď Hospodin učiní všetko nové. Toto je obdobie, o ktorom je napísané, že ucho neslýchalo a oko nevídalo, čo Hospodin pripravil pre tých, ktorí ho milujú. A myslím si, že akékoľvek utrpenie na tejto zemi stojí za to, aby sa človek dostal do tejto krásnej zasľúbenej zeme.

0: Potom som dostal trstinovú mieru, ktorá vyzerala ako prúd, a anjel mi povedal: Vstaň a zmeraj Boží chrám aj oltár a zrátaj tých, ktorí sa v ňom klaňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom. Budú pustošiť sväté mesto 42 mesiacov.
1: Židovský národ uctieval svojho Boha v chráme. Pán Ježiš upozornil, že prišiel čas, keď sa bude pravé uctievanie, naozajstná bohoslúžba konať v duchu a pravde v ľudskom srdci. Ján bol na konci minulej kapitole vyzvaný, aby prorokoval. Prorokovanie je akési meranie chrámu ľudského srdca. Prinášať obete a modliť sa je možné len v srdci a robia tak len úprimné Božie deti. Tým patrí proroctvo o hĺbke ich vzťahu k ich stvoriteľovi, odkryje im nedostatky a ukáže ďalšiu cestu duchovného rastu. Miera, ktorou mal Ján zmerať Boží chrám, oltár a tých, ktorí sa v ňom modlia, je vyjadrená symbolicky ako trstina podobná prútu. O Kristovi je napísané, že bude súdiť národy prútom svojich úst. Izaiáš, 11. kapitola, 4. verš. Úprimná viera je teda meraná kritériami Ježiša Krista. Vonkajšie nádvorie, falošná nábožnosť, proroctvo ani neprijme, ani ho v tomto zmysle nepotrebuje. Je odsúdená spolu so svetom na zatratenie. Nábožných pohanov, ktorí si hovoria kresťania, proroctvá len upozorňujú, že prichádza deň, keď budú odsúdení za svoje pokrytectvo a faloš. Niektorí ľudia si zamieňajú cirkevnú inštitúciu s cirkvou Božích detí a svoju pravidelnú nedelnú návštevnosť za úprimnú vieru. Kresťanov je dnes veľmi veľa, ale kresťanov meraných Božím slovom je oveľa menej. V cirkevných inštitúciách môžeme stretnúť jednak úprimné Božie deti a jednak pohanov. Je zaujímavé vyriešiť si pre seba otázku, kam patrím ja. Jednám a žijem podľa príkladu kresťanov zo Skutkov apoštolských. Obraz mesta sa v tejto kapitole používa v zmysle cirkvi Božích detí, sväté mesto Jeruzalém. Symbolika názvov miest sa v písme používa aj v zmysle sveta, Sodoma, Egypt. Úvod tejto kapitoly zvestuje, že v časoch trúbenia šiestich anielov, 42 mesiacov, bude pánova cirkev šliapaná pohanmi nábožnými aj ateistickými. Počet 42 mesiacov je 3,5 roka, teda symbolický čas trvania rán Božej milosti. Toto obdobie bude sprevádzané pôsobením Božieho ducha cez úprimne veriacich ľudí, ktorí príjmu pána Ježiša v čase šiestich trúbení. Títo budú prenasledovaní a šliapaní, pretože ich úprimná viera bude obviňovať ostatných ľudí, ktorí to nedokážu zniesť.

0: No pošlem ešte svojich dvoch svedkov. Oblečení do smútočných šiat budú 1260 dní pripomínať, že je najvyšší čas robiť pokánie. To sú tie dve olivy a dva svietníky, ktoré stoja pred Pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, vyšľahne oheň z ich úst a spáli ich nepriateľov. Takto zahynie každý, kto by im chcel ublížiť. Tí dvaja svedkovia majú moc uzavrieť nebesá, aby nepršalo, kým budú prorokovať. A majú moc premeniť vody na krv a trápiť zem všetkými pohromami, kedykoľvek budú chcieť.
1: V apokalyptických časoch Božieho predpoludnia sa bude Svätý Duch prejavovať dvoma spôsobmi, ktoré budú poukazovať na jedného Boha. Dve skupiny ľudí, dva svietníky alebo olivy, sú akési dve duchovné denominácie posledných čias. V tomto období už moc Svätého Ducha nebude vyliata ako v čase milosti, v ktorom svieti na zemi 7 svietníkov novozákonná cirkev Pána Ježiša Krista. Počas 6 trúbení bude Pán zvestovať svoje spasenie 1260 dní, teda takmer symbolických 3,5 roka. Do ukončenia symboliky 3,5 roka chýba ešte 17,5 dňa, ktoré nesú symboliku 3,5 dňa a 14 dní opísanú nižšie. Symbolických 1260 dní apokalyptickej cirkvi doplňuje novozákonnú cirkev a je jej pokračovaním. V časoch Božieho predpoludnia budú veriaci ľudia prenasledovaní, bude ich len málo. Ale za to im bude daná moc robiť divy podobné tým, ktoré sa diali za čias starého zákona.
0: No len čo skončia svoje ťažké poslanie, vystúpi z priepasti dravá šelma, pustí sa s nimi do boja, premôže ich a zabije. Ich telá zostanú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán. Ľudia zo všetkých národov, kmeňov, jazykov a rás budú 3,5 dňa pozerať na ich mŕtve telá a nedovolia ich pochovať. Obyvatelia zeme sa z toho budú radovať, jasať a posielať si dary a blahoželať si. Tí dvaja nás už nebudú znepokojovať. Ale po 3,5 dňoch Boh tých dvoch svedkov oživil a postavili sa na nohy. Tých, čo to videli, premkla hrôza. Tu začuli dvaja proroci mocný hlas z neba. Vystúpte sem. A vystúpili v oblaku do neba pred očami vydesených nepriateľov. V tej chvíli nastalo veľké zemetrasenie. Desatina mesta sa premenila na rumovisko a v ňom zahynulo 7000 ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi. Druhá pohroma sa skončila, ale už je tu tretia.

Počet 1260 dní, teda takmer 3,5 roka, poukazuje na to, že aj v apokalyptických časoch, teda po vytrhnutí Božích detí, príde akýsi pozdný dážď a niektorí ľudia ešte uveria v Pána Ježiša Krista. Práve pre prítomnosť cirkvi môžu byť Božie rany ranami milosti. Nešťastie možno pozastaví neveriaceho človeka, ale Krista môže byť vidno len na Božích deťoch. V časoch Božieho hnevu bude svetlo, cirkev zo sveta odstránené a už nikto nebude môcť prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Moc temnosti, diabol bude bojovať proti apokalyptickej cirkvi a po uplynutí 1260 dní ju porazí priamým násilím. Stane sa to pri vystúpení a prevzatí moci antikristom. Nastanú dve veľmi krátke obdobia, symbolických 3,5 dňa a symbolických 14 dní. Mŕtvoly povraždených veriacich budú 3,5 dňa vystavené na posmech a pohrdanie nábožných aj ateistických pohanov. Svet sa bude radovať, že umreli tí, ktorí ho obviňovali z jeho zlých skutkov. Obraz 3,5 dňa bude symbolicky svetu zvestovať dve veci. Prvou je akýsi alarm, siréna dejín, ktorá bude burcovať, že sa zakrátko skončí symbolických 3,5 roka a že sa skončí obdobie Božej milosti. Druhou zvesťou je poukázanie na zmŕtvych stanie Pána Ježiša Krista, teda dokonanie Božej milosti. Od tejto chvíle už na zemi nebude cirkev Božích detí a národy stratia svetlo Božieho vedenia. Posledným znesiteľným obdobím je symbolických 14 dní, ktorým môžeme rozumieť ako obdobiu konjunktúry pôsobenia Antikrista. Hneď po tomto období si Hospodin zapchá uši aj oči. Prestane počúvať krik ľudského trápenia a v hneve začne trestať národy v období svojho hnevu. Boží hnev bude trvať tiež symbolických 3,5 roka, popoludnie dňa príchodu Ježiša Krista. Po tomto hroznom období príde Kristus v moci a sláve, čím budú ukončené dejiny hriechu. Keď Pán Ježiš skonal na kríži, Boh zoslal zemetrasenie na dôkaz naplnenia zasľúbenia o Mesiášovi. Keď sa dovrší počet spasených Božích detí, vznikne na celej zemi zemetrasenie, pri ktorom zahynie 7 × 1000 ľudí. Číslo symbolizuje, že ich bude veľa, 1000, a že tento údel príde od Hospodina 7. Zemetrasenie spolu so zázračným vzkriesením a na nebo vstúpením pripomenie svetu Božiu prítomnosť. Už ale na zemi nikto viac od tých čias nebude môcť prijať Pána Ježiša. Ľudia, ktorí neumrú v tom zemetrasení, vzdajú Bohu slávu pre strach z rôz, ktoré práve zažijú. Toto posledné prebudenie však ľuďom prinesie vieru, ktorá bude preťažená okolnostiami posledných dní. Bude posiata vedľa cesty na kamenistú pôdu do trnia a bodlačia. Len málo nových veriacich uchová svoj poklad buď do svojej fyzickej smrti, alebo do príchodu Pána Ježiša Krista v moci a sláve. V čase rán Božieho hnevu teda môžeme povedať, že cirkev ako celok už na zemi nebude. Osamotení veriaci jednotlivci sa budú podobať starozákonným prorokom v čase, keď sa židovský národ odvrátil od Hospodina a Pán naň dopustil trest tým, že ho vydal do moci iných národov.

0: zatrúbil siedmy anjel a celým nebom zazneli mocné hlasy. Vlády nad svetom sa odteraz ujal náš Pán a jeho Mesiáš a bude kraľovať na večné veky. 24 starci, čo sedia na svojich trónoch pred Bohom, padli na tvár, klaňali sa Bohu a volali: Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej moci a začal si kraľovať. Rozzúrili sa národy, preto tvoj hnev sa obrátil proti ním. Nastal čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov, všetkých, ktorí ti patria a žijú podľa tvojej vôle, malých aj veľkých, a zahubiť tých, čo pustošia zem. Tu sa otvoril v nebi Boží chrám a bolo v ňom vidieť truhlu zmluvy. V zápäti sa rozpútali blesky, zaburácali hromy, nastalo zemetrasenie a veľké krupobytie.
1: Tretie beda, teda siedme trúbenie, bude biedou len pre pohanov, pretože je toto trúbenie obrazom príchodu Pána Ježiša v moci a sláve. Kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána. Je to slovo, ktoré poukazuje, že príchodom Pána Ježiša sa začína obdobie odpočinku, keď začnú na zemi platiť nové zákonitosti, neporušené hriechom. Pre Boží ľud je siedme trúbenie naplnením radostného očakávania, nie biedou. 24 starcov vzdalo Bohu vďaku a slávu. V deň príchodu Pána v moci a sláve budú odsúdení všetci pohania na zatratenie a umrú prvou smrťou. Božie deti sa vrátia s Pánom Ježišom na zem očistenú od hriechu, čo je prvým vzkriesením. Druhým príchodom Pána Ježiša sa naplní Božia vôľa s človekom. Truhla zmluvy symbolizuje, že Pán nezabudol na človeka, s ktorým učinil zmluvu. Svoje dielo doviedol až do konca. Letorast je mäkký a krásna cirkev čaká na svojho ženicha.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: nepožiadaš dom svojho blížneho. Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, 17. verš. Kto je autor tohto prikázania? Ten, kto je autor celého dekalógu. On sa na začiatku predstavuje týmito slovami. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov.

On je Boh, ktorý vyslobodzuje z otroctva, ktorý prepúšťa zajatých na slobodu, ktorý láme putá väzňov na rukách i na nohách a hovorí: vstaň a choď. Cesta na slobodu je otvorená. Ako to však súvisí s 9. prikázaním? Boh nás k nemu posiela a hovorí: nebudeš túžiť. Nebudeš žiadostivý toho, čo ti nepatrí, čo patrí tvojmu blížnemu. Nepovýšiš naplnenie akékoľvek túžby nado mňa, svojho Boha. A my prichádzame k tomuto prikázaniu, len aby sme zistili, že ho nedokážeme zachovať. Že pred ním stojíme odhalení, obvinení a odsúdení. Zistujeme, že robíme presne to, čo nám je zakázané. Že v našom srdci sa rodia porušené túžby a žiadosti. Posledné prikázanie odhaľuje podstatu nášho problému a tým je naše srdce, nainfikované vírusom hriechu. A tak nás toto prikázanie posiela späť k Bohu a my hovoríme: Bože, my nedokážeme žiť tak, ako to Ty od nás žiadaš. Ak Ty sám niečo neurobíš, sme stratení. A do našej beznádejnej situácie zaznievajú slová Evanjelia. Ježišovo úžasné oznámenie pre otrokov a zajatých. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie. Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, 18. verš. Ten, ktorý kedysi vyviedol svoj ľud Izrael z Egypta, vo svojom synovi aj pre nás pripravil cestu na slobodu. Nie z domu otrokov, ale z duchovného otroctva hriechu. Boží syn nás prišiel vyslobodiť z pút vášni a žiadostí, ktoré nás zotročujú. Prišiel, aby sa naplnilo zasľúbenie o novom duchu a novom srdci. Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mesa. Prečo? Aby zachovávali moje prikázania a plnili ich. Aby nemožné sa stalo možným. Prikázania sa nezmenili. Tie zostali v platnosti i naďalej. Ale srdce sa zmenilo. Staré porušené bolo vymenené za nové. O ňom platí. Svoje zákony napíšem na ich srdcia. Vďaka tomu pre nás neplatí musíš. Ale platí môžeš poslúchať. Pane, ďakujeme, že aj dnes vyvádzaš otrokov na slobodu.

Podrobné pokyny a jasné rozhodnutia. Božím zámerom je, aby sa každé jedno jeho dieťa odovzdalo pod vládu a riadenie Ducha Svätého. Ak žijeme duchom, duchom i choďme, podľa ducha aj konajme. List Galatianom 5. kapitola 25. verš. Inými slovami, ak žije v tebe duch, dovol mu, aby ťa viedol. Ja som sa ešte nedostal k plnosti takéhoto nádherného života. No každý deň som stále bližšie k vytúženému cieľu. Verím, že verše 16. kapitoly v Skutkoch apoštolov nám poskytujú jeden z najlepších príkladov toho, čo znamená chodiť duchom. Svätý duch im, Pavlovi a Timotejovi, bránil hlásať slovo v Ázii. Pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Skutky apoštolov 16. kapitola, verše 6 a 7. Tí, ktorí žijú Duchom Svätým, dostávajú od neho jasné, podrobné pokyny. Ak žiješ duchom, potom tvoj život nie je plný zmätku. Robíš jasné rozhodnutia. Prví kresťania nepociťovali žiaden zmätok, pretože pri každom jednom rozhodnutí, skutku či pohybe sa nechali viesť duchom. On k nim hovoril a viedol ich v každom okamihu života. Žiadne rozhodnutie neurobili bez toho, aby sa s ním neporadili. Vo všetkých častiach Novej zmluvy sú motom cirkvi nasledujúce slová. Kto má uši, nech počúva, čo hovorí duch. Spomínam si, ako som stál medzi Broadway a 7. Avenue, nariekajúc a dvíhajúc ruky k nebu. Duch Svätý mi vtedy povedal: presne v tejto oblasti vybudujem cirkev. Posluchni ma, Dávid, a začni budovať cirkev v New York City. Cirkev na Times Square nie je dielom náhody. Je výsledkom jasných, podrobných pokynov Ducha Svätého. Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.

0: všetok ľud spozoroval hrmenie a blesky i zvuk trúby a dymiaci sa vrch. Keď to ľud videl, zachvel sa od strachu a zostal stáť opodiaľ. Vtedy povedali Mojžišovi: hovor ty s nami a budeme počúvať. Nech nehovorí s nami Boh, aby sme nezomreli. Mojžiš povedal ľudu: nebojte sa, lebo Boh prišiel skúšať vás, aby ste mali bázeň pred ním, aby ste nehrešili. Ľud zostal stáť opodiaľ a Mojžiš sa priblížil k mrákave, v ktorej bol Boh.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, verše 18 až 21. Čo sa stane, keď Hospodin zostúpi na vrch? Keď to ľud videl, chvel sa od strachu. A právom. Veď zostúpenie Hospodina sprevádzali mohutné zvukové znamenia. Hrmenie, blískanie a silný zvuk rohu. K zvukovým znameniam sa navyše pridali aj hrozivé vizuálne zrakové znamenia ako hustý oblak, dym a oheň. Nie div, že toto audiovizuálne zjavenie sa Hospodina naháňa ľudu strach a hrôzu. Preto čítame: stáli obďaleč pre vlastnú bezpečnosť. Prečo sa Boh zjaví takýmto spôsobom? Mojžiš to ľudu prezradí. Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili. Nemajú sa báť a prečo sa majú báť? Tak ako je to vlastne? Boh nechce náš strach, ale našu bázeň. Nechce, aby sme sa ho báli, ale aby sme mali pred ním bázeň. Ak má ľud poslúchať Boha a nehrešiť, musí mať bázeň pred Bohom. Po tomto vizuálnom zjavení sa Hospodina totiž nasledovalo zjavenie jeho vôle v 10 prikázaniach. Ak máme brať vážne Božie slovo, musíme brať vážne samotného Boha. Lebo to, čo sa od nás žiada, závisí od toho, kto to od nás žiada. Autorita príkazu závisí od autority príkazcu. Preto človek berie Božie prikázania na ľahkú váhu. Lebo berie Boha na ľahkú váhu. A tak skôr ako Boh zjavil svoju vôľu v prikázaniach, zjaví seba spôsobom, ktorý vzbudí strach, bázeň, rešpekt. Verbálnemu zjaveniu predchádza vizuálne zjavenie. Aby ľud bral vážne verbálne zjavenie, Božie prikázania, musí brať vážne autora týchto prikázaní, Hospodina. Mať bázeň pred ním. Lebo báť sa Boha znamená báť sa hrešiť. Ak nám chýba bázeň, potom nám nič nebráni hrešiť. Vo chvíli, keď ľud stratí bázeň pred Bohom, stratí aj zábrany hrešiť. Platilo to vtedy a platí to aj dnes. Pane, o čo menej je v nás bázne pred Tebou, o to viac je našich prestúpení. Prosíme, odpusť nám.

Vlastníctvo zasľúbenej krajiny. Obrovské množstvo kresťanov už spoznalo, že Kristus je pre nich podstatou všetkého. A predsa väčšina z nich, vrátane mnohých pastorov či kazateľov, sa už vzdali Ježiša ako svojho zdroja. Prečo? Pretože vedia, ako veľa by ich stálo vzdať sa spoliehania sa na svoje vlastné telo. Vieš, potom ako vstúpime do svätyne, niečo sa stane. V tej chvíli, keď sa ocitneme v Pánovej prítomnosti, uvedomíme si, že všetko telesné musí umrieť. A to sa vzťahuje na každú túžbu po duchovnom zážitku, po veľkej duchovnej obnove, na každé sústredenie sa na záchranu, na získanie novej služby. Ježiš, iba on sám, sa musí stať pre teba všetkým. Jedine on má byť tvojim zdrojom zážitkov, tvojho trvalého obrodenia. Len Ježiš má byť tým slovom, ktoré ti ukazuje správnu cestu, ktoré ťa každé ráno zahŕňa novou milosťou. Keď už raz prekročíš tú pomyselnú hranicu, nemôžeš sa viac spoliehať na žiadnych učiteľov, pomazaných kazateľov či mocných evanjelistov. Ak ešte stále vyhľadávaš ľudí na miesto Krista, náhľad sa z jedného stretnutia na druhé, hľadajúc niekoho, kto by ťa požehnal, potom nenachádzaš naplnenie v Ježišovi. Dokonca aj tvoje skutky budú len márnosťou. Abraham bol nazvaný Božím priateľom. List Jakuba, 2. kapitola, 23. verš. Pretože mal s Hospodinom dôverný vzťah. Priateľ je niekto, kto z vlastnej vôle dáva svoje srdce druhému. Hospodin zjavne zdieľal s Abrahamom myšlienky svojho srdca, veď samotný Boh dosvedčil: môžem tajiť pred Abrahamom, čo chcem urobiť? Kniha Genesis, 18. kapitola, 17. verš. V liste Galaťanom v 3. kapitole, 8. verši Pavol prehlásil: v písme Abraham dostal prísľub. Inými slovami, Hospodin ukázal Abrahamovi, aké veľké veci majú prísť. Abraham spoznal, že Ježiš je našim zasľúbeným Mesiášom. Videl víťazného Ježiša, porážajúceho všetkých vládcov a mocnárov. Videl víťazstvo kríža a národy, prúdiace do zasľúbenej krajiny, tešiace sa z naplneného zasľúbenia, zo samotného Krista. Títo ľudia získali všetko svojou vierou, dôverujúc Božiemu slovu. Už si spoznal svoju zasľúbenú krajinu? Naliehavo ťa prosím, aby sa Ježiš pre teba stal skutočne všetkým. Ponor sa do ticha a pokoja prameniacich z večného spoločenstva s Ježišom Kristom. Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.

0: všetok ľud spozoroval hrmenie a blesky i zvuk trúby a dymiaci sa vrch. Keď to ľud videl, zachvel sa od strachu a zostal stáť opodiaľ. Vtedy povedali Mojžišovi: hovor ty s nami a budeme počúvať. Nech nehovorí s nami Boh, aby sme nezomreli. Mojžiš povedal ľudu: nebojte sa, lebo Boh prišiel skúšať vás, aby ste mali bázeň pred ním, aby ste nehrešili. Ľud zostal stáť opodiaľ a Mojžiš sa priblížil k mrákave, v ktorej bol Boh.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, verše 18 až 21. Keď sa Izraeliti utáboria pod vrchom Sinaj, dostanú rozkaz, aby sa pripravili na stretnutie s Bohom. Hospodin povedal Mojžišovi: choď k ľudu. Nech sa pripravie na tretí deň, lebo tretí deň zostúpi Hospodin pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj. A tak sa i stane. Na tretí deň Mojžiš vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a zostal stáť na úpeti vrchu. A ľud sa stane svedkom neobyčajného Božieho zjavenia. Hospodin zostúpil na vrch Sinaj, na jeho vrchol. Ako to však dopadne, keď sa svätý Boh zjaví nesvätému človeku? Človek je od strachu predesený. Keď to ľud videl, chvel sa od strachu. Boh sa pre človeka stane smrteľnou hrozbou. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nezomreli. Preto sa Izraeliti snažia zachovať bezpečný odstup. Stáli obďaleč. Boh je príliš nebezpečný, aby sa s ním mohli rozprávať. Táto skutočnosť ich vedie k poznaniu, že potrebujú prostredníka medzi sebou a Bohom. Preto hovoria Mojžišovi: ty s nami hovor a my budeme počúvať. Nech im Mojžiš tlmočí slovo, ktoré mu Boh oznámi. A ľud sa zaviaže, že bude počúvať to, čo im prostredník sprostredkuje. Len nech Boh s nimi nehovorí osobne. A tak sa i stane. Ľud zostal stáť obďaleč a Mojžiš sa priblížil k oblaku, v ktorom bol Boh. Len prostredník môže pristúpiť k Bohu. A to Mojžiš aj robí. Ide pre slovo, ktoré potom odovzdá ľudu. A čo mu Boh už vopred oznámil, to sa i stane. Ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať, a mohol aj tebe vždy dôverovať. Boh verejne potvrdil Mojžiša v úlohe prostredníka. Tým sa Mojžiš stane dôveryhodným prostredníkom v očiach ľudu. O čo dôveryhodnejším prostredníkom medzi Bohom a nami je Ježiš, Boží syn. O ňom Boh vydal svedectvo. Z oblaku zaznel hlas: toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. Ježiš prišiel od Boha, aby nám zjavil Boha ako Otca. Vďaka tomu už nemusíme stáť obďaleč v strachu. Naopak, môžeme pristúpiť s dôverou k trónu milosti. A to bez strachu. Pane, ďakujeme, že v Tebe máme prostredníka, ktorý dokonale zastupuješ svojho Otca pred nami a nás pred ním.

Nádej v prichádzajúcej búrke. Kráľ Dávid nám poskytol jasný obraz o Ježišovom postoji k prichádzajúcej búrke. Jeho slova sú proroctvom o Kristovi. Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. Skutky apoštolov, 2. kapitola, 25. verš. Doslovný význam uvedených slov je nasledovný. Vždy som bol v jeho prítomnosti, hľadiac na jeho tvár. Dávid cituje Ježiša, keď hovorí: Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal,

ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji. Skutky apoštolov, 2. kapitola, 26. verš. Poviem ti tajomstvo. Ježiš neustále hľadel na Otcovú tvár. Stretával sa s ním na odľahlých miestach a len potom, ako bol v Božej prítomnosti, odišiel konať svoju službu. Hovoril, nič z prichádzajúceho zla ani nadchádzajúce udalosti ma nemôžu zraziť na kolená ani otriasť mojou dôverou. Môj Otec je vždy so mnou a všetko má absolútne pod kontrolou. Ak máme čeliť nejakej prichádzajúcej búrke, musíme byť pripravení, tak aby nášho ducha nič nevyviedlo z miery. Jediný spôsob, ako to urobiť, je, že zostaneme v Otcovej prítomnosti a budeme uprene hľadiť na jeho tvár. Máme sa mu celkom odovzdať na kolenách, uvedomujúci jeho prítomnosť, túžiac po ňom, až kým nie sme neochvejne presvedčení, že nás pevne drží za ruku. Boh nám veľmi jasne hovorí, nech ťa nič nezvedie z pravej cesty, upieraj svoj zrak stále na mňa a ja ti vrátim stratenú radosť. Na základe Dávidovho proroctva Ježiš takto svedčil, naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Skutky apoštolov, 2. kapitola, 28. verš. Je to, ako keby nám Ježiš povedal, zažil som všetko, čo aj ty zažiješ v posledné dni časov. Mal som rovnako zlé pocity zo všetkého, čo malo prísť, no rýchlo som utekal k svojmu Otcovi. V jeho prítomnosti som našiel všetku radosť, nádej a pokoj, po akých som kedy túžil. Získal som pokoj a radosť, pretože som neustále s ním. Moje telo bude odpočívať v nádeji. Skutky apoštolov, 2. kapitola, 26. verš. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: potom riekol Mojžišovi: Vystúp k Hospodinu ty i Áron, Nádab a Abíhu i 70 starších Izraela a poklonte sa zďaleka. Len sám Mojžiš sa priblíži k Hospodinu, ale oni sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním. Potom Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Hospodinove slová i všetky právne predpisy. A všetok ľud jednohlasne odvetil: Budeme plniť všetky slová, ktoré vyslovil Hospodin. Potom Mojžiš napísal všetky Hospodinove slová, včas ráno vstal a postavil oltár pod vrchom i 12 posvetných stĺpov podľa 12 kmeňov Izraela. Potom poslal izraelských mládencov a tí priniesli spaľované obete a zabíjali junce ako obete spoločenstva Hospodinu. Mojžiš však vzal polovicu krvi, nalial ju do obetnej misky a druhou polovicou krvi pokropil oltár. Potom vzal knihu zmluvy a verejne ju prečítal pred ľuďmi. Oni na to povedali: Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať. Potom Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Hospodin uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov.
1: Kniha Exodus, 24. kapitola, verše 1 až 8. Manželstvo muža a ženy sa uzatvára zmluvou. Podobne aj manželstvo Hospodina s jeho ľudom sa uzatvorí zmluvou. Nie je to však ľud, ktorý uzatvorí zmluvu s Bohom, ale Boh s ľudom. Lebo zmluva nie je vzájomná dohoda medzi Bohom a človekom. Je to Boží jednostranný dar jeho ľudu. Boh totiž nevytvára nezáväzný, ale zmluvný, čiže záväzný vzťah. A do tohto záväzného vzťahu so sebou prizve Izraelitov. Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi. Kto splní podmienky zmluvy, spozná požehnanie zmluvy. Aké sú však podmienky zmluvy? To Boh oznámi Mojžišovi, ktorého zavolá k sebe na vrch. Potom Mojžišovi povedal: Vystup k Hospodinovi ty i Áron, Nádab i Abihu, ako aj 70 spomedzi starších Izraela. Izrael má v týchto mužoch svojich predstaviteľov. Ale len v Mojžišovi má svojho prostredníka. K Hospodinovi sa priblíži len Mojžiš. Ostatní sa nepriblížia. Boh komunikuje len s Mojžišom. Lebo Mojžiš je jediný, kto má prístup k Bohu. Ten nemá nikto, ani ľud. Ani ľud nevystúpi s ním. Kde môže prostredník, ľud nemôže. Nemá to dovolené. Aký to rozdiel oproti nášmu prostredníkovi, ktorým je človek Kristus Ježiš? Mojžiš vystúpi k Bohu, aby potom zostúpil k ľudu. Ježiš najprv zostúpi k nám, aby potom vystúpil k Bohu. Najprv zostúpi, aby dal seba samého ako výkupné za všetkých. A potom vystúpi, aby nám pripravil miesto u Otca. Pre nás už neplatí, ľud nevystúpi s ním. Práve naopak, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Pane, ďakujeme, že ty si preto zostúpil, aby sme raz mohli spolu s tebou vystúpiť k Otcovi.

úplne závislí na našom Pánovi. Boh vždy túžil, aby bol jeho ľud v očiach sveta absolútne na ňom závislý. Preto si vybral bezvýznamný malý národ Izraela a izoloval svoj ľud od ostatných národov na púšti. Podrobil Izrael skúškam života, aby vytvoril ľud, ktorý mu bude veriť a dôverovať bez ohľadu na okolnosti. Chcel, aby Izrael sám na sebe dokázal, že dokáže prekonať akékoľvek ťažkosti. Môžeme podstúpiť akúkoľvek skúšku, hocaké problémy, dokonca aj tie, ktoré sú nad naše sily. Vieme to, pretože poznáme nášho Boha a vieme, že je s nami v každej skúške. On nás vždy cez všetko bezpečne prevedie. Všimni si, čo povedal Mojžiš Izraelu v 5. knihe Mojžišovej v 8. kapitole v 3. verši. Boh dal ti hladovať. Hospodin im týmto hovoril. To ja som vám pripravil tú skúšku, nie diabol. Mal som všetok chlieb a mäso, ktoré ste potrebovali. A bol som pripravený v ktorýkoľvek okamih nechať vám to padnúť rovno z neba. Všetko